0: Die hoender, die dood skuil soos ham tussen twee snye wit brood. Hoe groener die tee, hoe meer die flink tree. Hoe bruiner die reis, hoe langer die verblyf tussen 8 en 5. Hel, wik en weeg, live to tell. Hart, deur Johannes Prins, uit Een Hart, uitgegee deur Lapa Uitgewers, 2009. Oh, ek het my pa geword. Al hoe meer hare in my ore en my neus, al hoe minder op my kop. Hier by 40, sê my dokter, begin 'n mens jou ouers se skete aanneem. Skeer dan 'n voorskrifstrookie flink af en sê, jou bloeddruk is veel te hoog, 150 oor 94, en ja, jou cholesterol is amper 6. Maar starig met die rooi vleis, né? Nee? En jy sê jou pa te hard gehad. Ook bloeddruk? En jou ma nou weer? Kanker? Kom ons probeer die pilletjie vir 'n maand. 'N ligte dosis. En as dit met jou akkoordeer, drink jy dit vir so 30 jaar. Met 'n aanpassing hier en daar. Oor die kanker kan ons later praat.
1: Karel het laas Dinsdag aand reeds vir ons van Ernst van Heerden se gedigte voorgelees. Van Heerden was 'n man wat pyn en geweldige gesondheidsuitdagings en lewensaanpassings baie goed geken het. Albei sy bene is immers geamputeer. In sy 1972 bundel Teenstrydige liedere, uitgegee deur Tafelberg, verskyn hierdie gedig.
0: Operasie. Lê gemaak, binne gestoot, opgekatrol, is ek bovels en binnenshuids gesteriliseer. Asepties, kuis, van kop tot toon, so goed gesuiver met Dettol, jodium, pergasie, mondgorrel en karbolseep. Beekstraal, bebloedtoets, gelipogram, gearteriogram, geander gramme. Hok geslaan, dronk gespuit, onthaar, ontlas, ontwater en ontkos. Verskoon, verruin, verpier. Dat ek, ontdaan van alle vuil, retrogressief vloei na die verre verlede. Terug na die moederlike waters, na die wurmpie in sy sak. En al die leiding, voorbereiding, wyding, ook toewyding, alles net vir die so vlotte, saaklike, geoefende, doeltreffende gebaar van die snyershand in sy kondoomhandskoen, met 'n stiletto-skerp, priemende mes, platter as 'n knipmes, kleiner as 'n eetmes, langer as 'n jagtermes, venyniger as 'n skeermes, oop klowender as 'n slagtersmes. Anatomiese les se mes. Familielid, ook deur Ernst van Heerden, uit Tyd van Verhuising, uitgegee deur Tafelberg in 1975. Deur diep en stil nagwake, wanneer selfs hospitale is, bly hy besorg by my, buig koesterend oor my bed, dat ek hom moet omhels en gunsies vra. Water, pille, 'n verlegging van die lyf. Osmoties soek ons monde na mekaar. Ek proe hom soos 'n suur deeg en voel hy sink reeds in my soos 'n seën. My enigste, eie bloedverwant. My broeder, pyn.
1: 'N siekte of 'n skielike mediese ongeval tas nie net een mens se liggaam aan nie. Die skrik en die bekommernis daarvan trek deur na die pasiënt se geliefdes toe. En dan sit jy vir dae in die wagkamer of jy loop hospitaalgange op en af en jy dra saam aan die onsekerheid en die lyding. Louis Esterhuizen onthou 'n dag wat hy agter 'n ambulans aangejaag het waarin sy vrou na die hospitaal gehaas word.
2: Wat die duif my vertel het, uit die bundel Flikkergram, uitgegee deur Anledi, 2024. Die duive van Somerset West se taalgebruik is nie al te suiwer nie. So ry ek op die betrokke Saterdag agter die ambulans aan op die kortste stukkie pad, wat 'n leeftyd duur tussen huis en harteenheid. Dis waar vergelegen se duiwe sommer so met my praat. Die ambulansvensters is getint sodat ek nie kan sien wat hulle daar binne met haar doen nie. Maar die sirene jubel nogtans. Bly moedig. Dit is immers 'n teken van hoop, is dit nie? So praat die duiwe al die pad verby mooi berge padstal, rigting Somersetwes. Strooipoppe bevolk die veld langs my. In vlakby beklim 'n kwagga 'n bul terwyl die radio vertel van 'n wêreldbeker sokkerstryd. Maar ek snap helaas niks daarvan nie. Hierdie is immers die kort pad na skrikkeltyd. En die kil duiwe vertel sonder ophou en pad langs van my wederhelf agter in die klopdisselwa waar sy salig, swewend en intensief versorg. Voet in die hoek deurgejaag word na die hospitaal in die some van 'n berg om ure later na sy operasioneel versorg en 3 keer gestent is komateus in my arms te lê en wag op 'n diagnose van hartsake. Dit is toe dat 'n javel op die vensterbank hier oorkant haar hospitaalbed kom sit teen die ruit pik pik koppie knak pik, pik, en pik. Kompleet asof hy sê, watch it, my bro, pas op vir next time, ne? Dis mos maar hoe die duiwe praat op 'n bepaalde Saterdag, toe dit vergelegen was. Winter, en skrikwekkend.
1: Petra Müller se bindel Swerfgesange van Susan en ander het in 1997 by Tafelberg verskyn. Dit is in wese 'n elegiese bindel, 'n bindel vol verdriet en heimwee en afskeid. Dit handel veral oor die dood van 3 van haar geliefde vriende, die filosoof Martin Versveld, die skilder Irene Nanken en dan ook Susan Rudnitsky. Susan was Petra se reismaat en saam met die twee van hulle op toer gegaan en berge uitgestap. En aan die einde van Susan se lewe is Petra ook vir hierdie heel laaste reis aan haar sy. In haar laaste jare het Susan langs die Zurichmeer in Switserland gewoon. Mens hoor 'n paar verwysings daarna in van die gedigte en ook na ander eksotiese en avontuurlike plekke wat die twee van hulle saam beleef het. Karel, sal jy vir ons 'n paar van hierdie gedigte oor Susan lees asseblief?
0: Murg van die dag. Ek het nie meer die regte woorde vir jou nie. Dis soos jou klere, wil nie meer pas nie. Net die ligroos gevlinderde kamerjas, 2 maal omgebind, kan jou verminderde liggaam nog vind. So teer ook die skouerknop beer deur die vel. Wat 'n las van 'n ding is liefde, of vriendskap, en skoonheid, 'n slang van 'n woord, gevurk om jou brose gebeente, wat skaars nog die lewende dag by die deur kan verduur. Die rose bloei buite, geweldig, en dring deur die meerlig na binne. Maar joune, die rooies wat bloed was, het lank reeds vervlug. In die plek daarvan hurk oor jou nou die vorm van 'n priestertjie, saffraangeel en geskeer, wat jou sy liggaam bied om te deel. Hoe hy heel hier gekom het, deur soveel askese en blinde geduld, ek sal nie weet nie. Hy bring met hom rose wat geel is en murg wat makkeer. Hy bring vir jou bedes wat groei. Onder die vel van die liggaam is knoppe. Ek voel dit wanneer ek masseer. Die dinge wat bloed was, voel blom. Hulle sal uitblyk tot witheid voordat hulle voltooi is en dan sal dit seer wees. Maar jy is nog daar, in jou oë wat gloei. Dis jy wat jou orenthuis en fluister. Onthou jy Michelangelo? Ons hoefels nie meer te steer aan wat lelik of mooi is. Die rose bloei buite soos vuur. Jou hande wat oopval. Die murg van die dag, nog. Die roos van die uur.

na die ablusie, waar julle twee afhanklik is alleen ingaan. Dit is toch alles seker droom. Iewers klim ons twee Valera berg, hardloop ons in Cappadocia, seil ons dronk weg in die riet rond op verloorvlei. Waterspoel, starig gaan die deur oop aan 'n vashoustang, waarin jy hang met jou vertroude druppelboom, en ons stap die gang af, na jou bed, waar jy jou eie holtekie sal vind, heel, alleen, en onbewoon.

0: E.W.S. Hammond is een van die minder bekende Afrikaanse digters. Hy het in 1980 gedebuteer met 'n bundel genaamd Hamburgers en Hot Dogs. En toe verloop daar 15 jaar voordat ons weer van hom hoor met die verskyning van sy bundel Doodsteek van 'n Diabeet by Tafelberg. Wat Doodsteek van 'n Diabeet besonders maak, is dat dit een van die eerste Afrikaanse digbundels is wat 'n kroniese siekte as sentrale tema neem. Vandag klink dit dalk vanselfsprekend, maar in 1995 was dit ongewoon dat 'n hele bundel so eerlik en sonder sentiment oor die alledaagse werklikheid van ernstige siekte handel. Die doodsteek in die titel verwys natuurlik na die daaglikse insulien-inspuiting wat 'n diabeet moet kry, maar terselfdertyd ook na die gedagte dat elke inspuiting die siekte bevestig. Dit is 'n baie ironiese titel. Die inspuiting hou jou aan die lewe, maar herinner jou terselfdertyd elke dag aan jou sterflikheid. Hammond skryf selde met selfbejammering. Hy probeer eerder sy nuwe werklikheid benoem en verstaan.
1: Spelmakaber. Die suikersiekte is 'n lekker siekte. Ek vrot maar net elke dag 'n bietjie meer af. Miskien sal ek môre my voet moet gaan begrawe. Hy het die spoor effens byster geraak. Ons is nou na al die baie paaie in 'n doodloopstraat. Dood begin mos by die voete. En ek sal, met die een voet in die graf, plegtig verklaar, ek het mos nog 'n mond. Jy was ook 'n voorloper, net soos Johannes die Doper. Hy het gelukkig kop verloor. Dan sal ek maar groet. Rus sag, liewe dapper, ou stapper, in die donker mond van die grond. Ek speel maar net. Die afskeid lê voorlopig nog voor. Ek het 'n hele lyf oor om so stuk te verloor.
0: Elisabeth Eybers was reeds 70 jaar oud toe haar bundel Drijfsand in 1985 by Human en Rousseau verskyn. Hoor hoe raak beskryf sy 'n onreëlmatige hartklop, oftewel aritmie.
2: Hart, wat het jy op die hart? Nou dat jy jou plig om te pomp, geluidloos en ongemerk, daaraan een onderbreek. Koddige sprongetjies maak, stotter en strompel en dreig my lomp in die ribbe stoot. Ek weet nie waaroor jy seur en mompel nie. Wat jou makeer, eertydse bondgenoot, lyfkneg, 'n influisteraar. Ek wens jy wil duideliker praat of anders gedienstig. Tussenwerpsels van gretigheid, opwinding, angs en genot, uitdaging van elke verbod het ek vroeër van jou aangehoor. Koring was dit op my meel. Dit alles nou daar gelaat. Wat baat die ontydige vluit as jy tog weer moet horreltjies hyg? Hierdie wartaal word vir my te veel.
0: In Pirou Bekker se 1993 bundel Rasuur is daar heelwat verwysings na die son en ook na die effek van die son, soos byvoorbeeld dat 'n mens verskeie soorte velkanker kan opdoen as jy te gereeld of te lank buite in die son is. En dan jare later in Bekker se 10de bundel Voor ek my kom kry, dit verskyn in 2017 by Protea Boekhuis, hervat hy hierdie velkanker tema.
1: Gasheer, 'n seldsame kanker, net

0: 4 in die land en klein Dion bring op 11 sy kant. Tussen bestralingsdeur groei hy soos gras. 'N Plek in die son word die hele terras. Op 12 skiet hy uit op gruwelike skaal, raak selfbewus met 'n hart wat dwaal. En toe hy op 13 sy oë toemaak, was sy hakskinne rooi, sy tande bedraad. Biopsie, ook deur Piero Becker, uit Voor ek my kon kry, uitgegee deur Protea Boekhuis, 2017. Dis kankerroos, dis satansbos, dis heg op heg, die wortels wroet, die peule dans, bars oop, saai uit, kom geiler op, deur son en reën en wind gehelp, krap oop, sny diep, die res vervuil met opsies wyd, geen keer aan hul, daar's net een raad, voer kewers in, wat optrek, boor tot in die kiem van elke saad. Hou daarom juis die vreters eers in quarantaine of aarde ons. Stel jou bloot aan vreemder pyn.
1: In Antjie Krog se bundel Verweerskrif beskryf sy die ervaring van 'n beroerte en die verandering wat dit in 'n mens se liggaam tot gevolg het, hoe die een kant van jou lyf skielik net nie meer met die ander kant wil saamwerk nie. En dit is met hierdie vers dat Erika vanaand vir ons afsluit. Ek hoop jy het hierdie kort reeks geniet. Namens myself, Erika Wessels en Karel Nel, 'n mooi aand vir jou.
2: Sagsif van die uurglas. Die helfte van haarself is iemand anders. Asof iemand anders langs haar in haar staan soos die brugkant van 'n neus. Haar brein beier voort. Sy draai die stortkraan oop. Haar linkerwang week in die sproei tot warm binnekant. Haar regterwang hang koud gestippel aan die buitekant. Haar bloeddruk steier hemelhoog. 'N Nerf afskouerknop. Die ander gaaf en glim. Groot oogig hang die borste voor die hart wat daverend bloed deur al die are stamp. Dit galm uit haar limf. Die linkerhand het greep verloor. Bly fitsel soos 'n vadoek om die seep. Die regter weet nie wat die linker doen. Slegs een hand was die lam een skoon. Die linkerhand as eierklopper, bleek gestolde spuitfontein, vergane mop, verlepte lelie, bloed begin te kruip waar dit eens gehardloop het. Maar dis die linkerbeen wat sy die meeste mis. Die ligvoet draai, die swier van swenk, die sy-stap uit protes. Vasgekeer loop sy alles in haar storm, maar trillend tussen ribbes kan mens sien. Sy is met die half dood. Reeds diep gekwes. Was dit miskien 'n minuskiele jellytot, wat in hormoonverrykte bloed die stresses op homself laat klot? Of kom dit uit 'n ander sperrgebied, as skilvers van 'n slagaarwand? Of was dit 'n skerfie stalagtiet? Of in die grof geskut van myn en duin, wou 'n klein korreltjie sand die hart miskien versteen van pyn? Na bewering was dit wel 'n opperste klein kwel wat teen 'n swak plek in die sagte ware gestuit het. Net daar begin meneer die pas markeer en trek die pennetjie uit. Die ontploffing is tot in die keelgat geruik. Eers in die oggend het hulle kom sê dat die lam nooit weer langs die leeu sal lê. Ai, die wit bors kraai. Die lyf het teen haarself gedraai.
3: Ai. out of the tree of life, I just picked me a plum.

Goeienaand en welkom by Kortom. Jou eie spesiale hoekie waar kort verhale met die siel kom praat. My naam is JJ Roberts, jou aanbieder vir die aand. Sommige jong mense het die voorreg om vir 'n wyle saam met 'n ouma of 'n oupa in hulle ouerhuis te woon. Elkeen se storie is uniek en hang af van die bepaalde omstandighede waaronder die oumas en die oupas intrek. Ook so is die geval in Audrey Bliegnau se kort verhaal, 'n reistoel met rooi rose. Sy vertel van alles wat gebeur het die dag toe ouma en oupa hulle intrek gemaak het en ook hoe dit hul kleinkind se lewe vir ewig geraak het.

0: 'n reistoel met rooi rose. Dit was die patiënt wat my oupa, my eerste oupa, die oupa met die pink wange en die blou oë en die groot kraai lag vir my gegee het in die Spaans vliegtyd, toe dit op die kappertjie blare gereën het en die liewe Jesusblomme oop was in die heining. Dit was 'n klein stoeltjie, spesiaal vir my gemaak, van lighthout, goudgeel soos die botterblomme in die tuin, sterk en mooi, met rug en armleunings en netjiese rondepunt skommelplanke wat voor en agter uitgesteek het. Maar wat die stoeltjie eintlik besonders gemaak het, was die rose daarop. Die rooi rose op die rug en armleunings, helder rooi, net soos regte rose, half oop, half toe, asof hulle net begin blom op hulle stywe stele tussen die blinkgroen blare. 'N skrynwerker op Swellendam, sy naam was Christian Stein, het die stoeltjie gemaak. Oupa het my van hom vertel. Hy was eers 'n waarmaker wat die pragtigste waans gemaak het. En toe die mense nie meer waans wou hê nie, het hy my ander goed gemaak. Fyn huisraad en balies met koperhoepels vir die vrouens, sitkieries vir die mans en die besonderse persentstoeltjies vir die kinders. Al die boere van die Overberg het Christian Stein geken. Oupa ook. Oupa het nog 'n kapkar gehad wat hy vir oupa gemaak het met sy naam op 'n koperplaatjie aan die kar vas. En toe oupa geweet het dat hy en ouma ruk lank by ons sou kom bly, het oupa op 'n dag van sy plaas af dorp toe gegaan en vir my die stoeltjie by Christian Stein gaan bestel. Dit moes klaar wees as oupa en ouma deur Swellendam kom na Bredasdorp. Dit was oktobermaand toe hulle gekom het. Ek weet het was oktobermaand, want die rooi rankrose oor die priëel voor die vrykamervenster was vol in die blom. Ek het voor die oop venster na die rose gestaan en kyk die oggend toe mamie die kamer vir oupa en ouma regmaak. Ek was bly om saam met mamie in die vrykamer te wees. Die vrykamer was heeltemal anders as al die ander kamers in ons huis. Ons het maar net daar ingekom as ons ons sondaghoede in die groen hoededoos met die leer handvatsels kom haal. Ons het nooit daar ingeloop om somme net daar te drentel nie. En daar was tog sulke lekker dinge om na te kyk. Teen die muur bo die bed met sy koperknoppe hang die prent van die kaal dogtertjies voor die vuur. Poedelkaal staan hulle daar en hande warm maak. Niks skaam nie. Mamie sal ons nooit so kaal sterf voor die vuur laat staan nie. Maar dit moet lekker wees. Ek wonder of die kaal dogtertjies vir oupa en ouma mooi sal wees, maar ek sê het nie hardop nie. Ek wonder of oupa en ouma van ons vrykamer sal hou. Hulle was nog nooit hier by ons nie. Ons gaan altyd na hulle toe. Maar nou kom hulle na ons toe en hulle sien vir die eerste keer hoe dit by ons lyk. Hulle sal daarom seker van die groen kom en beker met die wit madeliefies op die wastafel hou en van die pink seep in die bakkie en van die handdoeke met die bobbeltjies wat oor die handdoekrakkie hang. Maar sal ouma nou weet waarvoor die glasvliesie met die gat en die silwer deksel op die speelkassie is? Sal sy nou weet dat sy haar hare wat sy uitkam in daardie gaatjie moet steek? Toma, ek sal dit vir haar sê. En ek sal ook sê van die hideaway. Hulle het nie so 'n hideaway op die plaas nie. Dalk sal ouma nie weet dat sy haar rokke agter die geblomde gordyn moet ophang nie. Ek sal haar ook vertel dat 'n mens daar kan skuil as jy vir iemand wil wegkruip. Maar oupa en ouma sal nie wil wegkruip nie. Hulle sal met mamie en papie gesels. Hulle sal alles wil sien, hier in die huis en buite in die tuin. Hulle sal in die dorp wil rondloop. Ek sal saam met hulle loop, dat die mense kan sien, dis my oupa en ouma wat by my is. Hulle sal saam met ons kerk toe gaan en Dominee Viljoen sal hulle na die diens kom groet. Dalk vertel hulle nou stories ook. As ons by hulle op die plaas kuier, vertel hulle nie stories nie. Dan is oupa altyd in die wingerd op sy bruinperd Chess of in die veld by sy skape. En ouma is doenig met tomaties droë of suikerbrood bak of lappies uitsoek vir 'n nuwe lappies kombers. Maar hier by ons is daar mos nie vir hulle sulke dinge om te doen nie. Dalk sal hulle hier stories vertel soos papie. Van die goue voël in die goue hok, van dik tafeltjie dik en van die 12 prinsesse wat in hulle wye rooi rokke gedans het tot dit dag word. Daar was 'n lekker blommetjiesreuk in die kamer van Auntie Marie se witgebreide deken, wat mammy uit die linnekas gehaal en oor oupa en ouma se bed gegooi het. Ek kyk hoe mammy die gestyfde kussinkleekies oor die kussings op die bed sit. Mammy, vra ek, wanneer kom oupa hulle? Hulle behoort so teen koffietyd vanmiddag hier te wees, sê mammy. Oom Jim bring hulle met die perdekar tot by Swellendam se brug. Daar sal papi hulle met die motor kry en hulle hiernatoe bring. Is mammy bly dat oupa en ouma nou by ons kom kuier? Sy stryk met haar hand oor die kussings. Die geel stoflap wat sy oor haar skouer gegooi het, gly af op die bed. Ek hou al so lank aan dat hulle moet kom, sê sy. Maar oupa werk so hard, daar's altyd iets wat hulle op die plaas hou. Sit hulle geel stoflap op en vee oor die bed se reëlings. Maar nou het oupa rus nodig. Nou moet hulle kom. Sy bly stil en het lyk vir my sy sien my nie meer nie. Sy kyk deur die oop venster na die trosse rooi rose oor die priëel. Ek word met eens onrustig. Ek draai vinnig die knop van die stoepdeur en hardloop uit in die sonlig. Langs die leisloot pluk ek 'n handvol paddagras. En dit? Waarvoor is dit miskien? Vra Kitty Valtuin, wat voor die stoof staan en koffiepitte brand in die groot swart pot. Dis in my oupa en ouma se kamer, sê ek. Wie sit nou gras in jou oupa en ouma se kamer? Dis nie gras nie, sê ek vies. Dis blomme. Kyk die mooi pink blommetjies. Ek gaan haal die groot perlemoenskulp wat ek in Waanhuiskraan se kerkhof opgetel het. Hou dit onder die kombuiskraan en pak die gespikkelde paddagrasblommetjies dig op mekaar daarin. Jou oupa is mos 'n boer, ne? Sê Kitty Valtuin, waar sy die koffiepitte staan en roer. Ja, sê ek, my oupa is 'n boer. Hy is baie sterk. Hy kan vreeslik goed perd ry en hy's niks bang vir slange nie. Toe neem ek die perlemoenskulp met die paddagras, dra dit versigtig na die vrykamer en sit dit op die tafeltjie voor die bed neer. Mamie is besig om skoon vaalpapier in die spieelkasselaaie te sit. Haai, liefie, sê sy. Het jy tog nie die blomme vir oupa en ouma gebring nie? Dis nou gaaf van jou hoor. Mamie sal vir hulle sê jy het spesiaal vir hulle ingesit. Ek spring een beentjie by die deur uit. Dis beter. Mamie is tog bly dat oupa hulle kom, al het sy dit nie gesê nie. Dit begin lekker word in die huis, amper soos ou Kersaand as almal wag dat die deur na die kersboom oopgesluit moet word. Mammy gooi haar wit kantkleed met die goue voering oor die eetkamertafel en sit haar blou voel koppies vir die koffiedrink reg. Kitty Valtuin het anyskoekies gebak en mammy haal haar eerste prys vrugtekoek uit die wit koektrommel. Ek trek my wit valletjiesrok met die groot blou stryk agter en my wit knoopsteweltjies aan. Mamy het van die priëel se rooi rose na 3 kelkie blompot gerangskik en dit sit sy op die koffietafel by die borde met die koek en die silverbak met die waterlemoenkonfyt. Ek eet anyskoekies en ek word al hoe blyer dat oupa en ouma kom. Maar toe hulle saam met papi by die voordeur inkom, ken ek hulle nie. Hulle lyk glad nie soos oupa en ouma nie. Ouma het 'n swart breë rand hoed op en 'n vaal jas met blink knope en swart handskoene aan en sy ruik soos kerk. Oupa het 'n grys pak aan, net soos papi, met 'n onderbaadjie en 'n stywe boortjie en 'n horlosieketting oor sy maag. Hy het selfs 'n hoed op gehad wat hy afhaal as hy by die deur inkom en vir mammy groet. Hulle groet my ook en sê hoe groot ek geword het, maar ek is met eens te skaam om te praat.
1: Amanda, sê oupa, ons het vir jou iets saamgebring. Kyk, hier bring jou papi dit. Dit is 'n reistoeltjie vir jou, my kind. Ons het gedink, dit sou vir jou 'n aardigheid wees.
0: Papi sit die reistoel op die eetkamer se groen tapijt met die rooi roosrand neer. Die lig deur die eetkamervenster val mooi daarop. Ek stap tot vlak by die stoel en bekyk dit. Die hout blink asof dit met goud ingevryf is. Agter die rugkant is daar 'n krans van rooi rose en al op die armleunings langs los takkies met rooi roosknoppe. So mooi, so mooi, dat my oë daarvan brand en my ore daarvan sing. Ek trek die stoeltjie na my toe en gaan sit daarop. Ek trap met my wit knoopsteweltjies op die voorpunte van die skommelplanke. Ek druk met my rug teen die agterste leuning en beer vorentoe. Ek voel hoe die stoeltjie 'n sagte springetjie onder my spring. My hart spring klop klop saam. My arms druk op die rooi roosknoppe aan elke kant van my. My voete wip op en af op die skommelplanke en wikkel wakkel wikkel wakkel wikkel wakkel gly ek weg uit die wêreld. Ek hoor nie meer die gepraat om die koffietafel nie. Ek ruik nie die watlemoenkonfyt nie. Ek vergeet van die anyskoekies. Ek antwoord nie as iemand my iets vra nie. Ek kyk na die rooi rose langs my. Ek kyk na die rooi rose agter my. Rooi rose om die rand van ons eetkamer tapijt. Rooi rose soos in mammie se driekelk blompot. Rooi rose soos oor die prieel voor die vrykamervenster. En ek ry weg na 'n paleis van rooi rose, waar die goue voel in sy hok sing, waar 'n mens net sê, dek tafeltjie dek, en jy kry bakke en bakke vol rooi jelly, waar die 12 prinsesse in wye rokke dans tot die dag word. Toe met eens word het stil, snaak stil in die eetkamer. Die gesels het opgehou, die tafel is afgedek en almal is weg. Nee, nie almal nie. Iemand is nog hier. Oupa. Oupa sit nog op sy stoel by die eetkamertafel. Oupa wat so anders lyk in sy grys pak met die onderbaadjie. Hy sit baie stil. Hy sit met sy kop vooroor en hy hou sy hand oor sy oë. Ek kyk na hom en ek word bang. Dis nie my oupa wat in die wingerd loop nie. Dis nie my oupa wat so hoog sit op sy bruin perd ches nie. Dis nie my oupa wat die geel kapelle agter die klipmuur doodslaan nie. Dis 'n ander mens wat ek nie ken nie en vir wie ek nou bang is. Ek trap nie meer die skommelplanke van my stoel nie. Ek wieg stadiger en stadiger en stadiger. Ek sit heeltemal stil. Ek voel ek moet iets vir oupa sê, maar ek weet nie wat om te sê nie. As iemand tog net wil inkom, waar is hulle almal? Hoekom roep hulle my nie? Weet hulle dan nie dat oupa hier sit met sy hand voor sy oë nie? Ek hoor voetstappe buite in die straat. Ergens blaf 'n hond. 'n Vlieg kriewel teen die venster. Die groot horlosie aan die muur tik en tik en tik. En het tik net so in my. Wat is dit? Wat gebeur? Hoekom sit oupa so? Ek wil praat, maar ek kan nie. Ek wil opstaan. Ek wil weghardloop. Maar ek sit doodstil in my nuwe reistoel wat oupa vir my gebring het. En toe, na lang ruk, kyk oupa op. Hy neem sy hand voor sy oë weg en hy sien my op die reistoel sit.
1: Ry die stoeltjie lekker, my kind, vra hy.
0: Ja, oupa, die stoeltjie ry lekker, oupa. Dankie, oupa. Hy maak asof hy wil opstaan, maar hy kan nie. Hy gaan sit weer op sy stoel. Het oupa hoofpyn? Vra ek. Moet ek vir oupa gaan water haal?
1: Nee, sê hy. Oupa het nie hoofpyn nie. Maar oupa is siek, my kind. Oupa is baie siek.
0: Van toe af het ek het geweet. Maar ek het vir niemand iets daarvan gesê nie. Ek het ook vir niemand iets gevra nie. Ek het nie gevra waarom dokter Meiburg elke dag na ons huis toe kom, waarom oupa nie wil eet, en waarom daar so baie medisyne bottels agter die groen kom en beker op die wastafel in die vrykamer staan nie. Ek het nie vir oupa en ouma gevra om stories te vertel nie. Ek het nie gesê hulle moet saam met my deur die dorp gaan stap nie. En hulle het ook nie saam gegaan kerk toe nie. Toe oupa nie meer opstaan bedags nie, sê mamie vir my. Amanda, oupa is siek. Jy moet nou baie soet wees, hoor. Jy moet ons nou mooi help om oupa op te pas. Ek het niks gesê nie. Ek het net in my rystoel gaan sit en gery en gery en gery. Dit het stil geword in die huis. Snaakstil. Bangstil. Snags word ek wakker van ligte wat kom en gaan en voetstappe en mense wat praat. Soggens as ek vir oupa gaan môre sê, lê hy baie stil op die groot bed onder die prent van die kaalster dogtertjies by die vuur. Oupa praat so sag met my, dat ek hom skaars kan hoor. Ouma is altyd daar, maar ek vertel haar nie van die hideaway of van die hareflessie met die gat in die deksel nie. Toe, op 'n warm jakkelstroudag, kom die ooms en tantes en die huis is vol mense. Maar hulle neem niks notisie van my nie. Oom Jim meet my nie teen die deurkosyn nie. Tant Nelly kyk nie eens toe ek my nuwe kerkrok vir haar wil wys nie. En die een vra dat ek the house that Jack built moet opsien nie. Kitty Valtuin kook baie kos, maar niemand eet eintlik nie. Hulle sit stil om die eetkamertafel. Toe ek dokter Meiburg by die voordeur sien inkom, neem ek my rystoel en ek gaan sit teen die heining met die liewe Jesusblomme. Ek pluk vir my een en kyk daarna. Liewe Jesus in die middel, die drie brode, die vyf visse en die 12 disippels rondom. Ek steek die blom in my hare en begin my stoeltjie te ry. Wikkel, wakkel, wikkel, wakkel, wikkel, wakkel, met die rooi rose agter my en die rooi rose langs my. Ek ry weg na die paleis van die rooi rose, waar die goue voël in sy hok sing en die bakke rooi jelly reg staan as 'n mens roep, dek tafeltjie dek. En die 12 prinsesse in hulle wye rooi rokke dans tot die dag word. Ek staan op en ek gaan vang vir my 'n Spaans vlieg op die botterblomme. Ek hou hom styf vas aan my hand, totdat sy reuk in al my vingers ingetrek het. Dan sit ek hom in my ander hand en ek hou my oë toe met my lekker ruik hand oor my neus. Wikkel, wakkel, wikkel, wakkel, ry ek in my stoel. Die son raak weg en het begin saggies reën. Ek sta nie op nie. Ek sit in die reën. Niemand weet dat ek in die reën sit nie. Niemand roep my in die huis in nie. Vir die eerste keer in my lewe is ek heeltemal alleen. Die reën val op die kappertjieblare langs die sloot. Dit maak blink krale teen die groen. Ek pluk vir my blaar en skud dit hierna toe en daarna toe, dat die druppels so silwer slangetjies rondgly. In my ander hand hou ek nog altyd die Spaans vlieg, sodat sy reuk nie uit my vingers kan trek nie. Ek voel hoe my hare nat word in my rok en my wit sokkies. Maar niemand kom my soek nie. Toe skielik staan Kitty Valtuin voor my. "Hai," sê sy. "Vir wat sit jy dan hier in die omweer? Kan jy nie sien dit kom reën nie?" "Ag, dis lekker," sê ek. En ek hou aan met ry. Kitty Valtuin vrommel haar voorskoot oor haar hande. "Ek het vir jou 'n slegte tyding," sê sy. "Die engeltjies het vanmiddag jou oupa kom haal." Ek hou op met ry. Ek trap in die nat tuingrond. Ek gooi die Spaans vlieg in die kappertjieblaar neer. "Huh?" sê ek. "Wat?" "Die engeltjies het vanmiddag jou oupa kom haal," sê Kitty Valtuin, en sy vee oor haar oë met die voorskoot se punt. Ek sien hoe die wit kolle onder die bruin van haar gesig uitslaan. Haar mond roer soos 'n klein vinkie sin. Ek word vreeslik kwaad vir haar. "Is ie!" skree ek. "Is ie! Dis 'n lieg!
2: Moenie so lelik praat nie, sê sy. Kom in die huis en jou ma soek jou. Ek sal nie, skreek. Ek sal nie, dis 'n lieg. Die engeltjies het nie my oupa kom haal nie. Die engeltjies het nie my oupa kom haal nie. My oupa sal hom nie deur engeltjies laat haal nie, hoor jy?
0: Kitty Valtuin word bang. Sy draai haar om en loop huis toe. Ek trap op die skommelplanke van my rystoel en ek ry. Vinniger en vinniger en vinniger ry ek. Ek ry vinniger as wat ek nog ooit gery het. Ek ry weg, want ek wil nie hoor wat ek moet hoor nie. Ek ry weg, want ek wil nie weet wat ek moet weet nie. Ek ry weg, want ek wil nie wees waar ek moet wees nie. Ek ry weg van die getik, tik, tik van die horlosie. Weg van dokter Meiburg en die medisyne bottels agter die groen kom. Weg van my ouma met haar stil oë en my ooms wat my nie wil raak sien nie en my tantes wat nie wil popklere uitknip nie. Weg van die nare engeltjies met hulle papvlerke wat my oupa kom haal het. My oupa het sy wingerd kom haal het. Van sy hoë bruin perd af. Weg agter die klipmuur waar die bruin kapelle hou. Weg van die groot bed onder die prent van die Kaalstad kindertjies voor die vuur. Ek ry weg, weg, weg van al die dinge. In my rystoel. My rystoel met die rooi rose wat my oupa spesiaal vir my laat maak het.
3: Jy het geluister na 'n rystoel met rooi rose deur Audrey Bliegnau. 'N Comedy kortverhaal bundel Malhansie en ander verhale en die uitgewer is Protea Boekhuis. Die voorleser was Bertha Leroux Wal. Ek hoop jou siel was vanaand aangeraak. As jy graag weer na hierdie kortverhaal wil luister, gaan besoek gerus die kort om pot gooi beskikbaar op die RSG app. Skakel gerus weer volgende keer in en dan kry ons mekaar net hier op Kortom.
4: Oom Johnny, die broer van Auntie Betta, het my baie van die plek in die omgewing vertel. Almal op die hoofpad moet deur die dorp, want die N1 is sommer sy hoofstraat ook. Die dorpsnaam is met groot wit gekalkte klippe hoog teen 'n koppie aan die suidekant uitgepak. Ek wonder wat die doel is van die woorde dra wol langs aan Lynsburg.
5: Dien Bali wat daar die raaisel vir ons oplos wat op die berg staan buite Lynsburg. Dis 'n storie, 'n nuwe plek, nuwe mense, geskryf deur Pieter van Wyk uit sy bundel Tussen twee vure. Onthou, Dinsdag aand 25 Augustus om 10:10 in Kortom op RSG.

Vergeet van kaarte en GPS'e. Verbeel jou daar bestaan 'n wêreld met geen grense nie. Soemloos verenig in die taal van musiek. Die taal wat ons almal verstaan. Musiek is 'n gelykmaker en iets wat ons almal se harte een of ander tyd warm laat klop. Skakel woensdaaande om 20:09 in vir Musiek sonder grense. RSG se wêreldmusiekprogram saam met my Veronique van Heiningen. 'n Musiekprogram wat nie grense stel nie, maar grense verbreed.

0: que creyeron que después de nuestras victorias militares.
1: Fidel Castro is aanvanklik wêreldwyd deur baie mense bewonder.
2: Historiese almanak met Aldi Grobbelaar.
1: Hy het die indruk geskep van 'n grootskaalse opheffer van sy mense. Maar sy regering beweeg vinnig nader aan die Sovjet-Unie. Hulle nasionaliseer private ondernemings en vestig 'n eenpartystaat.
3: Elke historiese almanak episode is beskikbaar as 'n potgooi op die RSG app, op Spotify en ook op ons webwerf rsg.co.za.
4: Op en wakker, weekoggende 7 tot 9 op RSG.
5: En hoe verifieer mens dan so iets? Dat ou nou nie enige stewels al vir jou gegee het nie.
6: Die stewel, die een is, het sy handtekening op en die ander een, hy was seker een van die eerste ouens wat geborg is. En dis Adidas stewels en op die stewels staan daar naspote. Gedruk op die drie lyne staan daar naspote.
7: Interessante beroepe, fascinerende stokperkies, inspirerende mense. Almal en nog wat. Sonderdag om 20:05.

Het is toch altijd voor mij aangenaam om te weet, jy luister saam met my op 'n sonoggend na hierdie tweede oudste radioprogram in die land. So, ek sien altyd uit na hierdie saamkuier. Goeiemôre en baie welkom. Die openingsnit is een waar jy gerus maar kan saamsing as jy dit ken. Dit is Soek in God jou sterkte.

Dit was Soek in God jou sterkte deur gesamentlike kore en 'n gehoor onder leiding van Benny Bierman. Jy ken die wysie waarskynlik as Voorwaarts Christen Stryders. Mario Lanza, gebore as Alfredo Arnold Kokotsa in Philadelphia, Amerika, sing nou die bekende lied I'll Walk With God. Hierdie opname kom uit die fliekweergawe van The Student Prince. Dit was 'n ander akteur wat gespeel het en lip-synkronisasie gedoen het met Mario Lanza se sang.

Dit was I'll Walk With God, gesing deur die tenor Mario Lanza. Nou vir 'n vrolike melodie, Simple Gifts, wat baie mense ook ken as Lord of the Dance. Die oorspronklike wysie kom uit die Amerikaanse Shaker-tradisie. Nou, die Shakers is die eenvoudige Amerikaanse geloofsgemeenskap wat geglo het geloof moet in sang en dans uitgedruk word. Later is hierdie melodie gebruik vir 'n lied waarin Christus as die Here van die dans voorgestel word. I danced in the morning when the world was begun, and I danced in the moon and the stars and the sun, and I came down from heaven and I danced on earth.

Dit was Lord of the Dance, soos gesing deur die Kaapstadse jeugkoor onder leiding van Leon Staker. Die musiek van die volgende snit is geskryf deur Gabriel Fauré toe hy maar 19 jaar oud was. Hy het die Franse dramaturg en skrywer Jean Racine se gedig daarvoor gebruik en hy noem dit toe Cantique de Jean Racine, chant of lied van Jean Racine. Word of the highest, our only hope, saviour divine, cast your eyes upon us. Look with favour upon your faithful people. May they go forth filled with your gifts.

Dit was Gabriel Forêt se Cantique de Jean Racine, uitgevoer deur die Strasbourgse Filharmoniese Orkees en lede van die opera koor. Hier is ons Halleluja lied vir vandag, maar dit word gespeel en nie gesing nie. Blye versekering, Jesus is myn.

Dit was die bariton Sir Thomas Allen wat God's Garden gesing het. Ek en ek weet baie van julle hou van Nederlandse gemeentesang saam met 'n mannekoor. Hier is Psalm 84. Hoe lieflik is u woning.

Dit was Nederlandse samesang van Psalm 84, Hoe lieflik is u woning. Lanklaas vir Af Johannes gespeel, hier sing sy die ou Duitse kerklied met Freudensart. Letterlik beteken dit, tere, sagte vreugde en dankbaarheid.

Dit was 'n gawe vrolike weergawe, né, van Heaven Come Down and Glorified My Soul, gesing deur die Melody Four Quartet van Amerika. En nou volg 'n wiegelied gebed uit die Engelse tradisie. Dit vra eenvoudig dat God en sy engele oor 'n kind sal waak. Angels guard thee, gesing deur die Skotse tenor Kenneth McKellar.

Dit was Angels Guard Thee, Mag die Engele jou beskerm, gesing deur Kenneth McKellar. Ons luistertyd vir vandag se Loof die Here is amper verby en ons kom by die laaste snit. Dis die ander bekende slotkoorgedeelte van die Messias van Handel. Ek het nou die dag die Halleluja koor gespeel, so vandag is dit die slotkoor, die Amen koor.

Dit was die Amen Koor uit die Messias Oratorium van Handel en dit is uitgevoer deur die Amerikaanse Bach Koor en soliste met Jeffrey Thomas as dirigent. En nou groet ek eers baie dankie vir die saamluister. Ek vertrou jy het van die musiek gehou. En onthou om volgende week weer in te skakel. Groetnis, Magdalene.

Suid-Afrikaanse ingenieurs en wetenskaplikes is tans besig met 'n interessante projek wat in eerste in die wêreld gaan wees. Die Africa to Moon project is 'n laafrequentie radioteleskoop in die vorm van balle wat in 2029 op die maanoppervlak ontplooi gaan word om nuwe tegnologie te demonstreer en baanbrekers wetenskap te doen. Ons gesels uitgebreid met die projekleiers in sterre en planete Sondag aand 7:30.

Die Liebe ist an der Urwelt vorbei. Eine dapper liebe Welt, waren je moet gedei. Als die Flammen je hart, naar die Liebe blij strief, zijn die Kerzen van gister, die te je uur lief. Die verliezen leef veracht, dus je toekomst wat wen. Voor die dansende ster, wat een lukkaarse oorblik.

0: Vanoggend in oggendstemming kan jy ontdek hoe eenvoudige melodieë die diepste emosies raak. Van musiek wat 'n somersaand besing na 'n elegie vir slagoffers van 'n natuurramp na die sensitiewe vertolking van die liefdestema uit die rolprent Cinema Paradiso. Oggendstemming waar musiek die siel raak vanoggend net na die sessie nuus en weer. Saam met my, Tarin Oosthuizen.
1: Die Sondag in Taaldinge. Wat is 'n goeie Afrikaanse woord vir bracket? En hoekom is dit pylvak en nie pylvlak nie? Kom luister saam om te hoor wat sê die kenners van die Woordeboek van die Afrikaanse taal. Sondag net na 10, Taaldinge, saam met my, Ina Strydom.

0: Het jy geweet, jou gunsteling radiostasie is nou in jou sak en altyd aan jou sy. Of jy nou in die verkeer sit, 'n nuwe resep in die kombuis aandurf of bloot jou siel in die tuin verkoop, RSG is nou daar met 'n enkele swiep op jou foon.
1: Die splinternuwe RSG app is hier. Laai dit heeltemal gratis af in die Apple app winkel of by Google Play. Van die hartklop van regstreekse uitsendings en die nuutste potgooie tot die gewilde bekbazare en daardie resep waarvoor almal vra. Dis nou alles in jou hand.
0: Die nuwe RSG app, jou gunsteling luistergenot waar jy ook al gaan.
2: Wanneer laas het jy werklik 'n breek gemaak met jou alledaagse lewe? Hierdie week in Geestesgesondheid gesels ek met Dr. LZ Fritz, bekende opvoedkundige sielkundige, oor die waarde van doelbewuste wegbreke of retreats vir ons geestesgesondheid. LZ is tans op 'n kunswegbreek en ons gesels oor rus, stilte, verandering van routine, die natuur, kreatiwiteit en hoe afstand van die gewone gejaag nuwe perspektief kan bring. Kom luister elke dinsdag aand net na 10:00 na Geestesgesondheid saam met my Johan van Lille.

0: Is dit nie prachtig nie?
1: Ja, maar sê my, hoeveel myle het dit op?
0: Nie soveel dat jy dit sal agterkom.
1: Het iemand dit daarom al bietjie gediens?
0: Natuurlik, sommer hier, plaaslik.
1: Oh.
0: Elke motor wat ons verkoop, dra die eiwe stempel van kwaliteit. Dit beteken dis 'n pragmotor reg uit ons vloot uit.
1: En inruil?
0: Natuurlik. Ons gee sommer vir jou finansiering by.
1: Ja, dis goeie nuus.
0: Enige vraag, ons het die antwoord. Ga na eiwiskaashuis.co.za of kom vat jou nuwe kar vir 'n spin by een van ons handelaars.
1: Lekker man.
2: RSG, dis die een.

0: kom kry 'n kar by Avis Car Sales. Klein motors, mamma motors, daai Thai dubbelkajuite, oop sportmotors, selfs Lexus sedans, allerhande karre vir al meer as 40 jaar in Bellville, Bloemfontein, Centurion, Croydon, West London, Kempton Park, Nelspruit, Pietermaritzburg, Pinetown, Port Elizabeth, Rivonia, Umhlanga en Wynberg. Kom kry jou kar, geïnspekteer, gediens en gedek deur die vervaardiger se waarborg. Finansies? Ja! Inrou? Ja! Jebo! Yes, yes! Kom kry jou kar op avascarsales.co.za.
1: RSG, dis die een.

die lief is vir my, lief is vir my, lief is vir my, so lief. Dat die lief is vir my, lief is vir my, lief is vir my, so lief.

0: In die nuus om 6 uur. Die ANC verduidelik sy besluit oor die party se burgemeesterskandidate. Die datum vir die begrafnis van die vermoorde bokser Zolani Tetti bekend en die Springbok kaptein sê wat skeef geloop het teen die All Blacks. Goeiemôre, ek is Eddie die Jager. Ons begin met verkiesingsnuus. Die ANC sê die besluit om die bekendmaking van burgemeesterskandidate tot September uit te stel, is om die fokus op die party te hou, eerder as op individue. Die party se sekretaris-generaal, Fikile Mbalula, sê om kandidate nou al aan te kondig, kan interne mededinging aanspoor en die aandag aftrek van die verkiesingsveldtog voor November. Die party sal steeds vandag sy verkiesingsmanifest in diepsloot bekendmaak. Mbalula het gesê die ANC se leierskorps sal oor die uiteindelike kandidate besluit. Die begrafnis van die vermoorde bokser Zolani Tete sal volgende saterdag gehou word. Tete se bestuurder Ntlandile Dingimfeni sê Tete sal vanuit die Kugompo stadsaal in die Oos-Kaap begrawe word. 'N Gedenkdiens word vir Woensdag beplan. Tete is Vrydag aand voor sy huis in Ndansane doodgeskiet. Dingimfeni sê die boksgemeenskap is geskok oor die moord. Tete was die voormalige wêreldkampioen in die bantamgewig afdeling van twee boksliggame. Die 38-jarige bokser was op die punt om sy terugkeer te maak na 'n skorsing van 4 jaar weens verbode middels. 'N 27-jarige vrou wat saam met Tete was, is in die hospitaal met verskeie skietwonde. Die polisie het gisteraand 2 mans van onderskeidelik 30 en 22 jaar in Kugompo stad vasgetrek in verband met die moord. Inwoners van Longlands in die Noord-Kaap is ontevrede met die Diekgatlong munisipaliteit wat volgens hulle al jare lank nie betroubare skoon water verskaf nie. Die gebied is die afgelope 2 weke sonder water. Ontevrede inwoners het die R31 die afgelope week versper.
1: Ons het waterprobleme in Longlands. As ek kom hulle tyd in. For example by my huis, hulle het nou 'n nuwe tank opgesit wat supposedly met sonkrag werk, wat nie nog nodig is om gepomp te word te wat. Maar nog steeds ons kry nie water in Longlands nie. As 5 jaar wat my huis nie water kry nie en ek het al hoeveel keer gaan gekomplein.
2: Lang tydjie sukkel met die waterstoor. Seker nou 4 of 5, 3 maande nou wat ons sukkel met water. Kom hier reg, eerste maal vanoggend sien ons nou weer hulle kom met 'n lorry. Een lorry, maar is nou wat teken nou. Vooral hier in ons straat, in die laaste straat, ons kry nie water.
0: Ontevrede inwoners van Longlands in die Noord-Kaap. Die Amerikaanse president Donald Trump sê hy beskou die straat van Hormuz as Amerikaanse grondgebied. Trump het gister op 'n verkiesingssaamtrek in South Carolina gesê, waar hy steun gewerf het vir die politieke nuweling Darlene Graham, wat meeding om haar oorlede broer se plek in die Senaat. Trump het vroeër gesê Iran is nie gereed om volgens hom die regte ooreenkoms te sluit nie.
3: We went down and we stopped them. They'll never have a nuclear weapon. They want to make a deal so badly. We don't even know if we want because I view the Strait of Hormuz is an American territory right now. It's an American territory.
0: Die Amerikaanse president Donald Trump. Rugby. Die Springbok kaptein Pieter Steef de Tooy sê sy span het nie die geleenthede gebruik wat hul kant toe gekom het in hul kragmeting teen die All Blacks nie. De Tooy sê in 'n toetswedstryd soos gisteraand sin op Ellis Park in Johannesburg maak die klein geleenthede die verskil tussen wen en verloor. Die All Blacks het die Springbokke met 33-16 geklop in die eerste van 4 toetse as deel van die Greatest Rivalry Tour. Die Nieu-Zeelanders het 5-3 gedruk teen die Springbokke se 1. Die Springbokke was teen rustuit met 1 punt voor toe die telling 13-12 was. Die Suid-Afrikaners het 2 geel kaarte kort na mekaar gekry. Dit is die Springbokke se eerste nederlaag in 13 toetswedstryde. Die volgende toets tussen die twee spanne is volgende Saterdag in Kaapstad. Ten slotte weer die hoofnuus. Die ANC sê die besluit om die bekendmaking van burgemeesterskandidate tot September uit te stel, is om die fokus op die party te hou, eerder as op individue. Dit is die einde van die nuus. Die volgende bulletin op RSG is om 7 uur. Goeiemôre en hier volg jou minimum en maksimum temperature vir vandag 23 Augustus. Ek begin in Gauteng. Pretoria 11:28, Johannesburg 8:27 en Vereniging 6:27. Mpumalanga, Mbombela 14:23, Imalahleni 10:26, Ermelo 8:22, Standerton 5:25 en Skukuza 13:26. Limpopo, Polokwane 9:25, Palaborwa 14:27, Tzaneen 11:25, Busina 14:28, Lephalale 10:32 en Mokopane 10:29. Noordwes, Klerksdorp 7:26, Potchefstroom 8:26, Magikeng 10:28, Rustenburg 14:28 en Vryburg 5:26. Die Vrystaat, Bloemfontein 5:23, Welkom 8:24, Bethlehem 2:23, Kroonstad 8:24, Forestsmith 5:22, Ficksburg 3:22 en Sasselburg 6:25. Die Noord-Kaap, Upington 5:27, Kimberley 4:24, De Aar 6:22, Bosmansburg 4:24, Alexanderbaai 8:24, Springbok 10:27, Kalvinia 3:25 en Sutherland -2:22. Die Wes-Kaap 11:19, Kaapstad 11:19, Vredendal 7:29, Riversdal 11:21, George 10:18, Mosselbaai 12:19, Worcester 7:22, Beaufort Wes 8:22 en Oudtshoorn 6:22. Die Ooskaap, Gqeberha 10:20, Makanda 9:20, Nguba of Kraddock 7:21, Robert Sebokwe dorp of Graafreinet 2:21, Kgompo stad, Oos-London 13:20, Port St. John's 13:22, Mtata 7:21, Komane of Queenstown 4:20 en Kungtwe of King Williamstown 11:21. KwaZulu-Natal, Durban 17:23, Richards Bay 16:23, Pietermaritzburg 8:22 en Nambiti of Ladysmith 9:22.
4: Goeiedag, ek is Magdalene Creer, die samensteller en aanbieder van jou gunsteling musiekprogram op RSG. Ja, ek verwys na Loof die Here, jou program van gewyde musiek wat elke sonoggend net na die 8:00 nuus uitgesaai word. En ek weet daar's elke sonoggend 'n klompie snitte waarvan jy sal hou.

0: kom kry 'n kar by Eyvis Car Sales. Klein motors, mamma motors, daai Thai dubbel kajuite, oop sportmotors, selfs Lexus sedans, allerhande karre vir al meer as 40 jaar in Bellville, Bloemfontein, Centurion, Croydon, West London, Kempton Park, Nelspruit, Pietermaritzburg, Pinetown, Port Elizabeth, Rivonia, Umhlanga en Wynberg. Kom kry jou kar, geïnspekteer, gediens en gedek deur die vervaardiger se waarborg. Finansies? Ja! Inrou? Ja! Jebo! Yes, yes! Kom kry jou kar op eviscarsales.co.za.
1: Op 'n Sondagoggend 7:00 gesels ons geloofsake in binnekamer op RSG. Hierdie week gesels ek met Dominee Sarrie Retief van Garies, Koos van der Merwe van Pretoria, die joernalis Helene Meisenheimer en die media evangelis Janine van die Kerk. Skakel in Sondagoggend net na die 7:00 nuus vir binnekamer saam met my, Lizelle de Bruin, vir geloofsinspirasie.

Goeiemôre en welkom, dis RSG wat jou geselskap hou. Lisel gesels met Dominee Sarie Retief oor die Grape-inisiatief van die Wêreldraad van Gereformeerde Kerke. Koos van der Merwe van Pretoria vertel hoe ons met nuwe oë na die Suid-Afrikaanse vlag kan kyk en Helene Meisenheimer, joernalis van die Kerkbode Koerant, vertel van die drie gemeentes wat hierdie jaar 200 jaar oud word en sy het van die feestvieringe bygewoon. Die media-evangelis Janine van die Kerk deel 'n paar gedagtes oor blindekolle, dit alles in binnenkamer net na die 7 uur nuus en weer, saam met Lisel de Bruin. Loof die Here met Magdalene Kreur net na 8, die oggenddiens net na 9 word vanoggend gelei deur Dominee Dirkie van der Spuy, voormalige predikant van Moreta Kerk en tans aan die stuur van die Dirkie van der Spuy bediening op sosiale media. Daarna die gelukwense as hy 90 jaar en ouer verjaarsdag vier. Maar nou, van rustige natuurskoon en verfyne klassieke muziek tot filmklanke en persoonlike herinneringe. Dink gerus aan Ennio Morricone se Love Theme uit Cinema Paradiso. Is dit soos die laaste bladsy van 'n geliefde boek, stil nostalgies en onvergeetlik. Hier is daarin Oosthuizen met vanoggend se oggendstemming.

Goeiemôre, dit is weer eens vir my lekker om saam met jou te kan kuier vir die volgende so wat 45 minute. In vanoggend se program kan jy uitsien na musiek van Haydn, Hess, William Walton en nog baie meer. Frederik Delius is 'n Engelse impressionistiese komponis wat tussen 1888 en 1890 drie klein simfoniese toondigte gekomponeer het. In die simfoniese toondigte beskryf hy die seisoene. Ek begin vanoggend met een van die simfoniese toondigte met die titel Somersaand. Dit word vertolk deur die Koninklike Orkes van Skotland onder leiding van David Lloyd-Jones.

Die Skotse Koninklike Orkees met hulle vertolking van Frederik Delius se Somersaand. Die dirigent was David Lloyd Jones. Ons bly by die Britse komponiste. Volgaan aan die beurt is Touch Her Soft Lips and Part uit die Henry V suite van William Walton. Dit word vertolk deur die Koninklike Filharmoniese Orkees met Andrei Previn op die podium.

That was Touch Her Soft Lips and Part uit die Henry V suite, gekomponeerd deur William Walton, en het is vertolk deur die Koninklike Filharmoniese Orkees onder leiding van Andrei Previn. Ek speel nou graag die Adagio uit die strykkwartet opus 64 nummer 5 in D majeur van Joseph Haydn. Jy kan luister na die vertolking van die Emerson kwartet.

Ja, daar is jou Aristrykwartet, opus 64 nummer 5 in D majeur van Haydn, is uitgevoer deur die Emerson Kwartet. Die 12 celliste van die Berlynse Filharmoniese Orkees het in 2002 'n album vrygestel met die titel Round Midnight. Van hierdie album speel ek vanoggend die tradisionele Nobody Knows the Trouble I've Seen.

Die traditionele Nobody Knows the Trouble I've Seen en dit is uitgevoer deur die 12 celliste van die Berlynse Filharmoniese Orkees. Jy luister na Oggendstemming op RSG en ek is Tarien Oosthuizen. Jy is welkom om my kontak te maak deur vir my 'n e-pos te stuur na rsg.tarien@gmail.com. Dit is rsg.tarien en jy spel Tarien Tharien@gmail.com. Vervolgens musiek uit die rolprent Ladies in Lavender. Die musiek vir die rolprent is gekomponeer deur die Britse komponis Nigel Hayes en word vanoggend vertolk deur Joshua Bell saam met die Koninklike Filharmoniese Orkees onder leiding van die komponis self.

Robert Ziegler het die London Symphony Orkees gelei, as hulle vir Hauser begelei het met Let Me Weep, uit die opera van Handel, Almira. In 2011, kan ons allemaal seker onthou, was daar 'n tsunami in Japan. Die pianist Nobuyuki Tsui het daarna 'n elegie gekomponeer in herinnering aan die slagoffers van die tsunami en aardbewing. Hier is 'n opname van Nobuyuki Tsui.

Nou by Yuki Chui met sy opname wat by 'n konsert gemaak is van sy komposisie, 'n elegie in die herinnering aan die slagoffers van die tsunami en aardbewing in Japan. Herbert von Karajan lei nou die Berlynse Filharmoniese Orkees met Pietro Mascagni se intermezzo uit sy opera Cavalleria Rusticana.

Die liefdestema uit die rolprent Cinema Paradiso, soos vertolk deur die Praagfilharmoniese Orkees en Paul Bateman, wat hulle gelei het. Die musiek is uit die pen van Ennio Morricone. En daarmee groet ek dan nou tot volgende sonoggend net na die 6:00 en weer, as ons weer saamkuier in oggendstemming. Ek wens jou 'n week van mooi herinneringe en 'n gelykpad. Mooi loop!

0: Ek hoop jy het vanoggend se oggendstemming geniet. As jy met Darin wil kontak maak, e-pos haar gerus na rsg.darin@gmail.com. Dit is rsg.darin@gmail.com.
1: Ons opskut storie maandag 24 Augustus is Ewe Dom. Om uit te vind wie dom is, skuif gerus nader om 20:07 die aand.

0: Maandagoggend in RSG Landbou, die bekende groente- en vrugteprodusent van die Noord-Kaap, Piet Karsten, was een van die sprekers by die onlangse SA Tafeldruiwe konferensie. Hy boer sedert die vroeë 80s met tafeldruiwe en ons luister na sy story. Wat is die grootste risiko vir veeprodusente wat kuilvoer produseer en hoe kan die risiko verskans word? Hanlie Kruse van Santam gee raad. Moet ook nie ons weeklikse landbou nuus misloop nie. Dit alles maandagoggend 5:25 en dis RSG Landbou.
1: Jy is ingeskakel op RSG, dit is nou so 5 minute voor 7 en tyd vir lewende woord. Die Bybelvoorlesing vanoggend word gedoen deur Danny Fourie. Die teksverse is 1 Konings 8 vers 22 tot 30 en vers 41 tot 43 en Efesiërs 6 vers 10 tot 20.
2: Word deel van 'n bediening wat jaarliks miljoene mense in geslote lande met die goeie nuus van Jesus bereik. Feba Radio Suid-Afrika is jou poort na die onbereikte wêreld.
3: Feba Radio Suid-Afrika saai die evangelie van Christus na die mees vervolgde, mees onbereikte lande van die wêreld uit met meer as 10 miljoen mense wat jaarliks op ons uitsendings reageer. Een radio of een audio Bybel kan 'n hele gemeenskap transformeer en selfs ongeletterde mense kan die evangelie hoor en daarop reageer. Kontak ons asseblief, want u donasie van enige bedrag kan ons help om nog meer van hierdie toestelle te versprei. Saam kan ons soveel meer doen.
4: Ons begin ons voorlesing uit 1 Konings 8 vanaf vers 22 tot 30 en dan vanaf vers 41 tot 43. Al die voorlesings kom uit die 1983 vertaling van die Bybel. Toe gaan staan Salomo reg oor die altaar van die Here, voor die hele gemeente van Israel, en strek sy hande uit na die hemel toe en sê, Here, God van Israel, in die hemel of op die aarde, is daar nie nog 'n God soos u nie. U hou u aan die verbond en u bly getrou teenoor u dienaars, wat met volle oorgawe voor u lewe. U het u gehou aan wat u, u dienaar, my vader David, beloof het. U het die belofte gemaak en dit so, soos dit vandag is, deur u woord en u mag vervul. Here God van Israel, bly dan nou by wat u, u dienaar, my vader David, beloof het, toe u gesê het, ek sal sorg dat daar altyd iemand uit jou nageslag op die troon van Israel sal wees. Mits jou nakomelinge let op hulle optrede en volgens my woord lewe, soos jy gemaak het. Sou God werklik op die aarde woon? Die hemel, selfs die hoogste hemel, kan u nie bevat nie. Hoe dan nog hierdie tempel, wat ek gebou het? Hoor toch, Here my God, die gebed van u dienaar. Hoor sy smeking, luister na die hulpgeroep, die gebed wat u dienaar van dag tot erig. Hou hierdie tempel dag en nag onder u sorg. Die plek waarvan u gesê het, dat u u naam daar wil vestig, sodat u die gebed kan hoor wat 'n dienaar van u na hierdie plek toe bid. Hoor toch die smeekbedes van u dienaar en u volk Israel wat hulle na hierdie plek toe bid. Hoor dit toch uit u hemelse woonplek en wanneer u dit hoor, vergewe toch. Luister ook na die vreemdeling wat nie uit u volk Israel is nie en omdat hy gehoor het van u groot naam, u mag en krag, selfs uit 'n ver land kom en na hierdie tempel toe bid. Luister toch uit die hemel, u woonplek, en doen alles wat die vreemdeling u in sy gebed vra, sodat al die volke van die aarde u naam kan ken en ook aan u gehoorsaam kan wees, net soos u volk Israel, en dat hulle kan weet u naam is uitgeroep oor hierdie tempel wat ek gebou het. Nou lees ons uit die Nuwe Testament, uit Efesiërs 6 vanaf vers 10 tot 20. Verder nog dit, soek julle krag in die Here en in sy groot mag. Trek die volle wapenrusting aan wat God julle gee, sodat julle op julle pos kan bly, ondanks die listige aanslae van die duiwel. Ons stryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen elke mag en gesag, teen elke gees wat heers oor hierdie sondige wêreld, teen elke bose gees in die lug. Trek daarom die volle wapenrusting aan wat God julle gee, sodat julle weerstand kan bied in die dag van onheil en dat julle die stryd tot die einde toe gevoer het, nog op julle pos kan bly staan. Bly dan op julle pos, toegerus met die waarheid as gordel om julle heupe, die vryspraak deur God as borsharnas, en die bereidheid om die evangelie van vrede te verkondig, as skoene aan die voete. Daarby moet julle altyd geloof as skild in die hand hê, want daarmee sal julle al die brandpyle van die bose kan afweer. Sit verlossing as helm op en vat die swaard van die gees. Dit is die woord van God.
2: Skakel Feba Radio by 012-335-5708 of vind Feba Radio online by febaradio.co.za.
1: Vanoggend se voorlesing is gedoen deur Danny Fourie en is versorg deur Worldwise Media. Jy is ingeskakel op RSG, dit is 7:00 en tyd vir die nuus.

0: In die nuus om 7:00. Die IFP-leier sê daar is groeiende vertroue in die party. 7 mense sterf in 'n botsing in Engeland en die Bok en All Blacks africhters praat oor gister se toetswedstryd. Goeiemôre, ek is Eddie Jager. Ons begin met verkiesingsnuus. Die president van die IFP, Welinkosini Glabisa, sê die aansluiting van sowat 200 nuwe lede toon groeiende vertroue in die party voor die plaaslike regeringsverkiesing. Die nuwe lede het gister by die IFP aangesluit nadat hulle die National Freedom Party of NFP verlaat het. Dit sluit prominente NFP-leiers in. Onder hulle is die huidige burgemeester van die Udembe plaaslike munisipaliteit en voormalige nasionale voorsitter van die NFP, Sibusiso Mkabela, as ook die NFP se sekretaris-generaal Teddy Twala. Glabisa het gister in Durban gesê, sy party gaan 'n grootskaalse en aggressiewe verkiesingsveldtog van stapel stuur om talle munisipaliteite in KwaZulu-Natal te wen en om die party se voetspoor na alle provinsies uit te brei. Die ANC sê die besluit om die bekendmaking van burgemeesterskandidate tot September uit te stel, is om die fokus op die party te hou eerder as op individue. Die party se sekretaris-generaal, Fikile Mbalula, sê om kandidate nou al aan te kondig, kan interne mededinging aanspoor en die aandag aftrek van die verkiesingsveldtog voor November. Die party sal steeds vandag sy verkiesingsmanifest in diep sloot bekendmaak. Mbalula het gesê die ANC se leierskorps sal oor die uiteindelike kandidate besluit. Die begrafnis van die vermoorde bokser Zolani Tete sal volgende Saterdag gehou word. Tete se bestuurder, Landile Dengemfeni, sê Tete sal vanuit die Kugompo stadsaal in die Ooskaap begrawe word. 'N Gedenkdiens word vir Woensdag beplan. Tete is Vrydag aand voor sy huis in Dantsane doodgeskiet. Hy was die voormalige wêreldkampioen in die bantamgewig afdeling van 2 boksliggame. Die 38-jarige bokser was op die punt om sy terugkeer te maak na 'n skorsing van 4 jaar weens verbode middels. 'N 27-jarige vrou wat saam met Tete was, is in die hospitaal met verskeie skietwonde. Die polisie het gisteraand 2 mans van onderskeidelik 30 en 22 jaar in Kugompo stad vasgetrek in verband met die moord. Inwoners van Longlands in die Noord-Kaap is ontevrede met die Digatlong munisipaliteit wat volgens hulle al jare lank nie betroubare skoon water verskaf nie. Die gebied is die afgelope 2 weke sonder water. Ontevrede inwoners het die R31 die afgelope week versper.
1: Ons het waterprobleme in Longlands. As ek kom al 'n tyd in. For example by my huis, hulle het nou 'n nuwe tank opgesit wat supposedly met sonkrag werk, wat nie nog nodig is om gepomp te word te wat. Maar nog steeds ons kry nie water in Longlands nie. As 5 jaar wat my huis nie water kry nie en ek het dit al hoeveel keer gaan gekomplein.
2: Lang tydjie sukkel met die waterstoor. Seker nou 4 of 5, 3 maande nou wat ons sukkel met water. Kom hier reg eerste maal vanoggend sien ons nou weer hulle kom nou na lorry. Een lorry, maar is nou wat teekie nou. Veral hier in ons straat, in die laaste straat, ons kry nie water.
0: Ontevrede inwoners van Longlands in die Noord-Kaap. 7 mense, onder wie 2 polisielede, is gister dood in 'n motorongeluk in Noordoos-Engeland, nadat 'n motor wat in die verkeerde rigting op 'n hoofpad gery het, 'n polisievoertuig getref het. Volgens die Cleveland polisie is al die insittendes van die 2 voertuie op die toneel dood. Die Britse premier Andy Burnham het sy hartseer oor die voorval uitgespreek. Die Springbok-africhter Rassie Erasmus sê die All Blacks was intens en skerp en het sy span gedwing om foute te maak in hul kragmeting gisteraand op Ellis Park in Johannesburg. Die All Blacks het die Springbokke met 33-16 geklop in die eerste van 4 toetse as deel van die Greatest Rivalry Tour. Die Nieu-Seelandse africhter Dave Rennie sê die eindtelling is dalk oortuigend, maar dit was 'n absolute armdruk teen die bokke. Volgens Rennie het die All Blacks aangehou verdedig en was sy span klinies wanneer hulle geleenthede gekry het. Dit is die Springbokke se eerste nederlaag in 13 toetswedstryde. Die volgende toets tussen die 2 spanne is volgende Saterdag in Kaapstad. Ten slotte weer die hoofnuus. Die president van die IFP, Welinkosini Glabisa, sê die aansluiting van sowat 200 nuwe lede toon groeiende vertroue in die party voor die plaaslike regeringsverkiesing. Dit is die einde van die nuus onder redaksie van Annemarie van Buurik. Die volgende bulletin op RSG is om 8:00. hier volg jou streeks weervoorspelling vir vandag 23 Augustus soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. Daar is geen waarskuwings uitgereik nie. Ek begin in Gauteng. Mooi weer en warm. In Mpumalanga, mooi weer en koel tot warm en het word gedeeltelik bewolk in die laafveld vanaf die middag. Limpopo, mooi weer en warm en het word gedeeltelik bewolk in die laafveld ook vanaf die middag. Noordwes, mooi weer en warm. Die Vrystaat, mooi weer en koel tot warm. Die Noordkaap, mooi weer en koel tot warm. Die wind langs die kus sal matig tot sterk suidoos wees. Die Weskaap, oggendmiskolle in die suidweste en op plekke in die suide. Andersins mooi weer en koel tot warm, maar gedeeltelik bewolk langs die suidkus. Die wind langs die kus sal matig tot sterk oos wees, maar lig wes langs die suidkus in die oggend waai. Die westelike helfte van die Ooskaap, aanvanklik gedeeltelik bewolk in die suide, andersins mooi weer en koel. Die wind langs die kus sal matig wes wees en in die middag lig en veranderlik word. Die oostelike helfte van die Ooskaap, aanvanklik bewolk met miskolle in die noordooste, andersins mooi weer en koel. Die wind langs die kus sal matig wes wees en in die middag lig en veranderlik waai. KwaZulu-Natal, oggendmiskolle oor die westelike binneland, andersins mooi weer en koel tot warm, maar gedeeltelik bewolk oor die noordooste vanaf die laat oggend. Die wind langs die kus sal sterk tot suidwes wees en in die middag matig oos in die suide word, maar lig en veranderlik in die aand. Besoek gerus weathersa.co.za of die sosiale media platforms X of Facebook. Soek maar vir South African Weather Service vir meer inligting. En nou jou minimum en maximum temperature vir vandag, 23 Augustus, soos uitgereik die Suid-Afrikaanse Weerdiens, Gauteng, Pretoria, 11:28, Johannesburg, 8:27, Vereniging 6:27, Mpumalanga, Mbombela, 14:23, Emalahleni, 10:26, Ermelo, 8:22, Standerton, 5:25, en Skukuza, 13:26, Limpopo, Polokwane, 9:25, Palaborwa, 14:27, Tzaneen, 11:25, Musina, 14:28, Lepalale, 10:32, en Mokopane, 10:29. Noordwes, Klerksdorp, 7:26, Potchefstroom, 8:26, Mahikeng, 10:28, Rustenburg, 14:28, en Vryburg, 5:26. Die Vrystaat, Bloemfontein, 5:23, Welkom, 8:24, Bethlehem, 2:23, Kroonstad, 8:24, Forest Smith, 5:22, Vicksburg, 3:22, en Sasselburg, 6:25. Die Noordkaap, Upington, 5:27, Kimberley, 4:24, De Aar, 6:22, Posmasburg, 4:24, Alexanderbaai, 8:24, Springbok, 10:27, Kalfinia, 3:25, en Sutherland, -2:22. Die Weskaap, Kaapstad, 11:19, Vredendal, 7:29, Riversdal, 11:21, George, 10:18, Mosselbaai, 12:19, Woester, 7:22, Beaufort Wes, 8:22, en Oudtshoorn, 6:22. Die Ooskaap, Gqeberha, 10:20, Makanda, 9:20, Nuba of Kraddock, 7:21, Robert Sobukwe-dorp of Graaf Reinet, 2:20, Kgompo-stad of Oos-London, 13:20, Port St. John's, 13:22, Mtata, 7:21, Komane of Queenstown, 4:20, en Kontwe of King Williamstown, 11:21. En laastens KwaZulu-Natal, Durban, 17:23, Richards Bay, 16:23, Pietermaritzburg, 8:22, en Nambiti of Ladysmith, 9:22.
3: MUZIEK Oor minder as 3 maande is dit plaaslike regeringsverkiesing op 4 November. Dan trek jy jou kruisie vir die party wat moet omsien na die paaie, krag en water in jou omgeving. Sondagmiddag om 5:30 in Met Raad en Daad gesels ons oor 'n vrye en regverdige verkiesing. Wat is jou regte as kiezer en hoe word jou vrye keuse beskerm sodat jy kan stem vir wie jy wil? Dis Met Raad en Daad, Sondagmiddag om 5:30, saam met my, Elsje van Jaarsveld.

0: Die week in Musiek Sonder Grense speel ek weer vir jou 'n pragtige verskeidenheid wêreldmusiek. Maar ek sluit ook die week 'n interessante verwerking van die Edith Piaf treffer La Vie en Rose in deur musiekkunstenaars Simeon Hamman, Maurits Lotz en Sonja Herold. Franse musiek met Afrikaanse kinkel. Dis Musiek Sonder Grense, woensdag aand om 20:09, saam met my Veronique van Heiningen.
1: Hierdie week in ons in die onderwys gesels ek met die bekroonde visuele kunstenaar Henk Serfontein oor die Bloekomboom projek, 'n inisiatief waarin visuele kuns, beweging en natuur saamkom om kinders ruimte te gee om te ontdek, te ervaar en hulself uit te druk. Die projek het ontstaan uit die raakpunte tussen Serfontein se tekenkuns en Hannah Loefenthal se danspraktyk. Elke Sondag aan 10:06 gesels ons onderwyssake saam met my Johan van Lille.
2: Welkom by RSG, dis nou so 12 minute oor 7 en hier is Lisel de Bruin en haar gaste in die Kaapstad ateljee vir vanoggend se binnekamer.
3: Begin jou Sondag in die RSG binnekamer, Sondagoggende tussen 7 en 8.
4: Hartlike goeiemôre vanoggend van ons binnekamer na joune en welkom by ons vroeë Sondagoggend kuier met 'n fokus op geloof in ons leefwêreld. Hierdie is 'n tydjie waar jy jou bagasie kan neersit en jouself 'n tyd gun om stil te sit vir 'n oomblik van dankbaarheid en inspirasie. Ek is Lisel de Bruin, soos gewoonlik elke Sondagoggend en saam met Neo Roo agter die kontroles, kuier ons vanoggend saam met Dominee Sarris Retief van Garries, wat gesels oor die Grape-inisiatief van die Wêreldraad van Kerke. Koos van der Merwe van Pretoria gesels met ons oor hoe ons met nuwe oë na die Suid-Afrikaanse vlag kan kyk en Helene Meisenheimer, die joernalis van die Kerkkode Koerant, vertel van die drie gemeentes wat hierdie jaar 200 jaar oud word en sy het van die feesvieringe bygewoon. Die media-evangelis Janine van die Kerk gaan ons program afsluit met 'n paar gedagtes oor blinde kolle. Kuier lekker saam.
3: Jy luister na Binnekamer, Sondagoggende tussen 7 en 8.
4: Sarris Retief is predikant in Agenys en ons gesels vanoggend oor die Grape-inisiatief van die Wêreldraad van Gereformeerde Kerke. Goeiemôre Sarries.
5: Goeiemôre Lisel, dis lekker om volgende by jou te kan aansluit.
4: Wat behels die Grape-inisiatief van die Wêreldraad van Gereformeerde Kerke presies? Help ons om dit te verstaan.
5: So, as ek dit in kort nou sommer net kan antwoord Lisel, die Grape-inisiatief is deel van die Wêreldraad van Gereformeerde Kerke. Ons twee programme, een in Kenia, een in Suid-Afrika. Suid-Afrika se fokus is dan nou uiteindelik om te pleit vir ekonomiese geregtigheid en dan om ook uiteindelik 'n bietjie inspraak te maak en kerke in te nooi om weer aktief te kan deelneem aan hierdie gesprekke en dan uiteindelik om kerke op 'n positiewe manier te beïnvloed om proaktiewe agente te wees van verandering. Uiteindelik as dit kom by gemarginaliseerdes in ons land. En dan ook om regtig eerlik en opreg te kan gesels oor ekonomiese geregtigheid. En ek dink ons as 'n kerk, breër kerk, het uiteindelik 'n groot rol om daar juist daarin te kan speel, om daai stem vir die mense te kan wees wat uiteindelik nie altyd die geleenthede kry om op verskillende platforms daai stemme te laat hoor nie. So dit is waarvan of as ek dit in kort net opsom waaroor die Grape program uiteindelik in inisiatief gaan.
4: So die kerkleiers beskou dit positief? Die universele basiese inkomste toelaag vir Suid-Afrika, hoe sal dit werk?
5: Ja, ek dink die meeste kerkleiers wat by ons nou betrokke is en al uiteindelik hulle ondersteuning aan ons gegee het, is uiteindelik baie positief hieroor. Ons het derentyd 'n manier om op hierdie platform in ons gemeentes, in ons verskillende kerkdenominasies te kan werk en saam met die leiers op pad te kan stap. Om uiteindelik te sê wanneer ons hierdie universele basiese inkomste toelaag wil implementeer in ons land, dat ons uiteindelik as kerke besef wat ons verantwoordelikheid is om uiteindelik op hierdie platform mense betrokke te kry, die stemme te laat hoor terwyl dit uiteindelik ook in parlement al dien en ons hoop ook om dit teen 2028 dat dit goedgekeur sal word in ons land in Suid-Afrika. En dat ons dit van daar af sal vat. En ons dien dit uiteindelik vanuit 'n kerklike platform, 'n geestelike oog, want daar's uiteindelik genoeg by die politiek betrokke. Ons voel ons as kerke het 'n reg en 'n voorreg om hieroor te praat, omdat ons uiteindelik as mense maar net dink op die half grassroots op in gemeenskapsvlakke sien ons uiteindelik hoe armoede inspeel. Ons sien die effek daarvan. Ons sien uiteindelik ook as kerke hoe ons betrokke is daarby uiteindelik. En ek dink ons as kerke moet begin beweeg vanuit 'n idee van liefdadigheid of barmhartigheid, maar eerder ons fokus te begin skuif na ekonomiese geregtigheid en te besef dit is meer as om net barmhartigheid te toon, om daardie stem vir mense te kan wees daar buite en daarvoor uiteindelik te kan opstaan en dit te laat hoor. Want om net derentyd liefdadigheid te bewys en barmhartigheid te bewys, is daar eintlik nie veel wat plaasvind in 'n gesinsomstandighede wat regtig uitdagings beleef nie. So hierdie manier van betrokke wees van kerkgenootskappe en groepe is 'n manier om vir mense tussen die ouderdom van 19 en dan uiteindelik 59 in ons land 'n geleentheid te bied om weer aktief te kan deelneem aan ekonomie, om aktief te kan deelneem in hulle gemeenskappe in terme van wat hulle nodig het en dan op daai manier ook weer menseregte herstel, maar ook mense se waardigheid weer vir hulle te kan teruggee.

0: draggeld is elke maand vir mense wat op wat geen inkomste het en werkloos is. En ons het gesien van daaruit werk dit, dit is volhoubaar ekonomies ook. Maar as 'n mens nou dink aan lui of so, dink ek die hartseer is as jy meeste mense gaan vra of hulle 'n toelaag kan ontvang en of hulle gaan werk wil hê, gaan hulle altyd sê ons wil werk hê. Ek dink dit is die een ding wat 'n mens regtig hoor as 'n mens met mense begin gesels en ek dink om hierdie universele basiese inkomste toelaag as 'n versekering te kan begin bied, is dit uiteindelik die bemagtigingswaarde daarvan wat so verskriklik belangrik is van die navorsing en loodsprojekte wat al reeds in Namibië plaasgevind het, wys uiteindelik dat ontvangers eerder meer wil betrokke raak by inkomste genererende aktiwiteite om deel te neem aktief aan die ekonomie. Dit gee vir mense 'n finansiële grondslag om uiteindelik opleiding te volg of klein saakondernemings te begin en te skuif en die fokus van afhanklikheid te skuif van uiteindelike sisteme uiteindelik ook te beweeg na selfbeskikking, selfvoorsienigheid. Een van die ongelooflike verhale wat ons onlangs by ons webinar gehad het vir Grape was 'n vroutjie vanuit Port Elizabeth wat vertel het dat sy as gevolg byvoorbeeld van die SRD grants het sy geld bymekaar gemaak om weer vir haar huis te bou. En ek dink dit is die stories wat ons daar buite moet kry. Dit is die stories waar ons moet begin praat sodat mense weer selfvoorsienend kan wees, waar mense vir hulle gesinne iets kan gee en uiteindelik te besef ek het iets wat ek kan byvoeg tot die ekonomie. Ek het 'n waarde wat ek kan bydra. En ek gesels baie met mense om te sê wanneer ons op hierdie manier betrokke raak en uiteindelik hiervoor beklei en vra dit in ons land geïmplementeer sal word, is ook 'n manier hoe ons regtig en mense se behoeftes kan voorsien. Want as iemand dors is en jy hou aan brood aandra, dan doen jy eintlik niks in terme van dit wat hulle behoeftes is nie. Jy gee net iets wat hulle regtig nie nodig het nie, maar hierdie toelaag, as ons dit kan laat deurgaan en dit kan aanvaar word uiteindelik in ons land, dan dink ek gaan dit vir mense 'n geleentheid gee om hulle eie behoeftes te kan voorsien, hulle gesin se behoeftes te kan voorsien, dat daar kinders weer terug kan gaan skool toe, dat daar kinders is wat kan besef maar daar's meer in hierdie lewe en ek lê in ook vir hulle om te besef ek leef in 'n land wat waar mense vir my omgee, waar hulle vir my gesin omgee en ook my toekoms en ek dink hierdie toelaag kan regtig dit vir ons bied in ons land 'n regtig groot nood aanspreek. En net weer mense laat besef, ek het waarde en ek het iets om toe te voeg tot ons ekonomiese stelsel.
1: Dis regtig nog 'n komplekse saak en ek wil dan nie hê dat ons vanoggend moet klink asof ons net daardeur blaai nie. Maar julle wat nou besig is daarmee, dink julle daar's finansiële volhoubaarheid veral vir Suid-Afrika wat so 'n program aanbetref?
0: Ek dink as 'n mens kyk na die analises wat die ekonomiese Geregtigheidsinstituut gedoen het, vertoon dat Suid-Afrika wel die kapasiteit en die finansiële kapasiteit het om hierdie toelaat te implementeer en volhoubaar uiteindelik te bestuur en te finansier. Ons kan sien dat dit gefinansier kan word deur uiteindelik belastingheffings en die verhoging van belasting op veral die hoë inkomste verdieners in ons land. Dat daar 'n vermindering van belastingontduiking sal wees sonder dat uiteindelik ander noodsaaklike dienste in die slag sal bly of in die gedrang sal gebring word. En ek dink as ons hierdie universele basiese toelaag kan toestaan en in ons land kan implementeer, dink ek is dit 'n manier hoe ons net weer hierdie verskriklike groot gaping in ons land tussen ryk en arm regtig te kan aanspreek. Want ek dink Suid-Afrika is van die min lande waar dit verskriklik opvallend is hoe groot daardie brug tussen ryk en arm is of daai gaping. En ek dink op hierdie manier kan ons weer fondse wat in ons land is, uiteindelik so op 'n manier beginne gebruik en uiteindelik verdeel sodat mense wat juis hierdie toelaag nodig het uiteindelik ook weer kan besef maar daar is hoop, daar is uitkomste. En ons is eerlik besig om as kerkleiers en genootskappe saam te werk om te sien dat hierdie sal geïmplementeer word en dit is nou 'n 5-jaar program wat aangebied word. Ons is in ons 4de jaar nou in Suid-Afrika deel van die Grape program en ons wil graag sien dat dit uiteindelik sal deurgaan. En aan 'n politieke vlakke is daar natuurlik ook 'n klomp rolspelers en ons het hulle ook verskriklik baie nodig. Maar ek dink die een ding wat ons maar net derendag besef is dat die kerk nog 'n stem het in Suid-Afrika en dat die kerk daar nog geluister word na 'n stem. En ek dink ons wil juist sien hoe hierdie

0: nuwe manier van ongelykheid aangespreek word kan uitspeel, maar ook om te sien dat dit weer vir mense ook 'n geleentheid gee om te kan sê, maar hierso is 'n manier hoe ons hierdie kan finansier. Die SRD grants wat tydens COVID uitbetaal word, nog steeds elke maand is 'n bedrag van R350 per persoon, is al volhoubaar vir amper 6 jaar. En as ons dit reg bestuur, gaan ons dit ook nou kan doen.
1: So, julle praat daaroor by die Wêreldraad van Kerke, maar wat kan plaaslike kerke doen? Is daar, hoe wil julle hê moet hulle betrokke raak?
0: Ja, so dit gebeur, dit is maar die groot ding om deel te wees van 'n groot genootskap is lekker en goed, want dit gee vir mense ongelooflike geleenthede, maar ek dink plaaslike gemeentes is maar die hartklop van alles wat aangaan en die verskil wat in ons gemeenskappe gemaak word. So gemeentes kan uiteindelik hierdie universele basiese inkomste toelaag formeel onderskryf. Daar is 'n manier jy kan betrokke raak. En uiteindelik jou kerksdenominasie se gewig ook daar rondom ingooi. Ons wil graag derentyd, ons het op hierdie stadium geleentheid om by baie kerklike funksies in verskillende denominasiegroepe geleentheid te kan kry om 'n bietjie te kan gesels oor 'n kontekstuele Bybelstudie wat rond uiteindelik handel rondom ekonomiese geregtigheid, hoe ons in die Bybel vind wat ons verantwoordelikheid is. So ons het derentyd ons mense wat deel is van die eerste groep tot en nou die vierde groep van die groepe om te gaan praat op daai platforms en gemeentes en ook denominasies in te nooi om deel te wees. Ons wil hulle ook graag op daai manier genoegsame opleiding gee dat hulle ook kan deelneem om hierdie stem daar buite te wees. Ons wil graag die gemeentes innooi om hande te vat met maatskaplike organisasies, ook uiteindelik mense, die organisasies soos Black Sash en By the Ground wat uiteindelik ongelooflike werk op grondvlak doen. Uiteindelik in ons land, maar ons het 'n verantwoordelikheid as kerk om ons lidmate uiteindelik toe te rus, in te lig, uiteindelik om te verduidelik waaroor ekonomiese geregtigheid gaan, wat is ons Bybelse beginsels daar rondom en ook ons Christelike plig. En ons het uiteindelik kan 'n stem gee aan die mense wat weerloos is, die stem gee aan die mense wat regtig nodig het om gehoor te word. Dit is waar ons die kerke wil innooi, die gemeentes wil innooi, die lidmate wil innooi om deel te word. En iets soos kontekstuele Bybelstudie om dit as 'n groep saam te doen en te hoor wat is dit wat die Here vanuit dit vir ons wil sê met sekere tekste wat hy wil hê ons moet aanspreek, is dit presies waar die kerke kan begin om betrokke te raak.
1: 'n Komplekse onderwerp wat ons nie in 10 minute alles kan oordra nie. Saries, baie dankie. Ek weet daar sal wel 'n paar politieke kommentators en ekonome wees wat regop sit om oor die kerk hieroor praat, maar baie dankie vir die inligting. Dankie vir die saamgesels vanoggend.
0: Baie dankie jouself vir die geleentheid. Ons is baie dankbaar daarvoor.
2: Jy luister na Binnekamer, Sondagoggende tussen 7 en 8.
1: Ons gesels vanoggend oor 'n interessante manier om na die Suid-Afrikaanse vlag te kyk. En daarvoor sluit Koos van der Merwe by ons aan. Goeiemôre Koos.
3: Goeiemôre, Lizelle, dis heerlik om saam te gesels.
1: Ek onthou iewers lank gelede tydens die EE3 fase van die kerk het ons sulke woordlose boekies gekry waarmee mense die evangelie kon verduidelik. Maar jy gebruik sommer die Suid-Afrikaanse vlag. Vertel vir ons daarvan.
3: Jong, dit is nou 'n baie opgewonde ding. Net so 'n bietjie te begin daarmee. Ek het 'n video gemaak oor God is lief vir jou. En ek het toe hierdie woordlose Bybelboekie ingesit. En dit is basies bestaan uit 6 kleure. En dit is ook interessant by die kleur van die vlag. Ek kom nou daarby. Die 6 kleure is eerstens geel, swart, rooi, wit en dan groen en dan blou. En kom ons kyk net 'n bietjie na die boekie. Dit sê vir ons die geel is die son, die lig, die Jesus is die lig van die wêreld, Johannes 8 vers 12. En Jesus het weer met hulle gespreek en sê, ek is die lig van die wêreld. Wie my volg sal sekerlik nie in die duister wandel nie, maar sal die lig van die lewe hê. Dan is dit, God se lig is daar, maar ongelukkig in ons lewens kom die sonde, die swart, die donker. En dit verberg daar die lig van God. As ons kyk na Romeine 3 vers 23, want almal het gesondig en dit ontbreek hulle aan die heerlikheid van God, die lig van Jesus. Maar toe kom Jesus met die bloed van hom, die rooi bloed, wat al ons sonde skoon was. 1 Johannes 1 vers 7, maar as ons in die lig wandel soos hy in die lig is, dan het ons gemeenskap met mekaar en die bloed van Jesus Christus, sy seun reinig ons van alle sondes. Nou, dit is interessant dat mens dan nou kyk, as ons so skoon gewas word, dan was Jesus ons met sy liefde ons harte skoon. 1 Johannes 1 vers 9, en as ons sonde bely, hy is getrou en regverdig om ons sonde te vergewe en ons van alle ongeregtigheid te reinig. En dan moet ons iets daarmee doen, want dit is belangrik, ons moet dit nie net hê nie en skoon wees nie. En dit is waar die groen inkom. Die groen is die groei, die geestelike groei. Lees die Bybel elke dag, bid elke dag, besoek 'n Bybelpreek in 'n kerk, loof God en dank met stem en sang en dra die evangelie uit. Lukas 2 vers 52, en Jesus het toegeneem in wysheid en grootte en genade by die mense, by God en die mense. En dan die blou, die Heilige Gees, Johannes 14, 16, toe die Trooster, die Heilige Gees, wat die Vader in sy naam gestuur het, hy sê julle alles leer en sal julle herinner aan alles wat ek vir julle gesê het. En dan nou die pragtigheid daarvan, Johannes 7 vers 38. En hy wat in my glo, soos die skrif sê, strome van lewende water sal uit ons binneste vloei. Nou dit is die goed. Nou kom ons kyk net 'n bietjie na die vlag van Suid-Afrika. Daai 6 kleure is in hom. As ons nou gaan kyk na die vlag, die geel aan die linkerkant is die geel oorkoepelend oor die swart. Hy maak die swart half toe. Aan die regterkant bo is die kleur rooi. Jesus se genade wat daar is en hy was ons skoon. En dan is daai twee wit strepe wat daar is wat skoon is. En dit dui aan 'n beweging, die vlag wapper. So ons moet ook beweeg, ons moet die boodskap uitdra. En dan die vierde ene is die groen, en dit is die groei waar ons daai 5 dinge moet gaan doen. Lees die Bybel, bid, besoek 'n kerk, sing en dra die evangelie uit. En al hierdie goed word ontvang deur die blou. Soos die hemelruim hier bokant is blou, so ontvang die Heilige Gees ons met al daardie goed. En dit is die heerlikheid. So as die mens nou gaan kyk na die vlag, dan kom hierdie woordlose Bybelse kleure weer terug by ons.
1: Dit is baie interessant en is 'n baie lekker manier om sommer te onthou as mense die vlag sien. Wat is die rol wat geloof vir jou in jou lewe speel?
3: Die geloof is absoluut my anker. En in al die goed wat ek gedoen het, en as ek nou na die dankbaarheidsgoeders kyk wat ek het, dan kyk ek, dan kom geloof eintlik in elke ding in dit. As ek nou, ek het die voorreg gehad om in die afgelope 56 jaar die evangelie van Jesus uit te dra waar ek is. Eers as onderwyser, toe as opleier en nou as verskilmaker. En ek glo daaraan om dit eenvoudig maklik te maak vir mense, soos hierdie woordlose Bybeltjie daarvan. Ek het ook deel beginsel van deel die evangelie met vreugde en saai die evangelie. En ek het ook 'n program daarvan ontwikkel. Die video wat ons gemaak het is God is lief vir jou, is so al vir my die toppunt van my geloofservaring die afgelope klompe jare. En dit is op YouTube geplaas waar jy ook kan gaan kyk, is gratis. En dit verduidelik ook al die goed. Ek het ook die voorreg gehad in my afgelope 34 jaar by die Gideons te wees waar ons die evangelie versprei in die Bybels plaas waar dit is. Ek versprei ook die breë en smalweg plakkate wat 'n aanduiding is van waaroor gaan dit. En dan is ek ook betrokke by die Elke Huis vir Christus afgelope 20 jaar en ons versprei die Johannes evangelie en Weg na God boekies toe. Net vir interessantheid, die afgelope jaar het ek al so 27,000 van daai boekies versprei. Nou sodoende sit ek 'n glimlag van Jesus vir elkeen wat ek teekom. Maar aan die einde van die dag sê ek net sol die gloria aan God al die eer. So dit is waar my geloof en my dankbaarheid is. So gaan kyk, luister en geniet hierdie God is lief vir jou avontuurlike ervaring op YouTube, hy's Afrikaans en Engels. Jy kan ook gaan kyk na Share Jesus with Joy So the Gospel en 'n afsluiting net so uitdaging aan al ons luisteraars. Sê vir elkeen wat jy teekom en maak 'n verskil. sê vir hulle, ek hou van jou glimlag, jy lyk goed daarmee, want Jesus is lief vir jou. Baie dankie, dis heerlik om met julle te gesels en ons mag hierdie boodskap vooruitgaan en oral bekend gemaak word. Baie dankie, Lisel.
1: Akos, het jy nou al vir ons gesê, waarvoor is jy dankbaar?
3: O, vir al hierdie goedes wat die Here op soveel jare op my pad gebring het. Jy weet, hy gee vir my hierdie geleenthede om betrokke te raak by goedes wat daar is, by die Gideons, die skole, die kerke, die ouetehuise. En hierdie boodskap met hulle te gaan deel op 'n eenvoudige manier. As ek hierdie program aanbied of hierdie gedeeltes doen, dan sê die ouens, hoe lang gaan jy preek? Dan sê ek, nee, dis net so 13 minute. En dan sit het, en as die ou gaan kyk na hierdie video's wat ons het, kyk hoe opgewonde die mense is om deel te wees daarvan. So, dit is wat vir my verskriklik lekker is en my geloof word elke dag versterk as ek iemand sy glimlag sien.
1: En so gesels Koos van der Merwe, ons het gesels oor hoe om met ander oë na die vlag te kyk en om te onthou dat 'n glimlag iemand se wêreld kan verander. Koos, baie dankie vir die saamgesels vanoggend.
3: Baie dankie en 'n mooi dag daai kant. Groetnis.
1: As jy sopas ingeskakel het, dan sê ons vir jou goeiemôre. Dis Sondagoggend, die program is Binnekamer. Ek is Lizelde Bruin, jou gasvrou met Neil Roo agter die kontroles en jy is welkom om met ons te gesels by 45889 teen R1.50 per SMS.
2: Jy luister na Binnekamer, Sondagoggende tussen 7 en 8.
1: Jeline Meisenheimer is joernalis by die Kerkbode Koerant en sy kuier vanoggend saam met ons in die RTV. Goeiemôre Jeline.
4: Goeiemôre Lizelle.
1: Drie gemeentes waarvan ons weet, word hierdie jaar 200 jaar oud en jy het lekker stories oor hulle gedoen.
4: Ja, ek was nou onlangs was ek by in Durbanville en daarna was ek by Koelsberg. Dit was so back to back. En dan die ander een is Klein William, wat ook hierdie jaar 200 jaar oud word. En ek het net weer besef, jy weet, dat ons het so 'n ryke geskiedenis in hierdie land, so omvangryk, en dat so 'n geleentheid bied jou eintlik 'n besondere geleentheid om bietjie terug te kyk na alles wat gebeur het.
1: Dit het vir my nogal uitgestaan van al die gemeentes. Ek het nou in Klein William gaan kuier, hulle fees kom nou nog, waar hulle gaan nagmaal hou en die groter gemeenskap bymekaar kry. Maar die terugkyk en al die stories ontgin, watter van daai stories het vir jou sin gemaak?
4: Weet jy, by Koelsberg was dit net vir my opvallend. Dit is, hulle is 'n baie goeie voorbeeld. Die gemeente, hulle is in die Diep Karoo geleë. Mense sal nou weet, as jy nou reis van die Kaap af Johannesburg, dan ry jy by Koelsberg verby. Hy is amper by die Oranje rivier. Maar hulle geskiedenis is nou verweeg met omtrent al ons geskiedenis hoogtepunte vanaf 1820 af. Dit is die konflik op die koloniale grens. Die boere het met die eerste dienstuitlig van gewapend soontoe gegaan, ingeval daar probleme is op hulle plase. Dit is die kerklike spanning oor goed soos die sing van die gesange. 'N Natuurrampe, droogte, sprinkaanpla, die diamant en die goudstormloop. 'N Klomp van die lidmate van hierdie gemeente het na die diamantstormloop gegaan en hulle predikant het toe verlof gekry en hulle vir 6 maande daar gaan besoek. Jy weet, so dit is baie nou verweef. Die Anglo-Boereoorlog, die predikant wat hulle toegehaat het, was opgesluit deur die Britte, omdat sy seun geveg het aan die boere se kant en hy wou sy seun gaan oortuig om nie te veg nie, en toe verklaar die Britte hom aan vir hoogverraad. Plase wat minder word, groter word, depressiejare en dan die skuwe met die groepsgebiede wet en ook nou meer onlangs pogings tot versoening oor kerk en rasgrense. En ek het net besef, ek het al die goed nou raak gelees in hulle Facebook. Hoe vertel mys al hierdie stories as jy nou so 'n mylpaal het om te vier? Dit is natuurlik nie moontlik om almal in te kry nie, maar ek het gedink Koelsberg, julle het nou video gemaak vir Durbanville gemeente, maar Koelsberg het vir my nogal kreatiewe manier gevind om hulle beginjare se storie te vertel. Hulle het 'n toneelstuk geskryf. Emerentia Pretoria, sy se oud skoolhoof, sy het dit geskryf. En toe het hulle dit nou opgevoer die sonnaand en hulle het dit gemaak die hoogtepunt van die aand. En dit het nou begin met 'n lidmaat wat 'n paar nuwe intrekkers ontmoet, nooi vir koffie en dan so gesels vertel hy vir hulle, hy en sy vrou dan vir hulle van die gemeente se ontstaan. En heel wat van die lidmate aan die einde, veral die jongeres het gesê dit was vir hulle baie interessant. So ek het gedink dis 'n interessante manier om jou gemeente se storie, sy het gesê Emerentia sy wou dit graag as 'n storie aanbied. En so het dan uitgekom dat waar hierdie dorp vandag is, Koelsberg, wat ontstaan het uit die NG gemeente, was daar eers 2 sendingstasies. Daar was baie van die sanmense wat daar bedien was en die boere het ook daar kerk gegaan totdat die sendingstasies ontbind is deur die Kaapse regering. En die koppie was toe bekend as Toerberg, Toverberg in Nederlands. En dit was in toe die gemeente gestig is in 1826 dan ook hulle eerste naam. En hulle predikant het die naam verkeerd opgegee as Torenberg. En hy was niemand minder nie as dominee Andrew Murray Senior van Graaf Renet. Hy die vader van die bekende skrywer en teoloog Dr. Andrew Murray. Hy moes 4 dae te paard ry om by hulle uit te kom, om by hulle kerk te hou.
1: Is dit nie ongelooflik dat ons wat nou hier sit en vandag kerk toe gaan elke sonoggend en jy nie weet wat die geskiedenis van jou gemeente is nie, van al hierdie goed wat gebeur het nie. Ons het al 'n paar van hierdie stories vertel op binnekamer van die dakke wat gebou is en die klip wat ondergekap moet word en opgehuis word boontoe dat die mure staan. Dit gaan vir my oor soveel meer as die kerkgebou.
4: Verseker.
1: Dinge wat vir my uitgestaan het, is dat die rimpel-effek van wat binne daardie gebou gebeur, wat nou 200 jaar oud is, die rimpel-effek in die gemeenskap in, is so radikaal, dit reik so ver, dat ek heimlik dink, iemand wat sê die kerk is dood, het eintlik geen idee wat aangaan op voedselvlak nie. Was dit jou ervaring ook?
4: Ja, ek was besonder geïnteresseerd om ook om die meer onlangse stories te hoor. Ek het met verskeie van die lidmate daar gepraat en dit was my interessant ook nou voor die tyd die dominee Dr. Christo Herbs is heidiglik hulle predikant. So het hy vir my gesê hulle as gemeente het nie per se projekte nie, maar hulle skakel in hulle bedieninge en dan skakel hulle in binne die gemeenskap. En ek het hom gesê gee vir my 'n paar lidmate om mee te gesels en baie van die lidmate is onderwysers. En op daardie manier het hulle 'n impak binne hulle gemeenskap want die eerste inwoners was boere en boergesinne in wat hulle genoem het tuishuise, maar natuurlik vandag is dit nie meer net boergesinne wat in Koelsberg bly nie. Dit is 'n baie groter gemeenskap. Daar bly duisende mense. En een van die boere byvoorbeeld, hy is naby aftrede, Jan Jacobs, hy is deel van 'n projek wat begin is om van hierdie arm gemeenskappe se kinders net 'n kans in die lewe te gee. So hy vat jong mans wat uitgeval het uit die skoolsisteem. Die skoolsisteem faal hulle basies. En dan leer hy hulle praktiese vaardighede, soos vir 'n handyman, op sy plaas 6 maande. En dit vorm deel van die Handam Education Trust, as ek die naam nou reg onthou. So dit is heeltemal, dit is legit. En daardie ouens, hulle sê, hulle kry so goeie terugvoer. Daardie ouens kan geplaas word, hulle plaas hulle ook. En hulle kry werk, en hulle is trots. Hulle kry, wanneer hulle klaar maak, ook 'n hele een sak met gereedskap wat 'n hele paar duisend rand werd is, danksy borgskappe. So dit is 'n manier van terugploeg van 'n lidmaat in die gemeente. Een onderwyseres het vir my gesê, sy is by die dorpsskool en sy het van haar meisies gevat na wetenskap expo en dat hulle opgewonde vir haar kom sê, juffrou, ons het lakens op ons beddens. Weet daardie dat jy net herinner het ook dat daar is mense in my gemeenskap wat swaar kry en die kerk het 'n invloed deur sy lidmate waar ook al hulle betrokke is.
1: Ek het gehoor ook dat in Durbanville was daar mense wat uitreik, is dit meer as dit 'n sulk kombuis, is meer as net kos en klere gee.
4: Absoluut.
1: Daar is 'n vrou wat gehelp het met ID dokumente.
4: Ja, dis reg. Sy het, dit het gekom uit 'n sopkombuis wat gedoen was in COVID-tyd, wat sy te bewus geraak het, dat Lama, hier is 'n gemeenskap nie ver van hulle af nie, ek dink is op 1 kilometer of 2, en die mense, die kinders kan nie skool gaan nie, want hulle ouers het hulle nooit geregistreer nie, hulle het nie ID-dokumente nie. So sy het nou begin met 'n projek om vir daardie kinders te help om ID-dokumente te kry. Dit is 'n baie praktiese vlak, en dit is iets wat ons nie besef as waar jy gewone, dit is vir jou so vanselfsprekend. Maar dit is so wonderlike manier om op daai manier in jou gemeenskap werklik 'n baie groot impak te kan hê.
1: Want is mense wat nie kan lees en skryf nie, so hulle kan nie self die vorms invul nie.
4: Dit het goed gebeur. Ek weet van 'n vrou, byvoorbeeld wat deur 'n ander projek, wat werk onder straatvroue, en sy het toe tot bekering gekom, of sy het haar lewe omgedraai, en sy wil 'n regte werk kry, maar sy het nie 'n idee nie. En sy moes teruggaan, Ooskaap toe, herhaalde kere en 'n oorlewende oom opspoor en binnelandse sake. Dit is 'n vreeslike drama. So as iemand eintlik nie jou hand vat nie, is dit baie moeilik om dit self reg te kry.
1: Heerlike stories wat in die kerkbode verskyn, waar kan mense dit lees, Helene?
4: Hulle kan gerus ons webblad besoek, kerkbode.co.za, en ons is ook op sosiale media waar ons van ons stories deel en ons terug herlei na ons webblad toe. En ons hoor baie graag van gemeentes wat vir ons stories het van impak, wat vertel Hoe maak jy vandag 'n verskil in jou gemeenskap?
1: Ja, hulle hoef nie net 100, 200 jaar oud te wees. Dit kan 100 jaar ook wees, 150, 50 jaar. Ons wil weet waar geloof 'n verskil maak in jou gemeenskap. En as jy na die potgooi wil gaan luister, want van verlede week se onderhoud met Dominee Jacques Geiling van Clan William, dan sal jy dit kry op RSG se webwerf of op die app of op Spotify. Dan kan jy ook hoor hoe dit gaan by die gemeente in Clan William. Baie dankie vir die saamgesels vanoggend.
4: Baie dankie, Lisel.
2: Jy luister na Binnekamer, Sondagoggende tussen 7 en 8.
1: Janine van die Kerk is 'n media evangelis en 'n gospel musiekkundige. En vanoggend wil ek by haar hoor wat ons blinde kolle in Suid-Afrika is as dit kom by geloof. Goeiemôre Janine.
5: Môre, gaan dit met jou?
1: Dit gaan met my baie goed. Dankie, dis heerlik om jou vanoggend hier op ons program te verwelkom. Ons is dalk gewoond om met mense te gesels wat reeds gekies het om te glo, maar nie almal wat ons teekom voel dieselfde oor geloof nie. Mense het 'n idee wie God is, maar ken hulle hom regtig? Hoekom dink jy is dit nodig dat ons weet wie hy is?
5: Weet jy wat? Die probleem kom in met vertroue. Jy het nou iemand wat almal van weet. Almal sien, hoor van hom in die nuus en al daai, maar jy ken hom nie persoonlik nie. As jy dink daai mens, as dit wat jy van hom hoor, nie iets is wat jy kan vertrou nie, dan wanneer dit kom by jou eie persoonlike vertroue, sê nou hy sit tog by jou huis op en hy sê vir jou, ek wil jou help. Jy gaan hom met soveel spesie aankyk, né? Jy gaan nie. En nou sit ons met die Here en dit is amper die regte ding om te glo die Here is nou goed, die goeie God, die Here is liefdevol en al daai goed. Maar daar's soveel ja-maars in ons lewe omdat ons hom op 'n afstand ken en nie self in persoonlik ken nie. So nou as jy die dag moet glo, nou as sy woord vir jou sê, sit jou geloof in hom. As die woord vir jou sê hy's 'n goeie God, dan is dit letterlik net woorde. Dis neergeskryf op 'n papier en dit is dit. So, uiteindelik kom ons by die punt waar jy, as jy die dag moet glo, jy eintlik as jy regtig eerlik is met jouself, vir jouself gaan sê jy kan nie. Dan raak jou gebede die tipe gebede wat jy self kan antwoord. Dis dan wanneer jy daai sê you do your best, God does the rest, wat eintlik beteken jou gebede is veilig. Want ons monde sê hy's die God van die onmoontlike, maar ons harte weet dit nie. En omdat die Bybel 'n geskrewe dokument is, is dit amper soos 'n e-mail of 'n status update, né? Jy lees dit deur jou bril van jou ervarings en jou hart en jou persepsies van wie die Here is. Jy lees dit nie uit die een wat dit bedoel het verstaan het. Jy verstaan dis tog hoe kommunikasie is. En hoeveel e-mails was al verkeerd verstaan? As gevolg van daardie misverstand omdat jy nie die een ken wat dit geskryf het of jy dink jy ken hom. En dan natuurlik van sy kant af, nou sê ons ek kan en nie glo nie. Hy weet hy's betroubaar. Daar's amper 'n belediging daaraan dat omdat ons hom nie ken nie, kan ons hom nie vertrou nie. Hy weet wat ons harte is, hy weet wat sy gebed nou nodig is in hierdie omstandighede, maar Hy kry dit nie van ons af nie.
1: Wat dink jy is ons Suid-Afrikaanse blinde kolle as dit kom by die Here se karakter? Hoe leer ek hom ken?
5: Het jy Lisel, ons het 'n boek gedoen 'n hele klompie jare terug, Aangename Kennis Here. En die boek spesifiek gegaan oor sy karaktertrekke, maar ons het getuienisse daar gesoek. Ons wou weet waar het jy sy sin vir humor raak geloop? Waar het jy sy heiligheid raak geloop, sy nederigheid raak geloop? En daar was sekere goeders wat almal maklik vir jou stories kan sê, sy almag. Almal kan vir jou stories gee oor almag. Jy weet sy getrouheid, daai tipe van goeders. Maar nederigheid was een van die grootes geweest wat daar geen stories van was nie. Letterlik nie een nie. Mense kon nie vir my seker dit raak geloop en as jy daaraan dink, dis eintlik 'n verskriklike groot een hierdie nederigheid van ons God. Ek bedoel as jy aan die Here dink, dis nie iets wat opkom by jou nie. En tog sy magtige nederigheid is die rede hoekom ek met my foute na hom toe kan gaan. Sy nederigheid is die rede hoekom sondes vergewe kan raak. As God enigsins 'n pinkie trots in hom gehad het, sou hy vir homself gesê het, jy wil nie, jy probeer nie, jy gee nie om jy het nie respek vir my nie. Jy verdien nie om vergewe te word nie. maar dan niemand van ons verdien om vergewe te word nie. So sy nederigheid is soos Matteus 11:29, wanneer hy sê, neem my juk op julle en leer van my, omdat ek sagmoedig en nederig van hart is, en julle sal rus vind vir julle gemoed. Die hele wêreld sê nederigheid is swakheid. Syne is, hy gee nie om wat enig iemand van hom dink nie. Ek is mal oor Hebreërs 12:2, want daar staan dat die oogerig op Jesus, die leidsman en voleinder van die geloof, hy wat ter wille van die vreugde wat hom voor in die vooruitsig gestel is, die kruis verduur het, die skande daarvan gering geag het en sy plek aan die regterhand van die troon van God ingeneem het. Die een wat die heelal gespreek het, het die skande kan nie raak aan hom nie, oor daai nederigheid om daarvan kwytskeld. Hy kan met vrymoedigheid die minste bedien, die laagste mens, niemand is te verlore nie, as gevolg daarvan dat hy hierdie nederige God van ons is. So sy nederigheid is 'n deurbraak, verstaan, en tog is dit glad nie deel van ons persepsie as Christen in Suid-Afrika nie. Die ander een is sy vreugde. Dis asof ons hom sien as veroordelend en dat sy heiligheid sluit vreugde uit. Jy verstaan wat ek bedoel? En tog is daar skrifte soos Efesië 3:17. Die Here God is in jou midde, 'n held wat verlos. Hy verheug hom met blydskap oor jou. Hy maak jou stil met sy liefde. Hy juig oor jou met jubelkrete. Daar's niks stillig gewy daaraan nie. Ek sien, en van die vertalings van daai skrif sê hy dans oor jou. Ek sien God die Vader by sy troon en nou sien ons dit amper as disrespectful om God se vreugde raak te sien, né? En tog sê die psalms, in sy teenwoordigheid is volheid van vreugde, oorvloedige vreugde. En Psalm 45 sê dat God hom met die olie van vreugde gesalf het. So daar's blydskap onder engele elke keer as iemand gered kom. Hier is hierdie hele afdeling van die Here en hier's die gevolg daarvan. Omdat ons nie sy vreugde, omdat ons nie daai kyk in sy oog, die genot van die lewe in sy oog sien nie. Nou lees ons die Bybel anders. Nou lees ons, sê maar daai storie van Petrus wat op die water loop, né? Hier kom Petrus, klim uit die skip, loop na Jesus toe. En dan staan daar wat hy vir hom sê, Petrus, as jy nou maar net geglo het, né? As jy nou maar net geglo het, omdat my binnekant die Here se ernstige oordeel fokus. Hoor jy dit amper as 'n aanklag aan? Hoe durf jy nie geglo het nie, regtig nou Petrus, né? Maar as jy dit lees, dieselfde skrif lees met die verstaan dat hy Petrus wat sy buddy al pel gewees. Hulle het die lewe saam gedoen. Hy was so trots. Petrus het uit die skip uitgeklim. Hy was besig om op die water. Ek seker hy het gekyk na Petrus se ongeloof. Daai oh my soul, ek is besig om die water te loop gesig van hom. En sê nou hy het daai sellige sin gesê en Petrus het jy nou maar net gesploot terwyl hy hom so opgetrek het. Sien jy die verskil in die persepsie van met wie jy praat en hoe jy volgende keer as jy bid relate met iemand wat 'n ander gesigsuitdrukking in jou hart het as wat jy hom verstaan jy wat ek bedoel.
1: Janine, ek dink jy is besig om sulke diep klowe te kap hier met 'n byl waar jy by mense se gedagtes uitkom. Kan ek vra waarvoor is jy dankbaar?
5: Ek is so dankbaar, ek is gered. Ek sê dit want hoe meer ek na die wêreld kyk en hoeveel van ons dink ons is okay, maar ons is nie. Die feit dat jy Jesus kan raak sien, dat jy God in daai Romeine 1:20 en alles wat hy geskaap het kan raak sien waar die ou reg langs jou verby die selle weet sonnestelsel opkyk en afkyk na die selle gras en al wat hy sien is oor die natuur is mooi en hulle sien nie die God daar agter nie. Hulle doen die lewe op hulle eie want hulle is word nie gedra soos wat ek gedra word nie. Hulle kan nie vreugde hê in die moeilikste omstandighede net omdat hulle nie my God ken nie. En hier ken ek hom. En ek verstaan nie die proses nie. Ek is net dankbaar, dis al.
1: En sy gesels Janine van die kerk. Janine, baie dankie vir die inspirasie wat jy vanoggend by ons gelos het wat ons die week kan invat. Dankie vir die saamgesels.
5: Dit is 'n plesier.
1: En dit was al ons stories vir vanoggend. Dit is tyd om terug te gaan na die Johannesburg ateljee. Dankie aan al ons gaste vir julle bydrae vandag. Doenie Sarie Retief van Agenhuys, Koos van der Merwe van Pretoria, Helene Meisenheimer hier van die Weskaap, en Janine van die Kerk, ook van Pretoria. Dankie ook vir jou saamkuier vanoggend. Elkeen van hierdie gesprekke is op ons digitale platforms beskikbaar, rsg.co.za, die RSG app op jou foon of op Spotify. Deel dit wyd en ver en jy weet in die tyd jy moet soek vir Binnekamer op RSG. Jy gaan my kry op sosiale media, Instagram en Facebook by lazelle.inspirasie. Ons groet met die musiek van Willie en Natasha Huber, se prys die Heer. Tot volgende Sondag van my en Neil, tot ziens.

Willie Hubert en Natasha Hubert se lofmedley prys die Heer. Binnekamer is in Kaapstad aangebied deur Lizelle de Bruin. As jy meer wil weet oor vanoggend se program, e-pos gerus vir Lizelle by lizelle@wwmedia.co.za.

Na die oorweldigende positiewe reaksie is RSG se kultuurkaravan amper gelaai en op pad. Dankie vir elkeen wat 'n kultuurdraer, unieke persoon of dorp ingeskryf het. Die Op en Wakker span wenslik kon by almal gaan kuier. Hier is hoe L.N. Smith van Willowmore in die Oos-Kaap skryf oor hulle plaaslike kosheld Gerry Vesters. Gerry Vesters se kos is spesiaal omdat elke dag vars gemaak word met vars produkte. Elke oggend stap Gerry vanuit die woonbuurt dorp toe met vars tuisgemaakte roosterkoeke en sy heerlike curry hoendervetkoeke. Hy neem bestellings, maar verkoop ook sommer uit die hand aan mense wat hom langs die pad raakloop. Sy kos is eenvoudig, eerlik, bekostigbaar en met liefde voorberei. Maar Gerry verkoop meer as net iets om te eet. Hy het altyd tyd vir 'n pittige geselsie waar hy graag deel hoe dit met Basjan, sy viervoetige vriend, gaan. Gerry het met harde werk en ondernemingsgees vir homself 'n plek in die gemeenskap geskep. Daar is niks lekkerder as Gerry se curry hoendervetkoek op 'n koue wintersoggend. Sy skryf ook oor 'n plaaslike sportheld, een Zaiman. Jan se passie en kennis oor sport is so wyd soos die Willowmore Karoo vlaktes. Hy het in sy jong dae vir die Willowmore rugby en cricketspanne gespeel en het al die Eysterman voltooi, 17 Cape Town Cycle Race wedrenne, die Trans-Bavians, Karoo to Coast en Atakwas fietstoere, as ook 'n Two Oceans en 'n Comrades marathon. Sy groot liefde is egter om die gees van sport onder die Willowmorders aan te wakker. So het hy gesorg dat Mannetjies Roo, Kabamba Floors en Rassie Erasmus by die Willowmore Golfklub kom kuier het. Hy ondersteun en moedig die plaaslike helde en spanne aan met sy geesdrif en positiewe woorde. Hy kweek veral 'n gees van afwagting en opwinding onder die sportliefhebbers in die dorp wanneer groot Suid-Afrikaanse spanne speel. Kyk gerus uit vir die Springbok en All Black rugby truie wat hang in sy besigheid se venster as die twee reuse op die veld uitdraf. Is Willowmore dalk een van die dorpe waar Gustav Frenske en Blyn gaan kuier in September? Wie weet. Die RSG en Verseker kultuurkaravaan val eersdags in die pad, moontlik gemaak deur Verseker, ATKV en Lekker Slaap. Hou jou foon naby, RSG kom kuier dalk by jou. Nou ja, dit is 8:00 en tyd vir die nuus.

0: In die nuus om 8 uur. Die ANC-president stel vandag die party se verkiesingsmanifest bekend. Meer as 500 bedryfslisensies aan taxi- en skooliervervoeroperateurs in Gauteng uitgereik en Duitsland betuig medelee met president Zelensky na hommeltuigaanval 16 lewens eis. Goeiemôre, ek is Edie die Jager. Ons begin met verkiesingsnuus. Die ANC-president Cyril Ramaphosa sal later vanoggend sy party se manifest vir die plaaslike regeringsverkiesing by Riverside Park in Diepsloot, noord van Johannesburg bekendstel. Die party sê die manifest is gegrond op die ANC se visie om plaaslike regering te versterk en die lewensgehalte van alle Suid-Afrikaners te verbeter.
1: It is the result of extensive consultation with our alliance partners, the broader democratic movement, various sectors of society and communities. The manifesto will set out in detail the program of delivery that our elected councillors and our mayors will be expected to implement. For more than 3 decades, the ANC has been trusted in local government because we remain committed to building a better life for all.
0: Die ANC-president Cyril Ramaphosa. Die president van die IFP, Welinkosini Glabisa, sê die aansluiting van sowat 200 nuwe lede toon groeiende vertroue in die party voor die plaaslike regeringsverkiesing. Die nuwe lede het gister by die IFP aangesluit nadat hulle die National Freedom Party of NFP verlaat het. Dit sluit prominente NFP-leiers in. Onder hulle is die huidige burgemeester van die Edumbe plaaslike munisipaliteit en voormalige nasionale voorsitter van die NFP, Sibusiso Nkabela, asook die NFP se verskoning NFP se sekretaris-generaal Teddy Twala. Glabisa het gister in Durban gesê sy party gaan 'n grootskaalse en aggressiewe verkiesingsveldtog van stapel stuur om talle munisipaliteite in KwaZulu-Natal te wen en om die party se voetspoor na alle provinsies uit te brei. Action SA in Mpumalanga het die name van sy burgemeesterskandidate vir verskeie munisipaliteite bekend gemaak. Die party het 9 kandidate aangewys. Dit sluit in Maripadi, die provinsiale veldtogbestuurder in die Nkangala distriksmunisipaliteit. Ander kandidate is Martin Rankapole vir die Dr. JS Moroka munisipaliteit, Daniel Maseko vir Amakizeni, Sonia Temba vir Tembisilihani, Terer Mwelasi vir Emalagleni en Ntabiseng Shabangu vir Victor Kanye en Cyprian Maki vir Steve Tshwete. Die aankondiging is gister op 'n media-konferensie in Mbombela gemaak. Die Gautengse departement van paaie en vervoer het binne 1 week meer as 500 bedryfslisensies aan minibus taxi en skooliervervoer operateurs uitgereik. Dit bring die getal bedryfslisensies wat sedert November verlede jaar deur die departement uitgereik is op meer as 3000 te staan. Die departement se woordvoerder, Lesiba Paya, sê dit is deel van pogings om uitstaande aansoeke af te handel en te verseker dat openbare vervoeroperateurs wettig en veilig kan optree. Die Duitse minister van buitelandse sake, Johan Warepool, het sy medelee met die Oekraïense president Volodymyr Zelensky betuig na 'n Russiese hommeltuigaanval op 'n winkelsentrum in Zelensky se tuisdorp, Kryvyi Rih. Oekraïense owerhede sê minstens 16 mense is dood en meer as 130 beseer. Zelensky het die aanval as ernstig bestempel en gesê dat Russiese magte 'n tweede keer toegeslaan het terwyl reddingswerkers op die toneel was. Warepool het Zelensky in die Oekraïense hoofstad Kiev ontmoet. Hy het Rusland daarvan beskuldig dat hulle steeds burgerlikes teiken en sê die aanval was ook daarop gemik om Zelensky persoonlik aan te val. En nou rugby. Die Springbok-afrigter Rassie Erasmus sê die All Blacks was intens en skerp en het sy span gedwing om foute te maak in hul kragmeting gisteraand op Ellis Park in Johannesburg. Die All Blacks het die Springbokke met 33-16 geklop in die eerste van 4 toetse as deel van die Greatest Rivalry Tour. Die Nieu-Seelandse afrigter Dave Rennie sê die eindtelling is dalk oortuigend, maar dit was 'n absolute armdruk teen die bokke. Volgens Rennie het die All Blacks aangehou verdedig en was sy span klinies wanneer hulle geleenthede gekry het. Dit is die Springbokke se eerste nederlaag in 13 toetswedstryde. Die volgende toets tussen die twee spanne is volgende Saterdag in Kaapstad. Ten slotte weer die hoofnuus. Die ANC-president Cyril Ramaphosa sal later vanoggend sy party se manifest vir die plaaslike regeringsverkiesing by Riverside Park in Diepsloot, noord van Johannesburg, bekendstel. Dit is die einde van die nuus onder redaksie van Annemarie van Buurik. Die volgende bulletin op RSG is om 10 uur.
2: Hoe het krokodille dit reg gekry om oor miljoene jare feitelik onveranderd te bly? En het jy geweet jou eie oortuigings of vrees kan jou liggaam so beïnvloed dat jy letterlik siek kan word? En wat gebeur met Suid-Afrika se reptielgetalle wanneer die diere onwettig gesmokkel word? Dit alles word bespreek in Hoe verklaar jy dit? Sondag 10:30 hier op RSG, waar ons die week vra oor die ongelooflike krag van die menslike brein, die oorlewing van reptiele en die donker wêreld van reptielsmokkelary.
3: Weet jy, ek is lief vir my tuisdorp, maar ek kyk nou al te lank om my rond en ek dink, ons verdien beter as dit. Soms het ons daar lang geen water nie. Die slaggate raak meer, niks word ooit reggemaak nie. Ek vra nie vir die onmoontlike nie, ek wil net hê die basiese dinge moet werk, soos ek weet het kan. Want ek het gesien waar die Demokratiese Alliansie in beheer is. Ek wil net hê ons dorp moet vir almal werk. Dus stem ek DA in hierdie verkiesing.
4: Hierdie politieke advertensie is deur die betrokke politieke party betaal. Die menings wat in hierdie advertensie uitgespreek is, is die van die politieke party en nie die van die SAIK nie.
5: Stel jou vakantie voor waar die enigste ding op die doenlysie is om jouself te geniet. Met NCL is wêreldklas etes, bekroonde vermaak en 'n wye verskeidenheid aanbod ervaring standaard, so dit is maklik om jouself te geniet. Boonop vaar ons na meer as 400 bestemmings wêreldwyd, insluitend Europa, die Karibiese eilande en selfs verder. Jou droomvaart roep. Besoek ncl.com vir die beste aanbiedinge of kontak jou reisagent vandag. Voorwaardes geld. Norwegian Cruise Line. Dis anders hier buite.
6: Die Sondag in Taaldinge. Wat is 'n goeie Afrikaanse woord vir bracket? En hoekom is dit pylvak en nie pylvlak nie? Kom luister saam om te hoor wat sê die kenners van die woordeboek van die Afrikaanse taal. Sondag net na 10, Taaldinge, saam met my, Ina Strydom.

Jy is ingeskakel op RSG, dit is nou so 9 minute oor 8 en die skriflesing in vanoggend se erediens om 9 uur kom uit Jakobus 3 vers 5 tot 11 en word gelei deur Dominee Dirkie van der Spuy. Die gemeentesang is die liedere Sing oor U en Berge. En die skriflesing weer Jakobus 3 vers 5 tot 11. Maar eers, hier is Magdalene met vanoggend se Loof die Here.

Goeiemôre, ek is op my pos reg om saam met jou na Loofdiere te luister. En ek vertrou dat my keuse vir vandag tot stigting sal wees en dat jy die musiek goed op die oor en in die gemoed sal ervaar. Die orreliste wat Sondag iewers in 'n kerk of samekoms die orrelbegeleiding doen, vra dikwels dat ek die orrelsnitte sommer vroeg in die program al moet speel, anders kan hulle dit nie altyd hoor nie. Daardie tyd sit hulle dalk al op die orrelbank. So, vandag begin ek sommer met orrelspel, en wel die van die Suid-Afrikaanse orrelis Antonio Lavak, wat ere aan God die Vader, 'n lied van dankbaarheid, vir genade, liefde en seën speel.

Dit was Ere aan God die Vader, soos gespeel deur die orrelis Antonio Lavac. Lanklaas vir Palisander gehoor, so ek speel hulle aanbieding van Psalm 42, soos 'n hert in dorre streke.

Soos 'n hert in dorre streke is gesing deur Palisander onder leiding van Sarita Hoeflich. Come to Me is 'n a cappella koorwerk deur die Switserse komponis Ivo Antonini, gekomponeer as 'n toonsetting van 'n gedig deur Christina Rossetti. Die gedig en die lied skep 'n atmosfeer van stilte, verlange en hoop. En hier is die koor van die Trinity College van Cambridge met Come to Me.

Dit was die lied Come to Me van die komponis Ivo Antonini en is gesing deur die koor van die Trinity College in Cambridge. Howard Goodall se The Lord is My Shepherd word nou gesing deur een van my gunsteling sangers, soos julle al weet, en dis die Walliser Bryn Terfel. Ek onthou ek het hom ingewag en 'n foto saam met hom geneem destyds toe hy in die Linder Auditorium in Johannesburg gesing het, en ek het nou nog daardie foto. En hier is hy dan, Bryn Terfel, saam met die Londense Symfonie Orkest met The Lord is My Shepherd.

Dit was The Lord is My Shepherd, gesing deur Brinter Vel, saam met die Londense Simfonie Orkees. Ek weet, die getroue luisteraar Gert van Lille gaan nou bly wees oor die 1600 manstemme uit die Nuwe Kerk Katwijk, wat sing Ontwaak jy wat slaap.

Dit was Ontwaak, jy wat slaap, gesing deur so 1600 manstemme uit die Nuwe Kerk Katwijk. Die dirigent was Bert Noteboom en die orgelis Jaap van Rijn. O my Lord, how shall I meet thee? Wie zal ich dich empfangen? Is een lied van Johan Kreur en die contratenor Alex Potter sing dit nou. Hy word bijgestaan deur 'n strijkkwartet.

Dit was Wie sal ich dich empfangen? Lord, how shall I meet thee? En is gesing deur die kontratenoor Alex Potter saam met 'n strykkwartet. En nou vir vandag se Halleluja lied, die goeie ou gunsteling voorwaarts Christenstryders en dit word in Engels gesing.

Dit was Voorwaarts Christen Strijders, gesing deur die Skotse feesgangers. Die komponis is Arthur Sullivan van die bekende Gilbert en Sullivan Farm, hulle wat musiekspele geskryf het. Elke jaar word die Legacy Christian School Koorfees in Ohio afgesluit met 'n massakoor van al die kore wat deelgeneem het. Nou hier is een van daardie afsluituitvoerings en dis Joseph Jennings se verwerking van die lied Calling My Children Home. Die lied spreek van hoop en van 'n liefdevolle ewige tuiste by God.

Dit was 'n massakoor van 260 stemme met die lied Calling My Children Home. Hier is nou 'n herenhoeter gesang, en jy ken dit as ure, dae, maande, jare. Maar dis 'n instrumentale weergawe en net so 'n bietjie inligting. 'n Herenhoeter gesang is 'n geestelike lied wat sy oorsprong het by die herenhoeters, ook bekend as die Moraviese broeders, 'n protestantse geloofsgemeenskap.

Dit was die Herrenhoetergesang, ure, dae, maande, jare, en dis gespeel deur Robert Tjekhoff viool, Pieter Wildeman klavier, Jakob Skenk orrel, Norrelie van Gurp harp en Lise de Munk op dwarsfluit. En voordat ons afsluit met nog 'n bekende lied, speel ek eers Casting Crowns, 'n kontemporêre geestelike rockband van Georgia. Ek het dit al voorheen gespeel met It Is So Sweet to Trust in Jesus. Dit is geskryf deur Louisa Stead van Engeland, wat eens op 'n tyd in die destydse Kaapkolonie as sendeling kom werk het.

Dit was It Is So Sweet To Trust In Jesus, gesing deur Casting Crowns. Die program eindig nou met die bekende The Church's One Foundation, een herinnering dat die kerk nie op mense rus nie, maar op Christus. En in 'n wêreld vol verdeeldheid, ook in die kerkgemeenskap, is die boodskap van hierdie gesang 'n stil belydenis van eenheid, standvastigheid en vrede. Die koor van die Duke Kapel op die Duke Campus in Durham, North Carolina in Amerika, sing nou The Church's One Foundation.

The church is one foundation, soos gesing deur die koor van die Deokapel in North Carolina. En daarmee groet ek aan eers vir vandag en is my wens dat het met jou goed sal gaan in die week wat voorlê. Dankie vir die saamluister, beste wense, mag te leen.

Baie dankie Magdalene Kreur vir vanoggend se loofdiere. Bly ingeskakel op RSG vir die oggenddiens net na 9 uur, maar eers hier is Yekwon Sanwu op die klavier met Mozart se klaviersonate nommer 16 in C majeur, die Rondo Allegro.

Dit was Mozart se klaviersonate nommer 16 in C majeur, die Rondo Allegro en gespeel op die klavier deur Yekuen Sanwoo. Dit is sopas 9 uur en vanoggend se erediens hier op RSG word gelei deur Dominee Dirkie van der Spuy, voormalige predikant van Moreletta Kerk en tans aan die stuur van die Dirkie van der Spuy bediening op sosiale media. Die skriflesing vanoggend kom uit Jakobus 3 vers 5 tot 11, Jakobus 3 vers 5 tot 11 en die gemeentesang is die liedere Sing oor u en berge. Lekker luister.

Goeiemôre en hartlik welkom by hierdie oggend erediens. Ek weet die Here wil vir ons baie spesiaal ontmoet en seën as ons hier in sy teenwoordigheid is. Maar kom, ons bid net saam. Hemelse Vader, ons dank U dat U sê dat as ons tot U nader, dan nader U tot ons. Dankie Here Jesus dat U nou hier by ons is. Heilige Gees, kom werk in ons harte en help ons om U stem te hoor en dan ook hierna te gehoorsaam. Amen. Kom ons sing saam en prys die Here met 'n loflied. Die titel is Sing oor U.

Ons spreektema vanmôre handel oor woorde. Ons almal praat elke dag 'n paar duisend woorde en party van ons praat ja, nog baie meer. Ons besef miskien nie altyd wat 'n groot krag en invloed ons woorde het nie. Ons sien egter dat mense in die hof en in die tronk beland as gevolg van woorde wat hulle op 'n WhatsApp of in 'n gesprek gesê het. As gevolg van negatiewe woorde en nuusberigte en gesprekke, het mense al hulle goed opgepak en die land verlaat. Woorde het al veroorsaak dat huwelike op die rotse beland, dat mense selfs hulle werk verloor het as gevolg van woorde, en dat sommige as gevolg van woorde al selfs hulle eie lewe wou beëindig. Wel, aan die ander kant is dit ook waar dat mense as gevolg van woorde tot bekering gekom het en die ewige lewe en vrede by God gevind het. Daarom wil ons by hierdie geleentheid kyk na wat die Bybel vir ons leer en sê oor woorde. En ons besef, die Bybel het eintlik baie te sê oor ons woorde. Kyk bietjie net na Jakobus 3 vers 5 tot 11 oor die mag en die invloed van woorde. Daar staan: so is die tong ook maar 'n klein liggaamsdeeltjie en tog het dit groot krag. 'n Klein vuurtjie kan 'n groot bos aan die brand steek. Die tong is ook 'n vuur, 'n wêreld vol ongeregtigheid. Die deel van die liggaam wat die hele mens besmet. Dit steek die hele lewe van die geboorte af tot die dood toe aan die brand, en self word dit uit die hel aan die brand gesteek. Alles wat loop, vlieg, kruip of swem, elke soort dier word en is al deur mense getem. Maar geen mens kan die tong tem nie. Dit is 'n rustelose kwaad vol dodelike gif. En met die tong loof ons die Here en die Vader. En met die tong vloek ons die mense wat as die beeld van God gemaak is. Uit dieselfde mond kom lof en vloek. My broers, so moet dit nie wees nie. 'N Fontein laat tog nie uit dieselfde oog vars en brakwater opborrel nie. Ons lees tot daar wat Jakobus skryf. Nou oor die krag van woorde sien ons dat Jakobus ons waarsku om ons tong te beteel. Te beteel is soos wat jy 'n wilde perd teels aan sit en hom beteel. Moet ons ons tong beteel en 'n wag voor ons mond sit. Want jy sien, ons tong kan groot skade veroorsaak wanneer dit soos 'n klein vlammetjie word wat uiteindelik 'n hele bos aan die brand steek. Jakobus waarsku dat die duiwel 'n vuur uit die hel kan aansteek wat lewens beskadig. Woorde kan mense siek maak, selfs tot die dood toe siek maak. Want as jy liefdelose woorde in jou binneste vertroetel, of dit wat iemand vir jou gesê het of wat jy vir iemand anders gesê het, dan kan hierdie woorde 'n dodelike gif word. Hierdie teksgedeelte waarsku dat sulke giftige woorde jouself kan besmet, maar dat dit ook aansteeklik is en baie ander mense verder kan besoedel. Ons sien die mag van woorde by die skepping. Ons sien ook dat die ganse skepping het ontstaan. Alles wat ons nou sien en weet, het ontstaan deur die magtige woorde van God. God het net 'n woord gesê en dan gebeur dit. God het byvoorbeeld gesê: "Laat daar lig wees," en daar was lig. Genesis 1 vers 3. God het hierdie wêreld deur woorde in aansyn geroep. Ons lees ook van Jesus in Markus 11, die geleentheid waar hy 'n vyeboom wat sonder vrugte was vervloek het. Markus 11 vers 20 tot 24 sien ons die mag van woorde uit Jesus se mond. Toe hy daardie vyeboom vervloek het, het hulle die volgende dag daar verbygestap en toe sien hulle die krag van Jesus se woorde het veroorsaak dat die vyeboom doodgegaan het. Daar staan in Markus 11, toe hulle die volgende môre vroeg by die vyeboom verbygaan, sien hulle dat hy tot in sy wortels verdroog is. Gedagtig aan wat Jesus gesê het, sê Petrus vir hom: "Rabbi, kyk, die vyeboom wat u vervloek het, is verdroog." Jesus sê toe vir hulle: "Julle moet geloof in God hê, en dit verseker ek julle, elkeen wat vir hierdie berg sê, lig jou op en val in die see, en daarby nie in sy hart twyfel nie, maar glo dat wat hy sê gebeur, vir hom sal dit gebeur. Daarom sê ek vir julle,
alles wat julle in die gebed vra, glo dat julle dit al ontvang het en dit sal vir julle so wees. Ons ken ook die krag van woorde as ons na die Here Jesus roep vir vergifnis van sonde, vir redding, dan verander ons hele lewe op grond van hierdie woorde. Dan verander ons lewe hier op aarde en ook in die ewigheid hierna. Paulus skrywe daarom ook in Romeine 10 vers 9 tot 10 as hy sê, as jy met jou mond bely dat Jesus die Here is en met jou hart glo, sal jy gered word. Glo met jou hart en sê dit met jou mond. Sê daardie woorde vir God. Mense word gered as hulle geloof uitspreek in woorde. Daarom verseker die Bybel ons dat elkeen wat uitroep na die Here sal gered word. Daardie woorde het reddingskrag. Ons moet weet hoe belangrik is woorde by God. Ons moet ook weet wat er krag daar in ons gebedswoorde is, want die Bybel leer dat die gebed van 'n gelowige het 'n kragtige uitwerking. Jakobus 5 vers 16 sê dit. Die gebed van 'n gelowige het groot krag. Openbaring 8 vers 5. As jy met jou mond bely dat Jesus die Here is en met jou hart glo, sal jy gered word. Glo met jou hart en sê dit met jou mond. Mense word gered as hulle hul geloof uitspreek in woorde. Daarom verseker die Bybel ons dat elkeen wat uitroep na die Here sal gered word. Ons moet ook weet watter krag daar in gebedswoorde is. Die Bybel leer dat die gebed van 'n gelowige het 'n kragtige uitwerking. Jakobus 5 vers 16 verduidelik vir ons dat as ons bid, gebeur daar kragtige dinge. Ons gebede word volgens Openbaring 8 in 'n goue bak voor God se troon opgevang. En as die Here dan hierdie bak met gebede in verhoring laat gaan, dan word hierdie goue bak se gebede op die aarde uitgegooi en dan lees ons staan daar in Openbaring 8 vers 5. Dan is die reaksie van hierdie gebede en hierdie woorde wat voor God in die goue bak is, kom daar donderslae, dreunings, weerligstrale en aardbewings. Daar kom 'n skudding as gevolg van die gebedswoorde wat voor God se troon in die goue bak is. Ja, ons gebedswoorde bring 'n magtige beroering in hierdie wêreld en die aarde skud as die goue gebedsbak uitgegooi word. Engele kom in beweging om gebede in verhoring te laat gaan. Hebreërs 1 vers 14 sê, God stuur hulle uit om te dien. Engele wat God se dienaars is en wat uitgestuur word om ons gebede in verhoring te laat gaan. Ons kan nie besef die krag ook van positiewe woorde, want die Bybel leer ook dat woorde kan mense opbou. Maar ons ken ook die negatiewe krag van woorde, want woorde kan mense ook afbreek. Ons woorde kan soos brood wees, brood wat mense voed en versterk, of dit kan soos messe wees, wat steek, seer maak en verwond. Daarom moet ons sorg dat ons woorde altyd deur die Heilige Gees geïnspireer word, want dan sal dit net goed doen vir mense. Hierdie woorde sal hulle opbou en versterk. Kyk wat staan daar in Efesiërs 4 vers 29 tot 32. Daar staan vuil taal moet daar nooit uit julle mond kom nie. Praat net wat goed en opbouend is volgens die eis van omstandighede, sodat dit julle hoorders ten goede kan kom. En moenie die Heilige Gees van God bedroef nie, want hy het julle as die eiendom van God beseël met die oog op die verlossingsdag. Moet nooit verbitter of opvleend wees of woedend word nie. Moenie vloek of skel nie. Moet niks doen wat sleg is nie. Wees goedgesind en hartlik teenoor mekaar en vergewe mekaar soos God julle ook in Christus vergewe het. Tot daar ons skriflesing. Ek wil vir jou ook bewus maak van hoe die krag van ons woorde in die vorming en opvoeding van ons kinders. Besef ons die krag van woorde as ons met ons kinders praat. In Deuteronomium 6 word ouers opgeroep om hulle kinders vir die Here groot te maak. Dan word dit duidelik gemaak dat hulle dit moet doen deur hulle voorbeeld en hulle woorde.
Hulle moet geduldig met hulle kinders praat, nie net praat nie, maar dit in skerp standaard. Hulle moet hulle kinders leer hoe om God se beginsels in hulle lewe te integreer. Daarom is dit so belangrik om jou kind aan die Here te verbind, om daardie woorde te sê en 'n verbond te maak wat jy elke dag in stand te hou. 'n Verbintenis waar jy die kind aan die Here verbind. Daardie woorde staan en bly staan voor God. Jesus het ook verduidelik hoe belangrik ooreenkomste is. Ooreenkomste wat ons maak hier op aarde, besef ons ooit wat daardie verbonde en verbintenisse behels. As ons byvoorbeeld 'n ooreenkoms oor ons kinders of enige ander saak maak hier op aarde, dan neem die Here hierdie woorde ernstig op. As ons op aarde dinge vasmaak en bind, dan sal daardie bindinge bly. As ons ooreenkomste en bindinge verbreek, sê die Bybel ook, dan sal die Here dit tot niet maak. Luister 'n bietjie wat Jesus self gesê het. Ons lees dit in Matteus 18 vanaf vers 18 tot 20. Dit verseker ek julle, watter dinge julle ook al op aarde bind, sal in die hemel gebind wees. En watter dinge julle ook op die aarde losmaak, sal in die hemel losgemaak wees. Boonop verseker ek julle, as twee van julle hier op aarde saamstem oor enige iets wat julle van God wil vra, sal my hemelse Vader dit vir julle doen. Waar twee of drie by mekaar is, is ek immers ook saam met hulle daar. Verstaan jy die krag van woorde, ooreenkomste wat jy met God maak, ooreenkomste wat jy nietig verklaar, bindinge wat jy losmaak, bindinge wat jy vasmaak. God sê daardie woorde staan vas by hom in die hemel. Nou as die Heilige Gees ons lewe beheer, dan sal ons woorde net seën oordra na mense. Want dis die vraag wat ons baie keer het. Hoe gaan ek reg kry om reg te praat en om vir mense net goed en opbouend met hulle te kommunikeer? Wel, as die Heilige Gees jou lewe beheer, dan sal jou woorde net seën oordra na ander mense. Daarom is een van die belangrikste gawes van die Heilige Gees ook die gawe van profesie. Wat is dit? Die gawe van profesie is juis woorde van God wat die Heilige Gees vir ons gee om mense mee op te beur. Daar staan in 1 Korinte 14 vers 3, iemand wat profeteer rig hom tot mense en praat woorde wat geestelik opbou en bemoedig en vertroos. Ja, ons woorde kan mense troos en bemoedig as hulle hartseer is, as hulle verward en onseker is of as hulle neerslagtig is. Daarom sê daardie gedeelte in 1 Korinte 14 hoe belangrik

moet die Bybelse woorde ken, want dit is hierdie woorde wat ons geestelik gaan voed. Ons geestelik gaan laat groei en sterker word in die Here. Ja, ons moet lewe uit die woord van God. Ons moet tyd maak vir sy woord. Ons moet leer om sy waarhede en sy beloftes nie net te ken en te lees nie, maar dit ook aan te neem en dit openlik te verklaar. Dit in gebed na die Here toe te neem. Ons moet hierdie woorde op ons lippe neem, want as daar iets is wat vir ons te swaar en te oorweldigend lyk, wel dan moet ons verklaar dat ons deur Christus tot alles in staat is, want sy woord sê in Filippense 4 vers 13, God se woord sê, ek is tot alles in staat deur Christus wat my krag gee. As ons byvoorbeeld weer minderwaardig of sleg sou voel oor ons verlede, dan moet ons verklaar dat Jesus die ou dinge weggevat het en alles nuut gemaak het, want dit is wat 2 Korinte 5 vers 17 in die woord sê. As Christus in 'n mens se lewe kom en jy in Christus is, is jy 'n nuwe skepsel. Die ou dinge het verbygegaan, alles het nuut geword. As ons twyfel of ons sondes vergewe is, dan moet ons vashou aan die belofte in 1 Johannes 1 vers 9 wat sê dat as ons ons sonde bely, God is getrou en regverdig, dan sal God dit vergewe. Ons moet vashou aan die woord, want die woord is die waarheid. En as jy twyfel of jy hemel toe sal gaan, verklaar Johannes 1 vers 12 vir jou. Ek verseker jou, as jy vir Jesus aangeneem het en in hom glo, dan gee God vir jou die reg om sy kind genoem te word. Ja, as jy vir Jesus aangeneem het en glo dat hy vir jou sonde aan die kruis gesterf het, dan sê Johannes 1 vers 12, het God vir jou die reg gegee om 'n kind van God genoem te word. Ons besef ten slotte ook hoe belangrik dit is. Hoe gaan ons reg kry om reg te praat? Wel, waar kom woorde vandaan? Die oorsprong van woorde. As ons net goeie en opbouende woorde wil praat, dan moet ons sorg dat die bron reg en skoon is. Ons gedagtes of ons hart is eintlik 'n woordefabriek. Al ons woorde begin eintlik maar by 'n gedagte in ons binneste. Alles wat ons gaan praat of doen, begin in ons denke. Daarom moet ons baie versigtig wees wat ons dink en waarop ons gedagtes broei. Spreuke 4 vers 23 sê, wees versigtig wat in jou hart omgaan, want dit bepaal jou hele lewe. Jesus het ook gewaarsku dat 'n mens se mond die oorloop van jou hart is en dat dit waarop jy broei en fokus in jou binneste gaan uitkom in woorde wat jy praat. Waarvan die hart vol is, loop die mond oor. Party mense se binneste is so vol woede, vol onreinheid of seks of geld of sport. As hulle mond oopgaan, is dit al wat hulle oor kan praat. Vraag is, waarvan is jou hart vol? Is jou hart vol van die Heilige Gees en die liefde van God, die waarhede van God se woord? Praat jy dit ooit? Matteus 12 vers 34 tot 37 staan daar. Waar die hart van vol is, loop die mond van oor. Die goeie mens bring die goeie tevoorskyn uit die oorvloed goeie dinge in sy hart. Die slegte mens bring die slegte tevoorskyn uit die oorvloed slegte dinge in sy hart. Dit sê ek vir julle, van elke ligsinnige woord wat die mense sê, sal hulle rekenskap moet gee op die oordeelsdag. Op grond van jou eie woorde sal jy vrygespreek of veroordeel word. Kan jy hoor watter krag daar is in ons woorde? Kan jy besef die konsekwensies van ons woorde? Dat ons daarom moet sorg dat ons hart vol is van die liefde van God en sy woord en sy waarhede. Want dan sal dit uitkom. As mense aan ons stamp, gaan uitkom wat binne is. Soos iemand wat sê, hy het met 'n glas geloop, het nie geweet of dit water of wit asyn was nie, maar toe hy hom stamp en dit oor sy gesig spat, toe weet hy wat binnekant in hierdie glas was. Daarom is die geheim om eerlike, opbouende en liefdevolle woorde te praat. Die geheim is dat 'n mens jou hart moet regkry. As jou hart vuil en vol onsedelikheid of woede is, vol onvergewensgesindheid, dan sal jou woorde kragwoorde wees wat mense gaan besoedel en verwond. As jou hart vol geldsug en oneerlikheid is, dan gaan jy woorde sê wat nie die waarheid is nie.

Mense gaan mislei en groot skade gaan veroorsaak. Is jou hart skoon? Is jou hart rein omdat Jesus jou sondes vergewe het? Wil jy nie nou kies vir 'n rein hart en alles wat sonde is in jou? Wil jy dit nie bely en vir Jesus vra om dit te vergewe en van jou weg te neem nie? Dat hy jou hart sal skoon maak. Jesus het aan die kruis vir al ons sondes gesterf. Hy alleen kan ons vergewe. Hy alleen kan ons hart reinig. Hy alleen kan ons skoon maak van alle sonde. En weet jy, die blye nuus is, die evangelie, Jesus wil dit doen as jy na hom toe kom. Die Here wil nie net egter hê dat ons skoon harte moet hê wat leeg is nie. Hy wil ons harte kom vul met sy Heilige Gees, sodat ons soos 'n fontein sal oorloop van God se seëninge, van sy liefde. En as ons ons mond oopmaak, dat mense die heerlikheid van God sal ervaar. Jesus het in Johannes 7 vers 37 tot 39 gesê: "As iemand dors het, laat hy na my toe kom en drink. Met die een wat in my glo, is dit soos die skrif sê, strome lewende water sal uit sy binneste vloei." Hiermee het Jesus na die Heilige Gees verwys. Ja, as ons na Jesus toe kom, sal hy sy lewende water in ons ingiet en sal die Gees ons hart vervul en sal ons 'n fontein word en sal daar strome lewende water uit ons mond uitkom en sal die woorde van ons mond vir mense tot seën wees. Vra nou. Vra dat die Heilige Gees jou hart moet kom vul. Jou gedagtes moet oorneem en vra hom dat hy jou totaal en al moet kom beheer. As jou hart skoon is en vol is van die Heilige Gees en die liefde van God, dan sal jou mond 'n fontein word wat oorloop van water van die ewige lewe. Dan sal jy vir mense tot seën wees. Dan sal jou woorde vir mense tot 'n kragtige seën wees wat hulle lewe blywend sal versterk. Hulle sal opbou in hulle geestelike lewe. Hulle ewiglik en geestelik sal verryk. Sal jy nie nou saam met my bid? Is dit nie jou hart se begeerte? Wil jy nie vir Jesus vra om jou hart te kom vul met sy Gees en sy liefde? Kom ons bid saam. Jesus, ek vra dat U my asseblief sal vergewe waar my woorde U tot oneer was, waar my woorde mense besoedel het en seer gemaak het. Here, reinig my hart van alle sonde. Want Jesus, U het ook vir my aan die kruis gesterf. Ek glo dit en ek dank U daarvoor. Kom dan nou in my hart en maak my skoon. Maar moenie my hart skoon en leeg los nie. Kom vul my, o Heilige Gees, sodat ek 'n fontein sal word, 'n fontein vol seën en lewende water, dat dit uit my binneste sal stroom en dat ek dit sal oordra deur my woorde. Dankie dat U my hoor. Amen. Kom ons sluit nou af met 'n toewydingslied en slotte Berge.

Geliefdes, gaan doen wat die Here nou vir jou gesê het. Wees gehoorsaam en vra elke oggend as jy opstaan, dat hy die beheer van jou lewe sal oorneem en jou sal volmaak met die Heilige Gees, met die liefde van God en die woorde wat God wil stuur na mense. Ontvang die Here se seën uit 1 Korinte 13 vers 13. Die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal by julle almal wees. Amen.

Dit was die oggenddiens hier op RSG gelei deur Dominee Dirkie van der Spuy, voormalige predikant van Morletta Kerk, en tans aan die stuur van die Dirkie van der Spuy bediening op sosiale media. Jy is welkom om Dominee van der Spuy te kontak by die WhatsApp nommer 079-195-1586. Dis 079-195-1586. En die oggendeerediens is versorg deur Media Focus. Luister gerus nou na Dani Botha met Hoe is dit moontlik?

Tani Botha met Hoe is dit moontlik? Jy is ingeskakel op RSG, dit is nou so 25 minute voor 10 en amper tyd vir die verjaarsdagwense. Maar eers, hier is Melody on the Move deur die New London Orkest onder leiding van onder leiding van die New London Orkest.

0: Prachtig, Melody on the Move deur die New London Orkees onder leiding van David Juritz. Jy is ingeskakel op RSG. Sit gerus reg vir die verjaarsdagwense vir die 90 jaar en ouer luisteraars net hierna.
1: Sondag net na 1 uur is het weer tyd vir alles en nog wat. Dankie aan Sue Botha wat hierdie week se woord gekies het en sy het gewonder waar die woord emosies ons kan neem. Musiek kan ons laat glimlag, huil, onthou, ontspan of selfs ongemaklik maak, soms nog voordat ons self mooi weet wat ons voel. Kom kuier saam met my, Johan van Lille, in Alles en Nog Wat, Sondag net na 1 uur.
2: Het jy geweet, jou gunsteling radiostasie is nou in jou sak en altyd aan jou sy. Of jy nou in die verkeer sit, 'n nuwe resep in die kombuis aandurf of bloot jou siel in die tuin verkook, RSG is nou daar met 'n enkele swiep op jou foon.
3: Die splinternuwe RSG app is hier. Laai dit heeltemal gratis af in die Apple app winkel of by Google Play. Van die hartklop van regstreekse uitsendings en die nuutste potgooie tot die gewilde bekbazare en daardie resep waarvoor almal vra. Dis nou alles in jou hand.
2: Die nuwe RSG app, jou gunsteling luistergenot waar jy ook al gaan.
4: Hierdie week in Leefwêreld van die Gestremde.
5: Aan die leerders misdaadwenser periode vanaf geboorte tot 5 jaar, waarin die brein taal op 'n natuurlike wyse ontwikkel. Dit is eintlik so hartseer om te dink hulle hoor nie hulle pappa en hulle mamma se stem. Maar leerders met doofheid het nie 'n gebrek aan intelligensie nie, maar hulle het 'n gebrek aan taaltoegang. Maar sodra hulle dan aan 'n ryk visuele taal soos gebaretaal blootgestel word, begin die brein die agterstand inhaal. En met baie liefde en omgee en aandag begin ons basiese gebare vir hulle aanleer.
4: Leefwêreld van die Gestremde, Sondag om 11 op RSG.

Jy's geskakel op RSG, dit is 20 voor 10 op Sondag die 23ste Augustus en is tyd vir die verjaarsdagwense vir 90 jaar en ouer luisteraars. As jy 'n boodskap vir iemand ingestuur het, laat hulle gerus weet om reg te skuif, nader te skuif. Onthou as jy 'n boodskap vir iemand wil stuur, e-pos gerus info@rsg.co.za met die verjaarsdagdatum, die persoon se naam, ouderdom en 'n boodskap. Nou ja, vanoggend gaan ons eerste verjaarsdagwens aan Chrissy van Aswegen. Baie geluk met jou 104de verjaarsdag, Chrissy, die 24ste Augustus, dis môre. Veels geluk aan 'n baie spesiale ma, ouma en ouma grootjie. Dit is met opregte dank aan die Here vir elke seëning en die wonderlike voorreg om vir ma, ouma, ouma grootjie nog by ons te mag hê. Ons bid, glo en vertrou dat hy steeds sy hand van seën oor u sal hou. Mag u hierdie dag geniet in die wete dat ons almal, ook die Australiërs, met liefde aan die dink en net die beste van die beste toewens, met liefde van ma se kinders, kleinkinders en agterkleinkinders. Baie geluk, Chrissy van Aswegen, met daai 104de verjaarsdag môre, die 24ste Augustus. Dan goeiemôre Georgina Kennedy van Shaunville in King Williamstown. As jy ingeskakel is, baie geluk met jou 99ste verjaarsdag gister, die 22ste Augustus. Ons sê vandag baie dankie vir u lewe en vir al die liefde wat u oor die jare heen, nie net vir u eie gesin nie, maar vir almal wat u pad gekruis het, gegee het. Mag die Here u vandag en deur die res van u lewe met goedheid, guns en vrede seën. U is vir ons 'n kosbare geskenk. Ons bid u God se rykste seën toe met Psalm 23 vers 6. Mag die Here mamma seën en behoed vir sy aangesig oor u laat skyn en u genadig wees. Sy aangesig oor u verhef en u sy vrede gee. Geniet al die bederfies met baie liefde van Gerald en Jenny Johar en die kinders. Ons dank ons hemelse Vader vir 99 genadejare en ook goeie gesondheid. Ons hou vas aan die belofte in Jesaja 45 vers 4. Tot in julle grysheid sal ek julle dra, julle vashou en julle red. Met hierdie versekering kan u die wedloop hardloop. Baie geluk van al die kinders en kleinkinders. Aan Jean, vandag prys ons die Here. Ek het voor u groot geraak as opposite neighbors in Shaunville in King Williamstown, dan Tunkwe. Ek onthou vir Aan Jean as moeder van 'n groot kroos, kerkvrou met u pragtige hoede, hardwerkende huisvrou en auntie in die gemeenskap. Vanaf kindsbeen tot 'n volwasse man het u my gedeurgaans met respek hanteer. U het my altyd geestelik aangemoedig en aktiewe belangstelling in my familie getoon. Aan Jean en my eie ma ken mekaar oor die 60 jaar en nooit was daar onmin tussen julle nie. Ek wens vir Aan Jean net die beste toe vir u volgende lewensjaar met baie liefde en omgee van Wayne of Wayne Flanagan, soos u my oor die jare genoem het. Baie geluk Georgina Kennedy van Shaunville. Jean, dan het jy nog 'n boodskap ontvang, Jean Kennedy. Baie geluk met jou 99ste verjaarsdag. Veels geluk, mama, met die merkwaardige mylpaal. Baie dankie vir u onbaatsigtige bydrae in ons almal se lewens. Mag die God van Jakob en Rut u beskerm. Met baie liefde van Royden en Charlene. Gina, het jy nog 'n boodskap ontvang? Mag die meetsnoere vir u in lieflike plekke val. Baie, baie dankie vir u voorbeeld en beduidende rol in ons se lewens. Die Here seën. En dis van John Weiss en Eurasia Boysen. Nog 'n boodskap, veels geluk aan Jean, wat sal ons die Here vergeld vir al sy weldade. Prys sy heilige naam, mag God u beskerm, van die Geelhout stapgroep te Konkwe. Baie geluk. Dan goeiemôre Myrtle Frost, baie geluk met jou 99ste verjaarsdag. Vandag, die 23ste Augustus, hierdie boodskap is in Engels. 99 years of strength, faith, wisdom and love. You are truly the matriarch of our family and the strongest person I know. Your life's work as a teacher and lecturer for more than 4 decades opened doors for countless people, and your faithful service as a church organist for over 70 years speaks to your devotion and steadfast spirit. Your example has taught us courage, perseverance, kindness and grace. We are blessed to have you in our lives and grateful for the legacy you created through your faith, service and love. May your special day be filled with joy, cherished memories, and warmth of family who love and honor you. On behalf of the Constable, Gruppe and Gallen and Frost families, love, Crispian and Jared Gallen. Baie geluk, Myrtle. Dan goeiemôre, Griet Geier van Endlingen, Aftreeoord. Baie geluk met jou
97ste verjaarsdag, ook gister die 22ste Augustus, dat die griet is 'n vrou soos Spreuke 31 vers 10. 'N Knap vrou is baie meer werd as edelstene. Verjaarsdae is vol van gister se herinneringe, vandag se vreugde en môre se drome. Mag tannie se dag vol herinneringe wees. Tannie is vir ons 'n voorbeeld. Dankie vir al die liefde en omgee. Ons is baie lief vir jou. En dit kom met liefde van Gert en Elise. Dan baie geluk Minion Swart met jou 97ste verjaarsdag, die 24ste Augustus. Kingswood Village, Aftreeoordse Raad van Trustees en Oordbestuur wens u 'n gesonde, geseënde, gelukkige dag en jaar toe. Letty Gryiling van Oos-London, baie geluk met jou 97ste verjaarsdag, die 25ste Augustus. Baie geluk tannie Letty, mag jy vele gesonde en gelukkige jare nog geniet, Gods rykste seën. Geniet die dag saam met die kinders, ek dink nog baie aan ons lekker kuierdae op Peddie. Julle is ons beste vriende, het altyd saam gekuier. Baie liefde en swinkies en dit kom van Joni Lange. Baie geluk Letty. Dan goeiemôre Lucia Bierman van Moria Ouetehuis in Kreursdorp. Baie geluk met jou 97ste verjaarsdag, die 26ste Augustus. Liewe tannie Lou, baie geluk met nog 'n mooi mylpaal in jou lewe. Mag God jou ryklik seën met goeie gesondheid, guns, genade, geloof, liefde, vrede en vreugde. Dankie dat jy 75 jaar al die deel van my lewe is. Ek is baie lief vir tannie en dit kom met groete van Annie de Villiers. Dan goeiemôre Lolla van der Westhuizen van Huis Redinghuis Versorgingsoord in Bellville. Baie geluk met jou 97ste verjaarsdag Lolla, die 27ste Augustus. Liefste mamma en ouma, baie hartlik geluk en seën. Ons is die Here so dankbaar vir die mate van gesondheid en mamma se helder verstand. Mamma is blymoedig, positief en dankbaar. Ons is dankbaar vir die versorging en dank en bedank ook al die personeel wat mamma so mooi versorg. Dankie vir mamma en ouma se voorbeeldige lewe en mamma se gebede vir ons elke dag. Ons is baie lief vir mamma en dankbaar vir u gespaarde lewe. Laat ons skyn vir Jesus met 'n helder glans. Die liedjie wat mamma vir ons geleer het, leef mamma beslis uit. Met al ons liefde en waardering, Lorena en Hannelie, skoonseun Johan en kleinkinders, John Jacques en Lexie. Lola, dan het jy nog 'n boodskap ontvang. Baie geluk, Lola, mag jy elke dag ons Hemelse Vader se seën en oorvloed ontvang. Ons wens jou goeie gesondheid, vrede en geluk toe van Dirk en Mariana van der Westhuizen. Dan goeiemôre Aletta Silje, baie geluk met jou 96ste verjaarsdag gister die 22ste Augustus. Ons wens haar alles wat mooi is toe vir die nuwe lewensjaar. Baie dankie ook aan die personeel van die St. George's Aftreeoord in Bedford View vir die respek en versorging elke dag. Met liefde van Ralph, Ronel, Esther, Jaco en Hanna. Dan goeiemôre Rina van Niekerk van Riverglade Aftreeoord in Parklands. Baie geluk met jou 96ste verjaarsdag, die 25ste Augustus. Baie geluk ma, ouma en ouma grootjie. En die vrede van God, wat alle begrip oortref, sal in Christus Jesus oor julle harte en gedagtes waak. Ons bewonder die manier waarop jy die lewe aanpak. Ons is so bevoorreg om jou in ons lewens te hê. Ons is baie lief vir jou en dit kom van Johan, Christine, Elisma, Leoner, Henry, Wouter, Tinari en Marie. Baie geluk Rina. Dan goeiemôre Annette Torin van Port Elizabeth. Baie geluk met jou 95ste verjaarsdag die 21ste Augustus. Dit was 'n voorreg vir ons kinders, Louise, Frans, Jonet, Leon en Isabel, die kleinkinders en agterkleinkinders om dit saam met ma en ouma Bolla te vier. Ons is almal baie lief vir ma en baie dankbaar en bevoorreg om ma as deel van ons lewe te hê. Ma beteken steeds so baie vir ons en is 'n voorbeeld en inspirasie vir ons almal. Ons wens ma net die mooiste toe vir die nuwe lewensjaar. Baie geluk Anet. Dan goeiemôre Marie Sayers. Baie geluk met jou 95ste verjaarsdag, die 22ste Augustus. Mag God u seën in die nuwe lewensjaar en mag u liefde, vreugde, gesondheid en vrede in oorvloed ontvang. En dit kom van die raad en personeel van die Sally Martin Park Aftreeoord in Parys. Daar's hy. Goeiemôre Sally Nieuwoud van Stellenbosch. Baie geluk met jou 95ste verjaarsdag, die 24ste Augustus. Ons wil net baie geluk sê vir ons suster. Mag sy nog baie lank vir ons gespaar bly. En dit kom van susters Hanni, Bertha en Hetty en broer Johan.
Dan baie geluk Nella Pieterse met jou 93ste verjaarsdag die 26ste Augustus. Baie geluk Tannie. Ons hier by Huis Jean-Marie in Upington wens haar 'n heerlike bederfdag toe. Mag die nuwe lewensjaar baie geseend wees en dat Tannie goeie gesondheid sal geniet. En dit kom van Jan, Annetjie, Lucia, Anna, Mandy, Ansi, Salomia, Tabitha, Margaret, Trika, Gerda en Dolfie. Dan baie geluk stel 'n burger van te huis Jan Lange in Riversdal. Baie geluk met jou 93ste verjaarsdag die 26ste Augustus. Namens die moedergemeente Riversdal wens dominee Andrei en Judith Jordaan vir tannie Stella geluk met haar verjaarsdag. Psalm 37 vers 5. Laat jou lewe aan die Here oor en vertrou op hom. Hy sal sorg. Seënwense bid ons tannie toe vir die komende lewensjaar. Dan baie geluk Sarie Stein met jou 92ste verjaarsdag die 19de Augustus. Rusoord Centurion se beheerraad, personeel en inwoners wens haar baie geluk. Ons wens haar goeie gesondheid, vrede in haar hart en nog baie geseënde jare vorentoe. Dan baie geluk Frida Resou van Ermelo met jou 92ste verjaarsdag die 21ste Augustus. Dankie liewe moeder vir die ma wat jy is. Dankie dat moeder vir ons so 'n mooi voorbeeld is. Al is die ou liggaampie soms vol pyne, staan maar elke liewe dag op, vol moed en hoop en altyd met 'n positiewe gesindheid. Alle eer aan ons hemelse Vader met die herdenking van ons ma se geboortedag. Liefde van die kinders, Piet, Jeanette, Maureen en Petru. Dan baie geluk, Kitty Prinsloo van te huis Jan Lange in Riversdal. Baie geluk met jou 92ste verjaarsdag, die 23ste Augustus, dis vandag. Namens die moedergemeente Riversdal, wens dominee Andrei en Judith Jordaan vir tannie Kitty hartlik geluk met haar verjaardag. Ons bid haar die Here se seën toe, Psalm 62 vers 6. Net by God vind ek rus, want op hom vertrou ek. Geniet tannie se dag saam met jou geliefdes en vriende. Dan goeiemôre Annetjie Berends van Klerksdorp, baie geluk met jou 92ste verjaarsdag die 28ste Augustus. Baie geluk met jou verjaarsdag. Geseënde nuwe lewensjaar vir jou. En dit kom van Hans Renay of Renie. Dan goeiemôre Helena Lou, baie geluk met jou 91ste verjaarsdag die 15de Augustus. Baie geluk met u verjaarsdag. Mag jy seën, vrede en goeie gesondheid uit God se hand ontvang gedurende 'n nuwe lewensjaar. Van die beheerliggaam bestuur en inwonerskomitee Huis Magnolia in Bellville. Dan goeiemôre Thelma de Bruin van die Sentrum vir Bejaardes op Viljoenskroon, sy was voorheen van Botawil. Baie geluk met jou 91ste verjaarsdag die 21ste Augustus. Ons is so geseend om mamma nog te kan druk en vashou. Ons dank ons hemelse Vader vir die genade wat hy aan mamma gee om ongeag die swaksig nog steeds elke dag vir ons boodskapies te kan stuur. Ons bid mamma goeie gesondheid, krag en seën toe vir die nuwe lewensjaar. Baie geluk met mamma se verjaarsdag. Ons is oneindig lief vir mamma. En dit kom van Keith, Kenneth, Ina en jou 4 kleinkinders en 5 agterkleinkinders. Dan baie geluk Katerina Boshoff met jou 91ste verjaarsdag die 25ste Augustus. Jammer dat ons die dag oor 'n afstand saam met mamma moet vier. Ons is dankbaar dat mamma vir ons so lank gespaar is en vir die voorbeeld wat mamma vir ons gestel het en steeds stel. Ons bid dat die nuwe lewensjaar 'n geseënde en voorspoedige jaar sal wees. Jesaja 46 vers 4. Ook tot in julle ouderdom is ek dieselfde. Ja, tot in julle grysheid sal ek julle dra. En dit kom met liefde van Kobus, Aloise, kleinkinders en agterkleinkinders. Katerina, dan het jy nog 'n boodskap ontvang. Mag mamma se dag tot oorlopends toe vol wees met alles wat mooi is. Ons hoop die nuwe lewensjaar is vol liefde, vreugde en spesiale tye. Psalm 121 vers 1 en 2. Ek slaan my oë op na die berge. Waar sal my hulp vandaan kom? My hulp is van die Here wat hemel en aarde gemaak het. En dit kom met liefde van Nelia, Rihanna, Martin, Marita, Daniel, Dylan en Kayla. Dan baie geluk Betty Hugo met jou 90ste verjaarsdag die 21ste Augustus. Die Groenkloof Afdrieoord in Grootbrakrivier wens haar hartlik geluk met haar verjaarsdag. Ons glo u het 'n dag gevier met goeie vriende, lekker eetgoed en baie bederf. Geseënde nuwe lewensjaar word u toegewens. Baie geluk Betty. Dan goeiemôre Elna Besuidenhout van Rosenheim Afdrieoord in Bloemfontein. Baie geluk met jou 90ste verjaarsdag die 26ste Augustus. Baie geluk met ma, ouma en ouma grootjie se verjaarsdag. 90 lewensjare is 'n wonderlike mylpaal en getuig van ons hemelse Vader se goedheid en genade. Geniet hierdie baie spesiale dag. Seënwense van al die kinders, kleinkinders en agterkleinkinders. Baie geluk Elna.
En dan die laaste boodskap vir vandag gaan aan Jean Verwy van huis Aristia in Durbanville. Baie geluk met jou 90ste verjaarsdag die 26ste Augustus. Haar kinders Lorraine, Michael, Helen, kleinkinders en agterkleinkinders is dankbaar vir hierdie merkwaardige vrou wat nog elke oggend vir elkeen van ons in gebed opdra. Baie geluk aan almal met 90 jaar en ouer verjaarsdag. Hier is die verjaarsdag musiek vanoggend. Dit is Brave Words, Brave Deeds deur James Horner. Ek groet tot 'n volgende keer. Kristel van Tonder sit reg met die 10 uur nuus. Totsiens.

0: Brave words, braver needs. James Horner. Dit is op die kop 10 uur en in die nuus. 5 amptenare van die Mfuleni munisipaliteit vasgetrek vir beweringe van bedrog en diefstal. Die ANC-president stel vandag die party se verkiesingsmanifest bekend. En ondersoek na verkeerslede wat glo 'n vragmotorbestuurder aanrand. Goeiemôre, ek is Christel van Tonder. 5 amptenare van die Mfuleni munisipaliteit is deur die politieke moorde taakspan in Gauteng in hegtenis geneem op aanklagte van bedrog, diefstal en peter met noodsaaklike infrastruktuur. Die verdagtes verbonde aan die munisipaliteit se inkomste en elektrisiteitsdepartemente het na bewering betalings in hul bankrekeninge ontvang om elektrisiteitstoevoer wat afgesny is weer aan te sluit. Die nasionale polisie woordvoerder Aslenda Mate sê die onwettige heraansluitings het gelei tot finansiële verliese vir die munisipaliteit. Mate sê die 5 sal na verwagting môre in die Vanderbijlpark Landdroshof verskyn. En nou in verkiesingsnuus. Die ANC-president Cyril Ramaphosa sal later vanoggend sy party se manifest vir die plaaslike regeringsverkiesing by Riverside Park in Diepsloot, noord van Johannesburg bekendstel. Die party sê die manifest is gegrond op die ANC se visie om plaaslike regering te versterk en die lewensgehalte van alle Suid-Afrikaners te verbeter.
1: It is the result of extensive consultation with our alliance partners, the broader democratic movement, various sectors of society and communities. The manifesto will set out in detail the program of delivery that our elected councillors and our mayors will be expected to implement. For more than 3 decades, the ANC has been trusted in local government because we remain committed to building a better life for all.
0: Die ANC-president Cyril Ramaphosa. Action SA in Mpumalanga het die name van sy burgemeesterskandidate vir verskeie munisipaliteite bekend gemaak. Die party het 9 kandidate aangewys. Dit sluit in Mary Paddy, die provinsiale veldtogbestuurder in die Nkangala distriksmunisipaliteit. Ander kandidate is Martin Rankampole vir die Dr. J.S. Moroka munisipaliteit, Daniel Maseku vir die Emakazeni, Sonia Temba vir die Tembisilehani, Terer Mwalase vir Emalahleni, en Tabiseng Shabangu vir Victor Kanye en Cyprian Machi vir Steve Tswete. Die aankondiging is gister op 'n mediakonferensie in Mbombela gemaak. Die Departement van Gemeenskapsveiligheid, Veiligheid en Skakeling in Mpumalanga het met 'n ondersoek begin nadat verkeerslede na bewering 'n vragmotorbestuurder aangerand het. Dit kom nadat 'n video van die beweerde aanranding op die N4 naby Komatipoort op sosiale media versprei is. 'N woordvoerder van die departement, Muti Musi, het die voorval veroordeel. Musi sê al die feite sal vasgestel word en die departement sal beslis die nodige stappe doen. Die Gautengse Departement van Paaie en Vervoer het binne 1 week meer as 500 bedryfslisensies aan minibus, taxi en skooliervervoeroperateurs uitgereik. Dit bring die getal bedryfslisensies wat sedert November verlede jaar deur die departement uitgereik is op meer as 3000 te staan. Die departement se woordvoerder Lesiba Mpia sê dit is deel van pogings om uitstaande aansoeke af te handel en te verseker dat openbare vervoeroperateurs wettig en veilig kan optree. Die Duitse minister van buitelandse sake, Johan Wadevoel, het sy medelee met die Oekraïense president Volodymyr Zelensky betuig na 'n Russiese hommeltuig aanval op 'n winkelsentrum in Zelensky se tuisdorp Kryvyi Rih. Oekraïense owerhede sê minstens 16 mense is dood en meer as 130 beseer. Zelensky het die aanval as ernstig bestempel en gesê dat Russiese magte 'n tweede keer toegeslaan het, terwyl reddingswerkers op die toneel was. Wadevoel het Zelensky in die Oekraïense hoofstad Kiev ontmoet. Hy het Rusland daarvan beskuldig dat hulle steeds burgerlike steiken en sê die aanval was ook daarop gemik om Zelensky persoonlik aan te val. En ten slotte weer die hoofnuus. 5 amptenare van die Imfuleni munisipaliteit is deur die politieke moorde taakspan in Gauteng in hegtenis geneem op aanklagte van bedrog, diefstal en peuter met noodsaaklike infrastruktuur. Dit is die einde van die nuus. Die volgende bulletin op RSG is om 11:00.
2: Hier kom Lynette met 'n slim skuif wat veelvoudige verdediging ontlok. Sy het al haar kwalifiserende krediet direk op die FNB app na 'n FNB lening oorgeplaas. Sy sukkel nou nie meer met klomp verskillende betalings nie. Sy maak slegs een maandelikse betaling met een persoonlike rentekoers sonder enige aanvangsfooie en sy kon reeds tot R1000 per maand losmaak.
3: Kombineer jou kwalifiserende krediet met FNB Credit Switch en een maandelikse betaling op die FNB app. Waarom meer betaal? Skakel jou krediet oor na FNB. FNB, help verander alles. Krediet is onderhewig aan kwalifiserende kriteria. Wees en wees geld. FNB, de afdeling van First Rand Bank Beperk, een gemachtigde FDV en kredietverschaffer.
4: Weet jy, ek is lief vir my tuisdorp. Maar ek kyk nou al te lang om my rond en ek dink, ons verdien beter as dit. Soms het ons daar lang geen water nie. Die slaggate raak meer, niks word ooit reggemaak nie. Ek vra nie vir die onmoontlike nie, ek wil net hê die basiese dinge moet werk. Soos ek weet het kan. Want ek het het gesien waar die Demokratiese Alliansie in beheer is. Ek wil net hê ons dorp moet vir almal werk. Dus stem ek DA in hierdie verkiesing.
5: Hierdie politieke advertensie is deur die betrokke politieke party betaal. Die menings wat in hierdie advertensie uitgespreek is, is die van die politieke party en nie die van die SAIK nie.
0: Goeiemôre Suid-Afrika, my naam is Christel van Tonder, dit is 6 minute oor 10 en dit is heerlik om weer saam met jou te kuier. Daar waar ook al jy vanoggend vir ons luister in jou motor, in jou huis, dalk as jy in jou kombuis besig om kos te maak, dank dat jy ingeskakel is, omdat jy kan wêreldwyd na ons luister by rsg.co.za. Vir ons eerste program op hierdie laat oggend sluit ons aan by Ina Strydom vir Taaldinge.
6: Goeiemôre en baie welkom by Taaldinge, net hier op RSG, wêreldwyd by rsg.co.za en oral waar jy is op die RSG toepassing. By my in die ateljee is my goeie kollegas en vennote van die Woordeboek van die Afrikaanse Taal, Alet Kloete, die senior mede-redakteur en die eindredakteur Gerard van Wyk. En ons beantwoord weer 'n klompie luisteraarsvrae. Alet, kom ons begin by jou. Johan van Niekerk soek 'n mooi woord vir die Engelse bracket, soos gebruik vir 'n metaalklamp of ondersteuner. Nou hy sê, ons vervaardig brackets en ek sukkel om 'n Afrikaanse woord te kry wat so lekker op die tong lê soos bracket. Hy sê, ek het die Engels vergelyk met Duits en Hollands en daar lyk die beste vertaling 'n haak of 'n ondersteuning te wees. Ek voel dat die woord binder of dalk hegter meer beskrywend sal wees, maar dit klink toch nie so lekker soos bracket nie. Dalk kan die taalspesialiste met iets voor in dag kom. Ek bevrees dit gaan nie eenvoudig wees nie, want ander tale het ook nie 'n eenvoudige antwoord nie. Wat sê jy?
7: Nou ja, ek is dit volledig met Johan eens. Een eenvoudige antwoord is dan nie. Die Engels-Afrikaanse Tegniese Woordeboek, dis van Hayette Blanche, het wel 'n paar vertaal-ekwivalente gegee en dan is daar ook 'n aanduiding van waar elkeen van hierdie woorde dan nou gebruik word. En hier sal Johan nou maar self moet besluit watter woorde vir hom werk, want ek kan nou nie jy sê dat ek vertroud is met al die verskillende soorte brackets nie. Die vertaal-ekwivalente wat hulle gee is dan die volgende. Wanneer 'n mens met 'n lamp te make het en hierdie metaal of plastiek stuk wat jy dan nou gebruik om die lamp aan 'n muur of 'n plafon of dergelike te bevestig, dan gebruik jy die woord arm. By 'n hefboom of by die bladvere van 'n motorvoertuig het jy 'n bepaalde montering of 'n basis en dit word 'n stoel genoem. Die woord steen is weer 'n baie algemene vertaling wat jy oral kan gebruik en dan is daar die woord knik. Nou by skarniere is dit die woord vir daardie deel van die skarnier waar die verskillende blaaie draaibaar by mekaar kom. En dan gee te Blanche ook nog hakie. Ek het gaan kyk na Faro se Afrikaans-Engels-Engels-Afrikaans woordeboek en hulle gee ook 'n hele rits woorde. Hulle gee steen, knik en hakie soos die tegniese woordeboek. Maar verder ook die woorde rak, draagklamp, steenarm of steenarmpie, draagarm, skraag, skraagie, steenraam, steensel en kniestuk. Nou, die kniestuk was vir my interessant, want dit is wat ons ken as 'n elmboog, 'n elbow. My man doen die besproeiing van ons tuin van tyd tot tyd, en ek weet nou daarom wat 'n elbow is. Nou, by die vertaal-ekwivalente word daar ongelukkig nie konteksleiding gegee nie. Die woord skraag was vir my interessant, want vir my gevoel is dit 'n verouderde woord, en toe ek dit ook nou nagaan, is dit so dat ons dit uit die Nederlands gekry het, maar dit het nog behoue geblei in die woord onderskraag, wat beteken ondersteun. Jy onderskraag iemand, jy figuurlik gesproke steun hom. Nou, 'n skraag is dan nou so 'n steen of verbindingselement wat vir hoe dat iets omval of wegskuif of vervorm. As jy 'n bokkie tafel het, dan het jy nou skrae waarmee jy die pote aan mekaar heg sodat dit dan nou nie omval nie en in behoorlik vas staan. Nou, as Johan enige van hierdie genoemde vertaal-ekwivalente bruikbaar vind, dan sal ek bly wees. Maar my gevoel is dat 'n mens nie baie ver daarmee gaan kom in 'n hardewarewinkel nie. En ek dink tog 'n mens moet probeer om die saak 'n bietjie te vereenvoudig. Nou, as ek dit reg verstaan, dan doen 'n bracket een van twee dinge. Dit heg goed aan mekaar of dit ondersteun iets. En my voorstel sal dan nou wees dat 'n mens praat van 'n hegstuk of 'n steenstuk.
6: En dit sê daarom ook lekker.
7: Ja, dit sê maklik en dit sê wat dit doen. Ja. Dit is die ander voordeel daarvan.
6: Gerard, 'n anonieme luisteraar wil weet of albei woorde penalisasie en penalisering gebruiklik is. Die luisteraar verkies laasgenoemde penalisering, maar wil weet of daar 'n reël is.
8: Beide die forme penalisasie en penalisering is korrek en word gebruik. Hier het ons te make met verskillende, maar sinonieme afleidings wat gevorm is van 'n werkwoord wat op eer eindig, in hierdie geval dan penaliseer. Die afgeleide vorme beteken dan onder andere handeling of proses van te doen wat met die werkwoord benoem word, of dit verwys na die resultaat daarvan. Die gebruik van die agtervoegsels asie en ing om afleidings soos hierdie te vorm, is 'n baie produktiewe proses in Afrikaans. Volgens professor Johan Kombrink in sy boek Afrikaanse morfologie vind daar in die geval van afleiding met asie eers afknotting van eerplaas en dan die verdere afleiding. Met ander woorde, in die geval van penaliseer byvoorbeeld, word die eer gedeelte eers afgeknot of weggevat en dan word die agtervoegsel asie aan die oorblywende deel gevoeg om penalisasie te vorm. Vergelyk ook byvoorbeeld die volgende afleidings wat van werkwoorde wat op eer eindig gevorm is deur van asie en ing gebruik te maak. Daar's gevalle soos nasionalisasie en nasionalisering van die werkwoord nasionaliseer afgelei. Daar's normalisasie en normalisering van die werkwoord normaliseer. Okulasie en okulering van die werkwoord okuleer. Sinkronisasie, sinkronisering van die werkwoord sinkroniseer. Simulasie en simulering. Sentralisasie, sentralisering, visentasie en visentering. So daar's heelwat van hierdie gevalle. Nou die paar afleidings wat ek nou genoem het en wat nou op hierdie manier gevorm word, word as sinonieme beskou. Die een is nie meer korrek as die ander nie. Watter lid van die paar jy verkies om te gebruik, berus volkome op jou eie voorkeure of afkeure. Wanneer ek kyk na die WAT se hantering van sulke sinoniempare op asie en ing, kan dit nie bereël word watter vorm as die voorkeurvorm beskou moet word nie. In sommige gevalle is die afleiding op asie die gebruiklikste, terwyl die afleiding op ing weer in ander gevalle die gebruiklikste is en dan nou die definisie in die woordeboek ontvang. In sommige gevalle, soos in die geval van nasionalisasie, nasionalisering, of normalisasie, normalisering, word die definisie by die vorm op ing aangebied, terwyl dit in die geval van pare soos okulasie, okulering en simulasie, simulering weer by die vorm op asie aangebied word. Natuurlik gebeur dit ook dat nie alle werkwoorde wat op eer eindig met beide hierdie agtervoegsels afgelei kan word om 'n selfstandige naamwoord te vorm met die betekenisse wat ek vroeër genoem het. 'n Mens kry byvoorbeeld die afleiding skandering wat afgelei is van die werkwoord skandeer, maar jy kry tog nie skandasie nie. So wanneer daar egter in hierdie sin in die pare as hulle wel bestaan, en met hierdie agtervoegsels gevorm is, is jy welkom om enige een te gebruik, want beide is korrek en aanvaarbaar.
6: Leonie van Grabouw sê dat het haar dwars in die krop steek wanneer joernaliste skryf. Vredesooreenkoms geskend, Washington, Teheran beskuldig mekaar. Nou sy sê, sy het nie geweet dat dorpe en stede kan praat en beskuldigings uitdeel nie. Nou vra sy, hoekom skryf joernaliste dit op hierdie manier? En nou wil sy weet of daar 'n taalkundige rede daarvoor is en moet dit nie dalk wees, president Trump en so van Iran beskuldig mekaar nie.
7: Nou, hierdie dinge gebeur wel in beeldspraak. Waarmee ons hier te maak het, is 'n stylfiguur wat as metonimia of metonimie bekend staan. Ons ken dit ook as naamsoordrag of oonnoeming. En wat hier gebeur is dat iets in die plek van iets anders gestel word, waarmee dit in noue verband staan of waarmee dit geassosieer word. Ek kan nog voorbeelde daarvan gee. Koos het die bottel lief. Bottel staan vir drank. Die klas is besig met Elizabeth Eybers, die klas is besig met gedigte. Kinders moet grys hare ontsien, kinders moet die ouderdom ontsien. Die pen is magtiger as die swaard, met ander woorde die geskrewe woord is 'n wapen wat jy kan gebruik teen dinge soos onkunde, ongeregtigheid, ongelykheid, wat die geval mag wees. Of die man het die kansel vir die raadsaal verlaat, hy is nou nie meer 'n predikant nie, hy is nou die lid van een of ander wetgewer. En nou is die vraag miskien waarom word metonimia dan gebruik? En dit word juist gebruik om die trefkrag van dit wat jy sê te verhoog. Want die oomblik wanneer jy iets verswyg, dan word dit dikwels juist beklemtoon. 'N Mens moet metonimia nou ook nie verwar met 'n metafoor nie. By metonimia is daar 'n vervanging op grond van assosiasie. Maar by 'n metafoor is daar 'n vergelyking op grond van 'n ooreenstemming. Behalwe dat jy nie die soos of die asof gebruik nie. Die een word direk in die plek van die ander gestel. 'N Mens sal byvoorbeeld sê die man is 'n jakkals of die parlement is 'n sirkus en dit is nou maar net voorbeelde, hipotetiese gevalle, of dankie vir die hulp, jy is 'n engel. In alle gevalle hier vergelykings sonder 'n soos.
6: Ek dink 'n algemene een is dalk die ketel kook.
7: Ja, waar dit nie die ketel is wat kook nie, maar die water wat jy dan nou binne in die ketel het, wat kook, dis reg.
6: Ja. Harry van der Merwe wil graag weet hoekom daar gepraat word van padwerk en nie van padwerke nie. Volgens hom is dit mos baie werke wat daar gebeur en daarom voel hy dit moet padwerke wees. Gerard?
8: Ja, hierdie verskynsel waar daar twee wisselvorme bestaan waar een eindig op werk en die ander een op werke word in 'n paar ander Afrikaanse woorde ook aangetref. Ander voorbeelde hiervan is die wisselvorm pare rioolwerk, rioolwerke, sementwerk, sementwerke en skeepswerk, skeepswerke. In hierdie drie pare woorde gaan dit oor 'n aanleg of installasie waar bepaalde werk gedoen word. 'N Rioolwerk is byvoorbeeld 'n aanleg of installasie waar rioolsuivering gedoen word. Omdat dit gaan oor een aanleg of installasie, kan hierdie woorde almal meervoude neem. Jy kan dus sê, die sementwerk moes sy deure sluit en daar is twee sementwerke in die distrik. Die woorde wat eindig op werke, tree egter nie slegs as meervoude op nie, maar ook as wisselvorme van die vorm op werk. Die vorme op werke is waarskynlik gevorm na aanleiding van die Engelse woorde wat op works eindig. In die WAT het ons gevolglik telkens die vorme op werke, naamlik rioolwerke, sementwerke en skeepswerke, na die vorme wat op werk eindig, naamlik rioolwerk, sementwerk en skeepswerk onderskeidelik verwys, omdat die vorme op werke 'n Engelse patroon navolg en iets wat eg Afrikaans is, verdrink. Die wisselvorm paar padwerk, padwerk,

0: padwerke is daarom slegs 'n wisselvorm van padwerk, eweneens gevorm na aanleiding van die Engelse patroon, in hierdie geval dan die woord roadworks. In die WAT het ons gevolglik ook die vorm padwerke na die meer korrekte Afrikaanse vorm padwerk verwys, omdat padwerke na 'n Engelse patroon gevorm is. Die belangrike ding hier is om te onthou dat padwerke nie as 'n meervoud geïnterpreteer kan word nie, omdat werk in hierdie betekenis nie 'n meervoud neem nie. Al is daar dalk verskillende aktiwiteite betrokke wat deel vorm van die betrokke werk. Padwerk en padwerke verwys na dieselfde werk. Die een verwys nie na een aktiwiteit en die ander een na meer as een aktiwiteit nie. Jy gaan 'n soortgelyke sinne kry waarin die woorde optree, soos byvoorbeeld slegte weer en padwerk maak verskeie roetes gevaarlik, of mense moenie die snelheidsgrense by padwerke oorskry nie. In die laasgenoemde sin gaan dit nie oor 'n meervoudsvorm nie, maar bloot om 'n wisselvorm van padwerk wat gevorm is na aanleiding van die Engelse woord roadworks.
1: Alet Liesel sê dat sy van tyd tot tyd hoor dat mense van burgermeester in plaas van burgemeester praat. Sy sê sy wil weet hoekom dit burg moet wees en waarom 'n mens ook burger hoor.
2: Nou, dit was nogal vir my 'n interessante vraag, omdat ons altyd geleer het dat burgemeester so geskryf moet word, omdat die burg daai op 'n stad of 'n vesting, en die burgemeester is dan nou die leier of die meester van daardie stad of vesting. Die erkende Afrikaanse vorm, soos nou ook in die Afrikaanse woordlys en spelreëls vermeld, is burgemeester. En ons kry die Afrikaans burgemeester uit Nederlands, maar dis nou hier waar dit interessant raak. Want volgens die Woordenboek der Nederlandse Taal het burgemeester waarskynlik nie oorspronklik beteken meester van die burg, met ander woorde van die stad of vesting, soos ons ook geleer het nie, maar meester van die burgers van die stad. En die redenasie hierachter is dan nou soos volg. Die oudste Latynse benamings vir die amp verwys na burgers, spesifiek burgi magistri, burgensium magistri ensovoorts. En die Latynse vorm burgi magistri stem ooreen met die Middelnederlands burgmeester, en dit is ook die vorm wat in België bekend was. Nou, in België en Noord-Frankryk is burgmeester toe verfrans tot bourgmestre. En die moderne Nederlandse vorm burgemeester het waarskynlik onder die invloed van die Franse vorm ontstaan, want Nederlands het oorspronklik ook die vorm burger, burgermeester gehad. Die WNT beskou dus burgermeester, die leier van die burgers, as die oorspronklike woord, en burgemeester as 'n latere vorm wat waarskynlik via hierdie Belgies-Franse bourgmestre ontstaan het. En dit is dus volgens hulle dan nou nie 'n direkte samestelling van burg en meester nie, maar eerder burgemeester waar die R nou uiteindelik weggeval het, en dit onder die Franse invloed. Maar hoe dit ook al sê, die vorm wat uiteindelik in Nederlands inslag gevind het is burgemeester, en dit is ook die vorm wat in Afrikaans erken word. Maar interessant genoeg het die variant met die R ook in ander Germaanse tale gangbaar gebly. In Noors is dit byvoorbeeld burgermeester en in Duits burgermeister.
1: Andrew Arends sê dat hy nou en dan na taaldinge op RSG luister en hy geniet dit omdat hy lief is vir die Afrikaanse taal. Nou vra hy. Een oggend het een van julle omroepers as volg verslag gedoen. Die voorloper in die wedloop nader die eindstreep. Hy's in die pyl vlak. Nou sê Andrew, ek het nie 'n probleem met omroepers wat taalfoute maak nie, want dit stel my gerus dat daar mense by die SABC is wat uitsaai en nie robotte nie. Hy vra, waarom maak mense hierdie fout met die woord pylvak? Hy vra wat is die oorsprong van die woord en is daar ander Afrikaanse woorde waar sprekers soortgelyke foute maak? Gerard?
0: Andrew, ja, dit is wel eens waar nie slegs radioomroepers wat pylvlak in plaas van die korrekte pylvak gebruik nie. Baie mense gebruik dit so en dit kom baie gereeld voor in taalgebruik, daarom dat ons dit ook in die WAT opgeneem het. Volgens die WAT verwys die woord pylvak na die reguit gedeelte van atletiek fietsry of ander tipe renbaan, tussen die laaste draai en die wenpaal, waar deelnemers gewoonlik aan die einde van 'n wedloop of wedren 'n eindpoging aanwend om te wen. Dit het ook 'n tweede betekenis, naamlik laaste fase of fases van 'n reis, onderneming of stryd.

0: Wat die oorsprong van die woord betref, volgens die etimologie woordeboek van Afrikaans, is die woord pylvak 'n samestelling van pyl en vak, met pyl wat daarop kan dui dat hierdie gedeelte van die baan so reguit is soos 'n pyl, of wat daarop kan dui dat daar nou uitermate vinnig beweeg moet word, soos wat 'n pyl beweeg. Die tweede deel van die samestelling, naamlik vak, het betrekking op die betekenis onder verdeling van 'n ruimte, soos die vakkies in 'n posbus byvoorbeeld. Omdat die woord pylvlak wel in Afrikaans voorkom en gebruik word, is dit ook in die WAT opgeneem, soos wat ek vroeër genoem het. Ons merk dit wel as minder korrek en verwys dit dan na die korrekte sinoniem pylvak. Die rede vir hierdie verwarring kan natuurlik wees omdat die woorde vak en vlak klankmatig so na aan mekaar is, maar ook omdat die gebruik van vlak hier op 'n manier sin maak, want daar word tog op 'n plat vlak gehardloop of resies gejaag. Oor Andrew se vraag of daar ander woorde is wat verkeerd deur sprekers gebruik word, kan 'n mens seker vra hoeveel tyd het ons? Net 'n grap. Maar ja, nee, natuurlik is daar woorde wat verkeerd gebruik word. Ek het nou sommer, dis miskien nou nie in dieselfde klas of kategorie as pylvak en pylvlakkie, maar ek het deur die WAT gesoek vir hierdie etiket wat ons in sulke gevalle gebruik, naamlik minder korrek, en toe nou op 'n paar sulke gevalle afgekom. Neem byvoorbeeld die woord skakeltoon. Die korrekte betekenis hiervan is hoorbare gewone konstante sein wat aan die oproeper te kenne gee dat 'n telefoonverbinding tot stand gebring kan word en gevolglik dat 'n nommer geskakel kan word en wat stop sodra daar begin word om die nommer te skakel. So dis daai geluid wat jy hoor wanneer jy die gewone landlyn telefone opgetel het en dan hoor jy daai geluid. Dit is dan nou die skakeltoon. Jy kan nou 'n nommer skakel. Maar nou word skakeltoon ook verkeerdelik gebruik om na die lui toon te verwys. Met ander woorde, na die hoorbare sein wat aan die oproeper te kenne gee dat 'n telefoonverbinding tot stand gebring is en dat die telefoon aan die ander kant van die verbinding lui. Nou hierdie tipe van fout is anders as wat ek gesê het as in die geval van pylvak en pylvlak waar daar miskien 'n klankmatige verwarring kan wees. Baie van hierdie foute wat ons maak, en ek sê ons want ons almal maak die foute, berus baie keer op 'n misverstand of onkunde. Vat byvoorbeeld ook die woord champagne wat ons ook gemerk het, want jy kan nie dit gebruik om na gewone fonkelwyn te verwys. Dit mag slegs gebruik word om na champagne wat in die champagne streek in Frankryk gemaak word te verwys. Dan 'n ander woord wat dikwels verwar word met mekaar is dan nou die woorde rand met 'n D geskryf en rand met 'n T. Die rand met 'n D verwys onder andere na die gedeelte aan die uiteinde van 'n gebied of voorwerp, soos byvoorbeeld die rand van 'n grasperk of van 'n tafel, terwyl rand met 'n T verwys na 'n lang, smal, natuurlike verhewenheid op die aardoppervlak, dikwels klipperig, rotsagtig of met bosse of struike begroei. 'n Ander geval waarop ek reeds in 'n vorige program op ingegaan het, is die woorde moraal en moreel wat dikwels verkeerdelik gebruik word, maar ek gaan nie nou weer daarop ingaan nie en ek verstaan ook dan nou hiermee met hierdie foute wat sprekers maak.
1: Dit was die eindredakteur van die WAT, Gerard van Wyk. Jy het ook die stem gehoor van die senior mede-redakteur Alet Kloete. En as jy dalk 'n woord wil borg en die WAT span op die manier wil help om hulle taak te voltooi, al die besonderhede is op die WAT se webwerf. En dis dan al vir vandag. Geniet die res van die Sondag in RSG se geselskap, bly veilig, bly gesond en van my Ina Strydom groete tot 'n volgende keer.

0: Baie dankie Ina Strydom. Ja, ek onthou toe ek net begin uitsaai het. Jaar terug 2013, 2014 het ek altyd so vasgeloop in die burgemeester en burgermeester probleem. Baie dankie aan Ina, Alet en Gerard wat vanoggend ons 'n klein bietjie slimmer gemaak het met hulle inligting. Gaan laat dit af onder die potgooi skakel of gaan na Spotify om weer daarna te luister of dit te deel met jou geliefdes. Bly ingeskakel, net hierna, hoe verklaar jy dit?
1: Oor minder as 3 maande is dit plaaslike regeringsverkiesing op 4 November. Dan trek jy jou kruisie vir die party wat moet omsien na die paaie, krag en water in jou omgewing. Sondagmiddag om 5:30 in Met Raad en Daad gesels ons oor 'n vrye en regverdige verkiesing. Wat is jou regte as kiezer en hoe word jou vrye keuse beskerm sodat jy kan stem vir wie jy wil? Dis Met Raad en Daad, Sondagmiddag om 5:30 saam met my, Elsje van Jaarsveld.
2: Rand en Sent.
3: Die week op Rand en Sent met my Jody Hendricks, episode 2 in ons reeks met die ouditeur-generaal van Suid-Afrika se kantoor en die week praat ek met 'n verteenwoordiger oor die belangrikheid van die oorsigwerk wat die ouditeur-generaal van Suid-Afrika se kantoor doen.
4: Ons herdenk ons 115de bestaanjaar. Dat werklik 'n baie groot mylpaal, maar ook 'n groot huldeblyk aan 'n nalatenskap van integriteit by die toets van tyd, oorgang en dan ook transformasie deurgestaan het.
2: Rand en Sint, Sondag om 11:30 op RSG.
0: Kan 'n sterk genoeg oortuiging of vrees jou liggaam letterlik siek of selfs doodmaak? Hoe het reptiele soos krokodille daarin geslaag om oor miljoene jare feitelik onveranderd te bly? En hoe affekteer reptielsmokkel die spesiesgetalle in Suid-Afrika? Dit is waarna jy kan uitsien en vanoggend se hoe verklaar jy dit?
5: Welkom by Hoe Verklaar Jy Dit. My naam is Lise Swart en vandag se paneel sluit in dierkundige professor Louis de Pre, herpetoloog Johan Maree en medikus Dr. Heinz Middler. Ons eerste bespreking gaan deur Dr. Heinz Middler behartig word. Jacques Cloete vra, kan 'n sterk genoeg oortuiging of vrees jou liggaam letterlik siek of selfs dood maak?
6: Nou ja, kroniese stres en spanning en angs en vrees lei definitief tot nadelige gevolge. En 'n mens kan dit fisiologies verklaar, want dit lei tot die afskeiding van sekere hormone in die liggaam, waarvan die belangrikste is die katekolamiene, soos byvoorbeeld adrenalien. Nou, adrenalien bind aan verskillende reseptore aan die liggaam. Dit bind aan die adrenerge reseptore en daar's tipes, alfa-tipes, beta-tipes. En wanneer daar 'n binding plaasvind, dan lei dit tot stimulasie van hierdie reseptor en aktivering van verskillende sisteme. En dit is byvoorbeeld wanneer jy bind aan die reseptor wanneer jou bloeddruk te laag is en jy dit wil hoër hê, of jou bloeddruk is te hoog en jy wil dit belaar hê, of jou polspoed is te vinnig of te stadig. So hierdie binding van hierdie reseptore lei tot regulering van verskillende van hierdie kardiovaskulêre funksies. Nou, soos ons fisiologiese en metaboliese behoeftes verander, soos wanneer jy byvoorbeeld oefen of koorsig is, of daar's verskillende ligdrukverskille, dan word hierdie katekolamiene afgesny sodat ons status quo kan handhaaf so na as moontlik aan normaal. En dit gebeur alles sonder dat ons daarvan weet, want ons het 'n autonome senuweestelsel en dit reguleer al hierdie funksies waaroor ons nie hoef te dink en onsself te bekommer nie. Nou, wat ons hiervan praat van kroniese stres en vrees en spanning, praat ons meer van die simpatiese deel van die autonome stelsel. Die ander deel is die parasimpatiese stelsel. So, kom ons vat meer 'n akute voorbeeld. As jy skielik angstig of vreesbevange raak, word hierdie adrenalien afgeskei om jou deur hierdie periode te help. Hierdie is die sogenaamde veg en vlug situasie en dit berei jou fisiologie voor vir hierdie ekstreme toestande, sodat jy dit vinnig kan hanteer, soos byvoorbeeld vinnig weghardloop of hoogte spring. Nou, wanneer jy kroniese probleme het, soos kroniese angs en kroniese vrees, gebeur dieselfde, maar nie op hierdie dramatiese wyse nie. Adrenalien word wel afgeskei en daar's verhoogde vlakke van hierdie katekolamiene, maar dit is nie so hoog dat jou bloeddruk sê nou maar onmiddellik gaan styg of jou hartspuls gaan opgaan nie. Maar die probleem is al, weet jy nie daarvan nie, is hierdie verhoogde vlakke van adrenalien nog altyd nadelig vir jou liggaam. Want jy sal stadig maar seker gaan jou bloeddruk begin verhoog. Stadig maar seker gaan jou bloedvate meer saamtrek en gaan die weerstand in jou vaskulêre stelsel verhoog. Jou hart gaan moet begin harder werk en wanneer hart begin harder werk, dan begin hy dikker raak, sy spier raak verdik of hy raak hipertrofies, soos enige spier wat hard werk, begin bult en verdik. En om hierdie ekstra lading te hanteer, moet die hart dus kompenseer. En dit is nie 'n goeie ding vir die hart nie. 'n verdikte hartspier het meer suurstof nodig en as jou koronare nie kan byhou nie, dan gaan jy begin angina kry, jy gaan begin pyne kry in jou hart en allerhande probleme ontwikkel. En dit is hoekom jy ook, wanneer jy byvoorbeeld bloeddruk het, jou bloeddruk is hoog, jy het hipertensie, dan is jou bloedvate vernou, so jou hart werk harder, dan word jy bloeddrukpille voorgeskryf, so dat die vate nie so vernou is nie, so dat die hart nie so hard moet werk nie, so dat hy nie hierdie hypertrofie moet ondergaan nie. So dit is die hele probleem van kroniese stres, kroniese angs, naderhand raak hierdie hart hypertrofies en verdik. Nou, dit is 'n probleem, so jy weet nie eers daarvan nie, maar stadig maar seker is jou hart besig om in te gee, en daar is 'n bekende siekte, wat hulle in Japan die eerste keer in 1990 beskryf het, Takotsubo kardiomyopatie, dit is 'n Japaneese naam, en dit beskryf die vorm van 'n sekere type vaas of houer, wat hulle gebruik om seekatte mee te vang. Nou, die hart kry hierdie vorm. Wat dit beteken is, wanneer die hart saamtrek, blaas dit op soos 'n ballon, en dit lyk dan nou net soos hierdie Takotsubo type houer. Nou, dit is 'n baie ernstige toestand. So teen die tyd dat jy jou kroniese stres en jou vrees, jy begin dokter toe gaan en hulle doen 'n sonar en hulle doen toetse en hulle sien, maar kyk, jou hart is besig om in te gee, is dit al krities, want jou hartspier kan nie meer byhou om teen hierdie verhoogde lading en las te werk nie, en hy is besig om te versaak. En as dit kan behandel word, dis baie moeilik om te behandel, en dikwels moet hierdie mense 'n hartoortplanting kry. En net om te illustreer dat as jy nie die onderliggende probleem van hierdie vrees en angs gaan aanspreek nie, gaan hierdie nuwe hart ook na 'n tyd blootgestel word aan hierdie verhoogde vlakke, en dan gaan dieselfde maar net weer gebeur. So ja, kortliks net 'n antwoord, kroniese angs, kroniese vrees moet behandel word, moet hanteer word, want dit gaan definitief tot fisiologiese en anatomiese nadelige effekte van jou lei.
5: Volgende gaan Johan Maree ons meer vertel van reptielsmokkelary in Suid-Afrika.
7: Heelwat luisteraars wil weet of die smokkel van reptiele hulle voortbestaan bedreig. Nou, dit is nogal 'n komplekse storie, want ek wil eerstens praat oor die definisie van 'n spesie. Nou, dit het alles begin toe Carl Linnaeus hier in 1758 die stelsel van klassifikasie neergepen het, waarna elke lewende wese op aarde volgens 'n genus en 'n spesie beskryf het. Hierdie genusse en spesies is Latynse of antieke Griekse woorde, en dit word spesifiek gebruik sodat dit internasionaal is. So dit maak nie saak of jy 'n Rus of 'n Amerikaner of 'n wat ook al is nie. As jy na die Latynse naam van 'n dier kyk, dan weet almal presies waarvan hulle praat. So dit is universeel, en dit maak dinge baie makliker. So die pofadder is byvoorbeeld Bittus aritans, en die genusnaam Bittus beteken om te byt. Die meeste van ons adders is in die genus Bittus. Die spesienaam aritans beteken om te stamp soos 'n ram of om met geweld te byt. Nou, pofadders is natuurlik een van ons slange wat die vinnigste kan pik en van die hardste kan pik. So dit is waar die naam Bittus aritans vandaan kom. Nou, in Suid-Afrika het ons die omgewing van omtrent 420 reptielspesies. Nou, dit sluit natuurlik die krokodil, skilpaaie, waterskilpaaie, seeskilpaaie, slange en akkedisse in. Twee van ons reptiele het reeds in die afgelope 100 tot 200 jaar uitgesterf. Nou, die ene is Eastwood's Longstaart akkedis, en die akkedisie is in 1930 beskryf daar van die Johannesburg omgewing, is dit in Limpopo. En net twee eksemplare was ooit gevind wat na my seuns gestuur was. Dit ten spyte van verskeie pogings oor die laaste 50 of 70 jaar, waar ons hierdie akkedis weer probeer opspoor het, het ons nog nooit weer ene gesien nie. En die akkedisie is nou amptelik as uitgestorwe beskryf, en dit blyk dat die rede daarvoor is habitatvernietiging. So baie van ons reptiele het verskriklike spesifieke habitatvereistes, en sodra die habitat nou versteur of vernietig word, kan die dier nie verder voortleef nie. Die tweede ene wat uitgesterf het, is Gunther se dwergpotloos akkedis. Die akkedisie, dit is 'n klein akkedisie, kom ons sê so 10, 12, miskien 14 cm lang, is glad, het nie pote nie, en bly in los sang, en is reeds in 1887 beskryf, en van 'n enkele eksemplaar. Dan hoor dat daar was net ooit een van hulle ontdek, en die lokaliteit vir die akkedisie was gegee as Port Natal. En dit het vir ons groot probleme geskep, want waar soek jy nou vir akkedisie wat in Port Natal voorkom? Nou die predikter wat die akkedisie aanvanklik ontdek het, het in Pietermaritzburg gewoon, en hy het dikwels met sy ossewa getrek na die Berrien Hill klooster waar hy daar gepreek het. So wat ons toe gedoen het, is ons het die ossewa spore opgespoor van Pietermaritzburg tot in Berrien Hill, en hy is in weeskante van die ossewa pad. Dit is oral gesoek vir die akkedis, maar kon hom nooit weer opspoor nie. So dit is nou die tweede akkedis wat ons nou as uitgesterf beskryf het. Die grootste bedreiging van ons reptiele is natuurlik, soos met baie ander diere, habitatvernietiging. En groot skade is reeds honderde jare terug in Suid-Afrika gedoen. Alhoewel habitatvernietiging natuurlik steeds 'n daaglikse probleem is. So jy kan maar net oor die Vrystaat vlieg en afkyk en al wat jy sien is geploegde lande. Nou daai was hoofsaaklik suurveld geweest, en van ons akkedisse het nou spesifiek die suurveld benut. En die bekende ene waar baie van ons luisteraars sal ken, is natuurlik die ou volk. En dit is so 'n draakagtige akkedis, hier by 30 cm lank, vol pinne, lyk baie soos 'n draak. En wat die solkijkers doen is, hulle grawe 'n gat in die grond, so 'n meter of 'n meter en 'n half lank, en miskien 'n meter diep, en dan kruip hulle onder die gat weg, en dan bedags kom hulle uit, dan staan hulle buite hulle gate, so op hulle voorpoot, en hulle kyk vir die son om warm te word, en dis natuurlik waar die naam sonkyker vandaan kom. Nou, ongelukkig is hulle habitatvereistes baie spesifiek, dis 'n sekere tipe grasveld. Hulle vreet natuurlik na hulle gate, sodra daar enige vorm van gevaar is, dan verdwyn hulle in die gate af. Nou, die grootste deel van hulle habitat is reeds vernietig deur grond wat natuurlik opgeploeg is. En ons het nou mense wat allerlei studies op hulle doen, so ons hou hulle baie fyn dop. Dit is nou een van ons vele akkedisse wat ook bietjie bedreig word deur die habitatvernietiging. Maar dan is daar natuurlik ook versteeliking, daar's bosbou, fabrieke en myne en paaie. Paaie het 'n verskriklike groot invloed op reptiele, want dit veroorsaak hierdie klein eilande van natuurlike habitat wat aan beide kante deur paaie omsingel word, en van die reptiele word daar redelik goed vasgevang. In ons opnames sal ons dikwels slags op paaie ry, en dan kyk ons wat sy reptiele ons op die pad kry. So ons sal 'n mooi stukkie teerpad soek wat stil is, en dan sal ons nou van sononder tot in die vroeg oggendure stadig, miskien teen so 20-30 km/h, ry ons op en af, en dan teken ons nou aan wat sy reptiele ons op die pad kry. En in 'n goeie aand kan ons maklik oor 100 reptiele in so op so 'n stukkie pad kry. Baie geitjies, maar natuurlik ook baie slange. Maar ongelukkig, met hierdie opname sien ons ook verskriklik baie reptiele wat deur voertuie doodgery word. Nou, ek het dit met van my kollegas bespreek en vir hulle gevra, wat dink hulle, hoeveel reptiele word in een somersnag op ons paaie doodgery? En hulle sê dit is in die duisende, miskien selfs in die 100,000 op 'n slegte aand. Dit is soveel reptiele, dis nou slange en akkedisse, in 'n enkele nag op ons paaie per ongeluk doodgery word deur voertuie. Dan is daar 'n ander groot probleem, en dit is kraaie. Nou, veral die witborskraai, en soos ons meer en meer paaie gebou het, het ons telefoonpale opgesit en kragpale, en dis natuurlik waar die kraaie hulle neste maak, en hulle vreet die diere wat nou snags doodgery word, maar dis natuurlik nie al wat hulle vreet nie. Hulle is ook baie bekend daarvoor dat klein skilpaaie vreet. En ek weet van gevalle waar ons al meer as 200 skilpaddoppe onder 'n enkele kraaines gekry het. Nou een van ons bedreigde reptiele is die klein padlopertjie, die gespikkelde padloper. En wat hulle betref, word die kleintjies op groot skaal deur kraaie gevreet. Die kleintjies is maar so groot soos 'n muntstuk. En in baie dele van die Makoland waar ons 230, 40 jaar terug verskriklik baie van hierdie skilpaadjies kon kry, is hulle nou so te sê uitgewis. So dit is 'n ander baie groot probleem waarmee ons te doen het. 'n Baie groot bedreiging vir ons reptiele is natuurlik die smokkelhandel. En dit is 'n baie groot bedryf. Dit is natuurlik net ons reptiele nie. Ons sien dit nou dikwels in die nuus oor ons vetplantjies. En dit is internasionale syndikate wat spesifieke slange en akedisse in die buiteland smous. Hulle word verkoop as troeteldiere reg oor die wêreld. In ander gevalle word hulle weer gebruik as tradisionele medisyne. Die sekere van ons reptiele soos byvoorbeeld die Itermag gordelakkedis word heidaglik op baie groot skaal in die Makoland gesmokkel. Hulle word gestroop deur plaaslike mense wat natuurlik min geld betaal word, maar dit is oorlewingsgeld. En hierdie syndikaat is baie goed georganiseer. Van die akkedisse gaan hulle gaan na die ooste, hulle gaan na Europa en ongelukkig wanneer ons nou mense vang wat hulle smokkel, is dit gewoonlik maar die plaaslike mense, maar dit is baie moeilik om die syndikate vas te trek. So dit gebeur op 'n baie groot skaal, dit is kommerwekkend. Ons vra natuurlik vir luisteraars as hulle ooit hoor van die smokkel van reptiele of van vetplante in hulle gemeenskappe, dat hulle dit asseblief by natuurbewaring of by die polisie aanmeld.
8: In Maandag 24 Augustus se aflewering van Regsake sluit prokureur Esmerie McCallahan vir die 4de van 5 episodes oor vroue en die reg weer by ons aan. Die week bespreek sy maritale mag. Prokureur Susante Wet beantwoord 'n luisteraars vraag oor die padongelukke fonds wat verband hou met 'n eis wat na jare nie uitbetaal is nie en 'n boedel wat nie as gevolg daarvan afgehandel kan word nie. Dis Regsake Maandag 24 Augustus om 11:30.
9: Maandagoggend in RSG Landbou, die bekende groente- en vrugteprodusent van die Noord-Kaap, Piet Kaarsten, was een van die sprekers by die onlangse SA Tafeldruiwe konferensie. Hy boer sedert die vroeë 80's met tafeldruiwe en ons luister na sy storie. Wat is die grootste risiko vir veeprodusente wat kuilvoer produseer en hoe kan die risiko verskans word? Hanlie Kroese van Santam gee raad. Moet ook nie ons weeklikse landbou nuus misloop nie. Dit alles maandagoggend 5:25 en dis RSG Landbou.
10: Jy luister, nou hoe verklaar jy dit? My naam is Lise Swart. Vandag se laaste bespreking gaan deur dierkundige professor Louis de Pre behartig word. Lisanne van Centurion vra: hoe het reptiele soos krokodille daarin geslaag om oor miljoene jare feitelik onveranderd te bly, terwyl soveel ander spesies uitgesterf het?
11: Lisanne, reptiele word in 4 ordes ingedeel. Eerstens die Chelonia, wat natuurlik die landskilpaaie, die waterskilpaaie en die seeskilpaaie insluit. Dan is daar die Sphenodontia, wat 'n enkele genus insluit, Sphenodon, en dit is die Tuatara, en daar kom net 2 spesies in hierdie genus voor, en hulle kom net voor op in Nieu-Seeland, vandag nie eers meer op die Nieu-Seeland hoofeiland, maar net op 'n paar van die klein eilande rondom Nieu-Seeland. In die derde plek vind ons die krokodilagtiges in die orde Crocodilia, wat vars en soutwater krokodille, alligators of alligators en die visvretende gaviale met hulle lang smal bekke insluit. Dan in die vierde plek vind ons die orde Squamata, en die groep sluit in die wormakkedisse, die akkedisagtiges en die slange. Nou, soos Lisanne tereg opgemerk het, krokodille lyk vandag steeds maar baie soos hulle meer as 200 miljoen jare gelede gelyk het. Ons weet dit aan die hand van baie volledige reeks fossiele wat al gevind en bestudeer is. Daar is wel heel wat krokodilagtig is wat oor tyd uitgesterf het. Nou, aanvanklik was daar vorme met langer bene en daar was vorme wat net op hulle agterpote geloop het, maar hulle het dit nie gemaak nie. Daar is vandag slegs ongeveer 26 krokodilagtiges bekend, 26 spesies. Nou, soos genoem is daar die drie groepe, oftewel die drie families. Die familie Crocodilidae sluit in die Australiese soutwaterkrokodil. Dan is daar die Afrika Nylkrokodil en die Amerikaanse krokodil wat in Florida voorkom. En dan is daar 15 ander krokodille wat baie beperkte verspreiding het en ook kleiner is. Die familie Alligatoridae vind ons die Amerikaanse alligator en die Chinese alligator. En die caimans van Sentraal en Suid-Amerika, hy lyk so 'n bietjie soos 'n sportmodel van 'n alligator. Die derde familie is die Gaphialidae en wat daar's net twee voorbeeld twee spesies. Hulle kom in Indië en in China onderskeidelik voor. Nou, al hierdie krokodilagtiges het dieselfde basiese bouvorm met die kort bene, plat lyf, die bene aan die kant van die lyf en so aan. En dit is eintlik net die kop en die grootte van die dier wat by hulle verskil. Almal leef grootliks in varswater, behalwe natuurlik die soutwaterkrokodil van Australië wat in die see voorkom. Nou, soos wat ons hier by ons dikwels bordjies op die strand het wat sê pas op vir haaie, is dit nog regtig vreemd om by die stad daarin op die strand te kom en sien 'n bordjie pas op vir die krokodille. In 'n onlangse wetenskaplike publikasie in die gesaghebbende tydskrif Nature Communications Biology het Dr. Stockdale en medewerkers van die Universiteit van Bristol in Engeland bevind dat krokodil-evolusie 'n patroon van gepunteerde ewewig, oftewel punctuated equilibrium gevolg. En dit is eintlik net betekende dat krokodil-evolusie stadig plaasgevind het met kort spronge of kort poses van versnelde evolusie. En hierdie kort poses van versnelde evolusie het saamgegaan met warmer periodes. Nou, hierdie span navorsers het 'n enorme database opgebou van afmetings wat hulle op baie fossiele geneem het. Al hierdie afmetings tesame met die daterings, die ouderdom van die betrokke fossiele, is in 'n masjienleer algoritme ingevoer en die evolusionêre tempo is bepaal vir krokodille in die algemeen. En dit het dan vir hulle aangedui hoeveel morfologiese veranderinge in 'n bepaalde tyd plaasgevind het. Nou, hierdie navorsers het bevind dat krokodille 'n baie stadige tempo, evolusionêre tempo gehandhaaf het en hulle tot die slotsom gekom dat krokodille 'n baie ekonomiese liggaamsvorm het en dat verandering nie nodig was om te oorleef. Dit is same met die feit dat krokodille baie tyd in water spandeer en dan lang periodes kan oorleef sonder om te voed, is dan waarskynlik redes waarom krokodilagtiges die massa-uitsterwing katastrofe aan die einde van die krytperiode oorleef het. Dis natuurlik die massa-uitsterwing wat al die dinosauriërs uitgewis het. Nou, soortgelyk het die Tuatara vir meer as 200 miljoen jaar oorleef. Dit is nou daai een wat ek genoem het wat by Nieu-Seeland voorkom. Hierdie unieke reptiel leef in ondergrondse tonnels en kan vir meer as 'n jaar ondergronds bly sonder om te voed. Seker die mees bizarre eienskap van die Tuatara is die feit dat hy hierdie derde oog het bo op die kop. Nou, hierdie pineal oog onderskei tussen lig en donker, maar hierdie oog het werklik 'n lens in. En hierdie oog is dan homoloog aan die pineal klier wat ons by soogdiere kry wat melatonien afskei en jou dag-nag-ritme bepaal. Indien ons lang afstande oos of wes vlieg, ervaar ons soms 'n vlugfoesheid of jetlag en dit is bloot dat ons melatonienproduksie uit fase is met die gevolg dat ons dag-nag-ritme versteur is. Skilpaaie het ook baie min verander en die eerste skilpaaie het so 220 miljoen jaar gelede ontwikkel. Dan die vierde groep wat insluit die geitjies, die verkleermannetjies, die akedisagtiges en die slange, hulle het nou nie die resept van hulle neefies gevolg nie en dis 'n baie meer recente groep wat in die Jura periode ontwikkel het en hulle het geweldig gediversifiseer. En ons vind letterlik duisende van hulle en baie, baie unieke vorme.
10: Ek sê baie dankie aan ons kenners en vraagstellers vandag. Onthou om altyd nuuskierig te bly en vrae te vra. Tot volgende week hier op RSG saam met my, Lise Swart. Totsiens.
0: Baie dankie Lise. Onthou haar nuwe e-posadres is lise@hoeverklaarjydit.co.za. Lise spel jy L-I-S-E by hoeverklaarjydit.co.za.
12: Die dramaturg Brecht se toneelstuk Baal word deur studente opgevoer. Ons vind meer uit oor die kunsgalery Dumonjay in Bloemfontein en kuier saam met die kunstenaar Theo Paul Forster. RSG Kuns, Dinsdag aand, 25 Augustus om 8:00 saam met my, Christel Webber.

0: Ons sluit komende naweek by Sondag met Fritz aan, waar ons die lied gaan gedenk. Die lied as emosionele anker, kunsvorm, uitdrukking en verteller.
1: Music was my first love, and it will be my last.
0: En dis musiek uit die 60s en die 70s. Sondag met Fritz, tussen 3 en 5.
2: Ja, Fritz wat 'n bietjie later vanmiddag by ons aansluit, maar ek wil net namens RSG vir al ons luisteraars dankie sê wat julle inskrywings gestuur het. Dit is nou vir RSG se kultuurkaravaan. Met al die boodskappe wat ons ontvang het, maak het my hart so warm om te sien die liefde wat ons luisteraars het vir julle dorp, waar julle bly en hoe julle ingeweef is in die gemeenskap en die stories wat daar uitkom. En as dit nie vir julle inskrywings was nie, sou ons nie geweet het van hierdie wonderlike mense wat in ons gemeenskappe woon nie en wat hulle doen. Dis wat net daar is nie vir hulle self nie, maar vir die gemeenskap. So ons wil baie dankie sê, daar het vreeslik baie inskrywings ingekom en ons is tans besig om ons roete te beplan met hierdie kultuurkaravaan. En ons wens, ons kon by almal gaan kuier het, maar ons kan wel van die stories hierso op RSG vertel. Een van die stories wat deurgekom het is van Amanda Barnard van Bonnievale in die Weskaap. En sy skryf oor hulle plaaslike musiekheld. Die held se naam is Desiree Wenzel. Amanda van Bonnievale skryf, Tannie Desiree Wenzel is ook baie jare heen 'n besondere deel van Bonnievale se musieklewe. En met soveel liefde en toewyding haar kennis en liefde vir musiek met ons kinders gedeel. Vir haar is musiek nie net note en liedjies nie. Dit is iets wat 'n mens se hart raak, selfvertroue bou en die kinders die geleentheid gee om hulself uit te druk. Sy het deur die jare talle kinders geleer, aangemoedig en geïnspireer en haar geduld en liefde vir elke kind het 'n blywende indruk gemaak. Wat sy vir Bonnievale beteken, is moeilik om in woorde te beskryf. Sy het nie net musiek geleer nie, sy het 'n liefde daarvoor by 'n nuwe generasie geplant. Haar nalatenskap lê in elke kind wat deur haar hande geleer het, elke noot wat gespeel is en elke jong mens wat met 'n bietjie meer selfvertroue die wêreld ingestap het. Tannie Desiree is iemand wat met haar talent en hart 'n verskil gemaak het en steeds maak in die lewens van ons kinders en in die gemeenskap van Bonnievale. Baie dankie Amanda Barnard vir daai wonderlike storie en skrywe van Desiree Wenzel, of tannie Desiree Wenzel soos sy na verwys, en die verskil wat Desiree daar in haar gemeenskap maak om die liefde vir musiek voor te dra. So is Bonnievale dalk een van die dorpe waar Gustav, Renske en Blain by gaan kuier in September. Die RSG en Verseker kultuurkaravaan val eersdaags in die pad, moontlik gemaak deur Verseker, ATKV en Lekker Slaap. As ons by jou dorp kom kuier, sal jy in die week van 17 Augustus van ons hoor. Hou jou foon naby.

0: Dit is op die kop 11 uur en in die nuus kom oor vlaag van politieke moorde in Nuisna. Johannesburg se burgemeester sê die metroraad sal nie weer agterraak met elektrisiteitsskuld nie. En die Franse president wil Oekraïne bystaan om onderskeppingsmissiele te bekom. Goeiemôre, ek is Christel van Tonder. Die Wes-Kaapse minister vir gemeenskapsveiligheid en polisie toesig, Andrew Maree, het kommer uitgespreek oor die vlaag van politieke moorde in Nuisna voor November se verkiesing. Maree en die provinsiale polisiekommissaris, Sizakele Diantie, het gister die tonele besoek waar drie mense onder wie huidige en voormalige raadslede van DSW doodgeskiet is. Intussen verskerp die polisie hul ondersoek te midde van groeiende kommer oor die veiligheid van politieke verteenwoordigers in Nuisna. Maree het 'n beroep op inwoners gedoen om kalm te bly en daar is 'n polisieondersoek aan die gang. Vyf amptenare van die Imfuleni munisipaliteit is deur die politieke moorde taakspan in Gauteng in hegtenis geneem op aanklagte van bedrog, diefstal en peuter met noodsaaklike infrastruktuur. Die verdagtes verbonde aan die munisipaliteit se inkomste en elektrisiteitsdepartemente het na bewering betalings in hul bankrekeninge ontvang om elektrisiteitstoevoer wat afgesny is weer aan te sluit. Die nasionale polisiewoordvoerder Aslenda Mate sê die onwettige heraansluitings het gelei tot finansiële verliese vir die munisipaliteit. Mate sê die vyf sal na verwagting môre in die Vannebyl Park Landdroshof verskyn. Johannesburg se burgemeester Dada Morero sê die stad sal nou daarop fokus om betalings aan Eskom vol te hou, elektrisiteitsverliese te verminder en in kritieke infrastruktuur te belê. Hy het gepraat nadat City Power en die Johannesburgse metroraad hul opgehoopte agterstallige elektrisiteitsskuld van 5,2 miljard rand ten volle aan Eskom vereffen het. Morero het gesê hy wil kliënte en inwoners verseker dat die munisipaliteit voortaan sal toesien dat die lopende rekening betyds en ten volle betaal word ten einde 'n ononderbroke elektrisiteit toevoer aan inwoners te waarborg. Die Departement van Gemeenskapsveiligheid, Veiligheid en Skakeling in Mpumalanga het met 'n ondersoek begin nadat verkeerslede na bewering 'n vragmotorbestuurder aangerand het. Dit kom nadat 'n video van die beweerde aanranding op die N4 naby Komati Poort op sosiale media versprei is. 'N Woordvoerder van die departement, Muti Musi, het die voorval veroordeel. Musi sê al die feite sal vasgestel word en die departement sal beslis die nodige stappe doen. Die Departement van Onderwys in Noordwes het 'n ondersoek van stapel gestuur oor hoe 'n 13-jarige gehoorgestremde leerling na bewering deur 'n 16-jarige leerling verkrag is. Die beweerde slagoffer se familie is eers 'n jaar later per ongeluk van die verkrachting ingelig. Die 13-jarige beweerde slagoffer se familie sê die polisie het hulle in die donker gehou terwyl die beweerde aanvaller se familie ingelig is van die voorval. Die 13-jarige se familie vra nou of leerlinge met spesiale behoeftes voldoende beskerm word. Die departement van onderwys se woordvoerder Elias Malindi sê daar word ondersoek ingestel waarom die saak nie deur die regte interne kanale aangemeld is nie. Die Oekraïense president Volodymyr Zelensky het gesê Frankryk het beloof om die lewering van nuwe toerusting aan Oekraïne te bespoedig. Zelensky en sy Franse ambtsgenoot Emmanuel Macron het gister 'n 2-uur lange gesprek gevoer. Macron het sy bereidwilligheid uitgespreek om namens Oekraïne by bondgenote wat oor voorrade Amerikaanse Patriot ondersteunings- of onderskeppingsmissiele beskik, te pleit. Die Patriot lugverdedigingsstelsel is die enigste wapen in Oekraïne se arsenaal wat in staat is om hoëspoed ballistiese missiele wat Rusland in sy oorlog in Oekraïne gebruik, neer te skiet. En ten slotte weer die hoofnuus. Die Wes-Kaapse minister vir gemeenskapsveiligheid en polisie toesig, Andrew Maree, het kommer uitgespreek oor die vlaag van politieke moorde in Nuisna voor November se verkiesing. Dit is die einde van die nuus. Die volgende bulletin op RSG is die hooftrekke om 12 uur.
1: Los que creyeron que después de nuestras victorias militares
2: Fidel Castro is aanvanklik wêreldwyd deur baie mense bewonder.
3: Historiese almanak met Albie Grobbelaar.
2: Hy het die indruk geskep van 'n grootskaalse opheffer van sy mense. Maar sy regering beweeg vinnig nader aan die Sovjet-Unie. Hulle nasionaliseer private ondernemings en vestig 'n eenpartystaat.
4: Elke historiese almanak episode is beskikbaar as 'n potgooi op die RSG app op Spotify en ook op ons webwerf rsg.co.za.
5: Op en wakker, weeksoggende 7 tot 9 op RSG.
6: Een prop vol die eie keuse wat jy te wachten kan wees, die Sondag hier op RSG. In die opera wereld, muziek deur Gounod en Mascagni, ook een van Chopin's mooiste klaviercomposities en selfs het thema van een gewilde Suid-Afrikaanse TV-reeks van destijds. Die stemme van Nana Mouskouri, Bing Crosby en Kiri Tekanoa sal ook gehoor kan word. Dis die eie keuse, Sondagmiddag 23 Augustus van 12 tot 1. Die herhaling is woensdagochtend van 1 tot 2. En dit is saam met my, Willem Pelser.
0: Baie dankie Willem, so as jy e-pos aan Willem gestuur het vir jou muziek om die week gespeel te word, skakel in, bly ingeskakel eerder, tot dan miskien hoor jy jou versoek. Dit is 6 minute oor 11 en ons sluit nou aan by Jackie January vir vanoggendse aflewering van Leefwêreld van die Gestremde.
7: Vanaf 1996 tot 2026, SAIK opvoedkunde 34 jaar.

0: Leefwêreld van die gestremde.
1: Welkom vanoggend in ons program. Ons klim in die wêreld van 'n vrou wat al vir 29 jaar met meervoudige sklerose leef. Sy is 'n toonbeeld van hoe jou lewe kan verander en jou keuse om die beste daarvan te maak. Later hoor ons van 'n onderwyseres van die Trans-Oranje Skool vir Dowes. Sy werk by die pre-primêre afdeling en vertel ons van hierdie eerste skool wat jare gelede vir kinders met doofheid in die noorde gevestig is. Maar nou eers ons inligtingspoletien. Op die 5de September bied Heer As in samenwerking met Day for Life 'n fondsinsamelingskonsert in die Endler Saal op Stellenbosch aan. Die Stellenbosse Jeugorkes en die Heidelberg Simfonieorkes is van die groepe wat sal optree. Dis 40 jaar van kogliëre implantings in Suid-Afrika en die 25ste bestaansjaar van Heer As wat gevier word. Alle opbrengste word gebruik om behoeftige kogliëre implanting gebruikers te ondersteun vir die onderhoud aan hulle toestelle. Kontak hulle gerus info@heeras.org.za vir meer inligting. Die 32ste Kaapstad Internasionale Vleerfees is op die 24ste en die 25ste Oktober op die Youngsfield Militaire Basis in Ottery in die Kaap, alles ter ondersteuning van Cape Mental Health. Hierdie ikoniese geleentheid bring jaarliks duisende mense bymekaar om bewustheid rondom geestesgesondheid te bevorder en fondse in te samel vir noodsaaklike geestesgesondheidsdienste reg oor die Wes-Kaap. Vanjaar se tema is Hitsmerk, Color the Sky. Vier die krag van hoop, verbondenheid en die verskil wat gemeenskappe kan maak. Kom geniet 2 dae van kleur, kreatiwiteit en inspirasie, terwyl plaaslike en internasionale vleers die lug vul met indrukwekkende vleers van alle vorms, van alle kleure en alle groottes. En dit gebeur in 'n baie feestelike atmosfeer met verskeie aktiwiteite vir vriende en familie om saam te kuier. Geestesgesondheid raak ons almal. Help en ondersteun Cape Mental Health met hulle belangrike taak van sorg en hoop aan kwesbare individue en gesinne. Besoek hulle webtuiste by www.capementalhealth.co.za /color the sky of jy kan hulle volg op sosiale media by CT Kite Fest. Want dan terugvoer vir navraag en jy vir my e-pos stuur jackie@rsg.co.za. En nou sluit ons aan by kollega Fanie de Tooi.
0: Leefwêreld van die gestremde.
2: Baie dankie Jackie. Vandag het ons die voorreg om meer te leer oor hoe lyk die leefwêreld van iemand wat saam met meervoudige sklerose lewe in Suid-Afrika. Die persoon wat nou moet ons gesels oor haar leefwêreld is Christel Toute. Welkom hier by RSG, Christel.
3: Hallo Fanie.
2: Vertel ons bietjie meer iets oor jouself en wanneer MS, soos ek dit nou gaan noem, deel van jou lewe geword het.
3: Fanie, ek is 29 jaar oud gewees toe ek gediagnoseer is. Ek is nou 55, so dit is 'n hele aantal jare. Ek het 'n man in my lewe, ek het geen kinders nie. Dit was nou maar deur die verloop van jare, dit is iets wat nou nie kon gebeur het nie, wat ek eintlik in my mate oorbly is vandag, want het sou moeilik vir my gewees het, ek dink, om kinders groot te maak, in my geval. Ander mense met MS, baie suksesvol, maar ek gaan jou nou my paadjie vertel met medikasie en al die goedjies. My eerste emosionele reaksie was skok, want ek het van iemand geweet wat MS gehad het, en sy was in 'n rolstoel, en op 29 jaar oud het ek gedink, hierdie is nou die einde van my lewe en dis wat gaan gebeur. So, dit was aanvanklike skok, maar nou, 26 jaar later, kan ek sê, dit is nie die einde van my se lewe nie.
2: Ja, daar is 'n lewe na sekere beperkings. Natuurlik hang dit ook af die ondersteuningsstrukture wat 'n mens het tot jou beskikking. Dit is 'n baie groot faktor, maar kom ons gaan terug na daai 29 jaar gelede dan. En ons praat oor die simptome, die eerste simptome wat jy laat besef het, maar iets is nou hier anders. En hoe het jy toe uiteindelik by die diagnose gekom, want hulle sê vir my, dis baie moeilik om MS te diagnoseer, is dit korrek?
3: Fanny, in my geval, ek dink ek was gelukkig, want ek het redelijk vinnige diagnose gekry, maar het is vir die meeste mense nogal een lang proces, want is vreemde symptome soms, en jy kan nie uitpleis wat aan die gang is nie, jy gaan eerst na jou gewone dokter, die jou algemene praktisyn, dan gaan jy na die volgende, en dan, eventueel kom jy by een neuroloog uit, en dis wanneer die diagnose vir jou gemaak kan word. Ek het in my een oog blind geword basis, ek kon nie sien uit my linker oog nie, dis so ek achtergekom het wat aangaan. En ek was eers na een oogkundige toe, toe sit verwijs na een oogspecialist toe, en toe sit na een neuroloog toe verwijs. So, maar toe ek by die neuroloog uitkom, het ek redelijk vandag my antwoorde gekry, was vir een MRI, wat hulle scan doen, en dan kyk hulle vir letsels op jou brein, en dit is wat dan aandui dat het meervoudige sklerose is. So, ek dink die proces om net by die neuroloog uit te kom, dit is die lang story.
2: Is daar wanopvattings as een mens praat van meervoudige sklerose?
3: Ek dink so, ek myself is voorbeeld genoem, en ek een mens met MS geken, en die persoon was in een rolstoel, en nie allemaal met MS gebruik een rolstoel, maar eindelijk in vandagse tyd, ek sal sê, uit die mense wat ons ken, van een MS vereniging, oogpunt af met rolstoelen, is seker 10% van ons totale ledetal. MS lyk verskillend van mens tot mens, en vir baie mense is het onsigbare symptome. Jy kan geensins sien die loop op persoon hulle lyk vir jou gesond. Die onsigbare symptome is daar en moegheid is iets wat baie ernstig kan wees en nie moeg soos een algemene moeg. Dit is een, vir die Engelse woord gebruik, is een verskriklike fatigue wat mense onderkry. En mense lyk gesond, maar hulle sukkel steeds. Daar's needles en pins, daar's dan is dit die vreemde sensaties in hulle lywe en die mens kan het nie sien nie. So ek is in een rolstoel, mense kan sien, okay, hier is ietsie fout. Die meeste oor grote meerderheid van die mens patiënte is het nie die geval nie.
2: Dis Kritzel Tate wat met ons gesels oor haar leefwereld, sy leef met meervoudige sklerose. Ons leer een bykie by haar hoe haar dag daar lyk en hoe sy die uitdagings aanpak. En dit is wat ek graag wil weet vandag. Jy het noem dat jy in een rolstoel is, jy is een rolstoelgebruiker. Is daar nog ander aanpassings wat jy moes maak?
3: Bietjie, ek moes aanpassings in my huis maak, soos byvoorbeeld grab rails opsit by die stoor, langs die toilette. En mens moet jou energie bestuur. Jy moet kyk, in die oggende is beter tyd, wanneer jy nou uitgerus is, want jy slaap. So in die middag is het beter, het is bietjie moeiliker. So ek vat een rusje in die middag. Jy moet beplan, jy moet vooraf beplan wat jy moet lewer doen. So, in my geval doen ek online shopping vir alles, omtrent. So, ek beplan my weeklikse maaltye vooruit, so dat ek die regte goed kan koop, dat ek die regte goed in die huis het. My man is fantastisch. Gelukkig het ek iemand gekry wat baie lief is, een kos maak. Maar ek beplan wat gaan ons eet. Ek beplan die resepte, en ek sorg het dat ons die regte dinge eet. So, en ek dink, jy weet, as jy vorms gaan invul en sikker goed, mense handskrif raak een bietjie moeiliker in die middag, so ek doen dit in die ochende, ja, dis maar net om jou lewe aan te pas. En ek kan nie meer werk nie, ek is medisch ongeskik verklaar, sikker 10 jaar terug, 11 jaar terug, so jy moet ander dinge vind om jou beter vol te hou. Jy weet, jy moet vir jouself besluit, jy het nog steeds een lewe, en wat doen jy om jou tyd mee te volg?
2: Ja, natuurlijk, het gaan oor die insluiting van die breë gemeenskap. Jy is nou sê, jy sê, een rolstoelgebruiker, dan kom die kwestie van ontoeganklikheid en al het vervoer wat nie altyd beskikbaar is nie, vir mense wat nou nie hulle eie voertuig het nie so. Dis ook om ons in die program leefwereld van die gestremde gesels om te luister, hoe lewe die individu met hierdie uitdagings? En natuurlijk, jy het genoem dat die mens, as jy nou die ondersteuningsstrukture het, en jy het nou verwys na Multiple Sclerosis South Africa, die meervoudige sklerose vereniging Suid-Afrika. Jy is daarby betrokke, baie nou betrokke, en jy leer natuurlijk baie by ander mense, by portier ondersteuners, is dit so?
3: Korrek, inderdaad. Ek dink die belangrike ding van die betrokkenheid by die vereniging is dat jy ander mense ontmoet uit alle dele van Suid-Afrika en jy deel jou ondervinding met mense en dit is belangrik, dink ek, so om te sê, hierdie is fout, ek ervaar hierdie simptome, is daar enige iemand wat kan sê wat hulle doen om dit te bestuur? En jy leer by ander oor toegang tot behandelings, wat so verskillende medikasies daar is. Ons praat oor openbare versus private gesondheidszorg. Het is belangrik om die ondersteuning te hê. En ek dink is ook belangrik dat jy sien ander mense, wat mense het die sterke en veerkrachtigheid van mense om met die kondisie saam te lewe.
2: As mense met julle wil contact maak by MS Suid-Afrika, kers op te steek, of by jouself wil meer weet oor die diagnose en dies meer, wat waar kry mense jou aan die hande?
3: Die mense kan na die webwerf toe gaan en mense is welkom om vir my, ek dink is makkeliker om 'n WhatsApp te stuur of 'n SMS 082-561-7241.
2: Herhaal ons daai nommer?
3: 082-561-7241.
2: Dis die kontakbesonderhede van Christel Toute. Dankie dat jy jou leefwêreld met ons gedeel het en vir ons 'n bietjie gekykie gegee het in wat is die impak van meervoudige sklerose en die wonderlike werk wat jy doen by die organisasie.
3: Baie dankie, Fanny. Baie dankie vir die geleentheid om vandag te praat.
2: Ja, so Jackie, dis ons verantwoordelikheid om die rolspelers, mense wat regstreeks geraak is, aan kent te stel aan die breë gemeenskap. Indien jy epos aan my wil stuur, fanny.dt@mweb.co.za. Groete uit Kaapstad.
0: Leefwêreld van die gestremde.
1: Baie dankie Fanny vir jou bydrae vandag. Onthou jy kan weer gaan luister na die program of jy kan dit aflaai op rsg.co.za, soek onder potgooi vir Leefwêreld van die gestremde met vandag se datum. Ankri Swanepoel is 'n onderwyseres by die Trans-Oranje Skool vir Dowes. Sy is in die pre-primêre afdeling. Sy vertel ons vandag van die eerste skool wat jare gelede vir kinders met doofheid hier in die noorde begin is.
4: Jare gelede was daar net een Afrikaanse skool vir dowes in die land, naamlik in die Kaapprovinsie. So dowe kleuters van Pretoria en omgewing wat onderrig moes ontvang, moes baie keer alleen hierdie lang treinrit wat baie uitputtend was en soms dae geduur het, na Dalabat skool in Woester onderneem. Dit was vir hulle baie traumaties, want daai kindertjies het nog geen kommunikasievaardighede gehad nie. Hulle kon nie met die mense op die trein kommunikeer nie en hulle was maar alleen in hulle stil wêreld, ver weg van hulle ouers en hulle bekende omgewing. En toe die ouers in die gemeenskap met behulp van die drie susterkerke begin geld insamel en planne maak.

0: Maar hierdie leerders word almal verbind met een belangrike aspek en dit is Suid-Afrikaanse gebaretaal. Dit is hulle primêre taal waarmee hulle met die wêreld kommunikeer en natuurlik is dit ook die land se 12de amptelike taal soos wat ons almal weet. Ons skool bestaan uit 3 hoofonderrigafdelings. Die eerste is CAPS, dis ons akademiese baan van graad R tot by graad 12. Dan het ons TOK. Hier volg hulle 'n tegniese beroepsgerigte kurrikulum. En dan DCAPS wat 'n gedifferensieerde kurrikulum volg. Nou, ons is baie gelukkig om so 'n groot groep opgeleide personeel en 'n multidissiplinêre span te hê wat hierdie kinders ondersteun en onderrig in hulle eie taal, gebaretaal en Engels as 'n lees- en geskrewe taal vir hulle aanleer. Hulle doen ook natuurlik sport, hulle geniet dit baie. Hulle neem deel aan atletiek, aan sokker, aan netbal, mini cricket en aan landloop, as ook kulturele aktiwiteite. Vir ons leerders is hierdie skool meer as net 'n skool, want dit is hulle gemeenskap. Want is hier waar hulle vrylik kan kommunikeer en hulle mekaar kan verstaan met gebare. Dit is hier waar hulle behoort. En is ook hier waar ons kinders saam leer en groei.
1: Anke, jy is by die pre-primêre afdeling.
0: In die pre-primêre afdeling het ons 4 klasse wat strek vanaf voorbereidende graad R tot by graad R met altesaam 30 leerders tussen die ouderdom van 4,5 en 8 jaar oud. Maar ek is veral trots op ons span van 10 toegewyde personeellede insluitende dowe rolmodelle. Wat 'n groot rol speel in ons leerders se gebaretaalontwikkeling, hulle selfbeeld en hulle identiteitsvorming.
1: Ons wil graag meer wil leer oor die interessanthede van die 12de nasionale taal, gebaretaal.
0: Dit is 'n groot uitdaging wanneer die leerders vir die eerste keer by ons begin. Hulle ervaar 'n groot taalagterstand. Van die leerders mis daai vensterperiode vanaf geboorte tot 5 jaar waarin die brein taal op 'n natuurlike wyse ontwikkel. Hulle hoor nie gesproke taal nie. Dit is net so hartseer om te dink hulle hoor nie hulle pappa en hulle mamma se stem. Hulle is ook nie 'n deel van 'n gesprek by die huis as die familie of die gesin gesels. Selfs in 'n winkelsentrum, as die mense om hulle praat, hoor hulle nie. En televisie kyk hulle ook in stilte. Maar leerders met doofheid het nie 'n gebrek aan intelligensie nie, maar hulle het 'n gebrek aan taaltoegang. En dit sluit die leerders van die wêreld af en dit veroorsaak uiterse isolasie en frustrasie. Maar sodra hulle dan aan 'n ryk visuele taal soos gebaretaal blootgestel word, begin die brein die agterstand inhaal. Maar dit neem baie tyd. En met baie liefde en omgee en aandag begin ons basiese gebare vir hulle aanleer. Ons leer natuurlik heel eerste vir die leerders sy of haar eie unieke gebare naam. Ons leer hulle groet. Ons leer hulle gebare vir fisiese behoeftes soos water, dors, toilet. Ons leer hulle ook gebare vir sosiale interaksie. Dankie, jammer en asseblief. Maar so kan my lys aanhou. Maar dit is die gebare wat die leerders laat besef dat hulle handjies wat beweeg, hierdie aksies, 'n direkte impak op hulle omgewing het. Dit is die eerste stap op pad na die aanleer van formele gebaretaal, want sonder woordeskat het hulle geen kognitiewe instrument om abstrakte dinge te verstaan en te begryp nie. Dis reeds hier by die pre-primêre afdeling waar ons elke dag werk aan hulle woordeskat om dit te verbreed. En wanneer hulle dan reg is vir graad R, volg ons 'n aangepaste CAPS kurrikulum om dit toeganklik te maak vir leerders met doofheid. Dis 'n intensiewe en tydrowende program, maar 'n program met groot sukses.
1: Wat bly vir jou van die mooiste herinnerings of die oomblikke by julle skool?
0: Dis moeilik om 'n suksesverhaal uit te sonder. Want elke leerder se reis is uniek. En om die transformasie van 'n skaam kleuter na 'n selfversekerde graad R leerder te aanskou, is seker een van die mees vervullende ervarings wat daar kan wees vir ons.

0: onderwysers. Die impak op die ouers is eers onskatbaar. Die oomblik wanneer 'n ouer besef dat hulle dowe kind 'n vol, ryk en suksesvolle lewe kan hê, verander die hele gesin se dinamika van vrees na hoop.
1: Die amptelike internasionale maand waar gefokus word op doofheid is om die draai.
0: In Suid-Afrika is dit 'n maand waar daar sterk gefokus word op bewusmaking van dowe kultuur, uitdagings van dowe mense, gebaretaal en ander. Transoranje begin die maand sommer al vroeër, 29 Augustus met 'n pretdraf of 'n pretloop. Ons begin by Transoranje skool, registrasies op die dag begin al 6:00 en is R120 per persoon. Behalwe as jy vroeër inskryf, dan is dit R100. Kom neem deel vir 'n goeie doel. Ontmoet ons gemeenskap en ervaar ons dowe kultuur. Kontak gerus die skool vir meer inligting of kyk op ons Facebookblad. Dan het ons skool ook die Hands of Harmony dowe koor wat help met bewusmaking vir dowes reg deur die jaar. In 2025 het hulle tydens hulle Karoo toer deur 5 provinsies gereis en opgetree. Hulle het die jaar afgesluit deur die koor tydens Kersfees skouspel met bekende kunstenaars opgetree. Hulle het ook al verskeie toekenninge ontvang. En in 2026 het hulle die voorreg gehad om saam met Triana Nel op te tree en die 28ste Augustus neem hulle deel aan die Tshwane Youth Arts Festival. Hulle wys dat musiek nie net gehoor word nie, maar ook gesien en gevoel kan word. Kyk gerus uit na hulle in jou omgewing of nooi hulle vir 'n optrede. Dankie dat ons vandag 'n deel van ons wêreld met die luisteraars kan deel.
1: Ankrie Swanepoel is onderwyseres by die Transoranje Skool vir Dowes en sy is betrokke by die pre-primêre afdeling. Onthou vir meer inligting oor hulle pretdraf kan jy gaan na Transoranje van Ran op Facebook of stuur jou e-pos na transoranjevanran@gmail.com. Die program Leefwêreld van die Gestremde is beskikbaar se potgooi op rsg.co.za of onthou jy kan ook die RSG app aflaai op jou slimfoon en maklik luister en kuier op RSG. Ons medewerkers is Michelle Tonks wat die nuusbulletin saamstel, Lenay Kroukamp wat die tegniese versorging hanteer en Fanie De Tooy en Jackie January sorg vir die inhoud. Bly ingeskakel op RSG. Groete.

0: Leefwêreld van die gestremde.
1: Vanaf 1996 tot 2026, SAIK opvoedkunde 34 jaar.
2: Baie dankie Jackie en Fani. As jy op RSG se webtuis te gaan, by rsg.co.za, en jy vat jou muis en jy gaan net 'n klein bietjie af, dan is daar groot in rooi wat sê jongste pot gooie. Dan in die regterkant is daar 'n rooi pijltjie wat regs wys. En as jy so 2 of 3 keer op hom klik, kom jy op Leefwêreld van die gestremde se potgooi af. Dit is nou vandag se episode met Christel Taute en dit is haar pad met MS. En dan ook gaan kyk na die ander potgooi wat daar beskikbaar is. Jy kan sommer direk daar op RSG se webtuiste luister na jou gunsteling programme.
3: Jou kar is in die motorhuis met die deur toe. Dis dit. Die geluid van niks wat met jou kar gebeur nie. En met Santam Cashback dra dit nogal waarde, want sou jy vir 3 jaar nie eis nie, kry jy 10% van jou premies terug en 10% elke jaar daarna. Wees en wees geld. Santam, dis nou vryheid. Santam is 'n gemagtigde FTV, gelisensieerde in die lewensversekeraar en beheerende maatskappy vir sy groepsmaatskappye.
0: Hierdie September begin die RSG en verseker kultuurkaravaan se wiele rol. Maar waar in Suid-Afrika gaan ons eerste stilhou? Watter dorp se kultuurdraers gaan ons eerste ontmoet? Watter dorp se stories gaan ons eerste met jou deel? Vind binnekort uit. Moontlik gemaak deur Verseker, die ATKV en Lekker Slaap. Verseker is 'n produk van Otto & General, 'n gelisensieerde versekeraar en FDV.
2: Hoofdwolf? En ons sluit nou aan by Jody Hendricks vir vanoggend se aflewering van Rand en Sent.
4: Hierdie program word aan jou gebring deur SABC Opvoedkunde in samewerking met die Ouditeur-generaal van Suid-Afrika, SABC Opvoedkunde, verryk lewens, verryk denke.
5: Rand en Sent.
4: Het jy al ooit gewonder hoe die regering openbare geld bestee? In die volgende paar weke gesels ons met die Ouditeur-generaal van Suid-Afrika, 'n hoofstuk 9 instelling wat gestig is om die land se demokrasie te ondersteun. Hierdie jaar vier hulle 115 jaar van openbare audits en verskaffing van insigte vir 'n beter Suid-Afrika. Ons neem jou op 'n reis om hul werke beter te verstaan en hoe dit jou, die burger, beïnvloed. Sluit aan by hierdie belangrike gesprek, gebring aan jou deur die Ouditeur-generaal van Suid-Afrika. Die Ouditeur-generaal van Suid-Afrika is 'n auditinstansie wat onafhankelik funksioneer as hoofstuk 9 instelling en elke departement, parlement, wetgewende liggame, munisipaliteite en openbare entiteite audit. Hulle werk om te verseker dat openbare geld verantwoordelik spandeer word en daarmee ook indirek dienslewering en selfs dat leiers hul beloftes nakom, soos uiteengesit in hul prestasieplanne en diensleweringsdoelwitte. Ons moet ook weet dat hulle werk volgens die wet gedoen word en jou vertroue in die regering word gebou op die werk van die Ouditeur-generaal van Suid-Afrika wat verseker dat openbare geld verantwoordelik en doeltreffend bestee word. Goeiemôre en welkom by Rand en Sent. Rand en Sent, die program op RSG waar ons fokus op jou finansiële geletterdheid en persoonlike geldsaake. Vandag episode 2 in ons reeks met die Ouditeur-generaal van Suid-Afrika en heel wat terugvoering na verlede week se eerste episode. En my gas weer, soos verlede week, is Andri Segeto. Hy is lid van die uitvoerende raad by die Ouditeur-generaal van Suid-Afrika se kantoor. Jy is ook meer as welkom om van jou te laat hoor. Stuur SMS na 45889, dit kos jou R1.50, of 'n WhatsApp stem nota na 0765366961. Onthou, ek is ook op alle sosiale media kanale, Facebook, Instagram, Threads en selfs TikTok. Gaan tik net my naam en Jody Hendricks en jy kan sodoende kontak maak. Ek sal alle korrespondensie wat ek kry aan die Ouditeur-generaal van Suid-Afrika se kantoor stuur. Maar kom ons val weg met die program. Andries, weer eens welkom. Kom, vertel vir my en die luisteraars wat presies behels die werksamehede van die Ouditeur-generaal van Suid-Afrika se kantoor.
6: Jody, baie dankie, goeie dag en dankie dat julle ons weer eens genooi het om aan julle program te kan deelneem. Ja, dit is baie aangenaam om weer 'n geleentheid te kry om met jou en jou luisteraars oor ons organisasie te kan gesels. So die Ouditeur-generaal van Suid-Afrika word die grondwet daar gestel om kragtens die wet dan audits uit te voer en verslag te lewer oor hoe die regering die Suid-Afrikaanse belastingbetalers se geld bestee. Die Ouditeur-generaal van Suid-Afrika is ook dan die land se hoogste auditinstelling Ons geniet ons bestaansreg uit die grondwet uit as 'n hoofstuk 9 instelling, 'n staatsinstelling wat daartoe gestig is om demokrasie te versterk en te ondersteun en op te bou. So ons is die nommer 1 ouditeur in die land. En ons is ook 'n lid van die internasionale organisasie van die hoogste auditinstellings, of soos die Engelsman nou sal sê, die International Organization of Supreme Audit Institutions of INTOSAIF in kort. Die instelling is verplig om elke openbare instelling van jaar tot jaar te audit en aan die uitkomste van hierdie werk wat ons dan sou gedoen het met die regering, parlementêre komitees en verskeie wetgewers, asook munisipale rade en dan ook die algemene publiek te deel. Die geld wat die regering vir dienslewering beskikbaar stel, is nogal redelik beperk. So daar is dikwels die vraag oor wat groot en broei oor hoe ver kan hierdie geld strek. So dit beteken dat hierdie beperkte geld wat beskikbaar is, aan die regte goed en op die regte manier bestee moet word. En daarom moet die regering dienslewering as 'n prioriteit instel. Ons werk as ouditeurs is dis baie belangrik om te verseker dat hierdie beperkte geld en beperkte fondse, die belangrike geld van die belastingbetalers, wel doeltreffend bestee word soos wat dit moet en so met ander woorde dat dit moet werk om dienste aan die publiek te lewer.
4: Andries, die ouditeur-generaal van Suid-Afrika se kantore is ook van jare 115 jaar oud en het 'n trotse geskiedenis.
6: Ja, dit is voorwaar vir ons 'n groot mylpaal. Die ouditeur-generaal van Suid-Afrika vier hierdie jaar sy 115de bestaanjaar. So ons organisasie is 115 jaar teruggestig en ons gebruik graag julle platform om juis uit te reik na ons burgers om bewustheid van ons werk te verbeter en begrip daarvan te versterk sodat hulle ons kan nader om die werk wat ons doen en die insig wat ons lewer te kan gebruik om hulle demokratiese reg uit te oefen en dan die regering uiteindelik aanspreeklik en verantwoordelik te hou vir sy beloftes. Ja, so sedert ons stigting in 1911 is ons storie van die ouditeur-generaal maar baie met die geskiedenis van Suid-Afrika vervleg. Van die vroeë dae van koloniale administrasie tot die deurslaggewende skuif na 'n grondwetlike demokrasie in 1996 het die ouditeur-generaal van Suid-Afrika saam met die nasie ontwikkel. So ons stap in 'n paadjie saam met ons land. Ons het verander vanaf 'n kantoor wat stilweg boek gehou het tot 'n onafhanklike hoofstuk 9 instelling wat as die wese van aanspreeklikheid dien. Ons het oor hierdie hele 11 dekades tydperk talryke prestasies behaal, Jody. Ons het gevorder en verslagdoening na die uitoefening van beter magte deur ons wysigingswet op openbare audit van 2018 wat ons toelaat om gevolgebestuur af te dwing en die publiek se vertroue te herstel. Ons is aan die voorpunt van die professionalisering van die openbare sektor met die lewering van duisende geoktrooieerde rekenmeesters en ontwikkeling as 'n wêreldleier in die internasionale gemeenskap. Soos al reeds genoem voor, ons behoort aan die INTOSAI of die internasionale organisasie van hoogste auditinstellings reg oor die wêreld.
4: My naam is Jody Hendricks. Jy luister na Rand & Cent elke Sondagoggend tussen 11:30 en 12:00 en vandag episode 2 in ons reeks met die ouditeur-generaal van Suid-Afrika. En oor die volgende paar weke gaan ons gereeld met hulle gesels oor al werksamehede in die land en vanoggend soos verlede week is my gas Andries Segeto, hy is uitvoerende lid van die ouditeur-generaal van Suid-Afrika se kantoor. Nou Andries, jy het redelik tot dusver uitgebrei oor jul werksamehede, maar hoekom is dit belangrik vir Jan en San Alleman, die burgers van Suid-Afrika, om te weet wat julle doen?
6: Goeie vraag, Jody, baie dankie. Dikwels staar die mense hulle maar vas in die woord audit en dit klink maar soos 'n baie indrukwekkende woord, maar kom ons stel dit so deur van 'n voorbeeld gebruik te maak. Ons as mense doen audits in ons persoonlike lewens. So ons kyk hoe ons ons geld bestee en of ons waarde kry vir wat ons bestee en waaraan ons bestee en of ons ons maandelikse spaartekens haal, nê. So op min of meer dieselfde manier gaan die ouditeur-generaal van Suid-Afrika die besteding van die openbare geld na en ons kyk of dit op die beste manier gebruik word en of dit die doeleindes waarvoor dit gestel was bereik. Dit word dan gedoen deur alle staatsbesteding elke jaar noukeurig na te gaan. Ons noem dit dan 'n audit. Dit behels dat ons hierdie staatsinstelling se honderde duisende transaksies, stawende en brondokumente en onderliggende kontrakte ensovoorts noukeurig deurgaan en fyn bestudeer.
4: En jy kyk na 3 areas.
6: Dis korrek, Jody. So in terme van die wet op openbare audit is die ouditeur-generaal van Suid-Afrika verplig, wetlik verplig, nê, om dan verslag te lewer of gevolgtrekking te trek op drie areas. So artikel 20 van die wet op openbare audits vereis van ons om te kyk na die finansiële state, om seker te maak dat die finansiële state redelik aangebied is en dat daar geen beduidende of wesenlike wanvoorstellings in die finansiële state is nie. Hierdie term verwys ons gewoonlik na as die finansiële gesondheidskontroles wat die ouditeure uitvoer om te verseker dat 'n staatsdepartement of 'n staatsinstelling se finansiële verslae eerlik, akkuraat en nuttig is vir besluitneming. Dit maak wel saak omdat dit deursigtigheid en vertroue bou. Dit gee aan die publiek en verskeie oorsigsliggame 'n duidelike en feitelike beeld van hoe openbare instellings presteer. Dit bou die publiek se vertroue in die land se demokrasie, want daardeur kan die publiek presies vasstel hoe hulle fondse en belastingbetalersgeld bestee is. En dit help ook die parlement en provinsiale wetgewers om dan die uitvoerende gesag, die verskeie leiers, die politici, die hoof van departemente en munisipaliteite aanspreeklik en verantwoordelik te hou vir hoe hulle die belastingbetalers se geld bestuur en bestee het. Daar is dus 'n baie regstreekse verband tussen die eerlike finansiële verslagdoening en die lewensgehalte van ons burgers. Ons ry ook van tyd tot tyd 'n weiering van mening audits uit, so dit is die swakste audit mening wat 'n instelling kan ontvang. En dit is waar 'n instelling of 'n munisipaliteit versuim het om die basiese dienste te lewer soos paaie, sanitasie en ook brondokumente en stawende dokumente te kan lewer vir wat hulle op rapporteer het. En dan Jody, ons loer dan ook na die prestasieplanne en of die prestasie-inligting waaraan gerapporteer word deur die staatsdepartemente en munisipaliteite geloofwaardig en betroubaar is en hoe hulle presteer teenoor die vooraf bepaalde doelwitte. So basies loer ons of hierdie instellings hulle beloftes nagekom het en hoe hulle prestasieverslag aan die einde van die finansiële jaar lyk en of dit wel 'n eerlike weerspieëling is van wat hulle beloof het om te doen. So hierdie verslag is waar ons dan 'n baie noue verbintenis moet vind tussen die strategiese planne wat hulle sou ingedien het en vooraf goedgekeur sou gewees het en dan hulle jaarlikse prestasieplanne wat hulle dan aan die parlement en aan julle die breër publiek voorlê. Dit is dan waar hierdie instellings dan hulle verbintenis moet toon en hulle beloftes wat hulle moes gelewer het toon aan die publiek en wat hulle onderneem het om te doen teenoor hulle toegewyde begrotings en wat hulle bereik het in daai verband. Wel Jody, jy en jou luisteraars sal dalk vra waarom maak dit saak? Wanneer die ouditeure vasstel dat die prestasieverslag en die inligting daarin onbetroubaar is, beteken dit dat hierdie inligting bedeer die verskeie instelling, die departement of die munisipaliteit, hoe dit ook al sê, onakkuraat is en nie bewyse het nie. So met ander woorde, dit bevat wesenlike foute of daar is geen brondokumente wat bewys wat in die prestasieplan vervat is nie en daarom is die inligting onbetroubaar. Dit maak dit dan baie moeilik vir parlement, die wetgewers en die breër publiek om die leiers aanspreeklik te hou vir wat hulle met die openbare geld gedoen het, hoe hulle dit bestee het en of hulle wel werklike dienste gelewer het op die grond. En dan in die derde aspek of die derde area waarna ons loer, Jody, vir die voordeel van jou en jou luisteraars, is hoe goed of tot watter mate hierdie staatsinstellings wette en regulasies wat finansiële sake reguleer nagekom het. So ons doen dit in die staatsinstellings om seker te maak dat wanneer hierdie instellings hulle werk verrig het in ooreenstemming met hulle mandaat, hulle dit gedoen het in ooreenstemming met die wette en beleide soos die wet op openbare finansiële bestuur, die wet op munisipale finansiële bestuur en hierdie verskeie ander beleide wat voorskryf hoe hulle openbare geld moet bestuur. So nakoming is baie belangrik omdat hierdie wette juis ontwerp word om as veiligheidsreëlings te dien om verliese voor te kom van die geld wat vir die publiek bedoel is. Wanneer hierdie reëls geïgnoreer word of nie geïmplementeer word nie en dit wesenlik en ernstig is, lei dit dikwels ook tot 'n wesenlike onreëlmatigheid wat 'n massiewe finansiële verlies, bedrog of diefstal kan beteken. So hierdie verlies, Jody, is die verlies van julle as luisteraars se geld.
4: Die stem daar van André Segeto, hy is my gas vanoggend hier op Rand & Sent. Hy verteenwoordig die ouditeur-generaal van Suid-Afrika se kantoor en vir die volgende paar weke gaan ons nog gereeld met hulle gesels rondom hul werksamehede in 'n demokratiese Suid-Afrika. Nou André, redelik interessant wat jy tot dusver gesê het en ook die belangrikheid van julle werke beklemtoon het, maar hoekom is dit belangrik vir Jan en San Alleman die publiek om te weet wat die ouditeur-generaal van Suid-Afrika doen?
6: 'N billike vraag, Jody, en jy en jou luisteraars wonder waarskynlik wat die verband is tussen ons werk en die publiek se lewensgehalte. Wel, in Suid-Afrika is mislukte nakoming dikwels die grondsaak van mislukte dienslewering. Byvoorbeeld, as 'n ou dan nou oorweeg dat ons regering nogal redelik baie belê in infrastruktuur en baie geld spandeer om dienste te lewer, is die nakoming van verkrygingsregulasies en wette baie belangrik. So as daar 'n verkrygingsmislukking is of 'n mislukking of tekortkominge in die verkrygingsprosesse of aankoopsprosesse in kritiese sektore wat kritiese dienste lewer soos gesondheid en onderwys, lei dit daarop dat infrastruktuur nie gelewer word en dikwels tot munisipaliteite of hospitale wat nie funksioneer soos wat beplan was nie of skole wat nie gebou word en dis onderwys wat nie gelewer word nie. En dan ook die een wat alom bekend is onder reëlmatige uitgawes en dit is besteding wat die reëls oortree. En dit beteken in kort dikwels dat die geld weggeneem word van kritiese dienste soos water en sanitasie en gebruik word om aktiwiteite te finansier wat nie goedgekeur word of behoorlik verantwoord word nie. Die werk wat ons dus doen is baie belangrik omdat ons moet seker maak dat die regering en sy entiteite 'n hoë standaard van professionele etiek en institusionele integriteit toon. En dit help dan die burgers om vertroue in openbare instellings te kan hê. Die wet vereis dan ook dat daar gevolge moet wees vir oortredings, Jody. Ek het nou net genoem van die verkrygingsmislukkings en die onreëlmatige uitgawes wat bestedings is wat die reëls oortree en wanneer sulke foute plaasvind, moet daar gevolge wees vir hierdie oortredings. So ons nakomingsaudits verseker ook dat indien daar 'n amptenaar is wat fondse wanbestuur het, hulle aanspreeklik gehou word eerder as wat ons dit dan toelaat dat 'n kultuur van finansiële wanbestuur genormaliseer word in Suid-Afrika. So dis as die ouditeur-generaal van Suid-Afrika bevorder ons voortdurend en gereeld ons kultuurverskywingsstrategie. Dis ons boodskap vir 2030 waar ons dan poog om 'n hele aantal instellings wat in kritiese diensleweringsektore hulle dienste verrig of hulle werk verrig te kry om te beweeg van waar hulle net nakoming as 'n vraelys sien wat hulle kan aftik na waar hulle beweeg na 'n kultuur waar die volg van reëls beskou word as die manier hoe om die lewens van Suid-Afrikaners te verbeter.
4: Oor die volgende paar weke gaan ons nog gereeld met julle gesels rondom verskeie onderwerpe oor die werk van die ouditeur-generaal van Suid-Afrika. Waarna kan ons nog uitsien?
6: Ja, dis 'n absolute plesier om dan nog steeds in die komende weke 'n hele paar aantal onderwerpe oor ons werk as die ouditeur-generaal met julle en jou luisteraars te bespreek. Ons gaan dan kyk na 'n bietjie meer detail in terme van wat ons audit, tipes audit menings wat ons uitspreek as ook die verskeie audit uitkomste en wat dit beteken vir Jan Alleman en hoe ons werk dan ons burgers bemagtig. Ons is ook baie opgewonde om ons 150 jare oue deure vir Suid-Afrika oop te maak en ons werk met al jou luisteraars te deel. As daar 'n bietjie tyd is, kan ons dan 'n bietjie meer gesels oor ander goedjies ook, soos wat die proses gaan behels vir die res van 2026.
4: My naam is Jody Hendricks, jy luister na Rand & Sent elke sonoggend tussen 11:30 en 12:00 net hier op RSG. Vandag episode 2 in ons reeks met die ouditeur-generaal van Suid-Afrika se kantoor en ek praat met hul verteenwoordiger André Segeto en jy's natuurlik meer as welkom om van jou te laat hoor. Stuur SMS na 45889, dit kos jou R1.50 of 'n WhatsApp stemnota na 0765366961. Enige terugvoering rondom die werksamehede van die ouditeur-generaal van Suid-Afrika, meer as welkom. André, jy daar na verwys, wil jy 'n bietjie uitbrei oor die planne en die werksamehede dan vir die res van 2026 by die ouditeur-generaal van Suid-Afrika se kantoor?
6: Wel, soos al reeds genoem, Jody, is 2026 'n groot mylpaal vir ons as die ouditeur-generaal van Suid-Afrika. Ons herdenk ons 115de bestaanjaar. So dit beteken dat ons as die ouditeur-generaal van Suid-Afrika vir 115 jaar alreeds standvastige diens as die land se hoogste ouditinstelling lewer. So hierdie herdenking is vir ons daadwerklik 'n baie groot mylpaal, maar ook 'n groot huldeblyk aan 'n nalatenskap van integriteit wat die toets van tyd oorgang en dan ook transformasie deurgestaan het, nê. So 2026 sal gekenmerk word as 'n jaar waar ons 'n jarelange veldtog onderneem het om die kollig op ons werk te skyn. Dis nie net 'n kykie na sigblaaie of soos die Engelsman sal sê spreadsheet nie, maar ook 'n viering van die mense agter die ouditeur-generaal of die mense van die ouditeur-generaal, die toegewyde ouditeurs, die verskeie spesialiste wat ons het en dan die personeel wat ons ook ondersteun in die uitvoer van ons dienste wat sonder enige vrees, enige guns of enige voordeel verrig word. Hierdie reeks aktiwiteite en stories wat landwyd vertel word, sal dan vir ons as die publiek wys hoe ons ons audits kan omskakel in beter dienste, etiese beheer en 'n meer bevoegde regering aan die einde van die dag. So met hierdie terugblik op die 115 jaar se vordering, gaan ons onsself toewy om weer aan ons missie om demokrasie te versterk en die publiek se vertroue te bou aanwend. Die pad vorentoe is net so belangrik as die een wat agter ons lê, Jody, en so terwyl ons na groter hoogtes reik om ons kultuurverskywing strategie te bereik, is dit belangrik dat ons tog ook ons geskiedenis en ons nalatenskap vier.
4: Ek sien ook dat die ouditeur-generaal van Suid-Afrika se kantoor Andries as 'n baken van hoop in Suid-Afrika beskryf word.
6: Wel, dis 'n baie groot voorreg, Jody, en ons is baie dankbaar daarvoor dat die burgers en die breër publiek en verskeie belanghebbers ons beskei as 'n baken van hoop. Dit is 'n groot voorreg soos al reeds genoem, maar dit kom ook met 'n groot verantwoordelikheidslas, maar dit is vir ons goed. Dis 'n teken dat hierdie verskeie belanghebbers ons ag as die hoogste vlakke van integriteit en dat ons dus kan lewer op ons mandaat sonder vrees of enige voorkeur. So ons slagspreuk, soos jy al reeds al gesien het op ons webwerf, is om te audit om openbare vertroue te bou en dit verwys na ons visie om aanspreeklikheid in openbare sektor te verbeter. Ons is dus die bewaarders van die publiek se vertroue, maar baie min is bekend oor die werk wat ons doen en daarom die belangrikheid van hierdie veldtog. So daar's wel baie algemene bewustheid in terme van die gebruik van ons openbare hulpbronne en die besteding van audit, maar ons het baie min direkte interaksie met die publiek en die burgers om ons metodes te bespreek, hoe ons werk, ons spanne en wat in ons audits ingaan en ons meerjarige auditplan en hoe ons ons werk prioritiseer en dan ook hoe ons omvang bepaal om 'n impak te maak. Daar's baie min interaksie om dit bekend te maak aan die publiek. So ons wil graag gebruik maak van hierdie geleentheid om al hierdie onderwerpe en konsepte en wat ons doen met die publiek te deel om dan seker te maak dat die blootstelling wat ons aan die mense bied wat agter die ouditeur-generaal werk kan bied om openbare sektor aanspreeklik te hou. Hoewel ons moeite doen om te verseker dat ons verslae vrygestel word op bewyse van feite en op bewyse gegrond is dit 'n baie harde realiteit en werklikheid dat behalwe vir die ouditeur-generaal, die direkteur-generaal van die staatsinstellings en die topbestuur en ander lede van leierskap is daar steeds baie Suid-Afrikaners wat nie veel weet van die werk wat ons doen en waaroor alles gaan nie. So hierdie gebrek of gaping wat ons dan geïdentifiseer het aan die begrip van die werk wat ons doen, veroorsaak dus vir ons 'n geleentheid om dan beter belangstelling in die kritieke werk wat ons verrig dan te kan lewer en om daardeur aanspreeklikheid te verseker. En ons probeer dan ook in dieselfde asem seker maak dat bedrog en korrupsie voorkom word en waar dit wel plaasgevind het, dat daar verantwoordelikheid en aanspreeklikheid aan die einde van die dag toegedien word en ons gesamentlike toekoms daardeur te beskerm. So die 115-jarige viering verskaf 'n geleentheid om die werk van ons kantoor te kan verduidelik en te kan bekendstel, terwyl die samelewing ook dan opgevoed word oor hoe ons werk 'n direkte impak op die lewens van die gewone Suid-Afrikaners het. So die ouditeur-generaal van Suid-Afrika voer meer as 1000 audits per jaar uit en ons bestudeer baie noukeurig die nakoming van wetgewing en beleide, die samestelling van geloofwaardige finansiële state en lewering teenoor prestasietekens. So ons bevindinge word gerapporteer in die verskeie auditverslae van die instellings en aan die einde van die jaar op 'n Op jaarlikse siklus, 2 keer 'n jaar, produseer ons dan ook die algemene jaarverslag wat die gekonsolideerde ouditeuitkomste bevat in terme van die wet op openbare finansiële bestuur, sowel as die wet op munisipale finansiële bestuur. So elke departement, munisipaliteit of instelling publiseer ons ouditverslag en hulle jaarverslag wat aan die parlement, verskeie wetgewers en munisipale rade voorgelê word. Ons produseer ook verslae oor diskresionêre audits en prestasie audits en ander spesiale audits. Jy en jou luisteraar sal onthou dat ons 'n spesiale ouditverslag uitgereik het gedurende 2020 in verband met die COVID fondse wat bestee was as deel van die regering se plan om COVID te bestry. Daarna het ons ook 'n spesiale ouditverslag uitgereik as die kantoor van die ouditeur-generaal waar ons gekyk het na hoe die regering die fondse bestee het teenoor hulle reaksie toe ons moes optree in die vloede in KwaZulu-Natal as ook in die Oos-Kaap. En dan onlangs het ons ook 'n spesiale audit verslag uitgereik wat dan die publiek en die breër gemeenskap insig gee oor hoe die hele watersektor van nasionale departemente en nasionale instellings tot op munisipale regering en instelling dan funksioneer. Hierdie spesiale verslag bevat dan verskeie insigte en inligting wat die gebruikers bemagtig om dan die wat in hierdie kritiese sektore bestuur en fondse beheer namens die regering verantwoordelik te hou en seker te maak dat die dienste wel gelewer is tot voordeel van die burgers. Die ouditeur-generaal belê ook daaraan om ons eie professionele kapasiteit te bou. So met ander woorde, ons belê groot in terme van ons interne talent aanvoerlyn en dit is nogal 'n redelike sterk aspek van ons omdat ons 'n redelike groot multidissiplinêre auditkundiges insluitende rekenmeesters, geoktroeëerde rekenmeesters soos voorheen genoem, prokureurs, inligtingstelsel spesialiste, prestasieauditeure, ja, selfs ingenieurs, opvoedkundige spesialiste wat 'n doktor insluit en ook mediese dokters en omgewingsspesialiste om net 'n paar te kan noem wat ons gebruik in die uitvoer van ons audits. So al hierdie kundiges behoort almal aan professionele liggame wat die hoogste vlak van etiese standaarde onderskryf. As 'n kantoor bevorder ons ook deurlopend doeltreffende optrede deur ons belegging in verskillende inligtingstegnologie instrumente en sagteware om ons auditproses meer doeltreffend te maak.
4: En dit was dan vandag se episode van Rand & Cent met my Jody Hendricks, episode 2 in ons reeks met die ouditeur-generaal van Suid-Afrika. En ons het met hul verteenwoordiger op hul uitvoerende raad, Andri Segeto, gepraat. Hy was my gas vanoggend en baie dankie weer eens vir sy insigte rondom die werk wat die ouditeur-generaal van Suid-Afrika doen. Want as jy weer na die program wil gaan luister, gaan net na die RSG webwerf rsg.co.za, klik op die potgooi fasiliteit, dan kies jy Rand & Cent met vandag se datum. Of jy kan ook die nuwe RSG app gaan aflaai. Dit is beskikbaar op die Google Play Store as ook op die Apple iStore, maar van my Jody Hendricks tot die volgende keer, mooi bly, totsiens.

0: Hierdie program was aan jou gebring deur SABC Opvoedkunde in samewerking met die Ouditeur-generaal van Suid-Afrika. SABC Opvoedkunde, verryk lewens, verryk denke.
1: Baie dankie Jody en jou gas. As jy enige vrae het wat jy graag aan Jody wil rig, ek sien dis 'n hele paar SMS'e wat deurgekom het oor die program vir Jody. Jy is welkom om vir hom 'n e-pos te stuur. Jy kan hom ook besoek op alle sosiale media platforms soos hy gesê het, Jody by RSG. Dit is waar jy met hom kan kontak maak. Gaan laai ook ons nuwe app af. Daar kan jy ook na die pot gooi gaan luister. My naam is Christel en welkom as jy nou by ons aangesluit het. Eerstens, waar was jy? Maar ons is bly jy's ingeskakel hier so by RSG. Man, dit is moeilik om te vergeet van die wedstryd van gisteraan, die Springbokke en die All Blacks wat kragtig gemeet het. Ek moet sê dit was wonderlik geweest om te sien hoe stampvol Ellis Park was. Ons kon nou nie die waarde die drift trek nie, maar die Bokke het goed gespeel, maar my kan nou nie sê die All Blacks het nie goed gespeel nie. Man, dit was moeilik om te kyk, veral na die laaste 5 minute met 13 manne op die veld. Dit was moeilik, maar ons moet dit vir hulle gee. Hulle het baie baie goed gespeel, maar ek is seker Rassie en die manne is klaar besig om die planne te maak vir die volgende wedstryd. Dit het seer gemaak en ons weet Rassie is in jou kop, he's in your head. So ons sien uit na die volgende wedstryd. Lefra Produksies bied met trots aan Leon van Nierop se verwerking van Het van Verlange Kraal by Emperor's Palace en se Theater of Marcellus van Vrydag 28 tot Sondag 13 Augustus. Het Heiberg is die weggooi kind van Verlange Kraal wat het gewaag het om in opstand te kom teen 'n rigiede skoolstelsel. Met 'n sterbelaaide rolverdeling en regie deur Frans Swart, moenie Het van Verlange Kraal misloop nie. Bespreek nou by ltickets.co.za of skakel 011-815-3000. Dit is ltickets.co.za of skakel 011-815-3000. Het van Verlange Kraal by Emperor's Palace se Theater of Marcellus.
2: Ons gaan 10 verskillende voertuie gebruik. So basically we're going to start on a skateboard, get onto a 1948 Ford, and then it's buses and trains and a couple other classic cars and a few motorcycles and weather permitting onto an aeroplane, and then eventually we'll get there to Kapama just outside of Hoedspruit.
3: As jy betrokke is by 'n welsynsorganisasie en jy jou storie wil vertel, stuur 'n e-pos aan info@willempelser.co.za. RSG help Dinsdagmiddag om 20:05.
4: Suid-Afrikaanse ingenieurs en wetenskaplikes is tans besig met 'n interessante projek wat in eerste in die wêreld gaan wees. Die Africa to Moon project is 'n laafrekwensie radioteleskoop in die vorm van balle wat in 2029 op die maanoppervlak ontplooi gaan word om nuwe tegnologie te demonstreer en baanbrekers wetenskap te doen. Ons gesels uitgebreid met die projekleiers in sterre en planete Sondag aand 7:30.

0: In die nuushooftrekke om 12, die polisie het bekend gemaak dat een van die twee mans wat vir ondervraging ingeneem is vir die moord op die bokser Zolani Tete, was op die punt om 'n vlug uit Kugompo stad in die Oos-Kaap te haal toe hy vasgetrek is. Tete, 'n voormalige wêreldkampioen in die bantamgewig afdeling van twee boksliggame, is Vrydag aand voor sy huis in Dantsane doodgeskiet. Die polisie woordvoerder sê hulle volg 'n spesifieke motief op. Die polisie kan egter nie meer besonderhede bekend maak nie, weens die sensitiewe aard van die ondersoek. Die Wes-Kaapse minister vir gemeenskapsveiligheid en polisie toesig, Andrew Maree, het kommer uitgespreek oor die vlaag van politieke moorde in Nuisna voor November se verkiesing. Maree en die provinsiale polisiekommissaris, Sizakele Diantie, het gister die tonele besoek waar drie mense, onder wie huidige en voormalige raadslede van deesweek doodgeskiet is. Intussen verskerp die polisie hul ondersoek te midde van groeiende kommer oor die veiligheid van politieke verteenwoordigers in Nuisna. Die polisie het beslag gelê op 104 wapens en ammunisie by 'n sekuriteitsmaatskappy in Soweto, omdat dit nie aan die wet op die beheer van vuurwapens voldoen het nie. Die beslaglegging is gister as deel van operasie Bohisa tydens 'n nakomingsinspeksie deur lede van die SAPD uitgevoer. Die polisiewoordvoerder Amanda van Wyk sê die maatskappy se akkreditasie by die reguleringsowerheid vir die privaat sekuriteitsbedryf Besira is opgeskort. Die maatskappy het egter versuim om, soos vereis is, van die vuurwapens ontslae te raak. Die Oekraïense president Volodymyr Zelensky het gesê Frankryk het beloof om die lewering van nuwe toerusting aan Oekraïne te bespoedig. Zelensky en sy Franse ambtsgenoot Emmanuel Macron het gister 'n 2-uur lange gesprek gevoer. Macron het sy bereidwilligheid uitgespreek om namens Oekraïne by bondgenote wat oor voorrade Amerikaanse Patriot onderskeppingsmissiele beskik te pleit. Die Patriot lugverdedigingsstelsel is die enigste wapen in Oekraïne se arsenaal wat in staat is om hoë spoed ballistiese missiele wat Rusland in sy oorlog in Oekraïne gebruik neer te skiet. Dit is die einde van die nuus. Die volgende bulletin op RSG is om 1 uur.
1: Hulle is natuurkinders, Hendrien, het tannie Bernadette daarom vir ons opgekom. Hier is nie 'n beter skit op opkoms as Rachel nie. Sy het 'n ingebore liefde vir boerdery, 'n passievolle belangstelling. Seker 'n bietjie onnatuurlik vir 'n vrou, maar kyk na haar wanneer sy wegstap, Hendrien. Daar is 'n ingebore grasie in daardie kind.
2: Luister weeksoggende om 11:15 na RSG se oggendboekvoorlesing Solank as die aarde deur Lucia Prinsloo.
3: Hierdie week in ons in die onderwys gesels ek met die bekroonde visuele kunstenaar Henk Serfontein oor die Bloekomboom projek, 'n inisiatief waarin visuele kuns, beweging en natuur saamkom om kinders ruimte te gee om te ontdek, te ervaar en hulself uit te druk. Die projek het ontstaan uit die raakpunte tussen Serfontein se tekenkuns en Hannah Loventhal se danspraktyk. Elke Sondag aan 10:06 gesels ons onderwyssake saam met my Johan van Lille.
0: Dit is 'n lieflike middag hierso in Johannesburg. Heerlik warm nadat ons gevries het vir so 'n week of wat. Maar is goed om te sien dat dinge draai en ek sit in 'n kortbroek en 'n korthemp. Dit voel asof die somer om die draai is, maar ek weet daar is 'n koue front wat ook wag. Maar ons geniet die hitte terwyl ons kan en ek hoop dit gaan goed daar waar jy is en waar ook al jy vandag vir ons luister. Dit is nou tyd vir u eie keuse saam met Willem Pelser.

En so dit tyd geword vir nog 'n saamkuier hier in u eie keuse. Goeiemiddag, baie welkom. My naam is Willem Pelser. My plesier en voorreg om jou geselskap te kan hou elke sonoggmiddag van so skuins na 12 tot 1 uur. Onthou die herhaling van hierdie program is op 'n woensdagoggend van 1 tot 2 in deernag. Ons begin met jou versoek, Ronnie Martin van Alberton. Hierdie is die baie bekende en gewilde soldatenkoor uit Charles Gounod se opera Faust. Jy wil hê dat die Witgoud Bybelstudie groep, die drie Rinas, Willie en Des en ook die drie Musketeers moet saamluister.

Dit was die Koninklike Sweedse Opera Koor en Orkes onder leiding van Sixten Erling met Gounod se Soldatenkoor en dit kom uit sy opera Faust. Ek het jou versoek ontvang, Esther Simonis. Jy deel hierin met jou sissie Minnie in Centurion. Jy wil ook hê dat jou dogter Estie in Hermanus moet saamluister na hierdie komposisie deur Frédéric Chopin. Dit sy Nocturne nommer 20 in C-kruis mineur. Dit word uitgevoer deur Vladimir Ashkenazy.

Vladimir Ashkenazi met Choupa is nocturne nommer 20 in C-Kruis Mineur. 'N Stuk musiek wat selfs nog meer gewild geword het na die 2002 rolprent The Pianist, waarin Adrian Brody die hoofrol vertolk het. Nou is dit jou beurt, Mary De Wet. Bless this house. Jy vra dat Koen en Helen Pretorius moet saam luister. En soos jy ook gevra het, dit word uitgevoer deur die Tabernakelkoor van Temple Square.

Die tabernakelkoor van Temple Square met Bless This House. En dit bring ons by jou versoek, Anzebeth Eksteen, 'n werk wat aanvanklik toegeskryf is aan Mozart, later is daar besluit nee, dis eintlik die amateurkomponis en dokter Bernard Vlies wat het geskryf het, maar toe nog so rukkie later het musisi en historici tot die slotsom gekom, nee, dis komposisie deur Friedrich Wilhelm Gotter. Schlafe, mein Prinzchen, schlaf ein, oftewel, slaap, my prinsie, slaap nou. Anzebeth, jy het gevra vir hierdie uitvoering deur die Weense Seenskoor.

Die Wiense Seenskoor met Schlafe mein Prinschen, Schlaf ein. Ons bly vereers by die Duits, dankse jou versoek Selma de Tooi in Somerset Wes. Adieu mein kleiner garde-offizier. Vaarwel my kleine garde-offizier. Jy deel het met jou vriende in Magalieskruin. Jy het gevra dat Nana Muscuri dit moet sang.

Nana Muscuri, adieu my kleiner garde-offizier. Pieter en Elise in Sedgefield. Saam met julle gaan ons luister na Stardust. 'N Lied wat in 1927 geskryf is deur Hoagy Carmichael. Bietjie later het dit lirieke bygekry danksy Mitchell Parish. Hierdie is ek een van die bekendste opnames. Dit kom uit 1939 en is die van Bing Crosby.

Bing Crosby met Stardust. En dis waar ons 'n bietjie plaaslike talent in die program gaan inbring, dankse jou versoek Christie van Heerden in Port Elizabeth. Jy deel dit met Estelle Fourie, ook daar in Kabega, Letitia Jonker van Hermanus, dan ook Enid de Plooy van George. Dis Lorica Rauch, en sy sing die Jacques Brel lied, If We Only Have Love.

0: Lorik Arauch, If We Only Have Love. Bly geskakel, net hierna in u eie keuse, baie bekende en geliefde tema van een van die gewildste TV-reekse wat ons nog hier in Suid-Afrika gesien het. Daar is ook 'n komposisie deur Edward Elgar en ons gaan luister na iets uit Rodgers en Hammerstein musiekspel.
1: Kleintel is hier om jou en jou familie met deernis te beskerm. Wees deel van 'n familie wat werklik omgee. Ons begrafnisplanne help Suid-Afrikaners al vir meer as 30 jaar om hulle geliefdes met waardigheid te begrawe. Laat ons jou help om 'n deernisvolle huldeblyk te skep wat jou lewe en die van jou geliefdes eer. Ons betaal binne 24 uur uit en jy kry dubbel ongeluksdekking met 'n Kleintel begrafnisplan. Ons planne is bekostigbaar. Kies die opsie wat jou behoeftes pas. Dis maklik om aansoek te doen, geen mediese ondersoeke of papierwerk nie. Sluit vandag aan. SMS RSG na 49681. Dis RSG na 49681. Kleintel Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSMV's online, standaard tariewe geld.
2: Weet jy, ek is lief vir my tuisdorp. Maar ek kyk nou al te lank om my rond en ek dink, ons verdien beter as dit. Soms het ons daar lang geen water nie. Die slaggate raak meer, niks word ooit reggemaak nie. Ek vra nie vir die onmoontlike nie, ek wil net hê die basiese dinge moet werk. Soos ek weet het kan. Want ek het gesien waar die Demokratiese Alliansie in beheer is. Ek wil net hê ons dorp moet vir almal werk. Dus stem ek DA in hierdie verkiesing.
3: Hierdie politieke advertensie is deur die betrokke politieke party betaal. Die menings wat in hierdie advertensie uitgespreek is, is die van die politieke party en nie die van die SAIK nie.
0: Welkom terug. Ons kuier verder hier in u eie keuse. Jy is ook welkom om jou versoeke in te stuur. Die e-posadres is info@willempelser.co.za. Chris en Marita Log van Groenkloof Glen daar in George. Hierdie is André Rieu en sy Johann Strauss Orkest met die Strauss en Kie keurspel. Daar gaan musiek wees deur Strauss die tweede uit die aard van die saak, dan ook Frans Lehar en Emmerich Kalman.

Die Strauss en Kie Keerspel, dit was André Rieu saam met die Johann Strauss Orkees. Gerald Groenewald in Johannesburg, so kom ons by jou versoek. Jy vra vir die Kersie duet uit Pietro Mascagni se opera L'Amico Fritz. Hier word het gesing deur Luciano Pavarotti en Cecilia Bartoli.

Dit was die Kersie duet, gesing deur Luciano Pavarotti en Cecilia Bartoli, kom uit Mascagni se opera L'Amico Fritz. As ek hierdie akteurs vir jou noem, waaraan dink jy? David Minnaar, Annemart van der Merwe, Reino Hatting, Sandra Prinsloo, Kobus Rissou, Albert Maritz, Michelle Botus, hulle was destijds kindersterre, Neil Sandilands, Barbara Marie Venter, Chris Mulder, wat ons later leer ken, dat is Chris Chameleon, dan ook mense soos Marcel van Heerden, Marcel Skuman, ach, jene die sterrebelaaide rolverdeling gaan het aan en aan. As jy sê konings, dan is jy heeltemal reg. Baie gewilde TV-reeks uit die vroeg 90er jare, Rika de Bruin, jy wil luister na die themalied, het is geskryf deur Nick Picard en Ferdy Brentgen.

Seker een van die mees herkenbare TV-temas, vanuit 'n Suid-Afrikaanse perspektief ten minste. Konings, musiek deur Nick Picard en Ferdi Brendgen, daardie briljante TV-reeks die pen van Paul C. Venter met regie. Meeste episode staan nou ten minste deur David Lister. Ben en Hannah Fouché, goeiemiddag. Ons gaan luister na Salut d'Amour, 'n komposisie van Edward Elgar.

Uit The Sound of Music was The Climb Every Mountain, gesing deur Kiri Tekanoa, saam met die Tabernakelkoor van Temple Square. Hulle is begeleid deur die Utah Symfonie Orkees onder leiding van Julius Rodel. Dankie vir die saamkuier en luister, jou versoeke is welkom. Ek herhaal die e-posadres info@willempelser.co.za. Geniet die res van jou dag in die geselskap van RSG en ons kuier binnekort weer saam. Totsiens.

0: Baie dankie Willem, volgende week dieselfde tyd en plek met nog van jou wonderlike versoeke en kan ek net sê, ons luisteraars het uitmuntende smaak.
1: Oom Johnny, die broer van Auntie Betta, het my baie van die plek in die omgewing vertel. Almal op die hoofpad moet deur die dorp, maar die N1 is sommer sy hoofstraat ook. Die dorpsnaam is met groot wit gekalkte klippe hoog teen 'n koppie aan die sydekant uitgepak. Ek wonder wat die doel is van die woorde dra wol langs aan Lynsburg.
2: Dien Bali wat daar die raaisel vir ons oplos wat op die berg staan buite Lynsburg. Dis 'n storie, 'n nuwe plek, nuwe mense, geskryf deur Pieter van Wyk uit sy bundel Tussen twee vure. Onthou Dinsdag aand 25 Augustus om 10 voor 10 in Kortom op RSG.
3: Die week in Musiek Sonder Grense speel ek weer vir jou 'n pragtige verskeidenheid wêreldmusiek. Maar ek sluit ook die week 'n interessante verwerking van die Edith Piaf-treffer La Vie en Rose in deur musiekkunstenaars Simeon Hamman, Maurits Lotz en Sonja Herald. Franse musiek met 'n Afrikaanse kinkel. Dis Musiek Sonder Grense, woensdag aand om 20:20, saam met my Veronique van Heiningen.
0: Ja, Simeon Hamman natuurlik die seun van Sonja Herald. Die musiek wat diep spore trap daar in die familie. Noem die naam Magda van Miljoen en die meeste mense dink eers aan die destydse kinderprogram op die Afrikaanse televisiekanaal Willy Wally. Sy het immers die program vir 14 jaar aangebied in 'n tyd toe daar nog net SAK televisie was. Maar dit was maar net een van baie dinge wat Magda gedoen het. Magda se loopbaan het as onderwyseres begin en haar eerste pos was in Palaborwa waar sy Afrikaans en godsdienstonderrig aangebied het. Sy het ook die skool het help skryf, operettes opgevoer en self aan 'n musiekgroep behoort wat onder andere die musiekblyspel Oklahoma opgevoer het. Sy sê daardie 3 jaar in die onderwys het van haar mens gemaak. Maar die kunste het geroep en sy gaan terug universiteit toe om drama te studeer. En hier by die Universiteit van Pretoria se drama departement het sy vir Jacques Du Plessis ontmoet, die man met wie sy sou trou. Nou al hierdie inligting en nog baie meer. Kan jy hoor in Ina Strydom se dokumentêr wat sy opgestel het en wat in hierdie week uitgesaai is, dis jou pad, Magda. En jy kan dit gaan aflaai onder die potgooi skakel by rsg.co.za of op RSG se splinter nuwe app. Dis jou pad, Magda, en dit was uitgesaai op 20 Augustus en die samesteller is Ina Strydom. Al wat ek vir jou kan sê is, maak jy moeite, gaan laai dit af, dit is die moeite werd. Dit is op die kop 1 uur en in die nuus. Die ANC sal later verduidelik waarom die party nie gister sy burgemeesterskandidate aangekondig het nie. Die polisie lê beslag op 4 wapens en ammunisie by 'n sekuriteitsmaatskappy. In Australië bevestig sy eerste geval van die H5N1 voëlgriep by 'n soogdier. Goeiemôre, ek is Christel van Tonder. Ons begin met verkiesingsnuus. Die ANC se woordvoerder, Magleni Bengu, sê meer besonderhede oor die party se besluit om sy burgemeesterskandidate vir die komende plaaslike verkiesing eers in September aan te kondig, sal later bekend gemaak word. Bengu sê die ANC het nie afgesien van sy vorige planne nie. Dit gaan daaroor om tyd te hê vir 'n deeglike verkiesingsveldtog. Sy het by die bekendstelling van die party se manifest vir plaaslike regering in Diepsloot in die noorde van Johannesburg gesê dat die proses nie oor individue gaan nie.
4: It's not a chicken out. It is allowing ourselves to campaign because it's the ANC that goes into municipalities. It's not exactly individuals. But I must say that all of those people announced there have got an equal chance. And we want to focus on campaigning at the stage. At leisure, we will announce our candidates. And I think we're comfortable at the caliber of candidates that will actually be ultimately identified.
0: The ANC is a woordvoerder, Mahlengi Bengu. Die polisie het bekend gemaak dat een van die twee mans wat vir ondervraging ingeneem is vir die moord op die bokser Zolani Tete, was op die punt om 'n vlug uit Kugompo stad in die Oos-Kaap te haal toe hy vasgetrek is. Tete, 'n voormalige wêreldkampioen in die bantamgewig afdeling van twee boksliggame, is vrydag aand voor sy huis in Damtsane doodgeskiet. Die 38-jarige bokser was op die punt om sy terugkeer te maak na skorsing van 4 jaar weens verbode middels. Die polisiewoordvoerder in Ubuntu, Kantana, sê hulle volg 'n spesifieke motief op. Die polisie kan egter nie meer besonderhede bekend maak nie weens die sensitiewe aard van die ondersoek. Die polisie het beslag gelê op 104 wapens en ammunisie by 'n sekuriteitsmaatskappy in Soweto, omdat dit nie aan die wet op die beheer van vuurwapens voldoen het nie. Die beslaglegging is gister as deel van operasie Boyisa tydens 'n nakomingsinspeksie deur lede van die SAPD uitgevoer. Die polisiewoordvoerder Amanda van Wyk sê die maatskappy se akkreditasie by die reguleringsowerheid vir die privaat sekuriteitsbedryf Besira is opgeskort. Die maatskappy het egter versuim om, soos vereis is, van die vuurwapens ontslae te raak. Die regterlike dienskommissie of die RDK nooi die publiek uit om insette te lewer oor hersiene prosedures wat die kortlys, onderhoudvoering en aanbeveling van kandidate vir regtelike aanstellings beheer. Die hersiene prosedures het ook betrekking op lede van die kommissie se oortredings wat vertroulik die wet en etiese standaarde betref. Skriftelike kommentaar moet teen 17 September ingedien word. Kommentaar by die RDK sekretariaat by die kantoor van die hoofregter of die registrateur se kantoor by die konstitusionele hof in Braamfontein ingedien word. Die hersiene prosedures is onder meer beskikbaar op konstitusionele hof se webwerf. 15 leeu's en tiere wat gered is uit 'n dieretuin in Argentinië het by die Four Paws se Lions Rock reservaat vir groot katte in Bethlehem en die Vrystaat aangekom. Die leeu's en tiere is deel van 'n internasionale reddingsoperasie waar tydens 30 groot katte van Zoologan verskuif is. Die dieretuin is gesluit weens ernstige oortredings rakende dierewelsyn en veiligheid. Die oorblywende 15 katte is na reservaat in die VSA geneem. Four Paws se senior raadgewer vir dierewelsyn en redding, Amir Kahleel, sê die operasie het uitgebreide logistieke beplanning geveg. Dit sluit in mediese ondersoeke, permitte en gespesialiseerde houers om die diere in te vervoer. Hy sê die leeu's en tiere het 'n lang reis deurgemaak voordat hy uiteindelik hul nuwe tuiste in Suid-Afrika bereik het. Australië het sy eerste geval van die H5N1 voëlgriep by 'n soogdier bevestig nadat die dodelike virus by 'n langneus pelsrob in die deelstaat Suid-Australië aangetref is. Die land worstel met 'n toename in gevalle van hierdie hoogs patogene voëlgriep sedert dit in Junie die land binnengekom het. Die jongste geval is by 'n rob naby die kusdorp Beachport, suid van Adelaide bevestig. En ten slotte weer die hoofnuus. Die ANC se woordvoerder, Mahlengi Bengu, sê meer besonderhede oor die party se besluit om sy burgemeesterskandidaat vir die komende plaaslike verkiesing eers in September aan te kondig, sal later bekend gemaak word. Dit is die einde van die nuus onder redaksie van Annemarie van Buurik. Die volgende bulletin op RSG is die hooftrekke om 3 uur.
5: Kommentaar.
6: As ons in hierdie land kan kom by 'n punt waar ADT of Fidelity of Interactive ook dalk kan bykom met 'n maklike roete tot privaat vervolging, dan sal ons onmiddellik sien hoe strafreg weer sy byt terugkry.
7: Herman maak baie goeie punte, maar ek sien toe so my geesteshoog hoe ek sonoggend 6 uur gras sny en my buurman my vat na die vervolgingsgesag.
8: Wat sny jy gras?
6: En wat dra jy dalk?
9: Kommentaar. Elke sonderdag aand tussen 8 en 9 op RSG.
10: 'n Laat aand kuier gaan oor jou en jou keuse.
11: Guns N' Roses November Rain.
12: Etienne, wat van 'n bietjie plaaslike rock?
13: Ja, hoe is Monday again, Etienne Knight.
14: Dit is asseblief Billy Meyer se Kiss the Rain.
10: Dis 'n vrypas na 'n eindelose speelhuis, bepaal deur jou. Laat aand kuier maandagaande met my Etienne Lurie 10:15 op RSG.
15: So slide away and give me a moment. You make us so raw. Let you know.
0: En dit is hier waar ek jou groet. in die bekwame hande van Johan van Lille en net daarna skuif Fritz Klaas daar agter die mikrofoon in. Dit was 'n lieflike om saam met jou hierdie middag te spandeer. Wees veilig en bly ingeskakel. In die 8ste episode van Alles en Nog Wat volg Johan van Lille die woord emosies deur klassieke musiek, humor, poësie, film en bekende liedere van rustige oggendstemming en vrees tot angs, verlange, vreugde en die ewige stryd tussen wat ons voel en wat ons weet.

ek is Johan Verlil en welkom by Alles en Op Wat. En soos altyd begin ons met net een woord en kyk dan waarheen daardie woord ons vat. Na musiek en gedigte, stories en herinneringe en 'n paar afdraaipaaie wat ons vooraf nie noodwendig kon voorsien nie. Dankie aan Sue Botha, jy het vandag se woord voorgestel. Die woord is emosies. Nou ja Sue, jy was reg. Daar's baie wat 'n mens met die woord kan doen. Die doel vandag is om jou aan soveel moontlik emosies bloot te stel en dit te laat ervaar. Ons begin by iets wat musiek besonder goed kan doen. Dit skep 'n stemming en laat ons iets voel nog voordat 'n enkele woord gesê is. Edward Grieg se Morning Mood uit die Peer Gynt suite laat 'n mens amper van self aan rustigheid, lig en 'n nuwe dag dink. Interessant genoeg is dit nie 'n Noorse sonopkoms wat Grieg hier uitbeeld nie, soos wat baie mense aanneem nie. In die Peer Gynt suite speel die toneel in Noord-Afrika af en hy bevind hom alleen in die Marokkaanse woestyn. Sy metgeselle het met sy seiljag weggegaan en hom agtergelaat terwyl hy geslaap het. Wanneer die dag breek, sit hy in 'n boom en probeer om met 'n afgebreekte tak teen 'n groep ape verdedig. Dit is teen hierdie nogal absurde agtergrond dat Grieg se rustige morning mood die sonopkoms uitbeeld. Maar die musiek het mettertyd sy eie emosionele prentjie gekry en vandag hoor miljoene mense daarin eenvoudig oggend.

En dit was Greg se morning mood, van 'n stemming wat musiek vir ons skep na iemand wat sommer reguit vir ons sê hoe ons behoort te voel. Bobby McFerrin het met Don't Worry Be Happy iets besonders reggekry. Dit was die eerste a cappella lied wat nommer 1 op die Amerikaanse Billboard Hot 100 geword het. Geen instrumente nie, net sy

0: be happy. Put a smile on your face. Don't bring everybody down like this. Don't worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy. I'm not worried.
1: En dit was Bobby McFerrin met Don't Worry, Be Happy. Maar nie alle emosie het woorde nodig nie. Soms hoor 'n mens dit bloot in 'n stem en 'n melodie. Ons gaan nou luister na Sergei Rachmaninoff se Vocalise Opus 34 nommer 14. Ek wonder hoe goed jy jou soprane ken. Hierdie stem kan 'n mens tussen 100 ander uitken.

Ons het geluister na Sergei Rachmaninoff se vokalies, gesing deur een van my gunsteling soprane, Kirite Kanava. Soms het emosie glad nie woorde nodig nie. Hier het die sanger bloot op 'n vokaal gesing. Geen woorde gebruik om jou te vertel wat jy moet voel nie. Maurice Ravel se volgende stuk word dikwels besonder stadig en swaar gespeel. Ravel was nie altyd gelukkig hiermee nie. As jy die titel vertaal, is dit 'n pavaan vir 'n gestorwe prinses, maar Ravel het nie 'n spesifieke dooie prinses in gedagte gehad nie. Hy het eerder die beeld van 'n jong prinses wat lank gelede 'n statige hofdans sou kon dans probeer oproep, want dit is wat die woord pavaan beteken. 'N statige hofdans. Ons gaan nou luister na Bertrand Chamayou wat Ravel se pavaan vir ons speel.

En nou verander die emosie binne enkele sekondes. Alfred Hitchcock wou aanvanklik hê die beroemde storttoneel in Psycho moes sonder musiek wees. Bernard

0: En dit was Bernard Herrmann se The Murder uit Psycho, van vrees wat 'n komponis binne sekondes by 'n mens kan aanwakker, na iemand wat sê gee daardie vrees vir my. Die Nederlands in hierdie volgende lied is maklik verstaanbaar. Geef my jou angs. Wat beteken gee vir my jou angs? Nag is nag, môre is môre en hoop beteken presies dieselfde as in Afrikaans. Die een persoon sien deur die ander se voorgee en sê eintlik jy kan jouself by my wees. Jy hoef nie jou vrese en onsekerhede in die lewe alleen te dra nie. Ons gaan nou luister na Gees Mewes met Geef my jou angs.
1: Jy sê ek ben vry, maar jy bedoel ek ben so eensaam. Jy voel jy te gek, sê jy, maar ek

0: 要。
1: En dit was Gees Mewes met Geef Me Jy Angs. Wat altyd tref van hierdie lied is die mooie gedagte dat iemand bereid is om jou vrese en onsekerhede saam met jou te dra. Maar dit werk ook andersom. Die verteller het self nodig om te voel dat hy behoort. Twee mense wat mekaar dus in hulle kwesbaarheid vind. Angs kan natuurlik diep en ingewikkeld wees. Maar vir sommige mense hoef jy net een woord te sê. Tandarts. En as iemand gewone menslike vrees in 'n storie kon verander waar 'n mens eintlik lag, dan was dit nou Tolla van der Merwe. So dis nou tyd vir die verrassingsgedeelte van vandag se program. Ons gaan nou luister na Tolla uit Spies en Plesie en 'n besoek aan die tandarts. Die doel is om jou 'n hele klomp emosies saam met die humor te laat ervaar. Geniet dit.
2: Ek moet jou nou sê, die eerste keer wat ek tandarts toe gegaan het, was ook al 'n paar jaar terug. Toe die tandarts ons nog in die glasspuiter gehad. Dat hulle vol gif getrek het, as jy so inspuit. En weet, hy het die mense maar so gesikkel om te oorlewe. Die ouers nou laat hulle nie kan, bietjie aandag as jy dan na manse tannen. Die tyd waar jy nou tandarts toe gaan, daar is hier nou al so 'n paar wat so in 'n toestand is, dat hulle die goed nie meer kan stop, hulle moet nou uitbreek. So kom ek aan nou daar by die tandarts, maar as ek moet maar bang maak, hou my nou maar groot man. Dan stap ek nou daar by die deur in. Dan sit ek daar in die wachtkamer, die hele wachtkamer sit nou vol mense. Elke man met 'n boek. Ek maar aan een boek van 1957. Daar is genoot. Maar ek sien niks, ek blaai net weer. En dan hoor ek die binnen skree, kind, verskrikkelijk. En dan hoor ek die vrou langs me sê, hulle het seker sy lewe raak geboor. En dink ek, vader, wat word nou van my? Dan verskuif ek so even op die stoel. En dan sê die stoel so 'n soort kraak, dat al die mense vir jou kyk. En dan skryf jy nou heel tyd weer rond, dat die stoel dieselfde kraak het. Maar hy kraak nie weer soos hy nou net gekraak het.
3: Daar raak dit nou agterdog weg,
2: die kraak. Dat die mense nou kan hoor, as jy wat so gekraak het. En dan later, dan roep man jou, dan slaan jy die boek toe, jy weet eers wat er blad sê, en dan stap jy nou hier in, en dan maak hulle die deur vir jou op, en dan sê nogal so mooi reg, en dan sê, moet so'n kort rokje, en dan sit jy nou daar op een stoel, maar hier binnenkant lyk het voor die vader nou net soos een lanceerbasis van een satelliet, en die tangen, en die voeten, en die kromarms, en die boren, en die punten, maar ek is saam, maar ek sê jou nou redig, ek is bang. En dan sit ek aan in een stoel en ek trap die. Toen ek op sit, toe trap die man die ding dat ek achter de oor val en my bek sal van zelf opgaan. En hier draai en ook aan met sy rug naar my toe. En ek sien die trek die spuit vol gif. Maar die ding met een naald aan zo dik soos my punt. En dan druk ek aan met die wind zo uit. En dan val hier zo een paar druppels hier af. En dan draai daar om en dan sê hy, maak gauw op jou mond zo wit as jy kan. En dan maak jy nou jou mond zo wit op. Soos dat jy hem nog nie heel wit opmaak. En dan kom duik hy nou hier in jou bek en met die spuit. En dan probeer hy nou hier een clear plek soek. Wat hy kan doodsvijt en dan druk hy in die eerste schoot verkeerd. Dan is hy hier tegen een tandwortel vast. En dan bij hier die ding, maar jy sê nou maar niks. En jy is dapper aan die nergens mooi. En dan druk hy nou die gif en dan schoen je loopt tegen jou tandvlees af. En dan trek hem en dan staan die naald net zo. En dan haal hy net een bitter in. Hy let jy jou wees. En hy is so'n bordeltje met so'n plastic rubber geitje en dan steek hem, dan hang die bordeltje met die boek. Dan sien jou trek hem vol. Dan haal hem af en dan druk hy weer die windje so uit en dan kom. En dan sê hy na op. En dan kom hy nou met mening. En dan kom steek hy nou onder jou tong in. En dan voel jy, oh, amper sê, daar vang hy nou een klie. En dan sê hy klie so spuit, dan krijg jy genadig so'n dooitje. En dan vang hy nog een mangel bezig uit. Maar die arme is nooit uit, hy draai hem net. En dan krijg hy die mangel. En as hy hom doodspuit, dan voel jy aan, en dan jy beroest op, want jy heel diep aan raak. En jy arm raak zo in die zak. En as hy nou die spuit uittrek, jy weet, daar begin, hulle is nou met jou gezin. Of hulle is jou jaretje. En vraag hy ook nog altijd jou. We gaan hem nou bij die huis nou tolle en zo. Nee. All right, man. En dan zei hij nog wat. Zwaar is die stuk lucht. hang so af. Dis waar jy praat met 'n ander man se bek. Dan kom die man en die nas nou so 'n blinkskortetjie vol tange. En dan kom sy nou hier in jou bek nou weer. En dan damp jy oor. Dan maak jy maar jou oor toe. En dan sê jy jou oor in die genare. En dan hoor jy jou kraken. Hy sê nogal, dat hy een lelijke knevel hier. En dan breek hy met jou bek uit, dat jy sien. Hoor hoe kraak jou kaken bent. Kum, val jy daar aan de bak. En dan begin jy nou tamelijk rechtkom. Want jy weet nou samen, nou die zaak is oor. Dan kom die nurse met zo'n silver bakketje. Lijkt ze een miniatuur slop emmertje. En dan kom hou sy nou hier langs jou bek. En dan sê sy, spoe oom. En dan sê hy, kwaad, kwaad, of die oom sê, maar nou wil jy hem zo waardig als mogelijk spoe in die bakketje. En dan gooi je hem. En dan is hij in die baard. Ai, en dan veest je hem zo met een lattentje af. En dan bad op. Dan veest je hem zo met een lattentje af. En dan omdraai je weer. En dan haal je hem. En die slaat je hem gooi. En dan gooi je hem. En dan is het slaap los. Dan zo veest je hem af. En dan zei je, waar waardig is hij? Jij is zo schaam. Maak in die ogen toe, dan druk je zo'n wattetje in die gaten. En dan zelf, joh, je kan hem maar gaan. En als je hier uitgaat, dan denk je, wacht. Als je tussen die mensen deelstapt, dan wil je aan een sigaret opsteken. En nou probeer je, nou heb je die sigaret, man. Zo zie je om je bek, man. Dat is in de neus gaat. En dat is overal zo. En als je in die motor komt, dan zie je, nee, wat, vat maar een jingampie. En als je een jingampie hebt, nou reis je maar net om bij de huis te komen. En dan voel je, nou die wattetje. En dan die jingampie, dan zie je het zang. Zo ben je al van de gereden staan in de spietkop. Oh. Dan kom je spietkop naar die venster toe. Dan zei hij, nou zal ik van het klaar maken. Dan zei hij, man, wees er niet zo. Ik heb van de gereden. Dan zei hij, ik kan wat. Dan zei hij, oom, maar ik heb meestal fout. Kom gewoon samen, kom blazen net hier voor ons op die dingetje. Hey, wat wil jullie, man? Ik heb geen waardigheid aan. Dan zei hij, nou beklee je, kijk hoe bloei je bek.
1: Daar was daar min mense wat 'n storie so kleurryk kon vertel soos Tolla van der Merwe. En na hierdie 6 minute groot lekkerte op jou oor, is daar eintlik net een stuk musiek wat kan volg. En dit is Nikolai Rimsky-Korsakov se Flight of the Bumblebee. Die musiek beeld die gejaagde vlug van 'n hommelby uit. Ons gaan nou luister na die solist Nieme Jurfi en die Royal Scottish Nasionale Orkest met Rimsky-Korsakov se Flight of the Bumblebee.

En dit was Rimsky-Korsakov se Flight of the Bumblebee. Die solis was Nimi Jerfi. Nou na al hierdie gejaagdheid, dink ek is nou tyd om net weer vir 'n oomblik rustigheid op te soek. Max Richter het The Blue Notebooks in 2004 geskep teen die agtergrond van die oorlog in Irak. Nou die album meng musiek met voorlesings deur die aktrise Tilda Swinton. Een van die bekendste stukke daarop het later in verskeie films opgeduik. Kom ons luister na Max Richter se On the Nature of Daylight.

En dit was Max Richter se On the Nature of Daylight en ons het die stem van die aktrise Tilden Swinton daar gehoor. Miskien is een van ons oudste emosionele gevegte die tussen wat ons voel en wat ons weet. Elizabeth Eybers het dit in haar gedig Krisis op 'n besondere manier verwoord. Die hoof wat sy met 'n hoofletter skryf, besluit dat dit tyd is om van die hart wat sy ook met 'n hoofletter skryf afskeid te neem. Kom ons luister. Krisis, Elizabeth Eybers. Dis hier wat ons twee skei, jy hart en ek. Albei tot afskeid so onvoorbereid. Die weg was lieflik waarlangs jy gelei het, maar dis verby, al staar jy terug. Nou strek die pad langs klowe, afgrond en moeras. Voortvarend en 'n lafaard soos altyd en nooit in staat tot enige besluit en ook siek daarby, is jy nou net 'n las. Jy was die gas en gasheer by die fees, die seremoniemeester en die nar. Jou dwaase raad kan net die hoof verwar, waar elke tree die laaste tree mag wees. Kyk, dit word laat, die kermis is verby, kan jy dit begryp? Hier moet ons skei.

dit was Eric Lou met Chopin se prelude in E mineur opus 28 nommer 4. Nou vir 'n musikale afdraaipad. In die Vita staan Eva Perón op die balkon van die Casa Rosada en spreek die mense van Argentinië toe. Sy het van armoede tot die hoogste kringe van die land gestyg en probeer hulle verseker dat sy hulle nie vergeet het nie. Dit is openbare emosie op 'n groot verhoog. Ons gaan nou luister na Patti LuPone se legendariese vertolking van Don't Cry for Me Argentina.

0: En dit was Patti LuPone se stem daarmee, Don't Cry For Me Argentina uit Evita. En nou is ons by die wat van alles en nog wat van vandag se program. Maar dit kan ook as 'n aftraaipad gesien word of dalk ook 'n verrassing. Ons gaan luister na 'n lied wat die meeste Afrikaanse luisteraars dadelik sal herken. Anton Goosen het Jantjie geskryf en Sonja Herold het dit beroemd gemaak. Maar voordat ons hoor wat met Jantjie gebeur het wanneer hy Frans begin praat, vertel Anton Goosen eers vir onsself meer van Jantjie.
1: Nou, die Jantjie ding loop 'n lang pad saam met my, want dit was 'n man van Griekeland wat vir ons op die plaas gewerk het en my geleer rook en melk en gitaar speel het. Waarvoor ek baie dankbaar was, behalwe vir die rookgedeelte wat ek jare later eers kon afskud. Maar sy vrou was Katryntjie en sy kon die mooiste blommerangskikkings doen in die huis. Sy het vir ons in die huis gewerk. En so die twee name, toe ek by Sint-Cillian skool gehou het, Afrikaans dis hier, toe het ek om die vak bietjie meer gewild te maak, want die kinders het Afrikaans regtig baie gehaat oor die vorige onderwyser wat hulle geslaan het. So ons het toe, jy weet, redelik pret gehad, spelling in dit aangebied as 'n speelietjie, jy weet, een span kof, een span bul, en so musiekgroep gemaakt, die Sint-Cillians Minstrels, en weet so bietjie laat Afrikaans sing, maar toe skryf ek die blyspel, Jantjie kom huis toe in twee bedrywe, en voer het in my hele skool op, want die wat nou nie in dele het om te praat, die dees in spraakkore, of hulle is bome, of extras, of whatever. So, omdat al die kinders in die verhoogstuk was, het al die ouers die vrydag aand kom kyk, saal vol, en die saterdag aand het die oupas en die oumas kom kyk, saal vol. So, dis die geskiedenis van Jantjie, dit was uit die aard van die saap, en ook die, my eerste liedjie wat Sonja Herold opgeneem het, dit was die thema lied vir die blyspelwys in Studiens.
0: Die stem daar van Anton Goosen wat vir ons meer vertel van Jantjie. Vir die album Afri-Frans is 13 Afrikaanse liedjies in Frans vertaal. Professor Naomi Morgan het die vertalings gedoen en Jantjie was een van die moeilikste, sê sy, omdat soveel Kaapse spreektaal daarin voorkom. Jantjie word in Frans vertaal as Janou. Die taal verander, maar die Kaap en die verlange bly daar. Kom ons luister na die sangeres Mira Mou met Janou.

Dit was Miramou met Janou, die Franse weergawe van die bekende Sonja Harold-treffer Jantjie, geskryf deur Anton Goosen. Ek is Johan van Dil en dankie dat jy saam met my gekuier het in hierdie 8ste episode van Alles en Nog Wat. Vandag se woord was emosies. As daar 'n woord is wat jy graag in 'n volgende program wil hoor, stuur gerus vir my 'n boodskap. Jy is welkom om te laat weet hoe jy vandag se program ervaar het of om 'n herinnering, 'n storie of 'n musiekvoorstel met my te deel. Die RSG SMS nommer is 45889 en onthou dit kos R1.50 per SMS en ek hoor baie graag van jou. En die WhatsApp lyn is 076-536-6961. Jy kan ook vir my e-pos stuur by johanvandil@gmail.com. Volgende week begin ons weer met een woord en dan kyk ons waarheen daardie woord ons kan vat. Tot dan, van my Johan van Lille, totsiens.

Die verlies van 'n geliefde is pynlik en nooit maklik nie en ook oorweldigend. By Clientele verstaan ons dat dit saak maak om jou geliefdes met waardigheid te begrawe. Ons begrafnisplanne betaal binne 24 uur in kontant uit. Wanneer jy eis, ontvang jy ook R200 se ligtyd vir daai belangrike oproepe. Ons dek tot 13 mense op een plan. SMS RSG na 49681. Dis RSG na 49681. Clientele Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSV's aanlyn, standaard tariewe geld.

0: En daar is ons kenwysie. Van my kant af, goeiemiddag, hartelijk welkom hier by RSG se Sondagmiddag uitsending. En net 'n belangrike boodskap van RSG. Die kultuurkaravaan inskrywings is gesluit. Die roete word tans bepaal. Baie dankie vir jou betrokkenheid in hierdie projek, asook jou inskrywing. Ons kan natuurlik nie by almal uitkom nie, maar ons deel graag van die stories wat RSG gekry het. Roy Elliot van Wakkerstroom in Mpumalanga skryf, Wakkerstroom van tevore Martinus Wesselstroom is die tweede oudste dorp in die Oud-Transvaal gestig in 1859. Die dorp se kleurvolle verlede kan beleef word in historiese geboue en strukture in en rondom die dorp en gesien word in die begrafplaas waar boer en Brit saam in die ou gedeelte tot ruste gekom het. Wakkerstroom is 'n voelkyk en toerisme bestemming met die Hoëveldse natuurskoon wat besoekers lok om hier te kom rustig wees. Die boeregemeenskap om die dorp is aktief betrokke by die dorp en die funksies en aksies wat jaarliks aangebied word. In maart word 'n klassieke musiekfees aangebied wat hoog aangeskryf word deur die musiekliefhebbers. 'N geskiedkundige fees in Oktober om die kleurvolle geskiedenis te herdenk, verskeie sportfunksies deur die jaar, onder andere wedlope en oop water swem. Die NG Kerk se vleifees is 'n hoogtepunt vir vleisverkope, kleurvolle stannetjies en kunstenaars wat besoekers van heinde en verre lok. Is Wakkerstroom dalk een van die dorpe waar Gustav, Renske en Blein gaan kuier in September wat kom. Die RSG en Verseker kultuurkaravaan val eerstdaags in die pad, moontlik gemaak deur Verseker, ATKV en Lekker Slaap. As ons by jou dorp kom kuier, sal jy in die week van 17 Augustus van ons hoor. Hou jou foon naby.
1: Gustav, Renske en Blein is besig om hul tasse te pak. Want honderde dorpe het die RSG en Verseker kultuurkaravaan genooi om al mense te kom ontmoet. Die September vat ons die pad. Is jou dorp een van die gelukkiges? Vind binnekort uit. Moontlik gemaak deur Verseker, die ATKV en Lekker Slaap. Verseker is 'n produk van Otto en General, gelisensieerde versekeraar en FTV.
2: Hoor jy dit? Dis die geluid van niks wat in jou huis skeefloop nie. En met Santam Cashback draat dit nogal waarde. Want sou jy vir 3 jaar nie eis nie, kry jy 10% van jou premies terug. En 10% elke jaar daarna. Wees en wees geld. Santam, dis nou vryheid. Santam is 'n gemagtigde FTV, gelisensieerde die lewensversekeraar en beheerende maatskappy vir sy groepsmaatskappye.
0: En hier is Jackie January met haar weeklikse gospelprogram.
3: Welkom, dis Gospel. Joe Praise en sy groep is eerst op ons lys vandag. Holy Ghost.

I Surrender, soos uitgevoer deur Peter Coffee and Friends. Want daarvoor terugvoer vir navraag kan jy vir my e-pos stuur, jackie@rsg.co.za. Jacques en Liesel is nou aan die beurt, niks kan vergelyk, en het daarna nog een duet, Neville D. en Rochelle Liedeman, veilig in sy hand.

0: ons soek. Jy hoef nooit weer 'n sekonde van jou gunsteling programme mis te loop nie. Die nuwe RSG app is hier.
1: Gaan na die Apple App Store of die Google Play Store en laai dit vandag nog af. Dit ontsluit 'n wêreld van regstreekse uitsendings, die jongste potgoeie, backbazare en al jou gunsteling resepte en programme. Net hier in die palm van jou hand. En dis gratis.
0: Die nuwe RSG app, oral en altyd saam met jou. Die etiket op die vleis sê free range, grass fed of grain fed. Maandagmiddag om 1 uur in 360 vertel professor Philip Strydom wat dit werklik beteken. In die wêreld van landbou gesels Lise Roberts onder andere oor die groei in SA se landboubedryf. Suid-Afrika se sardientjies het herpes. Marike Massin verduidelik die impak van die virus op die plaaslike visbevolking en die in ander lande. En in afsof begrawe berg Vesuvius, Pompeii in die jaar 79 na Christus.
2: Beleef jou omgewing 360 met Martelies.

John Denver, The Wings That Fly Us Home. Onthou ons program Sondag van 2 tot 3 saam met my Jackie January. Vir terugvoer of navraag kan jy vir my e-pos stuur jackie@rsg.co.za. New Beat is volgende op ons lys met 'n mooi weergawe van The Lord Is My Shepherd.

The Lord is my shepherd, deur New Beat. Dis gospel Sondag van 2 tot 3. En nou weer so in die gees van Vroue Maand nog 'n lied. Dis Lise Beekman met Suidland Gebed en dan Vetkruit met Mag die Here jou dra.

0: Jy kan die slagoffer van 'n regskwessie word. Onregmatige arrestasie, aanranding, 'n onbestrede egskeiding, huurgeskille, onderhoudsaangeleenthede of arbeidsprobleme. Dit kan met jou gebeur. Clientele Legal voorsien gehardde professionele prokureurs teen 'n bekostigbare maandelikse premie. Ons regspan is gereed om jou by te staan 24 uur per dag. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besenfees aanlyn, standaard tariewe geld.
1: Dit is 'n fees van Amfora in die Reine Wynheid met Suid-Afrika se eerste Amfora wynfees. Louis Strydom van Unie Els Wyne, Hannes Nel van Laurensfort en Tim Hoek van Hot Cabrier verduidelik hoekom hulle van hulle wyne in Amfora verouder. Pedro Ribeiro van Portugal en Federico Manetti, wie se familie in Italië sedert die 1800s met klei werk, vertel ook van die gebruik van kleipotte.
2: Terracotta was the first material used to make wine.
1: En Dani Niehaus gesels saam oor sy gunsteling wyn langs sy gunsteling dam, Wouter Robertson. Dit is die Reine Wynheid met my Martielie Sprink, beskikbaar op www.rsg.co.za, die RSG app, Spotify, YouTube en SABC+.
3: In 23 Augustus, dit is opera, luister ons onder andere na Lucia di Lammermoor van Donizetti, Luisa Miller van Verdi, Norma van Bellini, La Cenerentola van Rossini, Marta van Vlotov en die minder bekende Don Procopio van Bizet, Opritschnik van Tchaikovsky en Das Wunder der Heliane van Korngold. Van die sangers is Jonas Kaufmann, José Carreras, Juan Diego Flores, Maria Callas, René Fleming, Joan Sutherland en Carlo Bergonzi. Dis opera, sondagavond om 10:09, saam met my, Charles van Heiningen.

0: Dit was dan Jackie January met This Gospel Worship Awake is die laaste liedjie gewees in haar program. Jy is ingeskakel by jou gunsteling radiostasie RSG. Kom ons kyk gou na 'n belangrike aankondiging. Lefra Produksies bied met trots aan Leon van Nierop se verwerking van Het van Verlangekraal by Emperor's Palace Theatre of Marcellus van Vrydag 28 tot Sondag 30 Augustus. Het Heiberg is die weggooi kind van Verlangekraal wat het gewaag het om in opstand te kom teen 'n rigiede skoolstelsel. Met 'n sterbelaide rolverdeling en regie deur Frans Swart, moenie Het van Verlangekraal misloop nie. Bespreek nou by ltickets.co.za of skakel 011-815-3000.
1: RSG Sport, van die speelveld tot op jou rusbank.
0: Ja, net voor ons by die nuus aansluit, gaan ons gou 'n draai maak by die Nederlandse Grand Prix daar op Zandvoort. Die wegspringrooster lyk as volg. Die motors gaan binne enkele oomblikke vir 'n opwarmingsronde om die baan gaan. Voor is het McLaren Lando Norris wat voor wegspring, langs en om George Russell van Mercedes. Dan in die derde plek is Kimi Antonelli, die huidige kampioenskapsvoorloper vir Mercedes. Dan volg die tweede McLaren van Oscar Piastri. In die vijfde plek is Lewis Hamilton van Ferrari, zesde sy spanmaat Charles Leclerc. Dan in die zevende plek is Max Verstappen van Red Bull Racing en sy spanmaat Liam Lawson in die achtste plek. Dan volg Gabriel Bortoleto vir Audi, wat baie goed doen. Dit lyk vir my, Audi is besig om hulle neuse voor in die koor te kry, die afgelope paar Grand Prix, lyk hulle baie goed. Dan in die tiende plek volg Arvid Lindblad van Racing Bulls. Dan volg die lys as volg. Dit is Pierre Gasly van Alpine 11, Yuki Tsunoda in die 12de posisie vir Racing Bulls, Nico Hülkenberg vir Audi in 13, 14 Franco Colapinto vir Alpine, 15 Esteban Ocon vir Haas, dan in die 16de plek is Alex Albon vir Williams, 17 is Carlos Sainz vir Williams, 18 Fernando Alonso Aston Martin Racing. Hulle het hulle motor opgradeer, Honda het hulle engine opgradeer, maar daar is niks te bespeer van enige met die mense stappie vorentoe vir hierdie spanie, so teleerstelling vir Aston Martin. Dan kom Lance Stroll, dit is Alonso se spanmaat in die 19de plek, 20ste is Oliver Bearman van Haas, 21 Valtteri Bottas van Cadillac, wat glad niks kan bewys nie, en in die 22ste plek Sergio Perez van Cadillac, die Amerikaanse span wat ook debutante is hierdie jaar, maar hulle sukkel beslis met hulle motor. En as jy so pas ingeskakel het, goeiemôre en hartlik welkom by RSG. Ek is Fritz Klaaste met die jongste nuus. Die ANC-president Cyril Ramaphosa sê, Suid-Afrikaners moet elke dag demokrasie in hul lewens ervaar deur die lewering van basiese dienste soos water en elektrisiteit. Hy het gepraat by die bekendstelling van die ANC se verkiesingsmanifesto in Diepsloot, noord van Johannesburg. Ramaphosa sê daar is te veel munisipaliteite in die land wat misluk in die lewering van basiese dienste. Intussen sê die ANC se woordvoerder Mahlengi Bengu, meer besonderhede sal later bekend gemaak word oor die party se besluit om sy burgemeesterskandidate vir die komende plaaslike verkiesing eers in September aan te kondig. Bengu sê die ANC het nie afgesien van sy vorige planne nie. Dit gaan daaroor om tyd te hê vir 'n deeglike verkiesingsveldtog. Sommige munisipale raadslede in Nysna is klaarblyklik na veilige huise verskuif na politieke moorde die afgelope week. die Weskaapse Polisiekommissaris Sizakele Dyantyi en die Weskaapse Minister vir Gemeenskapsveiligheid en Polisie Toesig Anru Maret gister die tonele in Nysna besoek waar drie ANC-lede in 2 dae vermoor is. Die voormalige burgemeester van Nysna, Aubrey Chengwa, is woensdag doodgeskiet. Die voormalige raadslid Mandla Matiwane en die ANC-lid Mandla Tiololo is donderdag doodgeskiet. Die departement van justitie sê 'n vlekkie blaser het gehelp om die moontlike sluipmoord op 'n senior ambtenaar van die departement te voorkom. Die ambtenaar is na bewering met die dood gedreig nadat sy geweier het om twyfelagtige kontrakte te onderteken. Die departement se woordvoerder Palesa Ramitlwa sê minister Mamoloko Kubai het wetstoepassingsagentskappe onmiddellik in kennis gestel nadat sy inligting oor die beweerde samenswering ontvang het. Die ambtenaar en haar gesin is sedertdien na plek van veiligheid geneem. En 15 leeuws en tiere wat gered is uit 'n dieretuin in Argentinië het by Four Paws se Lions Rock Reservaat vir groot katte in Bethlehem in die Vrystaat aangekom. Die leeuws en tiere is van 'n internasionale reddingsoperasie waar tydens 30 groot katte van Zoologan verskuif is. Die dieretuin is gesluit weens ernstige oortredings rakende dierewelsyn en veiligheid. Die oorblywende 15 katte is na 'n reservaat in die VS aangeneem. Dis die einde van die nuus. Die volgende broodjie na Parys gee is om 4 uur.

0: Ja, as jy sopas ingeskakel het, net na die nuus, dan is jy by die regte plek. Dis tyd om te ontspan. Tyd om te vergeet van die Springbokke se wedstryd teen die All Blacks gister. Tyd om diep asem te neem en jou brein te herbedraad vir die nuwe week. Mens kan nie gister herhaal nie. Dis die waarheid van die lewe. En dis jou keuse om gister saam te sleep, wat ook al gister gebeur het. Maar dis beter om gister by gister te los. Dis waarom het gister is. En boonop geen introspeksie beter, sonder dankbaarheid nie. En vanmiddag gaan ons dankie sê. Ons gaan dankie sê vir die liedjie. Ons gaan dankie sê vir musiek.
1: Jy luister na Sondag met Fritz op RSG. Dis die een.

0: Sjoe, minder as 20 lande, dis skaarse opwarming. Maar wag, met FNB Global kan jy geld na meer as 40 Afrika lande en meer as 120 lande wêreldwyd stuur. Want wanneer familie geld nodig het, moet grense en tyd jou nie terughou nie. Geen vertragings nie, geen ingewikkelde spel nie, slegs geld waar dit moet wees.
1: Waarom grense op jou geld plaas? Stuur geld met FNB Global vanaf so min as R30 oor meer as 40 Afrika lande en na meer as 120 lande wêreldwyd. Skakel oor na FNB. FNB, hulp verander alles. Besenfees geld. FNB, 'n afdeling van First Rand Bank Beperk, 'n gemagtigde FTV en kredietverskaffer.
2: Weet jy, ek is lief vir my tuisdorp. Maar ek kyk nou al te lank om my rond en ek dink, ons verdien beter as dit. Soms het ons daar lang geen water nie. Die slaggate raak meer, niks word ooit reggemaak nie. Ek vra nie vir die onmoontlike nie, ek wil net hê die basiese dinge moet werk. Soos ek weet dit kan. Want ek het dit gesien waar die Demokratiese Alliansie in beheer is. Ek wil net hê ons dorp moet vir almal werk. Dus stem ek DA in hierdie verkiesing.
3: Hierdie politieke advertensie is deur die betrokke politieke party betaal. Die menings wat in hierdie advertensie uitgespreek is, is die van die politieke party en nie die van die SAIK nie.

0: Dit was 'n ABBA van hulle mini keurspel uit 1977, The Girl with Golden Hair, gebaseer op hulle eie Agneta met goue hare, né? En dan die ode aan die krag en belangrikheid van musiek in ons lewens, persoonlike refleksie en die universele boodskap van dankbaarheid en koneksie deur musiek wat ons elke Sondag by mekaar bring op hierdie program. En dan absoluut dieselfde tema in die volgende liedjie van die Beach Boys, weer eens die krag en die koneksie deur musiek. Add Some Music to Your Day, as 'n liedjie van late 1970. Dis ons deurlopende tema vandag, ons hoop jy gaan dit geniet.
1: Herleef die beste van gister, saam met RSG.

0: It was on Paul Williams, an old-fashioned love song. As 'n hartroerende herdenking aan tydlose lewende liefde en die emosie wat musiek in ons lewe bring het, 1971. En dan die ene onder my stem wat uitstaaf is Kelly Rogers oor die bydrae van musiek tot liefde deur die dekades en dis 'n liefdeslied, 'n liedjie van Lee Greenwood, a love song. Musiek dra by so baie aspekte van ons lewens by.
1: Jou kar is in die motorhuis, met die deur toe. Dis dit. Die geluid van niks wat met jou kar gebeur nie. En met Santam Cashback, dra dit nogal waarde. Want sou jy vir 3 jaar nie eis nie, kry jy 10% van jou premies terug. En 10% elke jaar daarna. Wees en wees geld. Santam, dis nou vryheid. Santam is 'n gemagtigde FTV, gelisensieerde nie lewensversekeraar en beheerende maatskappy vir sy groepsmaatskappye.
2: Het jy al ooit gewonder hoe die regering openbare geld bestee, geld wat aan jou behoort? Oor die volgende paar weke gesels ons met die ouditeur-generaal van Suid-Afrika, 'n hoofstuk 9 instelling wat gestig is om die land se demokrasie te ondersteun. Vanjaar vier hier die belangrike instelling 115 jaar van openbare auditering en verskaf ook voortdurend insiggewende inligting vir 'n beter Suid-Afrika. Ons neem jou op 'n reis om al werk beter te verstaan en te ontdek hoe dit jou as burger raak. Hierdie program word aan jou gebring deur SAIK Opvoedkunde in vennootskap met die ouditeur-generaal van Suid-Afrika, OGSA, openbare vertroue deur auditering. SAIK Opvoedkunde, bereik lewens, bereik denke.
3: Jy luister na Sondag met Fritz op RSG. Dis die een.
0: Ek weet ek het duisende Max Verstappen ondersteuners. Hy is ongelukkig uit die wedren.

Nou kan jy glo die karakters waaroor hy daar sing is mense wat die werklik ontmoet het, wat in 'n kroeg kom sit en drankies drink het, terwyl hulle na sy musiek geluister het. Dis ware karakters. Bridgel, net die beste.

0: dan. Ek is seker julle het saam gesing daar. Dit was 'n Billy Joel met 'n ware portret wat hy geskilder het van sy ondervinding in 'n kroeg waar hy klavier gespeel het. Werklike karakters, pragtige verhaal, pragtig vertolk. Piano Man het 1973 net daarna dan Neil Diamond met 'n treurige liedjie. 'n Liedjie wat tot vervelings toe gesing word. Song Sang Blue. Maar bevestig ook hoe sterk storievertelling in 'n liedjie kan wees. You can sing it with a cry in your voice. Everybody knows what one. Every garden grows one, weeping like a willow, al die dinge wat hy gebruik daar, soveel beeldspraak, Song Sang Blue uit 1972.
1: Well, it was New Year's Eve, I was 14.

Mensdom. Die storie oor hoe musiek iemand se lewe kan verander, daarvan dat hy vir die eerste keer gehoor het Elvis sing, That's Alright Mama, en dit het hom lewenslang rigting in sy lewe gegee. Dis Mac Davis, Hooked on Music, kom uit 1981. En dan Michael Jackson, sy storie oor The Music and Me. The Music and Me. En ons ontmoet hier op 'n Sondagmiddag. Ons kan net so wel vir jou die musiek speel, maar ons soek altyd die storie agter die musiek. En ons hoop dit vind jy baie, baie interessant.

0: Elke oorwinning begin met 'n droom. Elke medalje vertel 'n verhaal. Elke kampioen verdien hulle plek in die geskiedenis. Op Sondag 23 Augustus 2026 kom Suid-Afrika byeen om die mans en vroue te eer wie se passie, deursettingsvermoë en uitnemendheid 'n nasie inspireer het.
1: No stopping Senecifo Dambili.
0: Sluit by ons aan vir die 19de Suid-Afrikaanse sporttoekenninge met trots aan jou gebring deur die Departement van Sport, Kuns en Kultuur in samewerking met SASKOK en die SABC. Vanjaar se tema, Crowned by Greatness, betoon eer aan diegene wat hulle hoogste sport bereik het. Die 19de Suid-Afrikaanse sporttoekenninge op SABC 1 vanaf 7:30 namiddag Sondag 23 Augustus regstreeks vanaf die Sun City Super Bowl. Hitsmerk is in just a game.
2: For the love of the game.
3: Die padverkeersoortredingsowerheid, die RTUA, is tans besig om fase 2 van die wet op die administratiewe beregtiging van padverkeersoortredings, oftewel ARTO, te implementeer. Die ARTO-wet word nou in 62 munisipaliteite toegepas met 43 dienspunte landwyd. Die RTUA is hier om jou te help om jou verkeersoortredings vinnig en maklik af te handel. Onthou die keuses wat ingevolge die ARTO-wet tot jou beskikking is, kry 50% afslag wanneer jy jou boete binne 32 dae na ontvangs betaal. Dien vertoë in om 'n verkeersoortreding te betwis, reël om jou boete in paemente te betaal, benoem 'n nuwe bestuurder, doen aansoek om herroeping van 'n afdwingingsbevel. Onthou om slegs van RTUA goedgekeurde betaalplatforms gebruik te maak wanneer jy jou verkeersboetes betaal. Moenie die slagoffer van bedrog word nie. Vir enige navraag oor ARTO skakel 0861-227-861 of besoek https://online.arto.gov.za.

Fantasties, fantasties. Dis 'n Bert Bacharach en Hall Davis komposisie, daai geskryf vir Dionne Warwick en opgeneem deur Cilla Black. Anyone Who Had a Heart. Hy kom in 1964 en dan die laaste enetjie deur die Engelse rockgroep met die Johannesburg gebore Manfred Lubovitz met 'n liedjie Pretty Flamingo. Natuurlik in beeldspraak en onderstreep Lubovitz se Suid-Afrikaanse wortels. Ek sal jou nooit versaak nie, want jy is my broer en die lewe is moeilik, maar glo my, ek sal daar wees vir jou.

0: Ons herdenk.
1: Ons herdenk musiek vandag in Sondag met Fritz. Dit was aan die Hollies in 1969 treffer. He ain't heavy, is my brother. Die story oor ondersteuning en onderskraging. Dis nooit te las nie, want jou probleme is nooit te swaar om saam te help dra daaraan nie. En dan die lewenstekens wat altyd rondskuif. Jou drome is die teken waarna ons allemaal skiet. En hierdie drome skuif elke keer hulle posisie rond. Maar jou soeke om jou drome te bereik, gee jou lewensenergie, gee jou doel vir die lewe, daag jou uit om harder te werk dan. En dis wat saamgevat word in die liedjie van Val Doonican, Elusive Butterfly.

0: Ons sal ek wat die pret en opgewondenheid rondom jong liefde vasvang. I like it, dis Jerry en the Pacemakers uit 1963, gevolg deur die selfverklarende tema Listen to the Band van the Monkees uit 1969.
1: Wanneer laas het jy werklik 'n breek gemaak met jou alledaagse lewe? Hierdie week in Geestesgesondheid gesels ek met Dr. LZ Fritz, bekende opvoedkundige sielkundige, oor die waarde van doelbewuste wegbreke of retreats vir ons geestesgesondheid. LZ is tans op 'n kunswegbreek en ons gesels oor rus, stilte, verandering van routine, die natuur, kreatiwiteit en hoe afstand van die gewone gejaag nuwe perspektief kan bring. Kom luister elke Dinsdag aand net na 10:00 na Geestesgesondheid saam met my Johan van Lille.
2: Skep awesome elke weekoggend met Intussen.
3: Ons leen ons gediere goed by mekaar, 'n boer, 'n boek, kombuistoestel, selfs 'n motor. Maar wat gebeur as iets breek terwyl dit in jou besit is?
4: Indien ek iets leen by iemand en dit sou breek, dan is dit in my kop vanselfsprekend dat ek dit vervang.
3: Ons almal word in dieselfde huise groot nie, nie? Ons het nie dieselfde toepassing van 'n universele beginsel nie.
4: Maar jy kry ook mense wat regtig net deur die mis is. Wanneer jy by hulle huis is, dan stap jy maar net na hulle kas toe, al jou bak uit. En jy weet, en vat om huis toe.
2: Intussen met Eloise, elke weekoggend van 9 tot 12.
0: Net gekyk, wat gaan op Zandvoort aan? 19 uit 72 rond is reeds verby. Ons vroeger gehoor, Max Verstappen is uit die wedren uit, so die voorloper op die oomblik is nog steeds die kampioenskapsvoorloper Antonelli, gevolg deur Norris, gevolg deur Leclerc, gevolg deur Hamilton, gevolg deur Liam Lawson, Russell, Piastri, Hulkenberg, Albon en Alonso in die tiende plek. Dis 'n saak daar staan. Baie dankie dat jy na RSG luister. Hier volg die nuus.

0: En in die nuus. Die ANC-president sê sy party staan pa vir sy suksesse en mislukkings in munisipaliteite. Die paus vra vir dringende optrede om die Ebola-uitbreking te stuit en Rassie Erasmus gee redes vir sy Spaanse power-vertoning teen die All Blacks. Ons begin eers met verkiesingsnuus. Die ANC-president Cyril Ramaphosa sê sy party neem verantwoordelikheid vir die vooruitgang en mislukkings in die munisipaliteite waar hy aan bewind is. Ramaphosa het die ANC se verkiesingsmanifest in Diepsloot Noord van Johannesburg bekend gemaak. Hy het die geleentheid gebruik om 'n 6-punt plan aan te kondig wat ANC-raadslede en burgemeesters in die volgende 5 jaar in werking moet stel in die munisipaliteite waar hulle verkies word. Dit sluit in die lewering van kwaliteit dienste, infrastruktuurverbeterings en werkskepping.
1: We will admit that yes, we have worked together with our people to make tremendous progress. We will say that today South Africa is what it is in terms of development because we have worked with our people. But we will similarly say that there have been weaknesses, there have been failures, and we will admit them.
0: Sommige munisipale raadslede in Nysna is klaarblyklik na veilige huise verskuif na politieke moorde die afgelope week. Die Weskaapse polisiekommissaris Cesar Kele Dianki en die Weskaapse minister van gemeenskapsveiligheid en polisietoesig Anru Mare het gister die tonele in Nysna besoek waar 3 ANC-lede in 2 dae vermoor is. Die voormalige burgemeester van Nysna, Aubrey Chengwa, is woensdag doodgeskiet. Die voormalige raadslid Mandla Matiwane en die ANC-lid Mandla Teodlolo is donderdag doodgeskiet. Die motief vir die moorde word nog ondersoek. Dianki sê, mense word ondervra, maar niemand is al aangekla nie. Die departement van justisie sê, 'n fluitjie blaser het gehelp om die moontlike sluipmoord op 'n senior ambtenaar van die departement te voorkom. Die ambtenaar is na bewering met die dood gedreig nadat sy geweier het om twyfelagtige kontrakte te onderteken. Die departement se woordvoerder Palesa Ramitwa sê minister Mamakolo Kubai het wetstoepassingsagentskappe onmiddellik in kennis gestel nadat sy inligting oor die beweerde samenswering ontvang het. Die ambtenaar en haar gesin is sedertdien na 'n plek van veiligheid geneem. Ramitwa sê fluitjie blaser se optrede beklemtoon die belangrikheid van integriteit in die stryd teen korrupsie. Sy sê die voorval word ondersoek en hulle hoop om gou 'n deurbraak te maak. Paus Leo het gevra vir dringende internasionale optrede om die Ebola-uitbreking in die Demokratiese Republiek die Kongo onder beheer te bring. Die uitbreking het reeds die lewens van meer as 2500 mense in die DRK geëis, terwyl meer as 5000 gevalle aangemeld is. Volgens gesondheidskenners versprei die uitbreking vinniger as tydens vorige Ebola-epidemies. Paus Leo het 'n beroep gedoen op die internasionale gemeenskap om plaaslike gemeenskappe te betrek by pogings om die verspreiding van die virus te voorkom en te bekamp. Die Springbok-afrigter Rassie Erasmus het erken dat foute en verspeelde geleenthede onder die hoofredes was vir sy span se nederlaag gisteraand teen die All Blacks op Ellis Park. Nieu-Seeland het die wêreldkampioene met 33-16 geklop in die eerste van al 4 kragmetings in die Greatest Rivalry reeks. Die Kiwis word nou weer gereken as die beste span ter wêreld. Erasmus sê dit is jammer dat sy span nie geleenthede in punte kon omskakel nie.
2: Ons moes die game gewen het, want ons was in 'n posisie om hierdie game te wen. en New Zealand, toe hulle in die posisie was om die game te wen hulle die game. Al is positiewe, maar as ek nou hier gaan sit en noem, dan gaan dit, ja, weet, dan gaan mense net 'n klomp vingers wys. Ons kan net die vinger na onsself wys en na my wys en na ons coaching staf wys en ons moet nou ons bekke hou en volgende Saterdag vir New Zealand wen.
0: New Zealand speel Dinsdag teen die Lions voordat hulle volgende Saterdag weer teen die All Blacks uitdraf vir hul tweede toets in Kaapstad. Ek dink ek wil self hierdie storie korrigeer. New Zealand speel Dinsdag teen die Lions in Johannesburg voordat hulle volgende Saterdag teen die Springbokke uitdraf vir hul tweede toets in Kaapstad. Ten slotte weer die hoofnuus. Die ANC president Cyril Ramaphosa sê sy party neem verantwoordelikheid vir die vooruitgang en mislukkings in die munisipaliteite waar hy aan bewind is. Hy het die ANC se verkiesingsmanifest in Diepsloot, noord van Johannesburg, bekend gemaak. Dis die einde van die nuus onder redaksie van Maritjie van den Berg. Die volgende bulletin op RSG is om 5:00. Ons gaan voort met ons musiek. Net voor die nuus het ons twee ongelooflike liedjies gehad, né? Die Jerry and the Pacemakers, I Like It, en dan The Monkees, Listen to the Band. En soos jy al daar van die begin af gehoor het, is ons besig met 'n storievertelling vandag. Ons bring herdenking aan musiek en wat musiek in ons lewens speel. En ons doen dit met musiek vandag. En soos byvoorbeeld Elsa Du Plessis van Kempton Park wat sê, geniet nogal vanmiddag sy musiekverhaal. Ons is hier, ons vriend, dis nou Frans en Angel wat skryf. Die musiek is weer prachtig op sondagmiddag. Die lewe sal so vervelig wees om musiek. So sê Debs daar van die Blaf. Dan, baie dankie vir die musiek wat jy elke week speel. Dis een van die hoogtepunte van my hele week, sê Hartjie van Linden. Gister se game was nie lekker nie, ek is self 'n bok ondersteuning, maar ek dink dit was goed dat die bokke teruggekom het aarde toe, sê Hansie van Pretoria. Dan kan jy nou meer, sê Trudy, sy's 'n groot Max Verstappen ondersteuner, sy sê, hey, ek is net bly, hy's okay, kan jy nou meer. Dan M. Koen, daar van Roodepoort, wat sê, ons sien alweer uit na lekker luister op hierdie lekker sondagmiddag, Johannesburg is warm. Ons geniet het verskrikkelijk. Dankie Frits daar. All tuned in as always. Thank you for the music. Fond regards, sê Debra van Langebaan. En dan is Rensha van Carltonville ook daar. En sy geniet ook die program soos gewoonlik. Baie dankie Rensha, laat jy van jou laat hoor. Ons het ook vir Welma wat geskryf het. Trudy van Dispatch het geskryf. En Susan van Magaliesberg, Rosa, daarvan Woester, wat ook na ons atelier geskryf het. So baie dankie dat jy daar is en dat jy die program geniet. Ons het ook vir Okkie wat geskryf het, Okkie en Christa wat saam luister. En hulle is ook jammer vir Max, wat nie klaar gemaak het nie. Maar in elk geval, dis nie 'n goeie jaar vir hom nie, so hy is buite berekening as het kom by die wereldbeker. So ons hoef nie die eerste bekommerd te wees daaroor nie. Ek praat nie van sy ondersteuners, maar in elk geval, baie dankie dat julle saam luister. Het jy al die story gehoor, of iemand vir jou gesê, liefling, hoor daar, kyk hier, dis mis ons liedjie daai, kan jy onthou, hier is so voorbeeld. Hey baby, they playing our song, as die Buckinghams.

0: Wees vrolijk en ver saam met Sondag met Fritz.
1: Die karavaan se bande is gepomp, die padkos is gepak en Gustav, Renske en Blaine se tasse staan reg. Want die RSG en Verseker Kultuurkaravaan val hierdie September in die pad. Ons het honderde inskrywings ontvang. Stop ons eerste in jou dorp, vind binnekort uit. Moet gemaak deur Verseker, die ATKV en Lekker Slaap. Verseker is 'n produk van Otto & General, 'n gelisensieerde versekeraar en FDV.
2: Maak gereed vir die Rugby Greatest Rivalry reeks, waar passie, brietekrag en trots bijeenkom. Wees voorbereid op hewige kragmetings, donderende duikslae, eksplosiewe lopies en onvergetelike oomblikke soos die ou vyande mekaar pak vir oorwinning.
3: Huge moment in this test match.
2: Elke wedstrijd bevat intensiteit, elke laagvat vertel een verhaal, elke drie kan die spel op sy kop keer. Of jy een stoere ondersteuner is of net lief is vir wereldklas sportaksie, hierdie is rugby wat jy nie wil misloop nie.
3: All Blacks holding.
2: Dis die Springbokke teen die All Blacks, die streep in die sand is getrek. Dis die Rugby Greatest Rivalry reeks op SABC 2 en SABC Plus, met trots aan jou gebring deur SABC Sport.
0: Jy luister na Sondag.

Fantasties, né? Die Buckinghams met Hey Baby, they play in our song. Kom in 1967 uit daai, né? Daai gevoel van, dis mos ons dat liedjie daai wat daar speel, né? En een daarna ook 'n treffer vir Santana, The Zombies, She's Not There uit 1964. Hoeveel keer verwys sangers hulle na hulle self as kunstenaars? 'N totale verkeerde benaming as jy my vra, as jy nie kunstig omgaan met musiek nie. Ne? Die woord kunstenaar het 'n ander betekenis as men net iemand wat met 'n mikrofoon staan en sing. 'N kunstenaar skep kunstmusiek, maak nie saak watter genre nie. En John Miles kon homself 'n kunstenaar noem, want hy kon met musiek en liriek toer en dit ook vertolk.

Net die beste, net vir jou. Music was my first love and it will be my last. Dis nou John Miles music uit 1976. Gevolg deur die baie gecompliseerde komposisie van The Moody Blues, die laaste enetjie. En met 'n storie oor een van die belangrike lede van enige groep. Natuurlik, die sanger, wat homself baie klein ag in hierdie konteks van die liedjie. Ag hy homself baie klein in die hele groep musikante. Daai liedjie kom uit 1979. I'm just a singer in a rock and roll band. Net die beste. Hier is Procol Harum. Homburg. Dat ons Utopia net daar naam het Set Me Free. Ons het Loggins en Messina voor en de Raspberries en Tremolos.

As twee wyd uiteenlopende liedjies wat die musiekgroep vereer. Ek soek baie lank soms na 'n rede. Die musikante in die groep wat in harmonie saamspeel om daai klank te skep wat 'n geliefde liedjie word vir almal van ons. Dit was eers Prokel Harum se Hamburg uit 1967. Dis 'n liedjie wat hulle vrygestel het net na White as Shade of Pale. En hulle diep skeppende periode daar het gewees. Nou, Homburg is 'n soort van 'n surrealistiese beskrywing, verwronge realiteit. Sou diep in die liedjie gaan soek, sien jy dit? Hoe skeppend was hierdie ouens? 'N soort van 'n Salvador Dali vertolking van 'n toneel. En in die lyn net daarna, 'n soort van 'n liedjie van vryheid, autonomiteit en dis die liedjie se naam is Set Me Free, maar die groep se naam is Utopia wat nou soort van teenoorgestelde is van daai surrealistiese omskrywing. Nou na 'n lied wat onthou word vir sy vertolking. Sy vertolking. Hier is hy, Loggins de Messina, My Music. Ons hoek hier Raspberries aan na in die

Wat was aan die Raspberries? Die liedjie geskryf deur Eric Carmen. Overnight Sensation. En jy kan hoor, nee, as Eric Carmen een ding doen, doen nie om deeglik. Baie werk in die compositie. En dit kom uit 1974, The Raspberries Overnight Sensation. Baie, baie dankie vir jou. Almal se ondersteuning. Ek weet, ek het een paar luisteraars daar in Europa, wat gereeld met my communikeer. Maar John, dat weet vir my nou daar, uit Amerika. Het sy vrou, sy Amerikaanse vrou, dans lekker saam. Alhoewel sy nou nie verstaan wat ons nou in Afrikaans sê nie. maar sy luister lekker saam en sy geniet die program so. Baie, baie dankie Rachel. John en Rachel wat saamluister vanuit Florida daar in Amerika na hierdie program. Kom, speel vir julle tweekies. Een liedjie wat sy nie kan dansie. Sy moet net daar sit en vir jou hou vas. Ek weet nie of sy hom al gehoor het nie, ne?

Is dit nie prachtig nie, ne? Daar uit 1969, The Tremolos met Someone. Baie dankie dat julle na ons luister. Ons hoop jy geniet die samenstelling en die story en die stories en die stories van die muziek wat ons vandag vir jou op gaan soek het. Baie dankie vir diegene wat skryf en navraag doen. Ek het hier Susan Minders van Appington wat sê, geniet die program baie. Hoop jy lees my boodskap raak vandag. Trini Lopez en Lemon Tree asseblief. Hy sal voor hem toe gebeur, maar nie bekommerd wees nie. Dankie daar, Susan. En dan, wie is die? Van Brandvlei. Is dit van Brandvlei? Kennard, nee, van Kennard. Is Daniel van Kennard wat sê, ek het verlede week een liedje gespeel, instrumentale lied, Dear Sky. Ja, dit is Sky en die liedje is Toccata. Toccata, as jy my iwer soek, Toccata, soek hom daar. Nou ja, ons het vroeg in die liedjie, of vroeg in die programma liedjie gespeel, van Neil Diamond, wat een liedjie gemaakt het, wat een sukses gewees het, maar as een tragische, hoe sê my, sad song. En nou is Ronnie Millsap hier, wat sê, nobody likes a sad song. Dis op Sondag met Fritz.

0: RSG Sport van die speelveld tot op jou rusbank.
1: En soos beloof, hier in die einde van die uur kyk ons gou na die sportverrigtinge wat plaasgevind het en vandag die Nederlandse Grand Prix 2026. Dis by Zandvoort daar in Nederland. Lando Norris wat gewen het vir McLaren met George Russell, Mercedes en Andrea Kimi Antonelli. Ook Mercedes wat die podium voltooi het. Die volledige top 10 is Lando Norris, George Russell, Andrea Antonelli, dan is Oscar Piastri 4e, Lewis Hamilton 5e, 6e Charles Leclerc 7e. Nee, dit kan nie waar wees nie. Ek dink die inligting wat hier gekom het is verkeerd, nê. So dit begin met wisselvallige omstandighede, weerstoestande en vroeg in die wedren 'n groot ongeluk wat plaasgevind het met Max Verstappen wat uitgeskakel is, maar baie dankie dat hy nie enigiets ernstigs oorgekom het nie. Fantasties om te weet. So Norris is vandag se wenner, gevolg deur George Russell en dan Kimi Antonelli, Lewis, Charles, Oscar Piastri. Jy is ingeskakel by RSG.
2: Ons opskitstorie maandag 24 Augustus is Ewe Dom. Om uit te vind wie dom is, skuif gerus nader om 20:07 die aand.

0: In maandag 24 Augustus se aflewering van regsaake sluit prokureur Estmarie McCallahan vir die vierde van vyf episodes oor vroue en die reg weer by ons aan. Die week bespreek sy maritale mag. Prokureur Susanne Wet beantwoord 'n luisteraars vraag oor die padongelukke fonds wat verband hou met 'n eis wat na jare nie uitbetaal is nie en 'n boedel wat nie as gevolg daarvan afgehandel kan word nie. Dis regsaake maandag 24 Augustus om 11:30.
1: Maandagoggend in RSG Landbou die bekende groente- en vrugteprodusent van die Noord-Kaap, Piet Karsten, was een van die sprekers by die onlangse SA Tafeldruiwe konferensie. Hy boer sedert die vroeë 80s met tafeldruiwe en ons luister na sy storie. Wat is die grootste risiko vir veeprodusente wat kuilvoer produseer en hoe kan die risiko verskans word? Hanlie Kruse van Santam gee raad. Moet ook nie ons weeklikse landbou nuus misloop nie. Dit alles maandagoggend 25 oor 5 en dis RSG Landbou.
2: En hier volg die hooftrekke. Die ANC-president Cyril Ramaphosa sê sy party neem verantwoordelikheid vir die vooruitgang en mislukkings in die munisipaliteite waar hy aan bewind is. Ramaphosa het die ANC se verkiesingsmanifest in Diepsloot, noord van Johannesburg, bekend gemaak. Hy het die geleentheid gebruik om 'n 6-punt plan aan te kondig wat ANC-raadslede en burgemeesters in die volgende 5 jaar in werking moet stel in die munisipaliteite waar hulle verkies is. Die polisie sê een van die twee mans wat vir ondervraging ingeneem is vir die moord op die bokser Zolani Tete, is vasgetrek net voor hy 'n vlug uit Kugompo stad in die Oos-Kaap wil haal. Die 38-jarige Tete, 'n voormalige wêreldkampioen in die bantam gewigafdeling van twee boksliggame, is Vrydag aand voor sy huis in Ndansane doodgeskiet. Die polisiewoordvoerder Nobuntu Gantana sê, hulle volg 'n spesifieke motief op. Die polisie kon egter nie meer besonderhede bekend maak nie weens die sensitiewe aard van die ondersoek. Vyf amptenare van die Imfuleni munisipaliteit is deur die politieke moorde taakspan in Gauteng in hegtenis geneem op aanklagte van bedrog, diefstal en peuter met noodsaaklike infrastruktuur. Die verdagtes, verbonde aan die munisipaliteit se inkomste en elektrisiteitsdepartemente, het na bewering betalings in hulle bankrekeninge ontvang om elektrisiteitstoevoer wat afgesny is, weer aan te sluit. Die vyf sal na verwagting môre in die Vanderbijlpark Landroshof verskyn. 15 leeuws en tiere wat gereed is uit of wat gered is uit 'n dieretuin in Argentinië het by Four Paws se Lions Rock reservaat vir groot katte in Bethlehem in die Vrystaat aangekom. Die leeuws en tiere is deel van 'n internasionale reddingsoperasie waar tydens 30 groot katte van Zululand verskuif is. Die dieretuin is gesluit weens ernstige oortredings rakende dierewelsyn en veiligheid. Die oorblywende 15 katte is na 'n reservaat in die VSA geneem. Four Paws se senior raadgewer vir dierewelsyn en redding, Amir Khalil, sê die operasie het uitgebreide logistieke beplanning geverg. Dit sluit in mediese ondersoeke, permitte en gespesialiseerde houers om die diere in te vervoer. En dan die Springbok-afrigter Rassie Erasmus het erken dat foute en verspeelde geleenthede onder die hoofredes was vir sy span se nederlaag gisteraand teen die All Blacks op Ellis Park. Nieu-Seeland het sy wêreldkampioene of het die wêreldkampioene met 33-16 geklop in die eerste van al 4 kragmetings in die Greatest Rivalry reeks. Die Kiwis word nou weer gereken as die beste span ter wêreld. Erasmus sê dis jammer dat sy span nie geleenthede in punte kon omskakel nie. Dis die einde van die nuus. Die volgende bulletin op RSG is om 6:00. Maar voort met ons programme, dis nou ons opvoedkundige programme wat nou gaan volg. Dit is natuurlik jou gemeenskap met Jody en dan net daarna is het met Raad en Daad met Elsje. Bly ingeskakel.
3: Hierdie week in ons in die onderwijs gesels ek met die bekroonde visuele kunstenaar Henk Serfontein oor die Bloekomboom projek, een initiatief waarin visuele kunst, beweging en natuur saamkom om kinders ruimte te gee om te ontdek, te ervaar en hulself uit te druk. Die projek het ontstaan uit die raakpunte tussen Serfontein se tekenkunst en Hanna Loefenthal se danspraktyk. Elke sonde gaan 10:06 gesels ons onderwijssake saam met my Johan van Lille.
2: In die volgende program gesels Jody Hendricks en sy gas om die bestuur van waterinfrastruktuur op plaaslike regeringsvlakke. Baie ingewikkelde, maar werkbare situasies dat goed bestuur is. So kom ons luister by Jody net hierna. Dit is in sy program met Salga, jou gemeenskap.
4: Nou ja, daar is skape en dan is daar Rico die skaap. Hy het 7 jaar lang alleen in die moordenaarskaroo oorleef sonder enige iemand se hulp.
5: Na alle waarskynlikheid is dit onmoontlik. Hy is deur droogtes, hy is deur winters, daar is ongediertes. Die foto's van hom wat gedeel is, kan jy sien, dit is 'n skaap met baie wol.
4: Dan Kriek, hoofbestuurder van die Nationale Wolkwekersvereniging.
6: Gaan luister verder op Spotify of soek op rsg.co.za vir die potgooi.
4: Op en wakker, weeksoggende 7-9 op RSG.
7: As jy dink jy kan jy prokureur bekostig nie, dink weer. Clientele Legal het professionele regsdienste bekostigbaar gemaak. Ons reeksplanne sluit dekking vir jou, jou gade, kinders en uitgebreide familie in. Planne sluit dekking in vir siviele, kriminele en arbeidsverwante sake. Of dit nou beskermingsbevele, geslagsgebaseerde geweld, 'n onbestrede egskeiding of swak diens is, sal jou Clientele Legal prokureur daar wees om jou by te staan. Ons dienste is gerieflik. Tel eenvoudig die telefoon op en skakel jou prokureur. Of stuur vir ons 'n e-pos en ons skakel jou terug. Alle planne sluit 'n borgvoordeel van tot R5000 in. En ons sal na die polisiestasie toe gaan en dit namens jou betaal. Daarby bied Clientele Legal 24-uur telefoniese regsadvies aan. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besefees aanlyn. Standaardtariewe geld.
8: Elke oorwinning begin met 'n droom. Elke medalje vertel 'n verhaal. Elke kampioen verdien 'n plek in die geskiedenis. Op Sondag 23 Augustus 2026 kom Suid-Afrika byeen om die mans en vroue te eer wie se passie, deursettingsvermoë en uitnemendheid 'n nasie inspireer het.
9: No stopping Senecifo Dambile.
8: Sluit by ons aan vir die 19de Suid-Afrikaanse sporttoekenninge met trots aan jou gebring deur die Departement van Sport, Kuns en Kultuur in samewerking met SASKOK en die SABC. Vanjaar se tema Crown by Greatness betoon eer aan diegene wat hulle hoogste sport bereik het. Die 19de Suid-Afrikaanse sporttoekenninge op SABC 1 vanaf 7:30 namiddag, Sondag 23 Augustus, regstreeks vanaf die Sun City Super Bowl. Hitsmerk Isinja se game. For the love of the
2: game. En hier is Jody Hendricks.
3: Goeiemiddag en welkom by nog 'n episode van jou gemeenskappe reeks in samewerking met Salga waar ek Jody Hendricks weekliks fokus op uitdagings wat met plaaslike regering gepaard gaan en vandag is soos 'n paar weke gelede is my gas Anthony Moses, hy is 'n raadslid in die stad Kaapstad en ook 'n verteenwoordiger van Salga in die Wes-Kaap en jy is ook meer as welkom om van jou te laat hoor, stuur SMS na 45889, dit kos jou R1.50 of 'n WhatsApp stemnota na 076-536-6961 onthou jy kan my ook vind op alle sosiale media kanale, Facebook, Instagram, Threads en selfs TikTok en tik net my naam in Jody Hendricks en jy kan sodoende kontak maak. Alle korrespondensie wat ek kry, sal ek aan die Salga verteenwoordigers gee om te antwoord. Maar soos ek gesê het, my gas vandag, Anthony Moses, hy is raadslid in die stad Kaapstad en ook verteenwoordiger van Salga in die Wes-Kaap. Anthony, kom ons val weg. Eerste vraag, hoekom is plaaslike regering op munisipale vlak so belangrik?
10: Kijk, die municipaliteit het constitutionele pligte in perke van die constitutie, waarby jy sekere dienste constitutioneel moet aanvoer. En van hierdie dienste is te doen met plaaslike regering en hoe jy hierdie plaaslike regering bestuur. Van hierdie dienste is water en sanitasie en ook elektrisiteit. En ook omdat die veilige aspek is op 'n nasionale vlak, maar jy moet ook aansluit oor hoe jy jou gemeenskap gaan beskerm en dan baie ander plaaslike regering konstitusionele issues wat ons moet hanteer.
11: Anthony, kan jy ook dan vir ons uitbrei oor hoekom is watertekort en kragonderbreking so 'n groot probleem vir munisipaliteite?
10: Kyk, die probleem is, daar is twee gevalle. In terme van die beleide en nasionale wetgewing moet 'n munisipaliteit voorkom om te bewys hoe die munisipaliteit die gemeenskap gaan beskerm. En van hierdie praktyke is, jy het twee gevalle. Die een gevalle is munisipaliteite wat onder Eskom is en munisipaliteite wat nie onder Eskom is nie. En ons bevind dat meeste van die munisipaliteite wat onder Eskom is, gaan deur groot probleme. Daar is probleme van waar daar is finansiële sake wat moet afgehandel word, maar ook in perspektief moet ons ook kyk na waar Eskom ook munisipaliteite se praktiese aandele gebruik in term van grondbesitting, dat ons nie 'n soort van 'n inkomste daaruit kry nie, maar dis altyd die geval waar munisipaliteite is altyd in die verkeerde kant van Eskom, maar ons kyk nie na die kant van waar Eskom ook vir munisipaliteite skuld nie in terms van hulle grondbesitting.
11: Anthony, kom ons staan stil by watergebruik op plaaslike regeringsvlak en ons weet dat Suid-Afrika is 'n waterskaars land en ook in die Kaap 'n paar jaar gelede was daar 'n groot watertekort. Wat kan munisipaliteite doen om waterbestuur te verbeter?
10: Ja, daar is groot verskille in dit. Dit is klimaatverandering wat plaasvind in munisipaliteite. Daar is ook gevalle van waar jy hierdie water beheerliggame het wat ook die water beheer, dan het jy ook jou plaaslike soos in jou plase waar dit ook beheer word deur sekere beheerliggame en hierdie politieke praktyke gee probleme aan hoe munisipaliteite hulle water bestuur. So as jy 'n klomp verskille, maar ek dink die grootste probleem vir ons soos ek gister net aangeluister het in Kaapstad, is die grootste probleem is die klimaatverandering wat plaasvind.
11: Ja.
10: Maar ook dat die munisipaliteit maak voorsiening hoe hulle hierdie probleme gaan hanteer. Ons het op plaaslike regering het ons vergaderings gehad in terme van jou beheer dat wanneer ons 'n waterskaarse het, dat ons hoe gaan ons dit hanteer.
11: My naam is Jody Hendricks, jy luister na jou gemeenskappe reeks in samewerking met Salga elke sonoggmiddag tussen 5:00 en 6:30 net hier op RSG en my gas vandag Anthony Moses, hy's 'n raadslid in die stad Kaapstad en ook verteenwoordiger van Salga in die Wes-Kaap. En Anthony, ons het nog gepraat oor 'n watertekort in sekere munisipaliteite, maar in plekke en hier moet ons seker Johannesburg noem, ek word oorval van luisteraars in daardie area wat sê hier is eenvoudig geen water nie. Hoe kry 'n munisipaliteit geen water nie?
10: Kyk, die probleem is daar op die munisipaliteit in terme van die bestuur van hierdie tipe funksie. Daar's groot verskille waar baie van die publiek nie water het nie. As gevolg van die stelsels wat in plek is verouderd en dit is ook een van die oorsake waar water net wegloop op sekere plekke. So die infrastruktuur behoort uitgesorteer te word. Dis die eerste plek waar ons moet hanteer en dan die tweede plek moet ons kyk dan in terms van jou finansiële voorstand in terms van plaaslike regering hoe ons hierdie probleme gaan hanteer.
11: Die stem daarvan Anthony Moses, hy is my gas vandag hier op jou gemeenskappe reeks in samewerking met Salga waar ons fokus op kwessies wat munisipaliteite daagliks raak en nie net munisipaliteite nie maar ook die inwoners van daardie munisipaliteite. En Anthony, ons het nou geraak aan waterbestuur en watertekorte en geen water in munisipaliteite nie, maar kragonderbrekings ook 'n groot probleem in baie munisipaliteite regoor Suid-Afrika.
10: Ja, en die grootste probleem wat ons geondervind het, is waar jy het gesien dat Salga het ook 'n hof beding ingegee teen Eskom, waar munisipaliteite ook aangekla word voor hulle betaal nie hulle dienste nie. En maar dis nou die probleem waar ons nou hierdie ding op die hof hanteer in terme van om plaaslike regering te beskerm en munisipaliteite ook.
11: Wat is die situasie rondom watertekorte en kragonderbrekings in jou munisipaliteite? Hoe gereeld vind dit plaas? Wanneer vind dit plaas? Of weet julle nie daardie probleem nie? Laat hoor van jou. Stuur SMS na 45889. Elke SMS kos jou R1.50 of 'n WhatsApp stemnota na 0765366961. Onthou, alle korrespondensie wat ek kry, sal ek seker maak by die SALGA verteenwoordigers hier op die program wat weekliks met my praat uitkom. En Anthony Moses, jy is vandag my gas, jy verteenwoordig vir SALGA in die Weskaap. Kom ons het die gesprek voort in terme van instandhouding van infrastruktuur, vandalisme en ook onwettige verbindings as ons praat oor kragtoevoer na munisipaliteite en hoe dit gemeenskappe raak.
10: Ja, dis een van die grootste gedeeltes wat ons ondervind. En as ek kyk in my eie area, dan ondervind jy dat die krag word het afgesluit, maar dan is die oorlaai van mense of gemeenskappe wat net in jou tipe van agterplaas huisies wat nou hierdie strukture opsit en dan hulle stel in by die stelsel en dit is 'n oorlaai op die stelsel. En dit veroorsaak dat ons dan met waar die krag afgaan en dan ook in gebiede waar ons ondervind dat daar is 'n groot totaal van wat mense net in die infrastruktuur instel en dan ook dit veroorsaak ook oorleiding op die stelsel.
11: Anthony, en dan hoe kan gemeenskappe met munisipaliteite en wetstoepassingsagentskappe saamwerk om infrastruktuur wat water en elektrisiteit aan 'n gemeenskap verskaf te beskerm?
10: Kyk wat ons gedoen het, in sekere van die areas. Ons het dan verifikasie gedoen van wie bly in hierdie strukture. En dan praat ons met die gemeenskap om te kyk hoe ons die probleme kan hanteer. En ek weet in een van my areas is ons nou besig om die regte stelsels in plek te sit om te sorg dat hierdie gemeenskappe die regte maniere volg en strukture volg in beland van elektrisiteitsvoorsiening. Maar jy ook ondervind dat dit hou nie op nie, dis 'n aanhoudende geval, want sodra jy die een gedeelte krag gee, dan gaan die ander gedeelte en sit informele strukture op en dit veroorsaak dan die oorlaai op die stelsel. Maar ook ons het gereelde werksgroepe waar ons met munisipaliteite praat oor hoe ons hierdie probleme kan hanteer.
11: Anthony, terug by waterbestuur en die verskaffing aan plaaslike gemeenskappe en een van die groot redes hoekom munisipaliteite seker nie net in Suid-Afrika sukkel om water aan gemeenskappe te voorsien nie, is klimaatsverandering.
10: Kyk, dit is 'n groot gedeelte van die probleem huidiglik omdat ons kan nie voorspel hoe die klimaat gaan verander nie. En as ons nou kyk nou na die huidige geval, dan sal ons sien die klimaat is nie soos het moet gewees het. As men eindelijk nou gereen het, maar as jy sien dat die klimaat het heeltemal verander, maar ons het ook sekere stelsels in plek waar ons hier monetaire stelsels insit, hoe om die voorsiening te maak dat ons damme vol is. Ek dink net gister het ons daar oor gepraat, maar klimaatverandering het 'n groot gedeelte tot hierdie waterskaarste in ons munisipaliteite.
11: Jy luister na jou gemeenskappe reeks in samewerking met SALGA elke sonoggend tussen 5:00 en 6:30 net hier op RSG. My naam is Jody Hendricks en ek is die aanbieder van die program. My gas vandag Anthony Moses, 'n verteenwoordiger van die stad Kaapstad as raadslid en ook 'n verteenwoordiger van SALGA in die Weskaap, en ons praat oor elektrisiteitsvoorsiening aan plaaslike munisipaliteite as ook waterbestuur. En Anthony, hoe kan slim tegnologie ingespan word om die probleme so is 'n watertekort, lekkasies, infrastruktuur wat stikkend is aan te spreek?
10: Ja, jy sien wat ons ingestel het, sekere munisipaliteite het wat ons noem hierdie tipe stelsels wat hulle in plek sit, is amper soos van 'n ligpaal waar hulle kan sekere klimaatveranderinge optel, hoe om die opgradering te doen van en wat informatie ook deur gee in verband met waar ons is met hierdie klimaatverandering toestand wat ons in is, en dan om praktyke in plek te stel oor hoe ons dit gaan hanteer.
11: Anthony, dan kan hernieuwbare energie ook ingespan word om munisipaliteite te help om die vertroue van burgers terug te kry as ons praat oor waterbestuur en kragvoorsiening aan munisipaliteite.
10: Ja, dit is een van die groot gedeeltes wat SALGA heidiglik ook mee besig is om te kyk na nuwe tegnologie, hoe ons hierdie skaarste gaan adresseer. En ek dink veral in jou plaas areas is dit 'n groot probleem, en ons kyk nou na sekere opsies oor hoe ons hierdie probleem gaan hanteer, maar die grootste gedeelte nou heidiglik is die hofsaak in verband met Eskom, oor hoe ons met mekaar kan saamwerk en om hierdie probleem te adresseer. Ek weet by een van die werkgroepe het ons vir die energiemense gehad om hierdie probleem te adresseer, en die munisipaliteit het hulle self baie uitgespreek oor sekere praktyke wat in plek is, veral in belang van die hofsaak wat in plek is, en munisipaliteite moet publieke toename doen om te reageer op Eskom se situasie en die energieprobleem, en die feit dat dit ook baie kort tydperk was, en ek het self daardie werkgroep gebestuur, en munisipaliteit het hulle self uitgespreek oor hierdie deelname van wat nou gebeur in die energie gedeelte.
11: Anthony, hoe kan inwoners en gemeenskappe die sogenaamde IDP-proses op plaaslike regeringsvlak beïnvloed as ons praat oor waterbestuur en kragvoorsiening?
10: Ja, die IDP proses is waar jy gee 'n lys van wat is die dienste wat benodig word, en ek dink dit is baie belangrik dat ons ook by die werkgroepe en ook publieke deelname waar ons insaag gee omtrent oor hoe ons van die gemeenskap hoor oor wat is die mees belangrikste gedeelte van probleme wat hulle wil hê moet gehanteer word, maar ook in belang van die wetgewing wat in plek is, kan die publiek hulle deelname gee, en dit word dan geassesseer, en ons basis kyk na die begroting, ons kyk na die wetgewing, wat kan gedoen word, wat kan nie gedoen word nie, en dan is daar ook 'n jaarlikse soos jy nou gesê het, die IDP gee vir ons 'n 5-jaar plan hoe jy hierdie probleem gaan hanteer, maar ook dit kom met 'n begroting en dan 'n implementeringsstelsel oor hoe jy die probleme van die gemeenskap kan hanteer.
11: Anthony, watter stappe kan inwoners van dorpe neem om kragvoorsiening in hul gebied en ook watertekorte aan te spreek?
10: Een van die eerste stappe is, wat 'n basiese stap is om te sê vir ons waar hierdie lekkasies is in terme van die stelsel wat in plek is oor hoe jy rapporteer oor as daar water skaarse is in jou area, en dan hierdie maniere vind ons ook om waar die publiek kan hierdie probleme aanspreek deur die stelsel wat in plek is. En ek dink dis die groot gedeelte van wat kan gedoen word om dit te rapporteer.
11: My naam is Jody Hendricks, jy luister na jou gemeenskap hier op RSG elke sonoggemiddag tussen 5:00 en 6:30. Vandag my gas Anthony Moses, hy is 'n verteenwoordiger van SALGA, jou gemeenskap natuurlike reeks in samewerking met SALGA, waar ons kyk na verskeie kwessies wat munisipaliteite en plaaslike regerings raak. En Anthony, wat is nie inkomste

0: opsies wat 'n mens kan gebruik, maar ek dink die grootste gedeelte is die kommunikasie oor die waterhantering in sekere munisipaliteite.
1: Anthony, dan moet daar seker reg oor die land voorbeelde wees van munisipaliteite wat die probleem van water spesifiek dan suksesvol hanteer het en gemeenskappe wat daaruit baat vind.
0: Ek dink as jy kyk na die stad, as jy kyk gedeelte van die stad Kaapstad wat voorheen in 'n waterprobleem was en wat 'n stelsels in plek gesit was om hierdie probleme te hanteer. As jy kyk ook na hoe ons die energie bespaar en hoe kan ons dan voortgaan om gemeenskap te verwys na die energie probleme. En as jy nou kyk ook na die ons het nog vir 'n lang tyd het ons nog nie so 'n krag gesit nie. En dan 'n tweede geval is 'n geval soos Nuisna munisipaliteit wat oor 'n sekere tyd 'n korte gehad het aan water en hoe hulle stelsels in plek gesit het om die waterskaarste te hanteer. En dan sit jy ook met Oudtshoorn wat ook deur dieselfde probleme gegaan het en die stelsels wat hulle in plek gesit het om die gemeenskap basis te kommunikeer met die gemeenskap oor die waterskaarste in die area en hoe om dan sekere stelsels in plek te sit om die watersituasie te hanteer en terselfdertyd die krag. Maar ek dink in grootendeels is dit ook die probleem van waar ons jou Eskom areas het en dit is ook jou nie Eskom areas. En ek sê dit is hier gesels by die tafel tussen Eskom en Salga, hoe hanteer ons hierdie probleme?
1: Anthony, dan net laastens jou slotgedagtes wat jy met die luisteraars wil laat rondom Salga se werksaamhede as ons praat oor watertoevoer en elektrisiteitsvoorsiening aan munisipaliteite en gemeenskappe?
0: Ek dink ter afsluiting is dit 'n konstitusionele beleid dat daar moet water en sanitasie wees en ook energie. Is nie iets wat ons het net vir gemaklikheidshalwe nie, maar elke gemeenskap behoort elektrisiteit het en ook water en sanitasie. So dit is baie belangrik dat ons hierdie goed baie goed moet na kyk sodat ons kan weet dat ons gemeenskappe as 'n goeie deel van plaaslike regering en hoe ons na hulle kyk in die gemeenskap, maar is ook die gedeelte van die gemeenskap wat ook moet sorg dat hierdie waterskaarse en elektrisiteitskaarse ook gehanteer word.
1: Die stem daar van Anthony Moses, hy was my gas vandag hier op jou gemeenskappe reeks in samewerking met Salga. Anthony is 'n raadslid in die stad Kaapstad en ook verteenwoordiger van Salga in die Wes-Kaap. Ons het gepraat oor kragvoorsiening en watertoevoer na gemeenskappe op plaaslike regeringsvlak. En onthou, as jy weer na die program wil gaan luister, gaan net na rsg.co.za, klik op die potgooi fasiliteit, dan kies jy rand en sent met vandag se datum, of jy kan die nuwe RSG app aflaai. Dit is beskikbaar op die Google Play Store as ook op die Apple iStore en jy kan natuurlik ook van jou laat hoor. Stuur SMS na 45889, dit kos jou R1.50, WhatsApp stemnota na 0765366961 of jy kan my vind op alle sosiale media kanale, Facebook, Instagram, Threads en selfs TikTok. Gaan tik net my naam in Jody Hendricks en jy kan sodoende kontak maak. Alle korrespondensie wat ek kry sal by Salga se verteenwoordigers uitkom, maar van my tot volgende week wanneer ons episode 7 van jou gemeenskap gaan uitsaai. Mooi bly en tot ziens.
2: Mooi dankie, Jody Desonne, Jody Hendricks.
3: En die All Blacks attack away down the left again. Intercept!
4: Maak gereed vir die rugby greatest rivalry reeks, waar passie, briete krag en trots byeenkom.
3: Here goes Kalisi up the middle.
4: Wees voorbereid op hewige kragmetings, donderende duikslae, eksplosiewe lopies en onvergeetlike oomblikke soos die ou vyande mekaar pak vir 'n oorwinning.
3: Huge moment in this test match.
4: Elke wedstryd bevat intensiteit, elke laag vat vertel 'n verhaal. Elke drie kan die spel op sy kop keer. Of jy 'n stoere ondersteuner is of net lief is vir wêreldklas sportaksie, hierdie is rugby wat jy nie wil misloop nie. Dis die Springbokke teen die All Blacks. Die streep in die sand is getrek. Dis die Rugby Greatest Rivalry reeks op SABC 2 en SABC Plus. Met trots aan jou gebring deur Klipdrift.
2: Net na 6 vanaand is dit ons in die onderwys. Johan van Lille gesels met die bekroonde

0: De visuele kunstenaar Henk Serfontein oor die Bloekomboom projek, 'n initiatief waar visuele kuns, beweging en die natuur saamkom om kinders ruimte te gee om te ontdek, te ervaar en hulle self uit te druk. Die projek het ontstaan uit die raakpunte tussen Serfontein se tekenkuns en Hannah Louwenthal se danspraktyk. En dan daarna in die aanddiens gaan kuier ons in die gemeente, dis die Moreletta Kerkgemeente, waar Dirkie van der Spy die bediening doen, dominee Dirkie van der Spy, en sluit gerus later by ons aan, dis hier rondom 20 voor 7. Maar nou is het tyd om aan te sluit by Elsje van Jaarsveld met Raad en Daad.
1: Goeiemiddag en baie welkom by Met Raad en Daad. Dis die program met al die inligting om jou voor te berei vir vanjaar se plaaslike munisipale verkiesing op 4 November. Ek is Elsje van Jaarsveld, saam met ons produksieregisseur Johan Pieterse. Hierdie program word met trots aan jou gebring deur die Onafhanklike Verkiesingskommissie en SAIK Opvoedkunde. Verryk denke, verryk lewens. Staan op, dag op en stem. Die program is ook as 'n potgooi beskikbaar op die toepassing SABC Plus of aanlyn by www.sabceducation.co.za. Is ook na afloop van die uitsending op die nuwe RSG toepassing beskikbaar. Verlede week het Jacques Jansen van die Onafhanklike Verkiesingskommissie met ons gesels oor die gedragskode vir kandidate en kiesers, die belangrikheid van vreedsame verkiesings en die strawe wat opgelê kan word wanneer die kode oortree word. Vandag fokus ons op 'n kernbeginsel van ons demokrasie. Wat maak 'n verkiesing werklik vry en regverdig? Ek gesels nou met Jacques Jansen. Hy's 'n streeksopleier van die OVK in die Sentraal Karoo omgewing. Jacques, baie welkom terug by RSG. Baie dankie vir jou deelname aan die program. Jacques, wat behels vry en regverdige verkiesings? Daar kan jy sommer so met die intrapslag ook verduidelik watter kernwetlike en institusionele faktore bepaal dit. Wat is die belangrikste wetlike en institusionele faktore wat bepaal of 'n verkiesing vry en regverdig is? Want is tog waaraan 'n vry en regverdige verkiesing gemeet word?
2: Goeiemiddag luisteraars en ook goeiemiddag aan Elsje. Ja, die opbou na die 2026 plaaslike regeringsmunisipale verkiesings, luisteraars, die is in volle swang. U weet nou al in die tyd en u moet ook oral verkondig dat ons dan op die 4 November 2026 gaan ons dan natuurlik ons nou 'n stemdag hê. Plaaslike regeringsmunisipale verkiesing. So ja, luisteraars, ons is op 'n oomblik besig met die veldtog om kiesers dan nou in luisteraars in te lig en daarom het ons so 'n bondgenootskap saam met RRC maar ook met ander radiostasies en media reg oor die land. So ons sê baie dankie en is altyd lekker om op die tyd die Sondag middag is altyd vir my die hoogtepunt van die week as ons uitsien na Met Raad en Daad en daarom sê ons ook aan u welkom vanmiddag en so. So vandag gaan ons 'n bietjie gesels oor die vrye en regverdige verkiesing. As u dink aan die OVK en u eie onafhanklike verkiesingskommissie, dan gaan u altyd twee slogans hoor. Die een ding is waarvoor ons staan is natuurlik ons nou vrye en regverdige verkiesings. In wese, wat is vrye en regverdige verkiesings? Dit beteken dat die wil van die burgery, die wil van die kiesers, akkuraat, sonder dwang en deur 'n gelyke, deursigtige proses weerspieël word. En in daai opsigte het ons duidelike wetgewing wat dan nou help vir ons om verkiesings te bestuur. Dis een element. Die tweede element van vrye en regverdige verkiesing is dat u stem, dis u geheim. En iemand vir ander mense ook sê wat wil weet vir wie u gestem het. My vote is my secret. Daarby saam word verkiesings gereeld gehou en natuurlik het u keuses. Daar is 'n magdom van partye, 'n magdom van kandidate tot u beskikking. U moet net so 'n bietjie gaan kyk op ons webwerf www.elections.org.za en daar sal u heel waarskynlik die verkiesings tydrooster sien en is ons op die oomblik besig of was ons besig in die fase van kandidaatnominasie. Nou, hoe ook al sê, so heel partye kandidate en dan ook partye die gaan meeding. So u het 'n magdom van keuses wat betref partye en kandidate in ons land. Ek dink ek het omtrent so 2 weke gelede vir hier gesê op daardie stadium was daar in ons land geregistreer in die omgewing van 624 partye. So daar is vir u te kus en te keer. Daarmee saam kan ons ook sê dat die enige Suid-Afrikaanse burger wat geregistreer is, u kan natuurlik stem. En nog 'n element is dat partye en kandidate, die kan hulle veld tog hou sonder intimidasie of sonder vrees. En dan natuurlik moet alle partye en alle kandidate, onafhanklike kandidate in kluis, moet dan nou die uitslag van die verkiesing natuurlik aanvaar. As u dan nou nie die uitslag aanvaar nie, dan kan u natuurlik mos nou maar na die kieshof toe gaan en die betoos en sovoorts, maar almal aanvaar die finale uitslag van die verkiesing. Daarby is daar natuurlik ook die verkiesingsgedragskode en ons het op 'n vorige geleentheid daarvan gepraat en alle kiesers, alle partye, alle kandidate, alle landsburgers, alle partylede, alle partyondersteuners, ons moet vir ons almal daarby neerlê. Dit is van die elemente wat 'n verkiesing vry en regverdig maak, né?
1: So Jacques, wat sou jy sê is die belangrikste faktore wat 'n verkiesing vry maak?
2: Dit sluit onder andere nou in vryheid van spraak en vryheid van beweging vir alle partye en vir alle kiesers en so. Dit is baie belangrik, luisteraars en so. Ons weet histories het ons nie hierdie vryheid van beweging gehad nie. Maar die vryheid van beweging sluit ook in dat ek 'n party A het wat in 'n ander gebied 'n veld toe gaan voer, 'n campaign, of soos hulle so gaan sê, en gaan probeer om stemme te werf van 'n ander area en so. Want daardie party moet vry wees om te beweeg in so waar hy wil en moet vry wees om ook toegang te hê tot kiesers wat daar woon in daardie area. So eintlik wat ons wil sê, in Engels sê, is dit sommer daar is die no-go areas. No-go areas is not permitted en so. In elk geval so vryheid van beweging en vryheid van spraak vir alle partye en alle kiesers. Die reg om te registreer en om te stem, sonder vrees, sonder intimidasie en so. Ek het vir u genoem van die geheime stemming wat verseker dat niemand weet vir wie ek stem en so nie. Die vryheid om partye te stig en om unieke beleide te verkondig en so. En dan natuurlik soos ek ook nou vir u genoem die vryheid tot inligting, sodat kiesers dan nou ingeligte keuses kan maak en so luisteraars, né?
1: Ons praat heeltyd van 'n vry en regverdig verkiesing. So wat bepaal dan dat 'n verkiesing regverdig is?
2: En dit sluit onder andere die volgende in, dat ons 'n onpartydige, onafhanklike verkiesingsliggaam het. Ons noem dit 'n EMB in Engels, Election Management Body, wat u verkiesing namens u registreer. Daar is gelyke behandeling van alle partye voor die wet. U gaan ook sien dat wanneer ons kyk na die verkiesingsdeposito's wat die verskillende kandidate bepaal en wat partye bepaal, kan ons byvoorbeeld sien dat ons moet 'n onafhanklike kandidaat, 'n persoon wat onafhanklik dan nou contesteer om meeding. Jy kan nie vir daardie persoon dieselfde bedrag vra as jy vir 'n groot party vra nie, want die kleiner man, die kandidaat wat op sy eie staan, het nie so baie hulpbronne altyd op sy eie beskikking of so nie. So jy moet die speelveld 'n bietjie gelyk maak en so, nee. Dan het ons ook regverdige toegang tot openbare media. Byvoorbeeld in ons geval nou natuurlik die SAIK vir veldtogte. Ons het 'n akkurate kieserslys en dit is hoekom ons altyd ons kiesers aanmoedig. Kiesers, u gaan altyd hoor. Die OVK moedig u aan, nee. En u het dit nou al gehoor toe ons in die registrasiefase was, hoe ek u elke week op week, sondag na sondag, maar ook my ander kollegas op ander programme soos Kompas vir u aangemoedig het. Kiesers, indien u van adres verander het, moet u dit gaan opdateer. En ons het u verskillende kanale of weer opsies gegee hoe u dit kan doen, maar ons soek altijd een akkurate kiezerslijs, want dit is een ware weerspieling, is een weerspieling van wat die ware toestand, die situatie op die speelveld is, op die grondvlak is, nee. So akkurate kiezerslijste, hy word geheel geaudit, om natuurlijk ons nou kiezersbedrog te voorkom en so. Dit is nou wat dit betref. En dan het ons ook een deursigtige stelling van stemme met agente wat teenwoordig is tydens die telproses en so. Natuurlijk ook tydens ander prosesse, maar ek kan maar nou net vir u noem onder andere tydens die telproses, maar ek gaan ook net vir u van die ander prosesse noem waar tydens ons dan nou deursigtigheid verseker en so. En ons gaan nou hierna gaan ons 'n bietjie praat oor deursigtigheid.
1: Jy luister na Met Raad en Daad saam met my Elsje van Jaarsveld en ek gesels met Jacques Jansen van die OVK oor 'n vry en regverdige verkiesing vir die plaaslike regeringsverkiesing wat vanjaar op 4 November plaasvind. Jacques, watter rol speel toesig en deursigtigheid om seker te maak dat 'n verkiesing vry en regverdig is?
2: Toesig en deursigtigheid, nee. Dit bou openbare vertroue en het voorkom bedrog en so. So elke stadium van die proses, die stemmery, die spesiale stemme, die bystaan van kiesers wat ongeletterd is en so. Die versiering van stembusse tot die telling, die skandering van die uitslagstate, dit vind plaas voor agente, dit vind plaas voor waarnemers. So tydens die hele stemproses oor daardie 3 dae, in die geval nou dan op 2 November, 3 November en 4 November, dit is 'n deursigtige proses en so. En u gaan sien, en ons gaan nou later gaan ons ook 'n bietjie praat oor waarnemers van die buiteland en so. En die OVK natuurlik moedig aan dat organisasies of nie regeringsorganisasies, die kan hulle natuurlik mos nou by die OVK aansoek doen om waarnemersstatus en so voor luisteraars en so. So ja, alles probeer ons in die openbaar hou. Weer een succes, behalwe die maak van my krisie, die maak van my krisie en my kiese wat ek oefen, die is in geheim, my stem is my geheim, maar verder al die prosesse in die stemlokale, wanneer ons uitgaan en thuisbesoeke doen, daar gaan u sien, gewoonlik saam met ons gaan daar agente wees, dit was die party verteenwoordigers of onafhanklike kandidaat verteenwoordigers en hulle vergesel ons spanne, wat dan nou natuurlijk nou uitgaan, bijvoorbeeld om u te kom besoek daar by u woning, wanneer u nou stem en u gaan sien, hulle is ook daar om seker te maak, dat die proses is natuurlijk vry en regverdig en so. Nee, ek net weer terugkom na die punt toe rond, om indien daar een kiezer is wat ook ongeletterd is en so, wat bijvoorbeeld hulp benodig en so, dan sal die voorsittende beambte in so geval, die presiding officer noem ons daar die persoon, die sal dan nou die bystand verskaf, in die teenwoordigheid van 2 agente van verskillende partye, of dan nou van onafhanklike kandidaat, saam met die partij, en ook om regverdige deursigtigheid dan nou te verseker, sal ons hulle ook roteer, om seker te maak dat elkeen kry een gelijke kans, om dan nou sikkel bystand dan om nou waar te neem en so. Nee, ons sê ook in die oggend, ons maak ook, hulle attend daarop en ook ons maak ons personeel in die oggend voor ons personeel natuurlijk ons nou, voor hulle begin teken hulle, natuurlijk ons nou a declaration of secrecy om te verseker dat kiesers, die geheimhouding van kiesers stem nie gecompromise word en so nie, die luisteraars.
1: Kan jy ook vir ons meer uitbrei oor mense se stemreg en die rol wat dit speel in 'n verkiesing?
2: Ja, luisteraars, ons het almal het ons die gewaarborde reg om te stem in 'n verkiesing. As ons geregistreer is, luisteraars, as ons Suid-Afrikaanse burgers is, dit is gewaarborg as deel van ons menseregte, dat ons natuurlijk nou kan stem. En so dis gewaarborg in die handvest van menseregte, wat deel uitmaak van ons konstitusie, ons grondwet en so. So, mense se stemreg is een van die hoekstene van 'n demokrasie. Breë uitgebreide burgerlike deelname. Dit gee demokratiese legitimiteit aan die verkose regering en so. Dis so dat hulle kan sê, maar ons staan hier, so ons is die verkose regering, want dit is die stem van die burgers, dit is die stem van die kiesers, dit is die wil van die kiesers. Nou, so'n aktiewe deelname verloor die verkiesingsuitslag sy morele gesag en weerspieël dit nie die werklike wil van die bevolking nie.
1: Ons demokrasie is nou 32 jaar oud hierdie jaar en dit maak Suid-Afrika baie uniek. Maar wat is dit wat 'n Suid-Afrikaanse verkiesing vry en regverdig maak?
2: Toe ons begin met vraag 1, het ek vir jou 'n paar van die elemente genoem. Maar Suid-Afrikaanse verkiesings word histories as vrye en regverdige beskou weens die robuuste onafhanklikheid van die onafhanklike verkiesingskommissie, as ook die gebruik van nuutste tegnologie soos kiesersregistrasie toestelle wat ons noem 'n voting management device om dubbelstemme te voorkom. En ek wil sommer kiesers vanmiddag ontmoedig, asseblief luisteraars, moenie ons naam met die plank slaan nie. Moenie u eie naam met die plank slaan om te beweeg poog om 'n dubbelstem uit te bring. Luisteraars, soos ek vir sê, ons demokrasie en ons stemprosesse is, ek dink, is wêreldklas en ons probeer so 'n hoë standaard stel. Want dit is u produk. So ons vra dat u moenie enigiets kompromise vir ons en vir jouself nie. So die aktiewe samewerking in wat ons noem 'n partyskakelkomitee, in Engels noem ons dit 'n PLC, Party Liaison Committee. Nou, ek kon net so 'n bietjie uitbrei daaroor. Ek het dit al genoem, maar ons het maandeliks, het ons dan so 'n vergadering tussen die OVK en die PLC's op alle vlakke in ons land. Daar is 'n MPLC op munisipale vlak wat maandeliks plaasvind en so. So u het 'n, u party het 'n verteenwoordiger wat op daardie liggaam sit en so, en dan konfedereer ons en deel ons inligting met mekaar en lig ons hulle in en so voort, né? So hulle, hulle speel aktiewe rol daar. So hy is op munisipale vlak en hy is ook op provinsiale vlak, die PPLC. En dan is hy natuurlijk ook op nationale vlak, waar ons met die nationale partij verteenwoordiger skakel, ne, en so. En dan natuurlijk het ons vir u, u is deel van 'n hoogs waakzame burgerlijke samenleving, luisteraars. En ook aan die ander kant het ons natuurlijk ons media en so, wat ook ons extra oor en oore is en so. En dit is ons trots om ons verkiesing dan nou op so 'n hoog standaard van, een hoog vlak van vryheid en regverdigheid te hou.
1: Jean, daar moet seker ook 'n liggaam wees wat bepaal of 'n verkiesing vry en regverdig is. Wie dra daardie verantwoordelikheid?
2: Die OVK, die is wetlik verplig om binne 7 dae na die verkiesing amptelik te verklaar of 'n uitslag vry en regverdig is. So indien daar onoplosbare geskille is, kan u natuurlik maar so die verkiesingshof nader en die sal 'n finale regterlike uitspraak lewer. En dan het ons natuurlik ook buitelandse waarnemers en ons gaan nou so nou binne die volgende paar oomblikke van hulle praat en so. So dis eintlik maar die werk van die OVK om dan nou die uitslag en die regverdigheid natuurlik moet nou van die uitslag bekend te maak en so. Binne 7 dae. U sal egter sien ons probeer dit eintlik so kort as moontlik hou. Hy is gewoonlik op die Saterdag op die Sondag al beskikbaar, maar ek wil iemand weer daarvan, eindelijk het die OVK 7 dae. Soos ons nou nie, binnen, by die Saterdag aan of die Sondag aan, al vir u die uitslaap bring nie, luisteraars, of sê hy is vry en regverdig, weet ons is nog binnen in ons toelaatbare wetlike 7 dae, luisteraars.
1: Maar daar moet ook seker onafhanklike waarnemers wees, wat kan beaam dat die verkiesing wel vry en regverdig is.
2: Ons het, en ons maak voorsiening, vir waarnemers blyde plaaslik en internasionaal, en ek vir die aansoeke om waarnemersstatus, die is natuurlijk nou al oop. En dan moet so, miskien dit kan 'n kerk wees, dit kan 'n nie-regeringsorganisasie wees, dit kan mense wees van die disability sector, organisasie sal ek maar nou sê. Maar jy kan net as apartheid sommer net mense stuur na een stemlokaal toe om sê, ons is waarnemers, die partijen en luisteraars, dit is geakkrediteerde waarnemers, wat opgeleid is dier die OVK en so. Jy kan nie net enige Jan en San en Jan Alleman stier vir ons, nee, en sê hulle moet nou waarnemers wees. Maar in elk geval so, daar is plaaslike en internationale waarnemers van onder andere die Suid-Afrikaanse Onafhanklike Gemeenskap, die SAOG, natuurlijk ook van die Afrika-Unie, sommige kere ook van die Europese Unie, die EU, so die AU, die EU, en so voort. En hulle dien as objektiewe getuies. Hulle rol is om neutraal op te tree en natuurlik moes nou alles moes nou waar te neem en natuurlik op te teken en so, sonder om in te meng. En dan publiseer hulle natuurlik nou onafhanklike verslae, maar hulle teenwoordigheid die verhoog die binnenlandse en internationale geloofwaardigheid van die uitslag natuurlik, nee.
1: Elkeen het seker dan 'n plig om 'n verkiesing te laat slaag. So watter rol behoort gewone burgers soos ek en jy te speel om te help verseker dat verkiesings vry en regverdig verloop?
2: U moet die wet en die verkiesingsgedragskode respekteer. U moet ook die regte van ander kiesers respekteer en spesifiek hulle reg om vryheid van keuse en vryheid van assosiasie. U kies vir wie u wil hê, moet u verteenwoordig. Nou laat ook ander kiesers toe om te kies vir wie hulle wil hê. Hulle moet verteenwoordig. Verstaan jy, luisteraars? So ons moet dit respekteer. Die mense het presies dieselfde regte as ons. So ons noem het vryheid van kiese, ons noem het vryheid van assosiasie. Hulle assosieer met hierdie party, met hierdie individu, met hierdie met daardie kandidaat. En hulle is vry om te doen. En ons moet daardie recht tot daardie vryheid met ons. Ons moet dit embrace en ons moet dit bevorder en so, nee. Ek kan ook een rol speel en ek moet daarom sê, ek dink nie, hier is geen luisteraars, is deel van die mense nie, maar ek kan een rol speel deur te weier om aan politieke geweld en intimidatie deel te neem en so, nee. Ja, luisteraars, die volgende ene is vir my baie belangrik en ek het vir jy tykie vir jy daarvan genoem, fopnies. Moenie fopnies verspring nie. Moenie in fopnies en verkiesingsmisdrywe en meedinge en meld het aan as u bewust is daarvan en so, nee. En u kan natuurlijk as vrijwilligers of as onafhankelijke waarnemers by die stemlokale betrokken raak. Luisteraars, u kan aanzoek doen om by ons te kom werk, natuurlijk ons nou, u moet natuurlijk geregistreer wees en so, nee. En ek dink, tyd daarvoor gaan binnenkort uitloop, maar u kan gaan na www.elections.org.za en natuurlijk, luisteraars, u onafhankelijkheid moet nie bevraagteken word. U moet in die middel wees. Nee, without favor. U moet neutraal wees. U moet geen kant kies nie. Nee. En dan kan u natuurlijk nou kom aanzoek doen. U gaan sien, u gaan daar kom werk. Lang ure gaan u daar werk en so in diens van u land en ons sê vir u. Baie dankie daarvoor.
1: So ten slotte, Jacques, kan die OVK in hierdie stadium bevestig dat ons wel 'n vry en regverdige verkiesing gaan hê aan die einde van die jaar wanneer ons ons kruisies gaan trek?
2: Ja, ek het die vertroue, maar ek kan hom ons nie amptelik vooraf bevestig nie. Is, hoe sê hulle, don't count your chickens before they hatch, of in Afrikaans as het mos nou, jy kan nou nie die vel verkoop voor die beer nie, geskiet is en so nie, jy kan nie self dink, maar in elk geval hoe ek sê nee, ons kan dit nie vooraf bevestig nie, amptelik bevestig nie. Ons vertroue is er natuurlijk mos nou dat, en ons hoop is natuurlijk dat een vrye en regverdige verkiesing gaan hê. Maar een verkiesing kan eers vrye en regverdig verklaar word nadat die hele proces, insluitend die stemmery, insluitend die telling of die tellingproses, insluitend die hantering van formele besware, van griewe, suksesvol afgehandel is. So, ons OVK kan alles in plek stel. Ons kan wel bevestig dat al die nodige wetlike, logistieke en institutionele stelsel in plek is om te verseker dat die verkiesing op 'n vrye en regverdige manier kan plaasvind en so. Maar ons kan nie nou al die beel blaas en sê, maar ons gaan definitief 'n vrye en regverdige. Dit is ons aspireer daarna en dit is ons hoop en so, nee. Nou ja, luisteraars, hiermee groet ek vir u en sê ek goed het in guns en u moet 'n geseënde week hê. En ons luister weer, ons gesels weer met mekaar op raad en daad. Mag u lekker sonnig aand geniet. En luisteraars, en nou wat ek altyd vir u sê, u moet man en muis, moet u aanmoedig. Ons het nou klaar geregistreer, maar u moet hulle nou al bewus maak. Luisteraars, u moet man en muis moet u aanmoedig dat ons gaan op die 4de November, is daar 'n groot makiti. U gaan stem, en as die rest van die dag is u sin. En jy moet nie vergeet die, op die 2 en die 3 November vind daar nog belangrike gebeurtenisse plaas, maar daaroor gesels ons met u op 'n volgende geleentheid.
1: Baie dankie Jacques, en dit was Jacques Jansen van die OVK. Ons vertrou jy verstaan nou sommer baie meer wat agter die skerms gebeur om ons demokrasie te beskerm en te verseker dat jou stem tel. Volgende week gesels ons oor 'n baie belangrike onderwerp vir mense wat nie op stemdag by 'n stemlokaal kan uitkom nie, naamlik spesiale stemme. Hierdie program is met trots aan jou gebring deur die Onafhanklike Verkiesingskommissie en SAIK Opvoedkunde. Verryk denke, verryk lewens, staan op, daag op en stem. Onthou jy kan weer na hierdie program luister op die toepassing SABC Plus of aanlyn by sabceducation.co.za of op die webtuiste rsg.co.za. Soek net na Met Raad en Daad. Dis groetheid, dankie dat jy saamgeluister het. Ons produksieregisseur is Johan Pieterse en ek is Elsje van Jaarsveld. Tot 'n volgende keer, tot ziens.
3: Die verlies van 'n geliefde is pynlik en nooit maklik nie en ook oorweldigend. By Clientele verstaan ons dat dit saak maak om jou geliefdes met waardigheid te begrawe. Ons begrafnisplanne betaal binne 24 uur in kontant uit. Wanneer jy eis, ontvang jy ook R200 se ligtyd vir daai belangrike oproepe. Ons dek tot 13 mense op een plan. SMS RSG na 49681. Dis RSG na 49681. Clientele Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSV's aanlyn standaardtariewe geld.
4: Ek is Brand Kutsie van Manna Health. Sukkel jy met koue hande en voete, geswelde voete en enkels, of bene wat pyn as jy stap? Verswakte bloedsirkulasie kan die oorsaak wees. Manna Blood Circulation Support kan help om bloedsirkulasie te verbeter, sonder enige neeweffekte. Manna Blood Circulation Support is beskikbaar by Clicks, Dischem, Takealot en aanlyn by mannahealth.co.za.
0: Is ons geskakel by RSG nou. Suid-Afrikaanse ingenieurs en wetenskaplikes is tans besig met 'n interessante projek wat 'n eerste in die wêreld gaan wees. Die Africa to Moon projek is 'n lae-frekwensie radioteleskoop in die vorm van balle wat in 2029 op die maanoppervlak ontplooi sal word om nuwe tegnologie te demonstreer en baanbrekers wetenskap te doen. En die span gesels vanaand uitgebreid met projekleiers in sterre en planete. Dis vanaand om 7:30. En dan in die program net na 7, 'n interessante onderwerp, natuurlik uit 'n Bybelse perspektief bespreek. Dit is Leon Geel, wat gaan gesels met Dr. Isaac Burger oor die vraag, ek twyfel oor 'n lewe na die dood. Om ons te neem na die nuus, hier is die Elginaires van Elginaires met Overjoyed. Natuurlijk van Elgin, hè, Appelwereld.

0: Dis ons geskakel by RSG vir Frits Klaaster met die jongste nuus. In die bulletin, die ANC-president sê sy party is op dreef om korrupsie te beveg. 'N Vrou is op die Bram Fischer Internasionale Lughawe in Bloemfontein met duisende rande se dwelms betrap. En Rassie Erasmus gee redes vir sy span se swak vertoning teen Nieu-Seeland. Maar ons begin met verkiesingsnuus. Die ANC-president Cyril Ramaphosa sê sy party het bewys dat hy ernstig is om korrupsie in sy eie geledere en in die landse instellings te beveg. Hy het ANC-lede toegespreek tydens die bekendstelling van die party se verkiesingsmanifest in Diepsloot, noord van Johannesburg. Ramaphosa sê die ANC het opgetree teen korrupsie en patronaatskap deur die instelling van onder meer die op sy staan resolusie en die versterking van die integriteitskommissie.
1: The ANC-led government continues to rebuild law enforcement and anti-corruption institutions to bring state capture and corruption cases before the courts, and it is the state, the ANC-led government, that has instituted the Madlanga Commission, which is now showing us what has been happening in the police service. And after that commission, we are going to clean up so that the corrupt activities that have been embarked upon are brought to an end.
0: Aldus die ANC-president Cyril Ramaphosa. Die ANC se benoemde burgemeesterskandidaat Dada Morero sê kiesers moet sy party die mandaat gee om die Johannesburg metro te bestuur. Die metro word tans geregeer deur die regering van plaaslike regering koalisie. Morero, wat die huidige burgemeester is, het met die SAIK gepraat by die bekendstelling van die ANC se verkiesingsmanifest. Die party se ander benoemdes vir die burgemeesterspos in die metro is die ANC-veteraan Frank Chikane en die plaaslike voorsitter van die party in Johannesburg, Luiso Masuku. Die polisie het die 36-jarige vrou op die Bram Fischer Internasionale Lughawe in Bloemfontein in hegtenis geneem in verband met die besit van crack-kokain met 'n beraamde straatwaarde van R300.000. Die polisiewoordvoerder Thabo Kovani sê die dwelms was versteek in die kop van 'n haarkapper se stileringspop en is deur 'n metaalverklikker opgetel net voor die vrou op 'n vlug na Johannesburg vertrek het. 'N Kontantbedrag van R93.000 is ook in haar besit gevind. Die verdagte sal binnekort in die Bloemfontein Landdroshof verskyn. Die Nasionale Seereddingsinstituut in Scottsbrae op die KwaZulu-Natalse suidkus het die liggaam gevind wat vermoedelik die is van 'n 53-jarige man wat Woensdag as vermis aangemeld is. Die NSI se woordvoerder Kruip Lambenen sê 'n familie het 'n man as vermis aangemeld nadat hy by Rocky Bay gaan swem het en nie teruggekeer het huis toe nie. Hy sê tydens die polisie en die NSI se soektog het 'n hengelaar hulle in kennis gestel dat hy 'n liggaam in die branders naby die strand opgemerk het. Die Springbok-afrigter Rassie Erasmus het erken dat foute en verspeelde geleenthede onder die hoofredes was vir sy span se nederlaag gisteraand teen die All Blacks op Ellis Park. Nieu-Seeland het die wêreldkampioene met 33-16 geklop in die eerste van al 4 kragmetings in die Greatest Rivalry reeks. Die Kiwis word nou weer gereken as die beste span ter wêreld. Erasmus sê dis jammer dat sy span nie geleenthede in punte kon omskakel nie.
2: Ons moes die game gewen het, want ons was in 'n posisie om hierdie game te wen, en Nieu-Seeland, toe hulle in die posisie was om die game te wen, toe wen hulle die game. Al is positiewe, maar as ek nou hier gaan sit en noem, maar gaan het, ja, weet, dan gaan mense net die klomp vingers wys. Ons kan net die vinger na onsself wys, en na my wys, en na ons coaching staal wys, en ons moet nou ons bekke hou en volgende Saterdag vir Nieu-Seeland wen.
0: Nieu-Seeland speel dinsdag teen die Leeus voordat hulle volgende saterdag weer teen die Springbokke uitdraf vir hul tweede toets in Kaapstad. Ten slotte weer die hoofnuus. Die ANC-president Cyril Ramaphosa sê sy party het bewys dat hy ernstig is om korrupsie in sy eie geledere en in die landse instellings te beveg. Dit is die einde van die nuus onder redaksie van Maritjie van Berg. Die volgende bulletin op RSG is die nuus hooftrekke om 7 uur.
3: Hulle is natuurkinders, Hendrien, het Tannie Bernadette daarom vir ons opgekom. Hier is nie 'n beter skit op opkoms as Rachel nie. Sy het 'n ingebore liefde vir boerdery, 'n passievolle belangstelling. Seker 'n bietjie onnatuurlik vir 'n vrou, maar kyk na haar wanneer sy wegstap, Hendrien. Daar is 'n ingebore grasie in daardie kind.
4: Luister weeksoggende om 11:15 na RSG se oggendboekvoorlesing, Solank as die aarde, deur Lucia Prinsloo.

En nou kyk hier na die weer van môre. En hierdie verslag word aan RSG uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdienste kantoor in Bloemfontein. Daar's geen waarskuwings of advies van die kantoor nie, so die weer lyk stabiel. Kom ons kyk hoe lyk dit van provinsie tot provinsie. Gauteng, mooi weer en warm. Mpumalanga, aanvanklik gedeeltelik bewolk, andersins mooi weer en koel tot warm. Limpopo provinsie, aanvanklik gedeeltelik bewolk, andersins mooi weer en koel tot warm. Noordwes, mooi weer en warm. Die Vrystaat, mooi weer en koel tot warm. Die Noordkaap, mooi weer en koel tot warm. Die wind langs die kus sal matig tot fris suidoostelik wees. Die Weskaap, oggend miskolle oor die suidelike binneland, andersins mooi weer en koel tot warm, maar gedeeltelik bewolk langs die suidkus waar het teen die aand bewolk sal raak. Het sal warm wees oor die Weskus distrik en die wind langs die kus sal matig tot sterk suid tot suidoos wees, maar lig langs die suidkus. Die westelike helfte van die Ooskaap, oggend miskolle in die suide, andersins mooi weer en warm, maar koel langs die kus en aangrensende binneland, waar het in die aand bewolk sal raak en die wind langs die kus sal lig suidwestelik wees. Die oostelike helfte van die Ooskaap, mooi weer en koel, die wind langs die kus sal lig en veranderlik wees. Dan KwaZulu-Natal, oggend miskolle oor die binneland, andersins mooi weer en koel tot warm. Die wind langs die kus sal lig west tot noordwes wees in die oggend, andersins matig tot fris noord tot noordoos. As jy meer informatie van die weerkantoor wil hê, dan is hulle webtuiste beskikbaar by www.weerisa.co.za of jy kan hulle ook volg op X sosiale media platform as ook Facebook by SA Weather Service. Kom ons kyk na die verwagte minimum en maximum temperature. Gauteng, Pretoria 10 tot 27, Johannesburg 7, 25 en Vereniging 5, 26. Mpumalanga, Mbombela 12, 23, Emalahleni 8, 23, Ermelo 7, 23, Standerton 6, 24, Skukuza 14, 27. Limpopo provinsie, Polokwane 11, 24, Palaborwa 15, 25, Sanin 11, 26, Musina 12, 25, Lepalale 12, 29 en Mokopane 9, 24. Noordwes, Klaarstorp 5, 26, Potchefstroom ook 5, 26, Maikeng 9, 27, Rustenburg 8, 26, Vryburg 6, 27. Die Vrystaat, Bloemfontein 4, 25, Welkom 5, 25, Bethlehem 0 tot 23, Kroonstad 5, 24, Fourie Smit 5, 25, Vicksburg 0 tot 23 en Sasselburg 6, 24. Dan die Noordkaap, Appington 3, 30, Kimberley 4, 26, De Aar 6, 26, Bosmansburg 5, 27, Alexander Baai 10:31, Springbok 16:30, Calvinia 5:30 en Sutherland -4 tot 25. Die Weskaap, Kaapstad 11:21, Vredendal 7:34, Riversdal 8:22, George 8:18, Mosselbaai 10:18, Worcester 6:24, Beaufort Wes 10:27 en Oudtshoorn 6:25. Dan die Ooskaap, Kaberga 10:21, Makanda 9:22, Ngoba 5:25, Graaf-Reinet 5:25, Oos-London 14:22, Port St. John's 11:22, Mthatha 7:24, Kumani 4:25 en Konke 10:23. Dan KwaZulu-Natal, Durban 14:23, Richards Bay 14:26, Pietermaritzburg 7:25 en Umnambiti. Daar is dit 4 tot 26.

0: Suid-Afrikaanse ingenieurs en wetenskaplikes is tans besig met 'n interessante projek wat in eerste in die wêreld gaan wees. Die Africa to Moon project is 'n laafrequentie radioteleskoop in die vorm van balle wat in 2029 op die maanoppervlak ontplooi gaan word om nuwe tegnologie te demonstreer en baanbrekers wetenskap te doen. Ons gesels uitgebreid met die projekleiers in sterre en planete Sondag aand 7:30.
1: Dis ons en die onderwys en kom ons hoor meer van die Bloekomboom projek by Johan van Lille.
2: Ons in die onderwys word aangebied met die vriendelike samewerking van die Afrikaanse Onderwysnetwerk. Ons verskaf Afrikaanse onderwysdienste en produkte aan die Afrikaanse onderwys. Die OON is 'n vennootskapsgedrewe organisasie wat saamwerk om kwaliteit Afrikaanse onderwys volhoubaar te bevorder. Ons werk van voorskool tot op tersiêre opleidingsvlak en bevorder die instandhouding, groei en versterking van gehalte Afrikaanse moedertaalonderrig. Kontak ons by www.aonnetwerk.co.za vir gehalte Afrikaanse onderrigdienste en produkte.
3: Vanaf 1996 tot 2026, SAIK opvoedkunde 34 jaar.
4: Dis tyd vir onderwys sake saam met my Johan van Lille. Ons kyk vandag na die plek van kuns, beweging en kreatiwiteit in 'n kind se ontwikkeling. Die bekroonde visuele kunstenaar Henk Serventyn is een van die mense agter die Bloekomboom projek, 'n besondere inisiatief waarin teken, beweging en natuur gebruik word om kinders ruimte te gee om te ontdek, te ervaar en hulle self uit te druk. Ek gesels met Henk oor hoe die projek ontstaan het, wat hulle deur die kinders geleer het en wat hierdie benadering vir skole en onderwysers kan beteken. Henk, kom ons begin heel aan die begin. Hoe het die Bloekomboom projek ontstaan en hoe het dit 'n visuele kunstenaar en 'n danser besluit om saam met kinders te begin werk?
5: Johan, ja, dat het eintlik baie organies begin. Ek was jare gelede, omtrent so 8 jaar gelede, die fees kunstenaar of by die tuin van digters by die Breitenbach sentrum in Wellington gewees. En dan gewoonlik as jy 'n uitstalling hou, dan doen jy rondleiding en jy probeer ander aktiwiteite rondom die uitstalling ook skep. En ek het toe die idee gehad om 'n gemeenskapswerkswinkel te doen. En toe ek begin lees het oor Wellington, het ek gesien dat daar 'n groot aanwesigheid van kinders in die gemeenskap is wat gediagnoseer is met fetale alkoholsindroom. En toe die idee by my ontstaan om dalk 'n werkswinkel met hierdie kinders te doen. En op daardie stadium was 'n buurvrou van my wat 'n bekende Five Rhythms dans onderwyseres of lektor is, my buurvrou gewees en ook 'n vriendin van my met die naam van Hannah Louwenthal. En ek het toe met haar 'n vergadering gehad en gesê, hoe lyk dit, kan ons nie dalk 'n werkswinkel formuleer wat dans en tekenkuns kombineer nie. En ons het toe besluit om 'n kliniese sielkundige met die naam van Willie Erasmus te betrek by die proses. Ons het toe uitgereik na die Andrew Murray Kinderhuis in Wellington en ons het spesifieke groep kinders versoek wat gediagnoseer is met fetale alkoholsindroom en so het ons toe begin werk met 12 kinders van die Andrew Murray Kinderhuis. Ek dink ook net miskien vir die luisteraars wat nie weet wat Five Rhythms is nie. Gabriel Roth het Five Rhythms begin en dit is 'n dansfilosofie wat beweging as 'n natuurlike taal sien waardeur die liggaam, emosie en verbeelding en gemeenskap met mekaar verbind. So die doel is nie om 'n korrekte dansvorm vir die kinders aan te leer nie, maar om deur spontane beweging kinders te help om hul eie ritme, kreatiwiteit en verbondenheid te ontdek. Ek dink ook wat vir ons interessant was, die idee was net om een werkswinkel te doen en toe die Andrew Murray Kinderhuis na ons toe teruggekom na die klas en gesê, hulle weet nie wat ons gedoen het met hierdie kinders nie, maar hulle kan 'n totaal en alle transformasie by die kinders sien en hulle het ook aan ons genoem dat hulle eintlik die kinders aan ons gestuur het wat hulle soort van moedeloos mee was, die kinders wat hulle nie mooi geweet het wat mee om te doen nie. En toe het hulle ons versoek en gesê, sal ons nie dalk oorweeg om die program uit te brei op 'n meer gereelde basis nie. En toe het ons koppe bymekaar gesit en een keer per maand 'n werkswinkel vir die kinders by die Breitenberg sentrum aangebied. Ek moet ook nou noem dat ons nie meer met daardie kinders werk nie, maar ons nou 'n groep kinders het in skoolkop en vermaaklikheid. Ek dink soos met baie dinge het COVID ons oorspronklike projek in die wiele gery en Hanaai toe intussen vermaaklikheid toe getrek en ons het toe 'n geleentheid gesien om met kinders te werk van skoolkop in vermaaklikheid en dit is nou die kerngroep kinders waarmee ons tans werk.
4: Henk, nou waarom is die naam die Bloekomboom projek en wat beteken die Bloekomboom binne die projek vir julle?
5: Weet jy, Johan, ons gebruik dikwels ons onmiddellike omgewing as inspirasie vir die projek. En daar staan letterlik 'n hele ry bloekombome in vermaaklikheid op die plaas. En ek weet dit is 'n uitheemse boom. Maar dit is die enigste bome eintlik in die omgewing en dit is ook die enigste bome in skoolkop en ons het besluit dat die bome 'n mooi miskien metafoor is vir iets wat diep gewortel is in die gemeenskap, maar ook is bestaan daar vreemde ironie in die bloekomboom in dat dit 'n uitheemse boom is, maar in hierdie spesifieke gemeenskap is dit eintlik die enigste bome wat koelte bied vir hierdie kinders in 'n baie moeilike konteks. So ons het dit as inspirasie gebruik vir ons projek se naam.
4: Nou, en julle begin dikwels met beweging en 'n bewuswording van die kind se eie liggaam. So waarom begin julle daar eerder as om net bloot papier en tekenmateriaal uit te deel en te sê, "Maar teken nou."
5: Ja, ek dink ons het 'n kleintjie dood aan daai tipe van kunsklas waar jy vir kinders net 'n A4 wit papier uitdeel en sê begin nou teken. Ek dink beide ek en Hannah het 'n geloof in kunspraktyk en dat die proses self baie voordele vir mense kan inhou, selfs kinders wat nie noodwendig kunstenaars gaan word nie. Die proses op sigself hou baie voordele vir enige een in. En beide teken en dans gebruik die liggaam as 'n vertrekpunt. En as jy mooi dink aan tekenkuns, die arm, 'n lyn word eintlik 'n ekstensie van 'n arm, so daar's alreeds miskien 'n betrokkeheid van die liggaam by tekenkuns. En ek dink ook wanneer jy met teken en dans werk, skep dit moontlikheid vir wat mense sal noem beliggaamde tekening. Met ander woorde, die Engelse woord beskryf dit ook baie mooi, embodiment. So die liggaam op sigself word deel van die kunsproses en ek dink die voordeel daarvan is dat die kind dan die proses ervaar deur hulle liggaam en jy bewoon op 'n manier dan die tekening wanneer jy hierdie kind is. Ek kan ook noem dat ons werk met eintlik baie monumentale tekeninge, ons rolle stuk papier uit van omtrent 8 meter lank en dan skep ons 'n gesamentlike tekening. So daar is ook dan baie ruimte vir die kind om dan te beweeg op die papier of te lê op die papier of met jou hele liggaam merke en bewegings te maak.
4: Jy het te begin daarna verwys, so neem ons 'n bietjie binne in een van hierdie slypskole in. 'n Kind stap nou vir die eerste keer by die deur in. Wat gebeur daarna?
5: Ons werk op die oomblik in 'n skuur op Hannah se ma se 'n klein hoewe. En ja, die kinders stap by ons by die klas in. Ons ge begin gewoonlik deur net in 'n sirkel te sit en ons stel onsself voor en ons stel die tema vir die dag bekend en daar's 'n tipe van 'n check-in waar ons vir die kinders vra hoe voel hulle vandag en dan dikwels wanneer ons dan die tema vir die dag bekendstel, is dit dikwels geïnspireer deur die direkte omgewing. So ons gebruik die natuur dikwels as inspirasie en ook die onmiddellike omgewing van die kind as inspirasie sodat hulle daarmee kan identifiseer. En dan sal ons sê nou maar iets soos 'n selfportret as 'n sprinkaan voorstel of skadubeeld 'n tipe van 'n skadiespel met miskien die takke van die omgewing en dan volg ons dit dikwels op met 'n velduitstappie waarin ons die kinders sien en maar sal neem na 'n boom toe. Hulle sal bewus maak van sê nou maar ons gebruik die bloekomboom na die bas van die boom. Hulle kan met hulle vingers en hulle hande om die boom voel. Hulle kan die boom druk, hulle kan die blare van die boom in hulle hande kneus sodat hulle soort van daai aromatiese olies kan ruik. So die idee daarmee is om heeltemal verskillende sintuie te betrek by die kunsproses en dan sal ons terugkeer na die klas. En Hanna sal dan begin met bewegingsoefeninge wat dikwels eintlik net baie eenvoudig is. Jy sal 'n tipe van 'n bewusmaking rondom die voete begin en dan reg op beweeg tot die liggaam en dan uiteindelik is die doel dan om die beweging en te betrek by die tema van die dag. So sê nou maar jy werk met skoenlappers, dan sal jy uiteindelik die beweging van 'n skoenlapper met jou liggaam nammaak. So jy bewoon dan amper hierdie idee deur jou liggaam.
4: Henk het vroeër gesê die slypskool is in samewerking met 'n kindersielkundige ontwikkel en julle werk ook met kinders met uiteenlopende ondersteuningsbehoeftes. So wat het julle geleer oor hoe belangrik 'n veilige, nie veroordelende ruimte vir 'n kind se kreatiwiteit en deelname byvoorbeeld is?
5: Ek dink ons werk baie dikwels met wat Engelse sal noem positive affirmations. So die idee is dat wanneer jy 'n veilige omgewing skep waarin die kind gekoester voel, jy hulle help om hulle kreatiewe selfvertroue te vertrou. Jy moedig miskien waagmoed aan en eksperimentasie aan. Jy moedig iets soos emosionele uitdrukking aan. Daar's ook 'n ruimte bewustelikheid wat plaasvind in die klas. Ons begin dit ons die tekening met wat mens noem body mapping. Nou vir mense wat nie weet wat 'n body map is nie, kan hulle amper dink aan iets soos 'n ongeluk in die pad waar iemand sou iemand gesneuwel het, dan 'n lyn om die liggaam trek. En dis presies wat ons op die papier doen. Ons sal die kinders laat lê in 'n vorm op die papier en dan trek hulle mekaar se buitelyne af op die papier en dan word hierdie teken

0: kinders ontwikkel 'n verhouding met jou en daardie verhouding laat hulle veilig voel en dit laat hulle ook soort van voel dat hulle kan waag moet aan die dag lê. Ek dink ook omdat ons heeltyd werk met positiewe affirmasies, is daar ook maniere hoe jy hierdie affirmasies vir hulle kan uitbrei. Die blote feit dat ons met 'n monumentale tekening werk en dat dit 'n gesamentlike tekening is waar daar doelbewus amper nie 'n kompetisie tussen jou en die ander persoon bestaan nie, maar dat julle aan iets gesamentlik werk, ondersteun die gevoel van gemeenskap. Maar ek dink ook uiteindelik wanneer die kinders aan die einde van die klas terug staan en na hierdie majestueuse tekening kyk, gee dit hulle gevoel van menswaardigheid. Ek dink dit herstel hulle geloof in die idee dat hulle kreatief is. En ook omdat jy met die body mapping met hulle 'n tipe van 'n indirekte selfportret skep, is hulle dan teenwoordig in hierdie tekening wat hulle gevoel van ek dink autonomie bevorder, en ek dink dit bevorder ook die gevoel van agentskap. Met ander woorde, ek is belangrik, my emosies is belangrik, ek het potensiaal, ek kan skep, ek is kreatief. Dit bevestig al daardie tipe van idees rondom identiteit.
1: Ek wil 'n bietjie verder werk met daai tema. Is daar 'n spesifieke oomblik met 'n kind bijvoorbeeld wat jou laat besef het, hier gebeur iets wat baie groter as is bloot net om te teken of om te dans of te beweeg?
0: Dink so ja, ek dink jy kan in tyd beslis sien hoe hierdie kinders se selfvertroue verbeter en jy kan sien hoe die kinders meer waagmoedig raak. 'n Baie stil kind kan oor 'n jaar tydperk eintlik een van die en ontpop in een van die sterre in die klas met baie selfvertroue en baie waagmoed. Jy kan ook die kinders se eie kreatiewe en miskien uitdrukkings verskil baie. Meer miskien introverte kind sal 'n baie meer noukeurige goed geobserveerde tekening maak, waar die meer ekspressiewe ekstrovert sal werk met kleure wat eintlik nie sin maak nie, en jy moedig soort van vir hulle aan om amper hulle eie individualiteit te ontdek deur hierdie proses. Ek sê altyd vir myself wanneer ek na die kinders se tekeninge kyk, ek sal iets verkeerd doen as almal se tekeninge dieselfde lyk. Ek dink die idee is juis om individualiteit aan te moedig, en jy kan letterlik sien hoe die kinders dan amper gefestig raak in hulle eie kreatiwiteit en hoe hulle hulle individualiteit uitspeel in hierdie proses.
1: Ek wil graag daai vraag nog so 'n bietjie omdraai en sê, wat het die kinders vir jou as 'n kunstenaar byvoorbeeld geleer wat jou dalk verras het of wat jy dalk nie voorsien het nie?
0: Ek dink die hele proses het my weer bewus gemaak van daardie amper oorspronklike idees waarna toe ek aangetrokke was in kunsproses. Daardie vryheid, die speelsheid van kreatiwiteit, die waagmoed wat jy moet hê, die deursettings vermoë wat jy moet hê. En ek dink ook wanneer jy met kinders werk, is daar 'n vorm van samewerking wat plaasvind in hierdie proses, en hierdie idee van kreatiewe samewerking dat daar iets tussen my en jou kan ontstaan in hierdie tussenruimte, is iets wat ek baie inspirerend vind en eintlik ook 'n neerslag vind in my eie werk. Ek is miskien nogal bekend daarvoor dat ek dit wels met byvoorbeeld digters werk, en ek dink daar lê baie kreatiewe potensiaal tussen dieself en die ander, en dat daar in daardie ruimte wonderlike goed kan gebeur.
1: Henk, om af te sluit, wat sou jy graag wou sien gebeur met die Bloekomboom projek in die volgende paar jaar? Is daar ruimte om hierdie manier van werk te byvoorbeeld meer kinders, meer skole te neem?
0: Ek dink ons baie potensiaal. Ek dink ons projek het soort van nou sy eie momentum bereik, en ons was intussen genooi byvoorbeeld deur die KKNK om werkswinkels met skole in Oudtshoorn aan te bied. Ons het was ook genooi deur in Richmond om by hulle kindsentrum klasse aan te bied. Ons het al klasse aangebied in Merwewil, en ons probeer voortdurend ons program uitbrei. Ons het ook ondersteuning ontvang van Wilna van Rooyen van die Afrika

0: van so 'n onderwysnetwerk wat uitgereik het na ons en 'n bydrae gelewer het tot ons kunsmateriaal en so aan, en ook die stigting vir die bemagtiging deur Afrikaans van Dr. Niele Roo het byvoorbeeld vir ons boeke geskenk, wonderlike kinderboeke. So ons het nou 'n klein biblioteek begin wat Josie Boerein ook by betrokke is, wat in die middag vir kinders die geleentheid bied om te lees, en die idee is dan om kinders wat byvoorbeeld gematrikuleer het wat nie werkloos is, kry elkeen 'n dag in die middag waar hulle dan vir hierdie kinders uit hierdie boeke voorlees. Ja, en ons het ook 'n rekenaarkamer begin waar die kinders, as hulle dan die hoërskool bereik, kan werk in die middag. So die idee is dat hulle 'n soort van op 'n manier graduate van die kuns en bewegingsprogram en dan aanbeweeg en ander vaardighede aanleer.
1: En so gesels die bekroonde visuele kunstenaar Henk Serfontein, en hy het vir ons meer vertel van die Bloekomboom projek waarby hy betrokke is. Henk, as mense met jou wil kontak maak of verder wil gesels, is daar 'n e-posadres wat mense jou kan op kontak?
0: Hulle kan vir my 'n e-pos stuur na henksaafontein@gmail.com. En ook as mense nuuskierig is om te sien wat ons doen, ons het 'n Instagram blad met die naam van die Bloekomboom projek, waarin ons die afgelope miskien 3 of 4 jaar foto's plaas van ons projekte, wat mense soort van 'n beter idee miskien kan kry oor wat ons doen. So die Instagram profiel is net die Bloekomboom projek.
1: Er is hier vir SAIK Opvoedkunde se 30ste verjaardag saam met voormalige aanbieders van opvoedkundige programme.
2: Ek is Eben Kruiwagen en was van die eerste dag in 1996 tot Julie 2008 betrokke by wat destyds bekend gestaan het as die opvoedkundige afdeling van die SAIK. Vakirasen, wat ek in Durban in die 80er jare leer kenne terwyl ek daar as junior omroeperegisseur gewerk het, was die hoof van die nuwe afdeling. Omdat ek sedert 1990 by die destydse Radio Suid-Afrika se kantoor in Kaapstad hoofsaaklik as dramaregisseur werksaam was, was my belangstelling juis om die opvoedkundige moontlikhede van die radiodrama te ondersoek nadat ek 'n boek oor The Arches of Ambridge gelees het. Met uitkomsgebaseerde onderrig wat toe die nuwe Suid-Afrika die gonswoord was, was dit dus vir my die logiese keuse om by hierdie opvoedkundige inisiatief betrokke te raak. Maar hiervoor moes ek 3 maande in Johannesburg deurbring terwyl ons deur 2 Australiërs wat opvoedkundige programme doen onder bestuur touwys gemaak is. Dit was nie ten opwindend en ek glo 'n stap in die regte rigting om veral ons jong mense die waarde van lewenslange leer te help ontdek. Van harte geluk SAIK Opvoedkunde, 'n volle 30 jaar oud. Toe so voort.
1: En daarmee is ons gekom aan die einde van vandag se ons in die onderwys. Onthou, jy kan weer na vandag se program luister as 'n potgooi. Laat dit af by rsg.co.za of jy kan ook na ons luister op RSG se nuwe app. Skryf gerus vir my e-pos by johanvanlil@gmail.com. daarmee groet ek dan vir vandag. Tot volgende week van my, Johan van Lille. Totsiens.
3: Die OON is 'n vennootskapsgedrewe organisasie wat saamwerk om kwaliteit Afrikaanse onderwys volhoubaar te bevorder. Ons werk van voorskool tot op tersiêre opleidingsvlak en bevorder die instandhouding, groei en versterking van gehalte Afrikaanse moedertaalonderrig. Kontak ons by www.aonnetwerk.co.za vir gehalte Afrikaanse onderrigdienste en produkte. Ons in die onderwys is moontlik gemaak met die vriendelike samewerking van die Afrikaanse Onderwysnetwerk, verskaffers van Afrikaanse onderwysdienste en produkte aan die Afrikaanse onderwys.
4: En nou, na aanleiding van 'n baie kort weervoorspelling vir vanaand, is ons aanddiens ook baie korter, of liewer, nie korter nie, begin vroeër. En vir die aanddiens sluit ons nou aan by Dominee Dirkie van der Spy, voormalige predikant van Moraletta Kerk, en tans aan die stuur van die Dirkie van der Spy bediening op sosiale media. Die skriflesing vir diegene wat het wil naslaan, kom uit Psalm 27 vanaf verse 9 tot 10.
5: Goeienaand en baie welkom by hierdie wonderlike geleentheid waar ons weet ons in die Here se teenwoordigheid is. Ek glo dat die Here Jesus daar by jou is, want hy het beloof waar ons in sy naam saam is, daar is hy self teenwoordig. Hy wil by ons wees, hy wil in ons harte werk, hy wil met jou praat. En ek wil graag vanaand praat oor verwerping, want ek weet dat almal van ons dit ken. God het ons as mense geskape om in verhoudinge te lewe, in liefdesverhoudinge te lewe, waar ons liefgehê word en waar ons erkenning en waardering ervaar. Elke mens se groot behoefte is om liefde en aanvaarding te beleef. Maar ons weet, soos wat liefde wonderlik is, so seer is verwerping. Daarom kan 'n mens verstaan hoe seer dit is as jy liefde en aanvaarding moet ontbeer en verwerping beleef. Dawid was 'n geliefde man van God en het sukses en voorspoed in sy lewe leer ken. Hy was selfs in 'n hoë posisie, hy was koning gewees, maar tog het hy die seer van verwerping ervaar en sien ons hoe hy met God worstel. En hoe dat hy in 'n psalm skrywe oor sy worsteling oor hierdie verwerping, wat hy ook in sy eie lewe ervaar het. Mense het vir Dawid geprys vir sy sukses op die oorlogsveld. Vrouens het gesing spesiale liedere vir Dawid. Maar in sy ouerhuis was daar weerstand, was daar kritiek teen hom. As gevolg van hierdie verwerping wat hy beleef het, roep hy na God en pleit hy dat al sou mense hom verwerp, dat God net nie sy rug op hom moet draai nie. Luister na Dawid as hy met God worstel soos dit opgeteken is in Psalm 27 vers 9 tot 10. Moet u tog nie vir my verberg nie. Moet u tog nie asseblief vir my wegstuur terwyl u toornig is nie, want u was nog altyd my hulp. Moet my tog nie verstoot en verlaat nie, want u alleen is die God wat my red. Al sou my vader en my moeder my verlaat, die Here sal my onder sy sorg neem. Hierdie verwerping wat Dawid geken het, lees ons, het Jesus ook geken. Jesus het verwerping geken, selfs van die begin van sy lewe. Toe Jesus pas gebore was, het die jaloerse koning Herodes gehoor, daar is 'n koning in Bethlehem gebore. Daarom het Herodes beveel dat al die babas in Bethlehem onder 2 jaar doodgemaak moes word. As 'n klein kindjie vlug sy ouers met hom uit Bethlehem na die vreemde land Egipte toe. Na terug in Nazareth het hy met sy Egiptiese opvoeding ervaar dat die kinders hom nie aanvaar nie en dat hulle hom gespot het oor sy Egiptiese aksent, sy snaakse klere en maniere. Ja, selfs sy broer Jakobus het hom verag, omdat Jesus altyd so reg en voorbeeldig gelewe het. Jesus se mense in Nazareth glo hy is maar net die timmerman Josef en Maria se kind, dat hy glad nie die seun van God is nie, en nog minder dat hy wonders kan doen. Wat 'n verwerping het Jesus nie in sy eie tuisdorp, in sy huis beleef nie. Fariseërs en skrifgeleerdes, ons lees hoe dat hulle hom verwerp het. Hulle het hom vals beskuldig. Hulle het vir Jesus aangekla vir godslastering. Hy is beledig. Jesus is slegte name genoem. Jou vraat, jou wynsuiper, jou vriend van prostituie. Jy is 'n knegt van Beelzebul, die owerste van die bose en die duivels. En met Jesus se gevangenisneming is hy gespot as die kamakoning. Geef hom 'n doringkroon, Rita scepter en hang 'n rooi lap oor sy skouers. Hy is mos die koning, buig voor hom. Jesus is geklap, deur die gesig geslaan en gespoeg. Hy is geslaan met 'n kats wat hom stikkend gebreek het oor sy rug. Hy is uiteindelik gekruisig. Wat 'n verwerping en onreg het Jesus nie ervaar hier op aarde. Selfs sy nouste vriende het hom verwerp, het hulle rug op hom gedraai in die krisis. Hulle het hom verraai vir geld. Hulle het hom verloon vir hulle eie veiligheid en beskerming. Jesus het verwerping geken. Ja, hy is verwerp deur mense, deur die hof, deur sy vriende, deur die kerkmense. Jesus verstaan die seer van onreg en onverdiende lyding. Die volk verwerp hom as Messias. Hulle kies eerder vir die skurk Barabbas om vrygelaat te word deur Pilatus. Uiteindelik roep Jesus na die verskriklike lyding en verwerping aan die kruis, roep hy uit, my God, waarom het u, o Vader, my verlaat? Ja, ten spyte van al hierdie verwerping, sien ons Jesus se reaksie daarop. Hy het nie sy selfbeeld, sy gedrag of sy besluite of sy roeping daardeur laat beïnvloed nie. Hy het nie teruggereageer met sonde nie. Daarom het Jesus gekies om vry te spreek en nie plek vir wraak of vergelding te gee nie. Daarom bid hy vir sy teestanders, sy liefdelose vyande wat hom verwerp het. Luister hoe bid hy in Lukas 23 vers 34 staan daar. Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Sien u hoe Jesus reageer op die seer van verwerping. Hy spreek vry en hy vergewe, bid vir hulle vergifnis. Daarom, ons moet ook daar teen waak dat ander se liefdeloosheid en sonde ons nie ook teenoor hulle op dieselfde sondige wyse laat reageer nie. Van nature wil ons vergeld, wil ons terugsê, terugbeledig, sleg sê. Maar ons moenie ook met sonde op ander se sonde reageer nie. As hulle verkeerd is en hulle liefdeloos is en hulle verwerp, dan moet ons nie dieselfde doen nie. Ons moet kies om soos Jesus vry te spreek en te vergewe en die oordeel en die straf aan God oor te laat. Al voel ons nie lus om dit te doen nie, moet ons kies teen haat, wraak en vergelding. Ons moet kies daarteen. Ons gaan nie daarna voel nie. Ons moet kies om geen plek te gee vir bitterheid, vir woede, vir onvergewensgesindheid nie. Want dit is sonde. En ons moet nie in sonde reageer op ander se sonde nie. Stefanus is 'n mooi voorbeeld. Dis wat Stefanus gedoen het toe die Fariseërs hom as gevolg van sy geloof en sy gehoorsaamheid en sy volgelingskap van Jesus gestenig het. Het hy in sy stervensoomblikke gebid vir hierdie vyande van God. Hierdie vyande wat hom, Stefanus, verwerp het. Hy het gebid dat die Here hulle sondes sal vergewe. Hy het gebid dat hulle tot besinning sal kom, dat hulle tot bekering sal kom. En dis presies wat gebeur het, want die leier van hierdie steniging het hierna, na hierdie gebed ook van Stefanus in sy stervensoomblikke, het hierdie leier van die steniging tot bekering gekom. En hy het verander en die grootste getuie vir God geword. En sy naam was Paulus. Het jy al gedink waar kom verwerping vandaan? Verwerping kan reeds voorgeboortelik plaasvind, dat die mens dit self as ongebore kind aanvoel en beleef dat jy ongewens is. Dink net daaraan wat 'n kind ook moet beleef as 'n klein kind, as jy aangerand word of as jy in woede getug word. Kan jy dink aan die verwerping wat kom as gevolg van dronkenskap en egskeiding? As daar dronkenskap en egskeiding in 'n huis is, dan beleef die kinders dit as verwerping. Waar verkrachting en seksuele molestering plaasvind, beleef die kind vernedering. Later beleef hulle al meer verwerping. Jy sien, verwerping kom nie net van liefdelose dade en woorde nie, maar ook van 'n houding waar 'n kind geïgnoreer of afgeskeep word. Waar iemand beleef dat hy of sy nie liefde en aanvaarding werd is nie. Deur versuim van liefde beleef mense verwerping. Versuim van aandag beleef hulle verwerping. Jy sien dieselfde skade kom waar kinders vergelyk word met ander kinders wat beter presteer of wat meer suksesvol is. Hoekom is jy nie soos hy nie? Hoekom is jy nie soos sy nie? Jy is eintlik onaanvaarbaar. Gebrek aan liefde, tyd en erkenning skep 'n negatiewe selfbeeld wat veroorsaak dat kinders in hulle dop inkruip. Hulle voel hulle is nie goed genoeg nie. Onbillike eise van 'n ouer wat 'n perfeksionis is, wat gedurig fout vind en beledig. Weet jy wat? Dit veroorsaak minderwaardigheid. En daardie kind beleef verwerping as kind. Interessant, toe die Here vir Gideon geroep het om 'n baie belangrike taak te kom doen vir hom en die Midianiete te kom verslaan en die soldate bymekaar te maak en te organiseer. Toe sien Gideon die kans daarvoor nie, toe sy vol verskonings. Jy sien die verwerping wat hy as kind beleef het, het gemaak dat hy so min van homself gedink het, dat hy gevoel het hy kan niks doen nie. Hy is vol verskoning. Ja, hy kom uit 'n arm huis, hy kom uit 'n eenvoudige ouerhuis. En dat hulle as gesin en familie kom uit die eenvoudigste stam van Israel, uit 'n baie onaansienlike agtergrond. En dit het hom teruggehou. Dit het gemaak dat hy gedink het, hy kan nie. Hy het niks van homself gedink nie. Hoe kan hy nou doen wat God vir hom vra? Hoe kan hy hierdie opdragte uitvoer? Jy sien, ons as mense wil geliefd en waardevol wees en dikwels as ons nie gekies word nie en oorgeslaan word, dan beleef ons dit baie negatief en beleef ons verwerping. Dit gebeur as ons nie vir 'n posisie gekies word of aangestel word of 'n belangrike taak, word ons oorgeslaan. Ons word nie gekies nie. Selfs 'n liefdesteleurstelling laat my beleef ek is verwerp. Natuurlik ook 'n egskeiding nog erger. En dan kan jy dink hoe ons daarop gaan reageer. Dit laat ons net besef hoe belangrik dit is aan die ander kant om vir mense erkenning te gee, om waardering te gee, om liefde te gee, om aanvaarding te gee vir mense. Ja, die Bybel leer ons om mekaar nie af te breek met woorde en dade nie, maar eerder om mense op te bou met waardering en met komplimente. Ons lees byvoorbeeld in Matteus 3 vers 17, toe Jesus gedoop is en gesalf is vir sy 3 jaar bediening hier op aarde, het die stem van die Vader uit die hemel weer klink. Dit is my geliefde seun, oor hom verheug ek my. Ja, Matteus 3 vers 17 word deur die boodskap so vertaal. Dit is my seun vir wie ek baie lief is. Hy verskaf my baie vreugde. Sê ons dit vir ons kinders. Sê ons dit vir mense, dat ons baie lief is vir hulle. Dat hulle vir ons bly maak, dat hulle vir ons soveel beteken. Bou ons mense op deur ons woorde, of verwerp ons hulle en maak hulle seer. Jy weet, God sal jou nie verwerp nie. Mense sal, maar God sal nie. God is nie soos ons sondige mense nie, hy is liefde. En al sou jy watter verwerping beleef het, of selfs watter sonde gedoen het, staan Jesus steeds met oop arms en wag. Wag dat jy na hom toe sal kom, soos daardie pa wat vir die verlore seun uit die verland gewag het om na hom toe terug te kom. So wag die Here vir ons, vir jou. Ons lees in Lukas 15 van hoe hierdie seun weggeloop het uit die huis en ooi in sonde met onsedelike meisies en dronkenskap geleef het. Maar toe hy echter tot besinning en bekering gekom het en sy rug gedraai het op die sondige lewe en aan sy vader toe teruggegaan het, het hy gegaan en sy sonde bely, hy daarmee gebreek. Sy pa het hom nie verwerp nie, sy pa het hom nie met 'n sambok ontvang nie, hy het hom aanvaar. Het hom herstel, en as simbool van Godse liefde, het hierdie pa sy seun omhels, hy het hom vergewe, hy het 'n ring vir hom gegee, skoene vir sy voete, en nuwe klere vir hom gegee. Ons moet weet dat die Here sal nie sy rug op ons draai as ons na hom toe kom nie. Daar staan in Hebreërs 13 vers 5 tot 6, God self het gesê, ek sal jou nooit verlaat nie, ek sal jou nooit in die steek laat nie, daarom kan ons met vertroue sê, die Here is my helper, ek ken geen vrees nie, wat kan 'n mens aan my doen? God wil ons skoot was van alle sonde, en vir ons 'n nuwe wit kleed gee, hy het ons lief, en het sy seun Jesus gegee, om vir ons sondes aan die kruis te sterf. In Johannes 3 vers 16 staan daar, God het die wêreld so lief gehad, dat hy sy enigste seun gegee het, sodat die wat in hom glo nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. God het jou lief gehad. Hy het vir jou sy seun geoffer, vir jou sonde. Kom dan na Jesus toe, want hy sal jou nooit verwerp nie. Daar staan in Johannes 6 vers 37, elkeen wat die Vader my gee sal na my toe kom. En ek, met die hoofletter, ek die Here, sal hom wat na my toe kom, nooit verwerp nie. Jy kan nou na die Here toe kom, hy sal jou nie verwerp nie. Maak nie saak wat gebeur het nie. Jy kan nou in 'n eenvoudige gebed vir die Here Jesus vra om in jou hart in te kom. Hy beloof as jy jou hart oopmaak vir hom, dan sal hy inkom, volgens Openbaring 3:20. En dan sal hy jou sy kind maak, volgens Johannes 1 vers 12. As die Here vir jou wat hom aangeneem het en glo dat hy vir jou sondes gesterf het, vir jou kom sê dat jy sy kind is, dan moet jy besef dat God die waarheid praat. En dat jy nou regtig sy kind is, dit beteken dan nou ook dat jou hemelse Vader, die koning van die konings, het jou aanvaar as sy kind. Hy noem jou sy kind. En daarom is jy nou 'n prins en 'n prinses. Jy het waarde, jy het betekenis. God het 'n plan met jou lewe. Jy het waarde en is belangrik in God se oë. En hy het 'n spesiale plan met jou lewe. Ja, jy is aanvaar en geliefd by God. Sal ons dan nie nou bid en vir Jesus vra om ons te vergewe, te genees van al die verwerping en die seer van ons verlede? Kom ons vra hom, dat hy ons lewe sal oorneem, dat hy in ons sal kom woon. Kom ons bid saam. Here Jesus, ek bely dat ek sukkel met verwerping, U ken my lewe en my verlede, maar ek weet nou dat U my lief het. En al sou mense my verwerp het, sal U my nie verwerp nie. U het my lief en het vir al my sonde aan die kruis van Golgotha betaal. Kom nou in my hart en maak my skoon. Ek kies nou om mense wat my seer gemaak het, ook vry te spreek en te vergewe. Kom vul my hart met U liefde en genees elke wond in my binneste. Dankie dat U my gehoor het en dat U nou in my hart ingekom het en dat U my U kind gemaak het. Amen. As jy hierdie gebed gebid het, moet jy nou glo en aanvaar dat God jou gehoor het. Want wat jy gebid het, is God se wil. En as jy iets vra volgens sy wil, dan sal hy verhoor. Glo nou dat Jesus jou sonde van die verlede vergewe het. En glo dat hy nou deur sy gees in jou woon en jou sy kind gemaak het. Ek groet jou en ek bid die Here se seën oor jou. Goeienag.
4: Dit was aan die aandiens hier op RSG gelei deur Dominee Dirkie van der Spy, voormalige predikant van Moroletta Kerk, en tans aan die stuur van die Dirkie van der Spy bediening op sosiale media. Jy is welkom om Dominee van der Spy te kontak by die WhatsApp nommer 079-195-1586. Die aandiens is versorg deur Media Fokus. Baie dankie vir die saamkuier deur die loop van die dag. Onthou, daar's nog wonderlike programme wat voorlê in ons aanduitsending. Ek dink maar nou aan hierdie ene. Die span sit hier oorkant my. En hulle gaan 'n onderwerp takel wat jy nou al baie oor gewonder het, nê. En dit is eenvoudig ek twyfel oor 'n lewe na die dood. So baie belangrike een om in jou kop in 'n Bybelse konteks, in 'n Christelike konteks uit te sorteer. En dis die belangrikste ding. En hy sit hier oorkant, hy wys my so 'n face, dis Dominee Leon Geel. Hy seker nou kwaai omdat ek nou praat oor sy program, maar ek wil hê julle moet inskakel. Vertel jou vriende dat hierdie belangrike onderwerp wat julle verlede week of verlede jaar oorgestry het, gaan vanaand uitgetrap word op RSG. So skakel in. Dan is daar 'n ander program wat jy ook na moet luister, en dit gaan oor die Africa to Moon projek, wat 'n lae frekwensie radio teleskoop in die vorm van balle wat op 2029 op die maanoppervlak ontplooi sal word om nuwe tegnologie te demonstreer en baanbrekerswetenskap te doen. Dis in sterrenplanete vanaand om 7:30. Vir my kant af Fritz Klaas, te groete tot 'n volgende keer. Jaco de Wal is hier vir die res van die aand.
6: Ons gaan 10 verskillende voertuie gebruik. So basically we're going to start on a skateboard, get onto a 1948 Ford, and then it's buses and trains and a couple other classic cars and a few motorcycles, and weather permitting onto an aeroplane, and then eventually we'll get there to Kapama, just outside of Hoedspruit.
7: As jy betrokke is by 'n welsynsorganisasie en jy jou storie wil vertel, stuur 'n e-pos aan info@willempelser.co.za. Er is gehelp, dinsdagmiddag om 5:40.
8: Ons opskitstorie maandag 24 Augustus is Ewe Dom. Om uit te vind wie dom is, skuif gerus nader om 7:20 die aand.

0: company, crouch, bind, set.
1: Die tyd het aangebreek vir nog groter rugby, en groter as hierdie is raar. Dit is rugby se greatest rivalry tour.
2: Sling die bal uit na Joel Stransky reg agter die skrum. Hier kom 'n skepskop met die regtervoet van Stransky. Dis 'n hoofskop. Die lengte is daar. Hy's tussen die pale deur.
1: Die Springbokke teen die All Blacks regstreeks en volledig op RSG.

0: In die 7 uur nuushooftrekke, die politieke moorde taakspan in Gauteng het nog 2 verdagtes in hegtenis geneem op aanklagte van bedrog, diefstal en die petering met noodsaaklike infrastruktuur. Die verdagtes, verbonde aan die munisipaliteit se inkomste en elektrisiteitsdepartemente, het na bewering betalings in hul bankrekeninge ontvang om elektrisiteitstoevoer wat afgesny is, weer aan te sluit. Nog 5 verdagtes is vroeër in hegtenis geneem. 'n 36-jarige vrou is op die Bram Fischer Internasionale Lughawe in Bloemfontein in hegtenis geneem in verband met die besit van crack kokaïne met 'n beraamde straatwaarde van R300 000. Die dwelms was versteek in die kop van 'n haarkapper se stileringpop en is deur 'n metaalverklikker opgetel net voor die vrou 'n vlug na Johannesburg geneem het. En die ANC-president Cyril Ramaphosa sê sy party het bewys dat hy ernstig is om korrupsie in sy eie geleedere in die landse instellings te beveg. Hy het ANC-lede toegespreek tydens die bekendstelling van die party se verkiesingsmanifest in Diepsloot, noord van Johannesburg. Dit is die einde van die nuushooftrekke. Die volgende bulletin op RSG volg om 9 uur. Jy is ingeskakel, natuurlik, hier op RSG. Waar anders sal jy dan nou wees, so op 'n Sondag aand? Saam met my Jacques Reval en ons drukte deur tot en met 12 uur toe, so 'n hele aand wat nou nog vir ons ook gaan voorlê. Maak seker jy bly ook nou ingeskakel, want letterlik binne die volgende minuut en 'n paar sekondes is dit tyd vir Ek Twyfel.
1: Jy kan die slagoffer van 'n regskwessie word, onregmatige arrestasie, aanranding, 'n onbestrede egskeiding, huurgeskille, onderhoudsaangeleenthede of arbeidsprobleme. Dit kan met jou gebeur. Clientele Legal voorsien gehaarde professionele prokureurs teen 'n bekostigbare maandelikse premie. Ons regspan is gereed om jou by te staan 24 uur per dag. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besefees aanlyn. Standaardtariewe geld.
2: Weet jy, ek is lief vir my tuisdorp. Maar ek kyk nou al te lank om my rond en ek dink, ons verdien beter as dit. Soms het ons daar lang geen water nie. Die slaggate raak meer, niks word ooit reggemaak nie. Ek vra nie vir die onmoontlike nie, ek wil net hê die basiese dinge moet werk. Soos ek weet het kan. Want ek het het gesien waar die Demokratiese Alliansie in beheer is. Ek wil net hê ons dorp moet vir allemaal werk. Dus stem ek DA in hierdie verkiesing.
3: Hierdie politieke advertensie is deur die betrokke politieke party betaal. Die menings wat in hierdie advertensie uitgespreek is, is die van die politieke party en nie die van die SAIK nie.

0: Nou ja, soos Jaco gesê het, met daardie mooi kenwysie is julle natuurlik nou ingeskakel by RSG. Maar meer in besonder, RSG se Sondagaand geselsreeks, Ek Twyfel. Nou ek is Flip Loots en ek wil net weer 'n keer vir julle noem, hierdie reeks handel oor verskillende dinge waaroor mense, veral Christene, twyfel. En elke Sondagaand is daar 'n nuwe onderwerp en 'n kundige gas wat kom saamgesels. En soos gebruiklik is ek nie die ene waarna julle gaan luister die res van hierdie aand nie, maar ek wil graag ons aanbieder Leon Geel aan die woord stel en hy gaan vanaand ook die gas en die baie interessante tema waaroor ek glo almal wonder bekendstel. Leon?
1: Dankie oom Flip, is 'n heerlike voorreg om vanaand weer hier te wees. U as luister ook baie welkom. Ek het vanaand die heerlike voorreg om vir Dr. Isaac Burger, die voormalige president van die AGS van Suid-Afrika, hier te verwelkom. Goeienaand, Isaac.
2: Goeienaand, Leon, en ook aan die luisteraars.
1: Isaac, ek moet sê, ek is opgewonde. En dit is 'n tema vanaand wat ek dink elkeen en elke gelowige, elke persoon aanraak, baie diep aan die hart. En ons tema vir vanaand is, ek twyfel oor 'n lewe na die dood. Onthou om saam met ons te gesels, stuur vir ons jou SMS'e in, vra vir ons jou vraag, ek gaan na die beste van my vermoë probeer om soveel as moontlik van die SMS'e ook te lees. Hou dit vir ons dalk kort, want dan kan ek by 'n paar meer uitkom as wat ek gewoonlik doen. Stuur vir ons jou SMS na 45889, onthou maar elke SMS kos R1.50. Onthou ook dat hierdie program nie aan jou as luisteraar voorskrifte gee van presies hoe om te lewe nie, maar vir jou riglyne gee waarbinne jy self keuses kan maak. RSG stem ook nie noodwendig saam met die opinie van enige persoon wat aan hierdie program deelneem nie. Isaac, vanaand gesels ons oor 'n onderwerp waarmee baie mense soms worstel, ek twyfel oor 'n lewe na die dood. En ons gaan vanaand saam na die onderwerp kyk, ook aan die hand van wat die Bybel daaroor vir ons leer en waarom sekere mense hieroor kan twyfel. Ek sal my wegval met die eerste vraag, Isaac. As ek vanaand vir jou vra, wat gebeur met 'n mens wanneer jy sterf, vra ek dit, en ek sal dalk ook sê hoekom ek dit vra, want jy het twee boeke daaroor geskryf. Die eerste boek met die titel 5 minute voor die dood, en die tweede natuurlik die eerste 5 minute na die dood. Wat gebeur, Isaac, as ons sterf?
2: Ja, dankie Leon. As ek jou vraag in een of twee sinne kortliks kan beantwoord, oor wat gebeur wanneer 'n mens sterwe, wil ek sê die dood is 'n grenssituasie. Die dood is 'n grens wat oorgesteek word. Terwyl die liggaamlike oorskot agterbly, steek die eintlike mens, die eintlike jy, jou gees, jou siel, die dimensionele grens tussen die fisiese en geesteswêreld oor. Van die sienlike na die onsienlike, van die sintuiglike na die bowesintuiglike, van die tydelike na die ewige. Net wat die boekie betref oor 5 minute voor en na die dood. Die eerste een was 5 minute, eerste 5 minute na die dood en baie mense het sommer krities vinnig gevra, wat kan jy vertel van 5 minute na die dood, was jy daar gewees? Nou die boekie is nie geskoei daar, nie, sy oorsprong, die saad van die boekie het ontstaan, toe ek gehoor het van 'n predikant wat by 'n begrafnis die volgende woorde gesê het, die eerste 5 minute na die dood is die belangrikste momente in 'n mens se lewe, want dan sal elke mens weet of dit wat hy geglo het, of dit wat hy nie geglo en verwerp het nie, of dit die waarheid was, of dit die moeite werd was om te glo. Nou, ek kan nie uit persoonlike ondervinding praat van 5 minute na die dood nie, ek het nie 'n naby doodse ervaring gehad nie, maar die onderwerp het my so aangeraak, dat ek begin soek het na voorbeeld in die Bybel, nou jy vind het in Lukas 16 vanaf vers 19, waar niemand anders as Jesus self, die verhaal vertel van wat met twee mense gebeur direk na hulle dood nie, die verhaal van die ryk man en Lazarus. En as daar een persoon wat behoort te weet wat aan die ander kant aangaan, en hoe dit daar lyk, is dit Jesus, hy kom van die ander kant, en hy is terug aan die ander kant, hy is daar. En in die verhaal wat die vertalers die opskrif gee, 'n gelykenis van die ryk man en Lazarus, ek persoonlik dink, dit was nie 'n gelykenis nie, want daar is geen gelykenis in die Bybel waar daar 'n persoons naam genoem word nie, en Jesus sê ook baie spesifiek daar, daar was 'n ryk man, daar was 'n bedelaar. In die verhaal trek Jesus die gordyn ietwat op sy, en hy oop vir ons, en kan ons deur die gordyn kyk na die tweede bedryf van mense lewens, die lewe na die dood. En die verhaal het my so vasgegryp, en ek het dit na die beste van my vermoë uitgelê, en die boekie 5 minute na die dood is hoofsaaklik gebaseer op die verhaal van die ryk man en Lazarus. En ek wil ook sê, al sou dit 'n gelykenis wees, Jesus het nie leuense gelykenisse vertel nie. Hy het net dieperliggende geestelike waarhede eenvoudig in alledaagse taal vir mense verduidelik. So, dis die oorsprong van die boekie 5 minute na die dood.
1: Isak, dankie. Jy sê klomp dinge wat my aangryp en ek dink een van hulle is die vraag, maar as ek dan twyfel oor iets, dan raak het ook my hart aan. En presies wat dalk met jou gebeur het, toe jy die preek gehoor het van hierdie predikant by 'n begrafnis en jy toe self gaan ondersoek instel en gaan probeer bepaal, maar hoe sal jy dit vir jouself ook kan uitklaar? Nou, dis goed en gaaf. Ek en jy kan vir mekaar vanaand sê, ons moet ondersoek instel, ons moet gaan soek en vir ons as gelowiges is dit natuurlik in die Bybel. Nou, wat leer die Bybel ons oor 'n lewe na die dood? En hoe seker kan ek en jy wees van hierdie inligting?
2: Jy weet Leon, dit lyk as 'n mens navorsing en studie daaroor doen, dat lyk of mense oor die algemeen as 'n reël 'n ingebore intuïsie, 'n verwagting het dat die dood nie werklik die einde van die lewe is nie. Elke godsdienst, behalwe natuurlik as jy ateïsme ook as 'n godsdienst wil beskou, maar elke ander godsdienst het een of ander verwagting van 'n lewe na die dood. Soos wat die meeste mense instinktief 'n soort bewustheid het van 'n opperwese, het die mense ook 'n aanvoeling dat die dood nie die einde is nie. Selfs mense wat nie gedurende hulle lewe 'n erg gehad het aan godsdienst nie, ook ateïste, sing 'n ander deuntjie as die dood op die horison verskyn. Ek het gaan oplees oor verskillende bekende ateïste soos Voltaire en David Hume en Friedrich Nietzsche en Karl Marx en Thomas Paine. En is interessant om hulle stervenstoneel te gaan oplees, selfs hulle stervenswoorde. En dan vind jy dat selfs geharde, uitgesproke ateïste, bekende ateïste het 'n ander deuntjie gesing op hulle sterfbed. Dis 'n verontrustende gedagte om die onbekende van die dood tegemoet te gaan sonder God en die vaste hoop op 'n lewe hierna. Die Bybel en veral die Nuwe Testament is duidelik dat die geestelike komponent van die mens, albeide jou gees en siel, met die dood na een van twee bestemmings gaan. Die wat Jesus as verlosser aangeneem het, gaan na God, na die hemel. En ons wil te veel probeer om die hemel te verklaar en uit te lê hoe dit gaan lyk. Die belangrikste van die hemel is, dis God se woning. En Jesus is daar om vir ons plek te berei. Die alternatief is, die ander bestemming is, die plek waar God nie is nie. En weer eens, die Bybel gebruik baie aardse idiome en metafore om die verskrikheid van die hel te beheer uitbeeld, vuur en swaal en rook en buitenste duisternis. Maar die essensie van die hel is, en dit vind jy in 2 Tessalonisense 1 vers 9, is dat die plek waar God nie is nie, waar die aangesig van God nie teenwoordig is nie. Dit is hel, om te wees waar God nie is nie. Dis net die liggaam wat sterf en terugkeer na die stof, na die aarde terugkeer. Die vraag is natuurlik, hoe kan ons seker wees oor die Bybelse inligting? Natuurlik is geloof die hoofsaak. Ons glo in die eerste plek in 'n lewe na die dood, soos ons glo in God. Dit begin by die vraag oor die plek wat God in jou lewe inneem. Jou geloof in God bepaal hoe ernstig jy die Bybel opneem. Die hooffokus van die Bybel is die verlossingswerk van Christus, waarvan die ewige lewe en die lewe na die dood die uiteindelike kulminasie, die hoogtepunt is. Dis 'n totale teestrydigheid om te sê, ek glo in God, maar om te sê, ek glo nie in die lewe na die dood nie. Dit is 'n totale anomalie, dit kan nie in dieselfde sin gesê word nie. As iemand sê, ek glo in God, kan hy nie anders om te sê, ek glo ook in die lewe na die dood nie. As ek nie glo wat die Bybel daaroor sê nie, wil ek die vraag vra, watter geloofwaardige alternatiewe bron van inligting is daar oor die lewe na die dood?
1: Dankie Isak, jy gebruik die ding om die hel te beskryf, wat vir my nogal aangrypend was, toe ek het die eerste keer gehoor het, dis 'n godverlate plek, jy weet, mens praat vinnig dikwels daar oor, dis godverlate in die sin van hy is nie daar nie, jy weet, en baie keer sal mense dan ook seker kies, maar kom ek glo dan liever in die lewe na die dood, want ek wil nie dit vir myself indink nie, maar soos een van ons luisteraars terecht hier ook 'n SMS stuur, ek dink ons soek na bewyse, nie waar nie. Die persoon vra, kan het waar wees dat sommige mense sê hulle was dood en het weer na die lewe teruggekeer? Kan enig iemand die grens heen en weer oorsteek? Nou, ek denk jy het beantwoord, ja, iemand het, Jesus Christus het. Ek denk as iemand dalk wil bewys deur te sê, ek was daar en nou is ek terug, sal ons lank daaroor kan debatteer. Maar, ek denk dis waar die vraag ook inkom, waarom twyfel sommige mense dan oor die bestaan van lewe na die dood?
2: Leon, as mens praat oor twyfel, moet mens in eerste plek besef, twyfel impliseer eintlik ook geloof. Een mens twyfel immers nie oor iets wat jy nie glo nie. So geloof, wat, kom ek noem dit twyfelende geloof, is net onvolkome, dis gebrekkig. En ek dink so in die voorbeeld van Petrus, jy weet waar hy, Jesus vraag om vir hom te sê op die golwe te loop, en so waar, hy klim uit die skuit uit en hy loop na Jesus op die water, maar toe hy die golwe en die storm sien, toe het hy vrees om oorval en hy begin sink. En dan is interessant dat Jesus hom nie daar bestraf oor sy ongeloof, hy sê nie vir hom ongeloovige waarom het jy getwyfel, hy sê kleingeloovige waarom het jy getwyfel. So ek wil begin hier te sê, twyfel impliseer alreeds dat daar een stukkie geloof is, al is het een klein geloof, al is het een onvolkome geloof, twyfel oor die lewe na die dood, moet mynsinsiens gesoek word by een gebrekkig geloof en kennis oor God, en vooral een onvolkome verhouding met God. Dit hou ook direct verband met die aanvaarding van die Bybel as Godse mees nauwkeurige openbaring aan die mens. Dit is onmoontlik om waarlik in God en sy woord te glo en nie ook in die lewe na die dood nie. Dit blyk vir my dat hoe nader mense aan die dood kom en hoe meer hulle die dood in die gesig staar, hoe belangriker word het vir hulle om nie daaroor te twyfel nie. In kort, as ek twyfel oor die lewe na die dood, moet ek ernstig besin oor die waarheid en werklikheid van God in my lewe.
1: Ek moet ook sommer daar so tussenwerpsel gee, Isak. Ek dink ons moet dalk minder bekommer oor die dood en dalk meer bekommer oor die lewe, ook elke dag wat ons gegin word en hoe ons dit gebruik. Ek dink een van die vrae wat ook uitkom wanneer mens dink aan hierdie gesprek oor lewe na die dood is natuurlik wanneer wetenskap betrokke raak. Kan die wetenskap iets bewys of weerlê oor wat na die dood met 'n mens gebeur?
2: Ek dink daar moet 'n mens klinkklaar sê die wetenskap kan niks bewys of weerlê ten opste van die lewe na die dood nie. Dood eenvoudig omdat die wetenskap slegs met sintuiglike feite werk. Die ewige lewe en die lewe na die dood is 'n geestelike, bowe sintuiglike realiteit, wat op geloofsgronde en 'n persoonlike verhouding met God gebaseer is. Dis waarom 'n mens ook nie God kan bewys wetenskaplik of om bewys dat hy nie bestaan nie. Die term die lewe na die dood, dit werk met aardse sintuiglike feite en die lewe na die dood is in 'n ander dimensie, dit is 'n geestelike realiteit waar sintuiglike feite nie ter sprake kom nie.
1: Dit is vanavond RSG met die program Ek Twyfel, 'n program oor dinge waaroor mense dikwels twyfel. Vanavond gesels ons oor Ek Twyfel oor 'n lewe na die dood. Ek is Leon Geel en my gas vanavond is Dr. Isak Burger, voormalige president van die AGS van Suid-Afrika. Hou aan om vir ons jou SMS'e in te stuur, ek sien hulle hier deurkom, die SMS nommer is 45889. Isak, voor ons verder gaan, ek sien jou vraag hier, en dit kan dalk 'n tema wees vir 'n volgende ronde, maar dit kom natuurlik ter sprake. So wanneer ek dan nou sterf, is meeste mense se vraag nou, as ek 'n begrafnis hou, moet ek begrawe word of moet ek veras word?
2: Ja, ek dink dit is 'n baie interessante tema, Leon, maar ek dink dit is vir 'n aparte bespreking. Dit kan 'n baie sinvolle bespreking wees, want het word al hoe meer ter sake.
1: Ja. Wat 'n rol speel geloof in 'n mens se siening van lewe na die dood? Ek dink jy het nou dalk al iets so gesê, ja.
2: Ja, ek het reeds eintlik geantwoord, geloof lê absoluut ten grondslag van 'n mens se siening oor die lewe na die dood. Dit gaan, moet ek ook bysê, dit gaan oor meer as net 'n teoretiese geloof, 'n blote teoretiese geloof of 'n vaalhoop. Dit gaan oor geloof wat lei tot 'n persoonlike verhouding met God. Dit bring 'n vaste sekerheid oor wat God beloof het. En mens begin deur te glo in God, uiteindelik as daar 'n verhouding ontstaan, dan kom daar 'n vaste wete in jou hart en jy weet God is 'n werklikheid en wat hy sê oor die lewe na die dood kan jy aanvaar as 'n werklikheid.
1: Ek is baie versigtig om hierdie volgende vraag vir jou te vra, Isak, maar ek moet dit nou maar doen, en jy kies natuurlik hoe jy dit wil antwoord. Kyk, daar is nou verskillende sienings, en ons hoef nie eers verder te gaan as verskillende godsdienste nie, ons kan sommer net kyk na ons Christelike tradisie, oor wat is mense se interpretasie, oor wat gebeur nou na die dood, en oor die lewe ook. Party sê, dat jy net slaap totdat Jesus eendag weer terugkom, anders sê, dat jy gaan na 'n tuin toe, 'n mooi plek, 'n paradys, en dan moet jy dalk vir so 12 maande eers gesuiver word, en dan glo nog ander, dat die gees van die afgestorwene in 'n geesteswereld voortleef, en daar selfs party wat sê, dat ons in een of ander voorportaal van die hemel bly, tot Jesus se wederkoms. Wat sal jy antwoord?
2: Ja, Leon, mens kan dit 'n lang antwoord maak. In my boek het ek 'n hele hoofstuk gewy aan hierdie spesifieke vraag, maar ek wil dit baie kort hou deur te sê, verskillende godsdienste sy siening oor die dood of lewe na die dood verskil. Dit is waar. Ek praat van verskillende godsdienste, nie net noodwendig Christelike godsdienste nie. Maar tog is dit veel vir my veelzeggend dat alle godsdienste een of ander wyse van voorbestaan na die dood leer. Dit sê iets vir ons. Wat die Christelike geloof aan betref, is daar talle skriftuurlike verwysings, talle, dat die gelowige nie in een of ander plek van bewaring of in 'n soort slaaptoestand verkeer nie, maar direk na sy of haar dood bewustelik by die Here is. Vooral die Nuwe Testament bring baie duidelikheid daaroor. Dink maar net aan Jesus se woorde aan die berouvolle sondaar, die rower langs hom aan die kruis, toe hy hom gesê het, vandag sal jy saam met my in die paradys wees. En Paulus sê onomwonde in Filippense 1 vers 23, ek het 'n verlange om heen te gaan en met Christus te wees. Dit dui duidelik daarop, daar is nie 'n slaaptoestand, daar is nie 'n alternatiewe wagplek nie. Ons is direk na die dood is die gelowige by Christus.
1: Nou heerlik is daardie troos nie, Isak. Ek hoop jy word nog aangegryp daardeur. Ek glo jy doen. Maar die troos vir jou en vir my om te weet ons is dadelik by die Here. En dit is eintlik net so 'n oorgang van een plek na die ander en dan is ons tuis by hom ook tot in der ewigheid. Isak, ek en jy het so voor die program vanaand so mekaar saamgesels oor naby dood ervarings. Jy weet maar watter invloed het hierdie naby dood ervarings op mense se oortuigings?
2: Ja, dit is 'n baie interessante onderwerp, Leon. Jy weet, daar was 'n reg deur die eeue en ook in ons tyd menige voorbeelde van naby of nadoodse ervarings. Daar is boeke oor geskryf, daar is films oor gemaak en by baie van hierdie gevalle was medici betrokke. Maar ek wil nie nou enige kommentaar lewer oor die regverdigbaarheid van dit of die noodwendige waarheid of die ooreenstemming wat dit is. Nou, as jy wat vir my belangrik is die gevolge van so 'n ervaring. En my persoonlike waarneming, en ek het talloseke gevalle gelees, dat daar sonder uitsondering, ek wil sê feitelik sonder uitsondering, 'n radikale geestelike ommekeer en 'n toewyding aan God gekom het by die persoon wat beleef het. Daar was ook gevalle waar mense die hel beleef het, en in eweens het sulke mense wat weer herstel is in die lewe, het 'n radikale ommeswaai in hulle lewe ervaar, en hulle het nooit weer getwyfel aan die bestaan van God en die lewe na die dood nie. Ek moet van so 'n geval hoor wat nie 'n ommekeer in hulle lewe ervaar het en in enigste daarna getwyfel het aan die bestaan na die dood nie.
1: Een van die luisteraars stuur vir ons nou by SMS in, en ek wil dit graag vir jou lees, Isak. Ek dink jy is noodwendig gevraag nie, maar die persoon beaam wat ons sê, ons het geen idee wat na die dood gebeur nie, behalwe dat daar lewe is natuurlik. Ons het geen idee hoe dit gaan wees nie. Wat ons wel weet, is dat ons by God sal wees. En ek dink dit was vir daardie misdadiger, vir jou en vir my, die grootste troos nie waar nie.
2: Ek dink dit is so belangrik. Mense sal, weet, ek dink die mense moet te veel filosofie en spekuleer oor hoe die hemel lyk en wat ons daar gaan doen en wie ons allemaal gaan sien. Dit is alles waarheid, maar die belangrikste is, ons gaan met die Here wees. En dit is die hoogste droom wat 'n mens kan hê. Dit is die essensie van die hemel. Ek het al van tevore gesê, al sou die hemel lyk soos die Sahara woestyn, maar Jesus daar, gaan dit nog hemel wees. Hy maak die hemel hemel, nie die parelpoorte en die goue strate nie. So die feit dat ons by God gaan wees, en dit is die hoogste vervulling van ons geloof, en dit is die vervulling ook van die verlossing. Jy weet, Jesus, ek wil dit ook by sê, Jesus het gesterf aan die kruis om ons te verlos. Hy het die volle prys betaal, maar die verlossing van Jesus aan die kruis is eers volkome volbring, wanneer dit kulmineer in die lewe na die dood. En ek dink dis belangrik dat ons dit sal besef.
1: Ek gaan vir jou nog 'n vraag vra hier van die SMS'e af. Kelsey vra, en ek wil dit nou aansluit by die vraag wat ek jou ook wou vra. Sy vra, hoekom is baie mense bang om te sterf? Dis goed, onthou hom asseblief, Isak. En dan dink ek, jy kan dit vanuit hierdie vraag antwoord. Hoe moontlik is dit om 'n sinvolle lewe te lei sonder die geloof in 'n lewe na die dood?
2: As ek dit die SMS kan ander, mense kan verstaan dat mense bang is vir die dood, want dit is 'n onbekende. Ek persoonlik is nie soseer bang vir die dood, nie, ek is bang vir oud word. Maar dit gaan oor die onbekende. Maar die feit dat Jesus met ons is, en daar is in die Bybel voorbeeld dat Jesus gelowiges ingewag het, aan die dood, dink aan Stefanus. Daarom sê ek, jou geloof in die sinvolheid en die realiteit van die lewe na die dood hang af van jou die plek wat God in jou lewe inneem. As God vir jou werklikheid is, dan vervaag jou onsekerheid en jou vrese oor die dood. Jou vraag oor die die of het moeilik is om 'n sinvolle lewe te lei sonder geloof in 'n lewe na die dood, wil ek so antwoord. Dit hang af wat 'n mens met 'n sinvolle lewe bedoel. Sekerlik is 'n normale aardse lewe moontlik sonder om in God te glo. Maar uit 'n evangeliese oogpunt is 'n mens se aardse lewe egter eers regtig sinvol as jy ergens op jou lewenspad vrede met jou Skepper gemaak het. Wanneer die Skepper God deur Jesus Christus ook jou Vader geword het. In Lukas 12 vers 20 sê God aan daardie ryk man wat aardse sukses behaal het, wat sy skure al groter moes bou, maar nooit aan God enige erkenning gegee het nie. Op die laaste aand van sy lewe sê die Here vir hierdie ryk man wat so tevrede was met homself, jou dwaas. In hierdie nag sal hulle jou siel van jou afeis en wat jy gereed gemaak het, wiesens sal het wees. Daarom wil ek het onomwonde sê, die lewe is eers regtig sinvol as jy vrede gemaak het met jou maker.

0: daarna 'n dringender kwessie. Mense word dikwels dan meer ontvanklik en broos in hulle besinning oor die lewe en die dood. Dinge wat vroeër belangrik was, verloor skielik hulle glans. Die realiteit van die dood verander mense prioriteit en keuse. Mense dink en praat anders daaroor.
1: Voordat ons gaan afsluit met ons program vanavond, Isak, ek wil nog baie lank met jou gesels en ek doen nie noodwendig daai voorreg vanavond nie, maar hier's 'n vraag van 'n luisteraar en ek dink dit is 'n sinvolle vraag. As ons dan by die Here is, soos ons nou reg vanavond vir mekaar sê, na die dood, hoekom gaan daar dan eendag 'n oordeelsdag wees?
0: Kyk, dit weer is 'n onderwerp wat ek dink meer bespreek nodig wat ons vanaand voor tyd het. Maar ons onderskei tussen die beoordeling wat die gelowiges van toepassing op is en die veroordeling wat voor die wit troon gaan geskied waar die gelowige nie kom nie. Daar's geen veroordeling vir die wat in Christus is nie, geen veroordeling nie. Ons gaan nie voor 'n oordeelstroon kom nie. Ons gaan wel volgens Korintiërs beoordeel word volgens ons werke en waar volgens die loon gaan bepaal word. Die werke gaan ons nie in die hemel bring nie, maar die werke gaan wel ons loon bepaal en dit is net 'n beoordeling, nie 'n veroordeling nie. Ek dink dis min of meer die antwoord op jou vraag.
1: Baie dankie, Isak. Ek waardeer dit. Isak, so twee laaste vrae. Een nog so 'n bietjie vir 'n kritiese vraag dalk en dan 'n bietjie om rustigheid te gee. Ek kan glo dat mense kan twyfel oor die lewe na die dood en ek dink elkeen van ons word daardeur aangegryp, maar vanaand, wat kan mense wat twyfel oor 'n lewe na die dood doen om antwoorde of groter begrip oor hierdie onderwerp te vind?
0: Leon, daardie antwoord kan ek vlugtig en vinnig gee. Jesus sê in Johannes 11:25, ek is die opstanding en die lewe. Wie in my glo, sal lewe al het hy ook gesterwe. Die antwoord lê in Jesus Christus. Die rower aan die kruis het dit genadiglik betyds, net betyds uitgevind.
1: En dan onthou ek altyd vraag 1, antwoord 1. My enigste troos in lewe en dood is dat ek aan Jesus Christus behoort. Isak, dankie vir jou. As mense steeds twyfel oor 'n lewe na die dood, hoe behoort hulle met daardie onsekerheid saam te leef?
0: Leon, ek dink nie dis nodig om in onsekerheid te leef nie. Jesus self sê in Johannes 3:16, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy eniggebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Die Here sal geen een wat opreg na hom soek en vra, wegwys nie.
1: Isak, dankie vir jou. Dis al vir vanaand, ongelukkig, se program Ek Twyfel. Dankie vir jou as luisteraar so saamgesels. Ook groot dankie aan my gas dokter Isak Burger, voormalig president van die AGS van Suid-Afrika. My kontakinligting is dsleon@mfk.co.za. Isak, as iemand met jou wil gesels, hoe kan hulle met jou kommunikeer?
0: My e-posadres burgerisak, klein lettertjies aan mekaar geskryf, burgerisak, Isak met 'n S, burgerisak@gmail.com.
2: Nou ja, dit was sommer 'n baie interessante gesprek en soos Leon gesê het, en mense sou nog baie langer hieroor kon praat. Baie dankie Leon en dokter Isak. Volgende Sondag aand gaan ons voort met ons reeks oor Ek Twyfel en dan gesels Leon met dokter Gustav Gous. Die tema dan is Ek Twyfel oor God se plan met my lewe. Nou, van my kant Flip Loots en die gaste in die ateljee, alles wat mooi is, tot ons weer gesels.
3: As jy dink jy kan jou prokureur bekostig nie, dink weer. Clientel Legal het professionele regsdienste bekostigbaar gemaak. Ons reeksplanne sluit dekking vir jou, jou gade, kinders en uitgebreide familie in. Planne sluit dekking in vir siviele, kriminele en arbeidsverwante sake. Of dit nou beskermingsbevele, geslagsgebaseerde geweld, 'n onbestrede egskeiding of swak diens is, sal jou Clientel Legal prokureur daar wees om jou by te staan. Ons dienste is gerieflik. Tel eenvoudig die telefoon op en skakel jou prokureur. Of stuur vir ons 'n e-pos en ons skakel jou terug. Alle planne sluit 'n borgvoordeel van tot R5000 in en ons sal na die polisiestasie toe gaan en dit namens jou betaal. Daarby bied Clientel Legal 24 uur telefoniese regsadvies aan. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientel General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besefees aanlyn. Standaardtariewe geld.
4: Elke dag teen 3 uur tref dit jou. Die moegheid, die lus vir iets soets, die behoefte aan nog koffie om aan die gang te bly. Dit is dalk nie net moegheid nie. Dit kan wees dat jou bloedsuiker uit balans is. Manna Blood Sugar Support help om bloedsuikervlakke op 'n natuurlike manier te ondersteun vir konstante energie. Manna Blood Sugar Support is beskikbaar.

0: beskikbaar by alle apteke, Dischem, Clicks, Takealot en by mannahealth.co.za.
1: Jy is in geskakel hier op RSG, dit is nou 7:30 en so het ons sterre en planete wat op pad is.
2: As jy dink jy kan jou prokureur bekostig nie, dink weer. Clientele Legal het professionele regsdienste bekostigbaar gemaak. Ons reeks planne sluit dekking vir jou, jou gade, kinders en uitgebreide familie in. Planne sluit dekking in vir siviele, kriminele en arbeidsverwante sake. Of dit nou beskermingsbevele, geslagsgebaseerde geweld, 'n onbestrede egskeiding of swak diens is, sal jou Clientele Legal prokureur daar wees om jou by te staan. Ons dienste is gerieflik. Tel eenvoudig die telefoon op en skakel jou prokureur. Of stuur vir ons 'n e-pos en ons skakel jou terug. Alle planne sluit 'n borgvoordeel van tot R5000 in. En ons sal na die polisiestasie toe gaan en dit namens jou betaal. Daarby bied Clientele Legal 24 uur telefoniese regsadvies aan. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besenfees aanlyn. Standaardtariewe geld.
3: Ek is Brand Kutsie van Manna Health. Sukkel jy met koue hande en voete, geswelde voete en enkels, of bene wat pyn as jy stap? Verswakte bloedsirkulasie kan die oorsaak wees. Manna Blood Circulation Support kan help om bloedsirkulasie te verbeter sonder enige neeweffekte. Manna Blood Circulation Support is beskikbaar by Clicks, Dischem, Takealot en aanlyn by mannahealth.co.za.

0: Goeienaand weer by Sterre en Planete, my naam is Willie Koorts. Suid-Afrikaanse ingenieurs en wetenskaplikes is tans besig met 'n interessante projek wat in eerste in die wêreld gaan wees. Die Africa to Moon project is 'n laafrekwensie radioteleskoop in die vorm van balle wat in 2029 op die maanoppervlak ontplooi gaan word om nuwe tegnologie te demonstreer en baanbrekers wetenskap te doen. Vanaand het ons 'n lekker interessante projek. Ons kom nou by die besonderhede daarvan uit. Ons het twee persone hierdie kant vanaand, Dr. Carla Mitchell. Goeienaand, Carla.
1: Good evening.
0: En dan ook Thomas Kiesel. Goeienaand, Thomas.
2: Goeienaand, Willie.
0: Yes, so Carla, you are the founding director and project leader / scientist of this project, isn't it?
1: Yes, I founded this project about 13 years ago, and in 2009, I actually founded the Foundation for Space Development Africa that is leading the project, and I've called myself the mission director.
0: Excellent. And Thomas, you are on the engineering side, you're head of engineering.
2: Yes, that's right. I'm the head of engineering for the project. My background is in system engineering. I worked on the Meerkat project for a long time. So a few years ago, Carla came to me and she said, you know, she's looking for somebody, don't I know, a good system engineer can help her pull the engineering aspects together. And then I said, well, it sounds like such an interesting project. I'm happy to help. So that's how I got started.
0: Okay, great stuff. Yeah, because if I read the intro here, it says the first all-African space exploration mission, Africa to Moon, is an African-designed and built low-frequency radio array to be developed on the lunar surface in 2029 to demonstrate new technology to first-time science and inspire the next generation of African explorers and innovators. So that's quite a mouthful. Carla, can you perhaps just give us an overview of the project, please?
1: Yes, of course. So low-frequency radio astronomy is very difficult to do on Earth, particularly under 20 megahertz. It's obscured by our atmosphere. So this is an area that scientists in radio astronomy around the world would like to look at. We would like to examine the universe in these low frequencies, but this has to be done from space. And so the best place to do this is from the surface of the moon. And our instruments work together as an interferometer. So it looks like we'll be the first interferometer on the moon globally. We do hope that ultimately we'll do first time science, but I have to be honest, at this point, we'll be excited if it just switches on. The moon is a very challenging environment. It's very cold. It gets very hot. There's radiation. So we have a lot of engineering challenges that I put on Thomas's plate. So we hope to, as I say, do low frequency radio astronomy from the surface of the moon. This hasn't been achieved yet by anyone. And so it would be an amazing feat for South Africa and Africa.
0: Yes. And I see there's actually quite a number of groups involved. Yeah, perhaps just start your institute and all the others involved, please.
1: Yeah. So as I say, the foundation started this project and it's housed within the foundation. But we have partners such as the South African Radio Astronomy Observatory and the South African National Space Agency. And then, of course, this project, I think it's really important to note, has been collaborative. So for the first 10 years of this project, I had 30 scientists and engineers volunteering their free time to help get us to the point that we applied to be on the Chang'e 8 mission with China. And in 2025, we were accepted as a payload. So this was really China extending a hand to countries like ours where we could participate in space missions. And normally the barrier to entry is the price, and we couldn't have managed that had they not given us this launch. And so industry partners came on board as well as universities. ESRI at UKZN produced all our metallic parts. The company Petrowell has produced all our composite, and the University of Stellenbosch has participated and taken over our electronics model, which they have built the first version of. forgive me for anyone I'm forgetting, but it's really been a demonstration that if you collaborate and work together, you really can get to the moon. I mean, a mission like this should have cost us about $120 million. And in the end, we will have spent less than $1 million in actual cash value. So I hope this is a demonstrator to countries like ours that if we collaborate, we can really achieve so much more.
0: Wow, yeah, that is quite amazing. Yeah, because space is expensive, as you've just said there. And Thomas, you were obviously put on the spot there because the launch, as we've just heard, has been booked. So you've either got to climb on the bus or the bus goes without you. So that's probably, from an engineering point of view, and systems engineering was obviously hard at work here.
2: Yes, that's exactly right. So, you know, we've got a hard deadline. It's a very challenging project. So we have to be very careful planning. So projects here on Earth are much easier because, you know, if you get into trouble with some of your work, you can always delay and renegotiate that deadline. But this is a hard deadline. So we have to plan the engineering activities in a structured way with, you know, intermediate milestones that we track very carefully. And we have like reviews along the way to make sure that we cover all the risks. So the way that we're approaching this is using the systems engineering method, which is a very structured way to tackle your risks one by one, you know, doing regular reviews and involving the right experts at the right point in time. So that's the process that we want to follow.
0: Yes, I remember we built two of the cameras for the SALT telescope, and some of our colleagues, which you know now from the SKA project, which moved over from the SALT project, they basically forced us into systems engineering. So in the days before that, we were basically, sometimes an astronomer would come up with an idea while they were having dinner, and on the back of a serviette would be a few notes, and that becomes the spec for the project. So obviously you guys cannot do it that way. Yeah, and that's when we also heard about PDRs and FDRs. But anyway, let's not get too carried away. So Carla, you've sort of explained why we're going to the moon with this, because of the atmosphere interfering with the frequency range that you're looking at. And I believe it's actually happening in phases. So you're first going to put a number of these spheres down where you can see it from Earth, but then eventually they will be on the other side of the moon, isn't it?
1: Yes. So the first mission is a technology demonstrator mission. So it's just three instruments at the lunar South Pole to demonstrate that all our technologies work and that we can actually do this. And then the hope is to do the full Africa to Moon mission, which is on the far side of the moon. So the far side of the moon is the most radio quiet zone in our solar system. On the far side of the moon, you are protected from emissions from Earth. And on the far side during lunar night, you're also protected from interference from the sun. So it goes completely radio quiet. So we want to distribute 55 of these instruments on the far side of the moon, each one representing a nation in Africa.
0: Oh, that's nice. Yes, yeah, it's a nice African connection. Yeah, so I think most of our listeners do appreciate the fact that the moon only shows the same face to the Earth all the time. So that's why we can talk about the near side and the far side. But of course, the lunar day and night, that's about 29 days, 29 and a half, I think, which still means that the far side isn't the dark side of the moon, as Led Zeppelin got us to believe many years ago. So there is still basically a 2-week day and then a 2-week night on the moon. So Thomas, you obviously had to design things so that they can cope with, and Carla's already mentioned, these massive temperature swings from this 2-week night, 2-week day side of the moon. So I assume a lot of the design went into surviving that lunar 2-week night, that temperatures go down to about minus 200 Celsius.
2: Yes, absolutely, Willie. I think that's one of the biggest challenges for lunar missions. You know, as Carla said, the lunar missions are extremely challenging from multiple perspectives. And the thermal survival is one of the biggest. So for this first mission, we will not be aiming to survive the lunar night. We just going to do like a 2-week mission.
0: Mm-hmm.
2: But even then, it's very challenging because we need to get the balls to the moon. And during that 30-day or 20-day flight and landing phase, our system will be in the shade, so it will be fully exposed to the cold. So it gets as cold as minus 260 degrees Celsius, which is much, much colder than the electronics can survive. So we have to find ways to survive that very cold temperatures. And the way that we're doing it is we're getting some support from the lander during the flight, but we only get 1 watt of heating power. So with that 1 watt, we have to try to keep these electronics warm in an environment that goes down to minus 260 degrees. So that's a huge challenge. So for the first phase, we will survive for a few weeks. But the idea is that longer term, if we have a mission to the far side, we need to survive the full 2 weeks on the moon without any support. And, you know, if you want to do that, then we need to go to other technologies like radioactive heat sources.
0: Mm.
2: Yeah, so that will be for the next mission.
0: Sure. 1 watt, that is nothing. I mean, is that the overall power that's available to these units? Or because that's got to run the electronics and do the transmissions to the Earth as well, isn't it?
2: Yeah, so the 1 watt is that during the flight, we get 1 watt of heating per ball, and that we need to, we're just using that to keep the ball surviving warm enough until we land. Once we land, the balls are deployed on the surface, and then we have solar panels. The solar panels will give us enough power to run the electronics and to transmit the data back to Earth.
0: Okay. Yeah, these balls that you were talking about, there's actually an acronym, isn't it?
1: Yeah, so... So it's quite funny because they're round. We've always called them balls, and we tried to give it a more scientific name, but that didn't work. Everyone kept saying balls. So we turned it into an acronym. Bounced African Low Lunar Spheres is what they stand for.
0: Oh, beautiful. Well, coming from the astronomical world where we also build instruments, it is quite customary to have acronyms that actually are words, but then they become acronyms for something finally, and quite often very scrambled words that almost doesn't make a good sentence. But yeah, great stuff. So when you finally go onto the far side of the moon, you obviously have to relay those signals back to Earth, the results and so forth. How is that planned to be done?
1: So it puts us in a little bit of a quandary, because on the far side of the moon, you would have to use a satellite to relay the data back. And as more and more satellites are orbiting the moon, it affects the radio quiet, pristine environment of the far side. So I think for radio astronomy on the moon, we have this challenge and the small window where we can do this before there's not too much activity on the moon. So, yes, we have to use a satellite, but equally satellites make the environment noisy.
0: Okay, sure, yeah. So, yeah, as you said, so this first demonstrator with the three balls will only be on the South Pole. Yes. Yeah, so you guys are also, as Thomas said, he was involved in the Meerkat, and, of course, now it's moved over to the SKA project. Now, the SKA also have different frequencies, and one of them is called the HERA, which I think is lower frequencies, which I think is similar in concept to this, isn't it, to some extent?
2: Yeah, so the HERA project, it's not really part of the Square Kilometer Array. It's a separate instrument, but it's also on the site in the Karoo, and it works at lower frequencies. So it works, if I remember correctly, around 100 megahertz to 300 megahertz. And the Square Kilometer Array works only from 350 megahertz up to above 15 gigahertz. So the HERA instrument is 100 to 300, but what we're talking about on this project is very low. That's like 10 megahertz to 20 megahertz.
0: Mm.
2: So all these instruments work at different frequencies. They don't overlap. So that makes them complementary in terms of how scientists can use them to probe different parts of the spectrum.
0: Okay. So you were talking about solar panels then being deployed from these spheres, which are balls as we've called them. So they would then basically just fold out. But when these things land on the moon, in fact, that's another thing we can talk about in a minute, is how do you land them? Landing anything on the moon and survive is not easy. So that's probably going to be another engineering challenge, isn't it?
2: Yeah, that's a very good question. So it is a huge engineering challenge because, as you know, lunar landings are notoriously very difficult. You know, you've seen over the last many years, many moon missions fail because they land, you know, either they topple over or they land very hard. So you have to design the balls to survive almost crash landing conditions. So they have to survive a shock impact of 16 G, which is very extreme. So then at the same time, we are mounted on the lander. So the lander lands, we land with a lander on the moon with those extreme conditions. And then the way that we are deployed is there's going to be a robot deployed from the lander, and the robot will take each ball individually and place it on the moon's surface afterwards. So that's how it's going to be deployed, yes.
0: So the lander is then obviously part of your design and of your project as well.
2: No, we have one unit on the lander that communicates with the balls. It's like an interface. So the balls communicate to our unit that's on the lander, and the lander is the Chinese Chang'e 8 system, which then relays all the information back to Earth.
0: Okay, yes. Yeah, because I seem to remember Chang'e also deployed rovers and stuff before. Okay.
1: Yeah, the Chang'e missions, the Chang'e 6 mission landed on the far side of the moon and brought back the first soil samples from the far side of the moon. Yeah. And the Chang'e 7 mission is due to launch soon. That will be going to the South Pole region as well, I believe. I stand to be corrected. But just to answer your question on the solar panels, so the reason our balls are designed as balls is to remove this risk of landing and not being facing in the right direction, or maybe they need to roll. So the solar panels are actually housed within the ball. They don't actually deploy separately.
0: Mm. Okay, that makes sense. Yeah, because that will then not chew up power as well, and extra complication of things that can get jammed and so forth. We've seen so many missions fail because of something that didn't deploy properly. So the antenna as well, that is just all built in then, I suppose.
1: Yeah, I mean, if you had to imagine, it looks a little like an M with, it has three rings, and then the central electronics box is housed within those three rings and the solar panels as well. So if the ball were, the original design was around, if the ball needs to roll or if it lands on the wrong side, it can operate from any direction. You know, we really looked to develop something that was low risk, low cost, low frequency,
0: yes,
1: and low weight as well. Each of these balls weighs less than 4 kilograms. So we really have pushed engineering and physics to its limit. Dr. Adriana Maria leads our science, and our principal investigator is Dr. Oleg Smirnov from Rhodes University. So we have this balance, I suppose, that you always have to have, whether with Meerkat or the SKA, this balance between science and engineering, you know, and they have to come to a place in the middle where you end up with something workable.
0: Yes. You actually broke away when you said it looks like what?
1: Oh, it looks like an atom.
0: Oh, yes. Okay, yeah. So with the sort of core and then the electron cloud around it, something like that.
1: Yeah, it's so we have three orthogonal loops on the outside, and those loops contain our Wi-Fi antennas, an L-band receiver that is being added to our mission by Peru, and then one of those rings is a copper ring, which is actually our receiver.
0: Okay. Yeah, so there's actually no moving parts. So it's not like a gimbal where the weight will automatically drop to the bottom, the heaviest part. It can just work in any direction, it sounds like.
1: Yeah, so the original design for the far side of the moon is like that. We've had some challenges with the near side mission because we are being deployed by a robot. And there were concerns that if we roll too much, we could actually interfere with the robot. And we also have the challenge at the South Pole that the sun is very low on the horizon. So we did have to change the weight distribution, having the electronics lower down and the solar panel slightly higher up. Sadly, we don't have a gimbal. That's yes. Too much complication. Yes. But it will have to stand in a righted position for this particular demonstration. I don't know, Thomas, if you want to add, if I'd said that correctly.
2: Yes, for this mission specifically, we're really trying to keep things as simple as possible. Now, with the short time scales that we have to get the system up and running, and with the many, many challenges, we have to take every opportunity to keep things really simple. So we have no moving parts. We have a ring of solar panels that go to the horizon. So for this mission, we're keeping things very simple. I think if we go to the far side of the moon, we'll have to rethink some of the parts of the design to make it more robust. For that, hopefully, we can incorporate some of the learnings from this mission.
0: Yeah, I was just thinking, obviously, the design for this mission is slightly different and the requirements, as you've just said, compared to the far side. And I guess there would be time afterwards to incorporate changes in the design of the things you learn with this mission, which is actually what it is. Now, it's a Pathfinder anyway.
2: Yes, that's correct. Yeah.
1: Yeah, and I think we would like to demonstrate, you know, we're a bunch of passionate scientists and engineers. I'm actually an economist, believe it or not. So we want to demonstrate, you know, that if we work together and put our heads together, look, we can get to the moon. And so we really hope that young people seeing this mission, hearing this radio interview, you know, will be inspired to get together and not worry about the barriers to entry, but just put your heads together and you can do so much more even than we've managed to do.
0: Yes, yes. Well, being an economist already shows because of this, what's it, $150 million savings that you've mentioned before. Yeah, as you say, this is obviously missions like this, what we had back in the day with this first SunSat satellite where university built it in their lab, basically getting South Africa on the map for space science. This is obviously something you really want for inspire young engineers and scientists to say what South Africa can do and inspire the next generations.
1: Absolutely.
2: Yes, so really also, I think mentioning the satellite industry is important, and we really rely heavily on the satellite industry and places like University of Stellenbosch to help us. You know, we're not starting from scratch. You know, as they say, we're working on the shoulder of giants, and those are, you know, the satellite industry in South Africa, which is extremely supportive for our project.
0: Yeah, actually, now that you say that, one of our mystery guests, as we call them, verrassingsgaste on this program, was C.S. Mostert, who was involved in SunSat, the first satellite. And he's on a subsequent program told us about the amazing things that does happen in South Africa in the space industry. I mean, we know about Dragonfly. It's not like necessarily that we build complete missions, but there's a lot of the industry that uses components of South African developed systems for the space industry.
1: Yeah, I mean, we have a lot of capability here and we provide components to the wider global space industry. I mean, we have a number of successful companies like CubeSpace as well as Dragonfly and NewSpace. There are a number of them, CubeCom, who've assisted us with our vibration testing. And I've known CS for years. I think some of us refer to him as the grandfather of space in South Africa. You know, as South Africans, we're problem solvers and we're very innovative. And so I think our capability in the space industry is really underestimated, and I see a very bright future for them ahead.
0: Yes, indeed.
1: I would like to thank all the engineers involved in this project. They've done incredible work. One in particular as well is Yapi Ludic. He leads our mechanical engineering, and he works so well with students and young people. He really engages them and helps them to learn through this process. And he really has solved some key problems for us.
0: Where exactly are you based, or where are these built right now? In which clean room are they?
1: They're currently being assembled at Sireo.
0: Okay, and that is near Cape Town?
1: Yeah, in Observatory.
0: Okay, yes, just across from the River Club from the Observatory, yes.
1: Yeah.
0: Well, thanks again. We've spoken to Dr. Carla Mitchell, the founding director and project scientist of the Africa to Moon project, and Thomas Kissel, the head of engineering of this program. Yeah, thanks very much, Carla.
1: Thank you so much for your time.
0: And Thomas.
2: Thanks, Willie. It was great speaking to you.
0: Ja, as julle ons in die hande wil kry, die e-posadres is die maklikste, sterreplanete@gmail.com, sterreplanete@gmail.com. Op Facebook kry julle ons by Henny Maas se ruimtespan, Henny Maas se ruimtespan, want dan het daar 3 toelatingsvrae om te antwoord. Ons het ook 'n WhatsApp kanaal, julle kan net vir ons die skakel daar vra. Maar ja, tot 'n volgende keer wanneer ons weer die ontdekkingsreis deur die hemelruim voortsit.
3: Of dit nou 'n KMVA-verwysing is, 'n probleem met 'n werktuigkundige, 'n onregverdige swartlysing of 'n onbestrede egskeiding, Clientele Legal bied professionele regsdienste aan alle Suid-Afrikaners. Ons planne is bekostigbaar. Ons dek siviele, kriminele en arbeidsverwante sake. Ons landwyse regspanne staan 24 uur per dag gereed om jou te ondersteun. Daarby sluit alle planne 'n borgvoordeel van tot R5000 in. Sluit vandag nog aan. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besefees aanlyn. Standaardtariewe geld.
4: Hierdie September begin die RSG en Verseker Kultuurkaravaan se wiele rol. Maar waar in Suid-Afrika gaan ons eerste stilhou? Watter dorp se kultuurdraers gaan ons eerste ontmoet? Watter dorp se stories gaan ons eerste met jou deel? Vind binnekort uit. Moontlik gemaak deur Verseker, die ATKV en Lekker Slaap. Verseker is 'n produk van Otto & General, 'n gelisensieerde versekeraar en FDV.
5: Onthou om vanaf 4 Augustus elke Dinsdag aand by Kompas in te skakel vir ons matriek eksamen hersienreeks in samewerking met die skole ondersteuningsentrum met 'n spesiale boodskap van 'n bekende en 2025 se toppresteerders wat hulle beste wenke kom deel, is hierdie beslis ons grootste en lekkerste hersienreeks nog. Tussen 7:30 en 8:00 in jou gunsteling jeugprogram.
6: Ons skakel hier op RSG. Dit is nou op die kop 8:00 en so skakel ons oor na die kommentaarspan.
7: Gratis dienste vir mense wat dit regtig nie kan bekostig nie, 'n R70 miljard fonds om daarmee te help. Tenderkorrupsie wat op munisipale vlak uitgeroei moet word, toegang tot lopende water en riool wat nie meer deur strate vloei nie, fondse om mense wat spaarse winkels wil oopmaak te help, veiliger strate en gemeenskappe en 'n oproep dat mense moet deel word van gemeenskapspolisieering forums, 'n diagram wat aandui hoe die ANC terugvoer sal gee op verskeie vlakke van regering aan hulle lede. Ons het geleer uit ons foute, help ons om dit reg te maak. Dit was die boodskap en alles anders deel van die 6-punt plan wat die ANC vandag tydens sy manifesto bekendstelling bekend gemaak het. Die geleentheid is in Diepsloot in Johannesburg gehou. Dit volg kort op die hakke van 'n chaotiese aankondiging oor burgemeesterskandidate in Sandton. Ons praat vanaand oor die en ander nuus. Welkom by Kommentaar. My gaste is die politieke ontleder van die Noordwes Universiteit se Sakeskool, professor Piet Kroukamp. Goeienaand, Piet.
8: Goeienaand.
7: Onafhanklike ontleder, professor Pieter Dievenage. Goeienaand, Pieter.
9: Goeienaand, Suzan en almal.
7: En die politieke ontleder van Universiteit Pretoria, Roland Henwood. Goeienaand, Roland.
10: Goeienaand, Suzan en ons panlede en ons luisteraars.
7: My klankregisseur is Lewana Bekes en ek is Suzan Paxton.
11: Ek is Brand Kutsie van Manna Health.
8: Sukkel jy met koue hande en voete, geswelde voete en enkels, of bene wat pyn as jy stap? Verswakte bloedsirkulasie kan die oorsaak wees. Manna Blood Circulation Support kan help om bloedsirkulasie te verbeter, sonder enige nuwe effekte. Manna Blood Circulation Support is beskikbaar by Clicks, Dischem, Takealot en online by mannahealth.co.za.
11: Weet jy, ek is lief vir my tuisdorp, maar ek kyk nou al te lank om my rond en ek dink, ons verdien beter as dit. Soms het ons daar lang geen water nie. Die slaggate raak meer, niks word ooit reggemaak nie. Ek vra nie vir die onmoontlike nie, ek wil net hê die basiese dinge moet werk, soos ek weet het kan. Want ek het het gesien waar die Demokratiese Alliansie in beheer is. Ek wil net hê ons dorp moet vir almal werk. Dus stem ek DA in hierdie verkiesing.
7: Hierdie politieke advertensie is deur die betrokke politieke party betaal. Die menings wat in hierdie advertensie uitgespreek is, is die van die politieke party en nie die van die SAIK nie.
12: Kommentaar, 'n ontleding van die week se vernaamste nuusgebeure.
7: Welkom terug by Kommentaar en as jy nie gehoor het nie, my gaste vanaand Roland Henwood, Pieter Dievenage en Piet Kroukamp. Kom ons begin by die baie slegte nuus van die hele naweek. Het kon 'n hoogtepunt gewees het, maar het is toe nou nie. Is die rugby Springbokke wat gesukkel het op Ellis Park en 'n nasie se hartseer en soos Rassie Erasmus gesê het, sy woede hulself op die hals gehaal het.
13: Ek verstaan die supporters is sonder twyfel sal hulle teleurgesteld wees en dan sal hulle kwaad wees. Maar ja, ek is nou al sieke 106 games saam met die Springbokke. En gevoelig, wanneer ons in hierdie posisie is, dan moet ons nou een manier vind om terug te kom.
7: Piet, kom ons begin by jou. Wat het jy gedink van die rugby?
14: Ek het gedink ons plan, of sê maar Rassie se plan, om soveel as moontlik spelers een kans te gee om te speel. Het so bietjie geboomerang. In die opsig dat ek dink die span het uiteindelik op die veld gedra, wat eintlik relatief lang klaar saam mekaar gespeel het. En as ek nou vir 'n oomblik myself Louis de Villiers kan hou, sou ek gesê het, elke speler het dalk net so treetjies te ver op sy eie gedoen. Die samespel was nie wat het was nie. En volgende week, we met just turn it around.
7: Roland?
10: Ja, ek stem saam met Piet. Natuurlijk die kwestie wat dit baie moeilik maak in Suid-Afrika is verwagtinge. En die Springbokspan het een van die verwagtinge geword wat nie mag teleurstel nie, wat nie mag die lewer wat verwag word nie. So dit is iets wat nie maklik verteerbaar is nie. Maar ek dink daar moet ook 'n bietjie realisme kom. Mense is baie keer dink ek te gemaklik en verwag te veel aan een lopend. Die kwessie is ook dat afrigters moet kyk na spelers, die rotasie van spelers. En dan natuurlik, wat is die langtermynplan in terme van nie die opbou van spelers nie, maar hoe ontwikkel jy jou strategie? En as jy teen 'n ander span speel soos die All Blacks, wat Suid-Afrika se nommer 1 opponent in die wêreld is, dan gaan alles nie altyd uitwerk soos jy dit wil hê nie. So my gevoel is ja, groot teleurstelling, maar dis nie die einde van die wêreld nie.
14: Susan, ek wil net gou vinnig oor Roland sê, hy is nou baie onregverdig in die opsig. Hy het my gesê, hy immigreer volgende jaar Nieu-Seeland. Asseblief sy opinie in daai konteks.
7: Net om te sê, dit is so, skies Roland, jy moet net vir ons sê, jy gaan dit doen. Ek dink nie
10: ek is aanvaarbaar daar nie, maar toe maar.
7: Pieter, maar gaan die nasie vir Rassie en die span kan vergeef?
15: Ag nee, ek dink nie so nie. Kyk, ek self moet my kaart op die tafel sit. Ek het gedink ons gaan met 10 punte plus maklik wen. En dit wys jou net wat 'n fascinerende spel is rugby, dat dit jou kan heeltemal verkeerd bewys. En die ding moet dan wees om nederigheid maar te leer. Maar as ek nou mooi dink aan die spel, daar was my sleutelmoment, Suzan, amper by die 60ste minuut, skram ons hulle eintlik uit die veld uit. En op daardie punt verloor ons 'n skram. En dit is 16. Ons kon dit 19 elk gemaak het. En daardie hele, dit is net vir my verrassend dat die All Blacks so goed kon terugkom, want hulle was eintlik vir groot dele van die wedstryd uit die spel uit. en ek kan nou nog in detail aangaan, maar ek wil net sê, hierdie nederlaag moet ons nie paniekerig maak nie, maar ons moet eerlike selfondersoek, en ek dink Rassie sal het ook doen voor die volgende toets, en ek het baie hoop vir die volgende toets, want as mens mooi na hierdie toets gaan kyk, was die Springbokke eintlik vir groot deeltes van hierdie toets in beheer, maar hulle kon net nie afrond nie.
16: Goed, en daarmee sluit ons nou hierdie wedstrijd episode af. Ons gaan nie weer nou verwys nie. Is nou verby. Teleurstellings oor het. Volgende week is 'n nuwe week. Goed. Kom ons begin met verkiesingssake. 4 November en is min daaroor voor daai munisipale verkiesing plaasvind. Baie partye wat die naweek in die nuus is. Die ANC het sy verkiesingsmanifesto vandag bekend gemaak. Dis voorafgegaan deur 'n verskriklike Dirk Mekaarspil met die bekendmaking van die burgemeesterskandidate. Die hele aankondiging was etlike ure laat. President Cyril Ramaphosa het verskoning gemaak en gesê dit was sy skuld, want hy moes ander klere gaan aantrek. Maar die wat weet het aan koerante gesê dat die aankondiging vertraag is, omdat daar nie ooreenstemming was oor al die kandidate nie. Die faksiegevegte op provinsiale vlak is glo so erg, dat daar in sekere provinsies ver meer as die 3 burgemeesterskandidate wat vereis word, aangewys is. Kom ons begin by die begin, Roland. Hoe werk hierdie kandidatenlyste? Want as ek nou vanoggend geluister het na mense wat gepraat het by die manifesto, het hulle gesê, nee, hier is nog net mense wat ons sê, kan moontlike burgemeester word, is nog nie die kandidate nie.
10: Ek denk eerstens moet ons onthou dat dis, wat die ANC nou doen is nie. Hulle het nog altyd na die verkiesing hulle kandidaat se naam bekend gemaak en gesê, so en so is nou die burgemeester. So dit was nie iemand wat aan 'n verkiesing deelgeneem het en as die burgemeesterskandidaat so te sê die veldtog gelei het in 'n bepaalde dorp of stad nie. Wat nou gebeur is dat die ANC waarskynlik onder druk van die ander partye en ook sy mislukkings van die verlede begin het met 'n proses waar mense genomineer kon word. Nou interessant, op 'n stadium is gesê mense van buite die party kan ook genomineer word. En dit is interpreteer as 'n desperate stap van die ANC omdat sy dienende raadslede en burgemeesters so swak is en so misluk het. Dat hy eintlik nie mense het wat hy mee kan vorentoe gaan en iets sinvols bereik nie. So toe is die proses begin om te sê mense kan genomineer word en die ANC het ons laat verstaan dat hulle gaan voor die verkiesing gaan hulle burgemeesterskandidate aankondig sodat mense weet vir wie stem hulle. En dit was die verwagting tot gister met die aankondiging en wat gebeur het is dat groepe mense eintlik maar as kandidaat potensiële kandidate of potensiële burgemeesters aangekondig is. In Johannesburg is 3 name genoem. Onder andere die huidige burgemeester. Dit maak net gewoon nie sin as 'n mens dink wat alles gebeur het en wat selfs binne die ANC van hom gesê is nie. En dan kom ons by die realiteit van die ANC. Dit is faksiegevegte en dit lyk vir my daar's 2 dryfvere wat agter hierdie aankondiging of die nie aankondiging sit. Die een is die verdeeldheid in die party en die feit dat hulle nie eensstemmigheid kan bereik oor kandidate nie. En die tweede een is dan oor wat is die moontlike gevolge van 'n aankondiging van 'n kandidaat. En lyk vir my die vrees is tweeledig. Een dat dit verdieping in faksiegevegte kan veroorsaak en dat dit kan lei daartoe dat mense wegstap van die verkiesing af. Met ander woorde sê, ek het dit nie gemaak nie of my kandidaat het dit nie gemaak nie. Ek stap weg van die party af. En word 'n onafhanklike kandidaat en daar's 'n baie lang tradisie daarvan in die ANC dat kandidate wat vervang word vir watter rede ook al opponeer die party as 'n onafhanklike kandidaat. So die gevegte, die onstabiliteit in die party en die vrees vir negatiewe gevolge. Die vraag wat die mense natuurlik dan het, maar waar is die leierskap in die party wat hierdie proses moet stuur en hierdie proses eintlik maar voorverantwoordelik is. En wat dit vir 'n mens sê is op die stadium dat daar is nie meer 'n vermoë in die party om hierdie prosesse effektief te bestuur nie. So die party word letterlik gijselaar gehou deur sy eie interne verdeeldheid en die eie belang van lede en van individue. En daarvan kan hulle nie wegkom nie.
16: Piet, wat maak jy van gebeure gister? Die president wat nou gesê het, ooh, dit was laat, want ek moes ander klere gaan aantrek het, en die wat weet het aan koerante gesê, maar het is nie so net, was hierdie interne faksiegevegte.
14: Ja, ek dink wat die mens moet dalk verstaan van die ANC is dat die stryd om wie van kandidaat te wees op die lyste word nie noodwendig in plaaslike regering geveg nie. Die provinsiale uitvoerende komitee van die ANC speel 'n geweldige groot rol. Dan word die provinsiale bestuur van die provinsie en iemand wat ek goed ken, het vir my gesê dat van binne in die Tuilhuis is daar 'n geweldige verdeling oor hoe die lysing moet lyk en hulle kon nie eens konsensus bereik of hierdie kandidate voor die of na die verkiesing moet aangewys word, soos wat Roland heeltemal reg opgemerk het. En dat van hierdie mense op verskillende plekke ingemeng het, veral in Swane, Itikweni, Mangaung en hier in Johannesburg was daar 'n bloedstryd gewees, maar die stryd was dikwels tussen die provinsiale uitvoerende komitee in daai provinsies en die Tuilhuis. Nie net oor die proses en prosedure nie, maar ook oor hoe die lysing moet lyk. En Ramaphosa in 'n sekere sin het in 'n vergadering eergister wat hulle met die Tuilhuis gehad het, hy gesuggereer dat hy gemarginaliseer word of gesideline word in hierdie gesprekke as het ware. Onder dit so robust en plaasgevind het tussen mense in Mulo Mokonyane, Paul Masatile en 'n paar ander mense binne in die Tuilhuis. So die geveg is eintlik nie in die plaaslike regering self altyd. Dit gaan in die provinsiale uitvoerende komitee. Nou die ding wat die vuur aangesteek het vir baie mense en daaroor was daar alse geveg gewees. Dit gaan oor die inkontraktering van bepaalde dienste. Wat die ANC wil voorstel is in 'n poging om in eerste plek om tenderpreneurshok te slaan, maar ook in die tweede plek om werkskepping, die indruk van werkskepping te gee, wil hulle kontrakte wat nou uitgegee word vir vullisverwydering of vir water of wat ook al, hulle wil daai kontrakte wil hulle nou weer binne in die munisipaliteite lewer. Dit beteken geweldig baie tenderpreneurs wat nie meer in die tou kan staan nie. En jy moet onthou, daar is nie 'n tenderpreneur wat op 'n kontrak meeding in 'n plaaslike regering en dit kry en nie die goedkeuring van die provinsiale uitvoerende komitee van die ANC. It never happens. Dit gebeur nooit nie. Nou verstaan jy hoe vervleg raak hierdie gesprek wat hier plaasvind vir die ANC se terwyl van die verkiesing is dit belangrik om indruk te skep dat ons gaan vir julle almal wat buite is, wat voel julle het in die private sektor werk, julle lewer dienste aan die munisipaliteit, maar julle voel julle nie pensioen nie, julle voel julle nie behoorlike salaris nie. Ons gaan julle almal betrek, julle gaan nou lekker staatspensioene, staatssalarisse kry. En dieselfde awesome, gaan jy teen die wil in die brug van 'n geweldige klomp tenderpreneurs wat groot geld maak in munisipaliteite. Maar dit om net om my laaste punt te maak, om dit nog verder moeilik te maak. 'N deel van die gesprek wat hierdie week plaasgevind het, was baie van die tenderpreneurs word nie betaal vir hulle dienste nie. Met ander woorde, die munisipaliteite is almal agter, ver agter by die betaling van kontrakteurs. Dis 'n een ding. En die ander ding is, baie van die munisipaliteite het nie belastingbasis om waarskynlik ooit daai kontrakteurs te betaal. En nou sien jy hoe moeilike situasie is dit vir die ANC, vir die president. Hy sal maar later sy fout klere as 'n rede aanwend oor hoekom daar die gesprek gelei het tot baie geleid. Want dit is 'n ontsaglike moeilike gesprek wat binne die ANC plaasvind. En die waarskynlikheid van 'n verdere versplintering is ook by hulle. Daar's 'n veral in Gauteng is die ANC vreesbevange. Die momentum wat MK opbou. Jy sal sien met die Social Research Foundation wat onlangs gewys in die laaste verkiesing 2024 het MK party 14% gekry. Nou meet hulle MK 15% ten spyte van al die binnengevegte. Die rede hoekom hulle groter meet is omdat daar's baie ANC wards of afdelings en steenbasisse en takke wat begin dreig om hulle steen agter MK aan te gooi as dinge vir hulle skeep loop met hierdie lyste.
16: Gaan interessant wees om dop te hou. Pieter, al hierdie, jy weet, die uiteindelike lyste, die laat aankondiging, die chaos, jy weet, skep hierdie vertroue in die party?
15: Beslis nie, want ek het nou lekker na Roland en na Piet geluister. Ek dink hulle die wesenlike rondom hierdie kwessie aangeraak. Ek sal net wil byvoeg en is wat jy ook hier aanraak, Suzan, die tydsberekening, nê? As 'n party wat tot voor 2024 redelik die land oorheersend beheer het, nou in 'n regering van nasionale eenheid waar dit steeds die scepter probeer swaai, so laat is die tydsberekening, daar is nou nog nie eers 'n burgemeesterskandidaat vir 'n belangrike metro soos Johannesburg nie. En weet ons is binnekort in September. En as jy dan ook vat dat die manifest het nou vandag uitgekom, ons sal seker later daaroor praat, dan dui dit vir my daarop dat die die belangrikste party sedert 1994 in Suid-Afrika is in diep moeilikheid. En ek dink dit hang maar ook weer saam dat dit 'n bevrydingsorganisasie is wat nog nooit die skuif kon maak om 'n moderne professionele party te word nie. Jy weet, ek kan nog verder hier oor uitbrei en nog verdere dinge aan aanhak hier, maar ek dink dit is waar dit gaan, dat hierdie tydsberekening maak van die ANC eintlik vir die kiesers 'n bitterlik onprofessionele tipe van samevoeging van verskillende belange.
16: Goed dan, gepraat van daardie manifesto wat nou vandag bekend gemaak is, Ronald, 6-punt plan, op papier lyk dit goed, maar dit wil nie vir my regtig voorkom, daar's nuwe dinge wat gesê word, hulle het gepraat oor dienslewering, hulle het gepraat oor geld maak, die ekonomiese groei, hulle het gepraat van om gemeenskappe veiliger te maak, die strate veilig te maak vir mense, en een van die planne wat die president toe gegee het, is raak deel van die gemeenskapspolisieeringsforum, nou gaan jy sien, misdaad word hok geslaan, maar wat dan nou van die polisie, het ek toe nou hardop gewonder by myself. Wat denk jy van die manifesto sover?
10: Die manifesto is interessant. Dis bietjie anders as vorige pogings van die ANC. My probleem is tweeledig. Die een is dat dit eintlik alles insluit wat die ANC veronderstel was om die afgelope 30 jaar te doen. En nie gedoen het nie, nagelaat het om te doen. Of aktief ondermyn het. En ek dink dis die ander dimensie van ons verwys na verdeeldheid. Maar is ook hoe rade in eie belang optree en partybeleid ondermyn het. So die manifest in daai opsig is vir my so 'n bietjie van 'n probleem dat ons vee die vorige mislukkings uit en ons bied dit aan asof ons is 'n party wat amper oorbegin. Nou moet ek sê, in die manifest is daar in elke hoofstuk begin dit met wat het ons tot dusver bereik. En wat bereik is die ou goed wat ons altyd gehoor het. Soveel mense het water gekry, soveel mense het elektrisiteit gekry, beerkrag is beëindig, daar is 451,000 huise gebou, maar dis baie vaag. Dit sê nie wanneer, dit van begin by 94. So die mislukkings word erken, maar verdoesel. En dan is hier 'n manifest wat amper die indruk skep van hier's 'n nuwe party wat met nuwe idees kom en ons gaan nou dinge regryk. En amper asof ander mense het dit veroorsaak. Nou dit weet ons word gesê in die aanloop tot die opstel van die manifest. Dis die koalisieregerings wat dit gedoen het. Johannesburg is Herman Mashaba se skuld laat dit lyk soos dit lyk. Tshwane is die DA se skuld laat dit lyk soos dit lyk. En dis waar die manifest bietjie van 'n probleem is. Maar daar is tog elemente in die manifest wat ek dink die moeite werd is om na te kyk. Dis baie jammer dat dit nie die goed is wat voorheen gedoen is nie. Byvoorbeeld dat die nasionale regering moet baie meer aktief sukkelende munisipale regerings ondersteun. Nou hulle aktiewe ondersteuning tot dusver was beskerm die korrupsie en die onbevoegdheid. En op 'n heel laat stadium, as daar niks meer is wat jy kan doen nie, dan word daar maatreëls ingestel en 'n komitee aangestel wat dan regering oorneem. Maar dit het omtrent geen plek hê dit gewerk nie, want dit is te laat. So die idee van die ANC, daar's 'n paar goeie gedagtes wat vir my die probleem is, dis gebou op die ANC se eie mislukkings. En dit maak dat dit 'n manifest is wat 'n mens met 'n knippie sout wil neem, as ek dit nou baie sag moet stel. En daai sin oortuig dit nie.
16: Piet, gepraat daarvan, die president het verwys, of die ANC president in daai rol, het verwys na korrupsie en dat korrupsie hok geslaan moet word. Hy het ook gesê dat raadslede moet meer sigbaar wees en toeganklik, want kyk, deesdae is mense raadslid, wijksraadslid, baie toeganklik op WhatsApp, jy kontak kom, jy sê vir my is die probleem, maar kry nie idee dat die ANC lede dit doen nie. Dan het hulle ook gesê, daar gaan 100 dae teiken wees, daarna gaan die burgemeester moet sê wat hulle gedoen het, hoe het hulle dit reggestel, wat was die prioriteite gewees? Wat sê jy van die manifest?
14: Jy weet, al die goed wat die president van gepraat het, dit herinner mense heel eerste toespraak toe gesê het, toe Mamina, stuur my. En van die toespraak moet ek vir alle eerlikheid sê, mens moet hom erkenning gee, daar was een of twee dinge wat seker afgekom het, maar die meerderheid van die goed het net nooit gebeur nie. En hierdie is 'n typiese verkiesingsgesprek. Die president sal seker goed sê, maar as jy mens 'n bietjie na die detail gaan kyk, dan lyk dit natuurlik aansienlik moeiliker. Ek dink net 15% van munisipaliteite in Suid-Afrika kry byvoorbeeld 'n skoon audit elke jaar. As jy die deels en aftrek, is waarskynlik hier na 13%. Ek het nie daai som gemaak, maar so naaste by. Nou sê die president, en ek wil dit in die konteks stel vir my, seker die mees interessante mind wat ek ooit in my lewe my pad gekry het, ou met naam van Jannie Gagiano. Hy het altyd gesê oppositiepartye kan al die beloftes maak wat hulle wil, want hulle weet hulle sal waarskynlik nie in 'n posisie wees wat hulle met verantwoording doen vir die uitvoerbaarheid daarvan nie, want hulle is in die oppositiebank, hulle kan altyd die regerende party blameer. En die ANC begin al hoe meer soos 'n oppositieparty beloftes maak wat hy voor sy siel weet hy nooit aan kan voldoen nie. Dit is net nie moontlik nie. Hulle sê bijvoorbeeld hulle wil hierdie 15% skoon ouders wat ons nou het, hulle gaan dis oor 5 jaar, 2031 moet daar 50% wees. Nou vir dit beteken jy moet die infrastruktuurprobleme oplos, jy moet die belastingbasis vir munisipaliteite oplos, jy moet die bestuurstelsel. Dit is net onmoontlik. Die taak is net te lank en te veel en te kompleks om dit te doen. So jy kan nie om die waarheid te sê, ek voorsien nie in my leeftyd dat daar 50% clean audits of skoon audits gaan wees van munisipaliteit. En dan sê hulle wel 8% van die begroting moet gespandeer word op instandhouding. Op hierdie stadium word dit omtrent niks nie. Dit word nie gespandeer op instandhouding nie. Kyk maar Johannesburg se waterstelsel. Dis miljarde rande agter. So, hoe spandeer jy? Waar gaan jy 8% kry? Hoe sny jy 8% weg as jy 8% gebruik om te spandeer op infrastruktuur? Wie gaan die salarisse betaal? Want dis die grootste probleem. Baie van die geld wat nou op infrastruktuur spandeer moet op salarisse gespandeer word. Met ander woorde, jy moet eers 'n klomp mense afdank voordat jy 8% op infrastruktuur gespandeer. So jy weet mos nou voor jou siel, jy kan onmoontlik nie aan daai belofte voldoen nie. Daar is net nie die geld daarvoor nie. 'N ander ding is ek miskien daar's baie van die goed, maar 'n ander ding wat ek miskien die laaste ding kan noem is vandat ek kan onthou, sê die ANC, hulle wil binne 30 dae wil hulle alle mense wat 'n diens lewer aan munisipaliteite binne 30 dae met daai mense betaal. Met ander woorde, dis hierdie tenderpreneurs wat aangewys word deur die provinsiale uitvoerende komitee van die ANC wat hierdie week aangedring het daarop dat daai punt spesifiek daar gemaak word en hulle wil dit forceer want dit is hulle manier om loyaliteit binne in die party op daai vlak, op plaaslike vlak te stimuleer. Die mense moet beloof word hulle gaan binne 30 dae betaal word en daar's duisende van hulle wat agterstallig is met jare. Dit is nie moontlik nie. Die geld bestaan nie. Die geld gaan vir salarisse, die geld gaan vir ander goed. Dit gaan ook nie vir infrastruktuur nie. So die president maak hierdie beloftes en die manifest maak hierdie beloftes. Terloops, ek wonder of die president die manifest gelees het voor hy hom gesien het. Maak hierdie beloftes wel wetend hulle kan dit nie uitvoer nie. Die ANC begin al hoe meer soos 'n oppositieparty politiek bestuur. Eerder as een wat verantwoordelikheid moet neem en 'n bepaalde plan moet hê wat prakties uitvoerbaar is.
16: President het nogals gestotter hier en daar. Pieter het gesê ons moet hernie, beoordeel ons op ons gewilligheid om te kyk na waar ons gefaal het en dat ons leer uit ons foute uit. Ons wil dit reg doen, help ons. Dit was sy boodskap daar aan die einde. Maar hy het begin deur te sê, jy weet dan na die kiesers te praat en te sê, luister, maar ons wil seker maak die wat het regtig nie kan bekostig nie. Julle moet dienste gratis kry. Ook halfe belofte wat hulle al vanuit ek kan onthou maak is gratis dienste vir mense.
15: Ja, ek dink beide van die goed wat jy noem, Suzanne, is absoluut wat ons nou al oor en oor by die ANC gehoor het. Vir my is die kern van hierdie manifest, nê, beloftes en mooi retoriek, veral iets waarin die ANC vir buite byna 30 jaar uitblink. Pragtige retoriek, die mooiste werkswinkels, die beste woorde, maar die groot vraag is uitvoering. Dit is eintlik maar die kruks van die saak oor 'n 30 jaar periode en waar die ANC oor en oor die geleentheid gehad het om te bestuur en oor die kiesers aan sy kant gehad het met beloftes. Ek wonder net of dit nou nie 'n brug te ver word nie. En as jy mense ook sien na die meningspeilings rondom die Johannesburg metro, dat daar word selfs gedink dat die ANC rondom 20% kan kry, dan sê dit ook iets vir jou dat daar dalk 'n kentering onder kiesers is

0: ons noem dit nou maar oppervlakkige veranderinge, kosmetiese veranderinge, jy weet, verander aan die retoriek.
1: Ja, Susanne, as ek weer net hier kan inkom, interessant, een van die goed wat die partij om tot verbind is, meer actieve betrokkenheid by die kiesersgemeenskap en meer deursigtigheid en meer interaksie, beter kommunikasie. Op die einde van die manifest is daar 'n afdeling wat kyk na hoe gaan die party se verantwoording doen. En vroeër in die manifest word daar gesê, in die eerste 100 dae is daar 'n klompie stappe wat geneem gaan word. Onder andere gaan planne in oorleg met die kiesersgemeenskap en binne wyke ontwikkel word. My vraag hiermee is, hoe doen jy dit na verkiesing buite jou ontwikkelingsplan wat reeds aanvaar is? En die uitdaging lê vir my, ek aanvaar 'n groot deel van die raadslede wat verkies word, is, of wat in die verkiesing deelneem, is dieselfde wat nou betrokke was. Ons gaan nie sien dat die ANC grootskaals heeltemal nuwe mense inbring nie. Hulle het nie die vermoë om dit te doen nie. My probleem hier is, nou word daar goed gesê, dit is nou die nuwe pad vorentoe. Maandelikse vergaderings binne kiesafdelings, terugvoervergaderings, binne die eerste maand moet straatligte en slaggate en alles moet reggemaak word. In 85% van gevalle. Nou, ek meen, ons het nou al 'n paar jaar teen wat ons dit kan beoordeel. En die probleem hier is, wat moet verander om het reg te kry? Dit is wat die ANC nie aanspreek nie. Wat moet in die ANC verander en waar hy rade bestuur om dit reg te kry? En dit is waar ek met Piet saamstem. Hierdie is 'n oppositiemanifest van 'n party wat dink hy gaan dit nooit hoef uit te voer nie. Jy het net nou verwys na raadslede wat toeganklik is behalwe vir die ANC. Baie van ons wat betrokke is op plaaslike vlak, kan dit gaan uitwys, dat waar daar gemeenskapsvergaderings plaasvind, sal jy in die lewe nooit 'n ANC lid kry wat dit bywoon nie. Behalwe as net die ANC dit bywoon. Dit is my ervaring. Ja. As daar ander partye bywoon, is die ANC dood eenvoudig afwesig. En dit geld vir gemeenskapspolisieringsforums, dit geld vir gemeenskaps wijksrade, daai mense is net eenvoudig nie daar nie. So hoe gaan hulle dit verander? En dit is my fundamentele probleem. En hoekom ek sê, hierdie manifest lyk soos 'n party wat skielik nou ontstaan het, wat nog nooit iets gedoen het nie. En nou kan hulle enigiets beloof en die kiesers moet dit aanvaar. En Susanne, ek dink nie dit gaan gebeur nie.
2: Ek het nog gewag het met die collega's 'n ander ding noem. Maar aangesien niemand dit nou genoem, kan ek nou maar lekker daai donker prentjie vir julle skets. Onder andere sê hulle wil die SASSA-lys gebruik, né?
1: Ja.
2: Om mense vry te stel van die verpligting om vir dienste te betaal, met ander woorde elektrisiteit en water en wat ook al, né, wat voorsien word. Die munisipaliteite wat bestaan, kan al klaar nie meer, hulle klaar nie meer 'n belastingbasis. Hulle klop gaan verder in een stort, dis die een ding. Die ander ding is, wat my bietjie bekommer, julle sal onthou destyds toe sê Jacob Zuma, hy gaan het gratis maak om vir universiteite gratis toegang gee vir studente. En ons het gedig, daar is nie die geld nie, soos verseker kan die ANC nie so onrealisties wees of die regering. Wel, dat uiteindelik het hulle gedoen. En nou het ons NISFAS, en seker dis een van die mees korrupte instellings in die Suid-Afrikaanse regering seker. Wat vir my sê is, dit is nie onmoontlik dat die ANC so roekloos kan wees om ook dit te doen wat hulle hier beloof nie. En dit aanvanklik, kort voor 'n verkiesing, kan dit vir jou 'n paar miljoen stemme inbring, want ons weet 'n groot deel van die ANC stem kom uit die basis van mense wat reeds toelaas ontvang. Daar's 'n motivering om vir die ANC te stem, veral omdat ons het al gesien, baie meningsopnames wys dat hierdie arme mense wat toelaas ontvang, dink as die ANC nie meer daar is nie, as die DA byvoorbeeld oorneem, gaan die toelaas weggeneem word. So hulle het 'n wesentlike vrees dat dit weggeneem kan word. En so dat die ANC vir hulle sê, as jy 'n toelaag kry, gaan jy ook nie meer vir enige dienste hoef te betaal nie. Verseker moet dit 'n trekpleister wees vir mense om uiteindelik weer vir die ANC te stem. En ons weet, dis nie moontlik nie. Die munisipaliteit het nie die belastingbasis nie. 'n Klomp staatsondernemings gaan ineenstort as dit moet gebeur. En dink net aan wat dit aan ons skuldlas gaan doen, wat dit aan ons, dink aan wat dit begroting gaan doen, ons verlies gaan doen wat op die begroting bestaan elke jaar. Op hierdie stadium dink ek iets soos 10% van die geld van ek mag nou verkeerd is, maar ek dink naasby 10% van die nasionale begroting word uiteindelik toegeken aan munisipaliteite. Wat

0: opdrag met jy toe ken om hierdie belofte gestand te doen. Is mos nou net nie, is mos nou onmoontlik, maar dit is 'n senuweepunt waar baie mense kan sê ek wou nie vandag gestem het nie. Die koste van my deelname is hoog, maar wragtig, my toelaag, gratis dienste, want onthou net baie mense in Johannesburg en hierdie voorstede informele nedersettings word voortdurend geterroriseer deur 'n klomp krygsere wat daar rondloop en krag aanskakel. Wat die mense dan sê na my vra R1000 die krag aan te skakel en dan elke maand kom jy daar en dan kom haal hy R300 vir daai krag wat jy gebruik en hy's gewapen. Hy's gewelddadig. Met ander woorde, dis 'n autoritaire stelsel wat mense onwettiglik verbind aan goedere en dienste wat deur die staat gelewer word. Die staat kry niks, die belastingbetaler kry nie die voordeel nie en hierdie opportunistiese kriminele ekonomie tap in hierdie stelsel in en hy hou 'n groot deel van arme mense gevangene. Enige ou wat daai oggend opstaan sal dink, ek wil ontsnap aan hierdie, hulle noem hulle slange en jokkas wat my terroriseer. Ek wil gratis dienste kry. Ek kry alreeds 'n toelaag, die regering het gesê as ek 'n toelaag kry, dan kry ek gratis dienste. Nou ek dink 'n paar ou sal opstaan en sê kom ons gaan stem bietjie vandag.
1: Piet, ek wil miskien net 'n punt bymaak by jou donker preentjie en dit is jy's reg met die 10%, maar deel van die manifest is 'n aanduiding dat daar meer geld vir in die staatskas aan plaaslike owerhede moet gegee word.
0: Maar daar is nie geld.
1: Nee, maar dit is die belofte. En dan saam met dit natuurlik die aankondiging, as ek dit so kan noem, van Mvula Mokonyane, dat Gauteng gaan in een metro omskep word. Nie meer 3 verskillende onafhanklike metros nie. So nog meer sentralisering, nog groter inspraak van 'n kleiner elite groepering wat besluite gaan neem.
0: Nie net sentralisering nie, maar hulle dink hulle kan vir Jalan Zille Johannesburg ondermyn met daai en Swane ook. Waarskynlik die DA en die Vryheidsfront Swane kan oorneem as 'n bedreiging. So dis 'n manier om dit te counter.
2: Behoede ons. Ek wil nie Johannesburg se dienslewering hê in Swane Metro nie. Pieter, maak hulle hierdie beloftes omdat hulle weet niemand, die kiesers hou hulle nie verantwoordbaar nie.
3: Dit is 'n patroon binne die ANC en binne ons politiek sedert 94 dat die ANC kon beloftes maak en daarmee wegkom. En wat Piet en wat Roland nou gesê het, die donker prentjie is inderdaad daar. Ek weet net nie of al hierdie dinge nou voor November in plek sal kan kom nie. Natuurlik kan daai belofte gemaak word. En ek hou die hele tyd daai meningspeiling van hier rondom 20% dop wat gedoen is deur Frans Cronje in sy instituut, dis nou Johannesburg Metro. Dit moet die ANC bekommerd maak. Sou 'n aankondiging oor gratis dienste werklik daaraan verander? Nou natuurlik ook, moet mens onthou die instituut van Frans Cronje het nou nie alle kennis en alle wysheid in pag nie. Maar ek wonder tog of daar nie tog 'n keerpunt gekom het. As mens ook kyk in 'n traject hoe die ANC se steen afgeneem het, nê, vanaf 2016, elke keer jy gaan kyk na die plaaslike bestuursverkiesings 2016, 21 en nou, en jy gaan kyk na die nasionale en provinsiale verkiesings binne, jy weet, ons het nou van 2024 een gehad, dan is die traject van die ANC afwaarts, en ek weet nie watter beloftes hulle volledig sal help om weer opwaartse trajecte kry nie. Nou laas keer in Johannesburg Metro was die stemming, ek dink hier in die 30% rond vir die ANC. Die kans is goed dat dit in die laat 20s kan sak. En mense sal moet kyk of hierdie ander beloftes nog enigsins kan sin maak. As dit natuurlik gekoppel word aan staatsbesluite en so aan, is dit eintlik 'n bietjie te laat, want baie keer werk die masjinerie van die staat 'n bietjie stadiger.
0: Goed. Nou, wil ek vir Pieter een ding sê, Frans Corius se meningsopnames word deur Gerrit van Onslin gemaak, en as jy nou iemand is wat die songod Ra aanbid alreeds, kan jy maar die data god van Gerrit van Onslin ook aanbid, want daar's niemand is beter as hy met dit. Voorspellings is altyd 'n moeilike ding, mense moet dit nooit doen nie, mense moet baie versigtig wees, want enige meningsopname het 'n flitsfoto van 'n bepaalde oomblik. Ja. As jy nou roekeloos wil wees, soos politieke kommentators dikwels is, en 'n nek uitsteek en voorspellings maak, en jy doen dit so langs die lyne van Gerrit van Onslin, dan jy dan so nader aan die moontlikheid jy kan reg wees. Hy is absoluut briljant met hierdie goed.
2: Goed, net hierna gaan ons voort met kommentaar.
4: Jy wil nie pesel nie, maar die krywings kom terug. Elke keer. Dit is nie swakheid nie. Dit is biologie. Wanneer jou bloedsuikervlakke daal, stuur jou brein net een boodskap. Kry suiker. Nou. Manna Blood Sugar Support kan die siklus breek, omdat dit help om bloedsuiker stabiel te hou en cravings te beheer. Sonder wilskrag, sonder ontbering. Manna Blood Sugar Support is beskikbaar by alle apteke. Dischem, Clicks, Tykelot en by mannahealth.co.za.
5: Kommentaar, 'n ontleding van die weekse vernaamste nuusgebeure.
2: Welkom terug by die program en die Vryheidsfront Plus bly die afgelope 2 naweke in die nuus oor verwikkelinge binne die party in die Tshwane Metro. Enkele maande voor die munisipale verkiesing het die Vryheidsfront Plus sy kokeslede in die Metroraad verwyder. Grandi Tennyson, voormalige burgemeesterskomitee lid vir gemeenskapsveiligheid, is as kokesleier verwyder en Pieter Meyer is in sy plek aangestel. Dit volg na interne ondersoek oor hoekom die kokes nie teen 'n eiendomsontwikkelingsprojek in Groenkloof gestem het nie, dit nadat die party dit in die openbaar duidelik gemaak het dat hulle nie die projek sal steen nie. Die leier van die Vryheidsfront Plus, Dr. Corneille Mulder, sê hulle skuld die kiesers 'n verskoning. Roland, dis 'n bietjie kort vir die verkiesing om so iets te doen.
1: Ja, dit is kort vir die verkiesing, maar ons het al gesien dat partye kan hierdie tipe probleme hanteer en dit oorleef. Ek dink die voordeel as daar so iets is vir die Vryheidsfront Plus is dat hierdie 'n betreklik klein kwessie is in 'n bepaalde gebied. Nou dit hang af of ander partye daarmee gaan begin hardloop. Dit lyk asof die konflik meer binne die party gesentreer is as wat dit buite die party uitgespeel het. Daar was baie min reaksie van ander op hierdie kwessie. Maar ek dink mense kan 'n bietjie 'n breër konteks hierna in 'n breër konteks hierna gaan kyk en dit is dat daar oor die afgelope 2 jaar was daar insidente in die Vryheidsfront Plus en veral in Gauteng en onder andere Tshwane en wat lede van die Tshwane partyleierskap en die Gauteng partyleierskap teenoor mekaar gestel het. Dit het begin met die party se kongres in 2023 waar die verkiesing in die kongres tersyde gestel is en heeltemal 'n nuwe leierskap eintlik maar na die kongres ingekom het. En so dis nie ek dink die spanning en die konflik wat daar is hou nie net verband met 'n stemming wat nou plaasgevind het nie. Dit is iets wat verder teruggaan. Nou, dit is natuurlik nie uniek nie. Ons sien in omtrent elke politieke party sien ons periodiek hierdie tipe van interne verskille en die konflik. Wat die laaste ronde hiervan interessant maak, is dat die party 'n petisie teen hierdie voorstelle van die Tshwane Metro of die besluit van die Tshwane Metro van stapel gestuur het. En ten spyte daarvan het kokeslede daarvoor gestem. Nou my vraag is, as ek van buite daarna kyk, dan kry ek die indruk dat die petisie gedryf is deur mense en dat die leierskap in Tshwane nie noodwendig kennis geneem het daarvan of dit ernstig genoeg beskou het nie. Want dit is nie die caucuslede wat betrokke was, lyk dit vir my direk by die petisie nie. En dit vra natuurlik vra oor kommunikasie en koördinering binne die party, want dit is nie van buite die party gedoen nie. Daar was party betrokkenheid by ook by hierdie petisie. So onderliggende spanning, definitief uitdaging aan partyleierskap om te hanteer kort voor 'n verkiesing. Maar ek dink daar's meer vrae wat 'n mens dalk hieroor kan vra as net die besluit wat geneem is om 'n persoon as caucusleier te verwyder, nie uit die caucus uit nie, maar as caucusleier.
2: Pieter, jy het 'n gedagte duidelik daaroor, ja?
3: Kyk, hierdie is van my baie interessante geval, want dit gaan oor 'n tegniese punt. Dit weet ons is nou die Groenkloof projek, nê, waar die voormalige burgemeesterskandidaat van die Vryheidsfront Plus, moet ons onthou, was Grandi Tennyson. En hy se foute plaaslike bestuur kenner en verteenwoordiger van baie jare. En hy was voorsitter nou van die caucus, want die groot ding is Willie Spies het nou ingekom as die nuwe burgemeesterskandidaat. Wat eintlik interessant was, omdat Willie Spies het ook 'n lang loopbaan en hy was in die nasionale parlement. Maar hy's nie 'n plaaslike party, jy weet plaaslike owerheid politikus in die eerste plek nie. Grandi Tennyson is dit. Nou het jy hierdie projek gehad en nou kan die vrae rondom dit gevra word, het Tennyson na reg opgetree of nie? My interpretasie is mens moet ook die mag skuwe binne die caucus of kom ons sê maar die Vryheidsfront Plus in die Tshwane Metro lees. want daar gaan politiek gaan nooit oor tegniese punte en goeie wil en dit politiek gaan ook oor brute mag. Ons moet eerlik wees. En dan weet mens nie presies wat die betrokkenheid was van die Vryheidsfront nasionaal nie, wat die rol van iemand soos Corneille Mulder was in hierdie hele ding nie. Maar vir my is dit baie duidelik dat Willie Spies wil sy eie posisie versterk deur hierdie, dit versterk ook sy posisie, en ek dink die hoop is vanuit die Vryheidsfront Plus, as ek hulle reg lees, hulle wil 'n tipe figuur soos Willie Spies hê, wat baie is soos Silje aan die ander kant. Wat is Silje se van nou, Suzanne, help my gou,
2: Brink.
3: Daar, Silje Brink, ja, ek wil amper sê Breitenbach, maar Silje Brink, hy staan aan die ander kant, en hy is 'n tipe jong, vlugvoetige, dinamiese, veerkragtige politikus. En Willie Spies het iets daarvan, alhoewel Willie Spies nou nie daai grondige kennis het van plaaslike bestuur wat Grandi Tennyson het nie. En nou iewesklik is Tennyson as die caucusleier uit, en het lyk of iemand inkom wat nader aan Willie Spies staan. So dit het definitief met magspositionering te doen, en met die moontlike koalisie, en ons weer die Vryheidsfront Plus gaan 'n sentrale rol speel in Tshwane Metro na die verkiesing, gegee die meningspeilings.
2: Piet?
0: Ja, ek wil net sê, ek en Corneille hierdie week al heel wat gekommunikeer. Ek kan nou vir jou beloof vanavond, as hierdie program 9 uur eindig, 1 minuut oor 9, dan bel hy my. Nee, doet my WhatsApp en sê, jy praat alweer nou, check nou uit. Maar in die kuis, ja. Ek dink mens moet bietjie in die groter context ook sien. Die Vryheidsfront het min of meer 50% van sy steun verloor in die laaste verkiesing. Ek dink hulle het 550,000 stemme gekry in 2021 en 219,053, as ek dit probeer onthou, in 2024. So, helfte van hulle steun verloor. Die oorgang van Pieter Groenewald na Corneille Mulder was nie maklik een vir die party nie. Ek weet daai spanning tussen daai twee here het baie lank bestaan. Ek sien hulle is nou altyd saam op die billboards hier rondom Johannesburg. Dis juist, ek dit sien, dit dink ek, dis een of ander manier, is daai teenwoordig, as jy praat van faksies in die ANC, is daar moet nog 'n verdeling wees daar wat 'n sensitiewe senuweepunt is, wat hulle probeer akkommodeer deur vir Pieter Groenewald ook hier op die bord te sit, en saam met Corneille Mulder. En dan, ek dink die ander ding is, jy sal sien, Corneille het uitgekom en het vir Willie ondersteun in hierdie saak, baie spesifiek, en hy het om verskoning gevra vir die kiesers. Die ding wat Corneille gedoen het, is die laaste ruk, vanat hy leier geword het, dat hy probeer om die party te skuif al hoe nader aan die solidariteitsgroep, met ander woorde, veral nader aan Afriforum en nader aan SAI, om poging om daai damkring vast te vang as 'n steenbasis. Sê nou maar, daar is argument om daarby, ek theoretisch mens weet nooit of hulle tussen 200 of 500 of 600,000 mense is nie. Menneke, praat maar van daai tyd. Daai groot deel van daai mense kan uiteindelik hoop hy sal by die Vryheidsfront kom. Ek het eendag dit kom. Ek kan nie onthou dat ek weer by die Mulders het gesê, maar 70% van die mense wat by Afriforum en Solidariteit is, stem vir die DA. Dis, en hulle sê ja, dis 'n probleem. Dis 'n groot probleem. Maar hulle dink nog steeds dat daai mense word tydelik gevangene gehou deur die DA uit, omdat hulle bepaalde vrees vir die ANC koester. Maar ideologies dink hulle is by die Vryheidsfront, en ek dink hulle is in sekere mate kan hulle waarskynlik ook reg wees. So ek dink daar's hier 'n klompie senuweepunte wat binne die Vryheidsfront wat relatiewe onbestendigheid, dalk 'n bietjie van 'n faksiespanning binne die party bestaan. En natuurlik, hoe maak hulle op vir die geweldige verlies, vir die inploffing wat gebeur het in 2024 van hulle steun, na eintlik relatief goed gedoen het in 2021. En met Helen Zille in Johannesburg, hulle doen al klaar sleg hier, die Vryheidsfront gaan waarskynlik nie hond daar afmaak nie. Silje Brink is 'n jong laaitie, en hy het baie te sê vir homself, maar jy moet erken dat as jy op 'n verhoog staan, jy nou is die staf, hy kan 'n klomp ouens oortuig dat ek is nog steeds 'n beter skuilplek ten die ANC, dat het enige Vryheidsfront kandidaat vir jou kan wees, en dit sluit Willie Spies in. So en terloops, ek dink hulle twee is waarskynlik nog vriende ook. Maar ja, so ek dink mens moet net bewus wees van die grootte prentjie van die Vryheidsfront wat binne kan bestaan.
2: Goed, gepraat van die DA, leier van die DA, Jordan Heloos, het intussen gekeer vir die party se wicket, soos hulle sê, na die Dr. Mark Burke bom wat gebars het. Burke, wat woensdag as lid van die portefeulje komitee oor finansies verwyder is na die berig wat aan die lig gekom het oor die Reservebank wat valuta beheermaatreëls wat verbreek is, ondersoek teen Castello. Dis 'n maatskappy wat hy een van die stigterslede was. Roland, is hierdie so klein saakie as wat Heloos dit maak?
1: Ek dink dit al waar jy staan. As jy binnen die partij en in lijn met die partijleierskap staan, dan is dit waarschijnlijk nou nie vir jou die noodwendig die einde van die wereld nie. Maar as jy die partij probeer onder druk plaas en die leierskap onder druk plaas en probeer wys dat die DA is maar net soos nog 'n ander politieke partij in Suid-Afrika, dan is dit waarschijnlijk soos manne uit die hemel wat nou beskikbaar geraak het om jou saak te bevorder. Ek dink die probleem vir die DA is, hy moet nou doen wat hy altyd sê en wat hy van ander partye verwag. En dit is om vinnig op te tree, om te wys dat ons neem verantwoordelikheid, ons bestuur dit reg en goeie regering is die belangrikste maatstaf wat ons toepas, sonder die persoon en aansien van die persoon wat betrokke is. Ek dink wat het moeilik vir die partij maak is, Burke is een van die nuwe leiers en hy is in 'n baie belangrike posisie in die partij en hy is 'n baie sterk rolspeler binnen die DA. Nie net in termen van die posities wat hy beklee, maar ook die rol wat hy gespeel het in die afgelope jare rondom beleidsontwikkeling en baie sigbaar geraak in termen van vooral die portefeuilles rondom finansies en die kwesties daaromheen. Ek meen, as ook 'n jongman kom baie goed oor, weet hoe om sy saak te stel. So dis vir die partij moeilik om so 'n persoon dood eenvoudig net uit te haal. Maar dit is wat die partij nou moes doen. Nie uithaal uit die partij uit nie, maar tenminste afstand skep met die portefeuilles waar hy sit, wat te doen het met regeringsfinansies. So, 'n uitdaging vir die partij. Ek dink wat dit nog moeiliker maak, is eintlik maar dit wat die mens nie weet nie. En dit is 'n baie technische kwestie wat eintlik hanteer word. En as ek die media volg, dan lyk het of die Reservebank 36 maande het om hierdie kwestie te ondersoek. Net voor een verkiesing, is dit geregverdig? Is daar werklik oortredings begaan? As jy 36 maande het om dit te ondersoek, dan plaas dit die partij en die persoon natuurlijk in 'n baie moeilike posisie. Maar daar is baie wat ons nog nie weet hiervan nie. En ek dink daar is baie wat gesê word, wat waarskynlik nie rekening hou met die tegniese en regulatoriese konteks waarbinne hierdie proses uitspeel nie.
2: Pieter, iets wat Roland nou verwys het nou is, jy weet die hoe belangrik is dit vir die DA om te wys dat hy wel ernstig is oor sulke beweringe en dan sou optree teenoor sy lede?
3: Vir my gaan dit oor 'n beginsel, Susan, en as die DA dit doen, is dit nie net natuurlik van betrekking op die DA nie, maar ook vir ander partye. Het ons die volwassenheid bereik met laat ons sekere demokratiese beginsels nie net in een party nie, maar alle partye begin honoreer, as ek het so kan stel. En dit gaan vir my daaroor. Natuurlik is Burke, nee, is Mark Burke nog nie onskuldig bevind nie. So hy bly onskuldig tot hy skuldig bevind word. Dis die eerste beginsels. Maar tweedens, en dis my die sleutelpunt, mag 'n persoon met 'n moontlike botsing van belange nie intussen toesig hou oor daai selfde terrein waarin sy sake lang belange ondersoek word nie. So ek dink die DA is heeltemal reg hier om die persoon in die amp van mekaar te skei. En ek hoop net dat hierdie beginsels ook weier in die politiek, natuurlik in die DA ook, dit moet in die DA altyd so bly, want dit kan dalk op 'n ander punt, is daar 'n belangriker persoon as Burke betrokke, jy weet, mense sal nog moet sien wat die DA dan doen, maar ten minste doen hulle dit nou, en sou mense dit ook aan ander partye wou sien, want ek dink is 'n baie belangrike beginsel wat hier op die spel is, demokrasie.
2: Piet, jy weet, dink jy die DA het reg opgetree? Aanvanklik is Burke verwoed verdedig, hy het sy eie saak ook gestel en toe die volgende dag is hy verwyder.
0: Ja, ek dink die party moes 'n bietjie asemhaal en net tegnies sien wat presies gebeur het. Ek sê, die lyk my nie wat die Reservebank sê is, hierdie katalog, hierdie maatskappy, in terme van die wet, hulle kan hierdie transaksies bestuur, maar hulle kan dit nie vir hulle eie rekening hulle kan nie as die prinsipaal optree wat wins maak daaruit. En dan word dit, hulle het soos maatskappy wat bepaalde voordele uitgetrek het en hulle het selfs van hulle kliënte het rekening in die buiteland gehad wat hulle nie eens bewus was van. Met ander woorde, hulle is as behalwe jurisdiksie geneem oor die gedrag van sinema beleggers wat in Bitcoin belê het en wat dit klink my op die of daar 'n saak kan wees as die Reservebank reg is, as dit is hoe hulle dit interpreteer. Maar vir my, ek onthou ek het 'n ruk terug toe sê ek vir een van die senior lede van die DA dat Mark Burke is hy's 'n vars bries. Hy's 'n ongelooflike braaitjie jong mannetjie. Maar interessante politikus, dink op sy voete, Vir my is die groot verlies daarin is sy rol in die komitees is eintlik nou daarmee heen en komitees wat van kardinale belang is is eintlik nou daarmee heen. Jy kan hom op ander plekke aanwend. Maar dit is waar sy werklike expertise was. En soos Pieter gesê het, of ek dink die Roland het al gesê, dit kan 3 jaar neem voordat hierdie proses afgehandel is. En sê nou maar daar word bevind dat hierdie maatskappy het wel op een of ander manier onregmatig opgetree. Al is Burke al sedert April, dink ek, 2026 nie meer by hulle betrokke nie. Dit is toch nie moeilik om terug te vat in hierdie posisie waar hy was nie. Ek dink hy is vir ewig verlore vir die posisie, of al minstens vir tot ons nationale geheer verloor oor wat in die verlede gebeur het. Maar dit is my die jammerde. Hy was alle politieke partye in die nationale wetgewer. In die komitees word hulle dikwels blootgestel. Hulle is kwetsbaar in terme van werklike grondige kennis en komplekse begrip van die moeilike goed waar soms moet bespreek word. Van wetgewing af tot interpretatie, tot implementering, tot die koste, die berekening, die finansies. Alles wat daar moet bestuur word. Mark Burke was 'n perfekte persoon of 'n perfekte plek gewees vir dit. Daai verlies is my die grootste. Ek dink ons verloor 'n klomp stiekrag en kompetees wat Mark Burke was.
2: Ja, hy was tot in Februarie daar toe te bedank. Goed, nog 'n interessantheid die afgelope week en waar koerante vandag berig is die moontlike samenwerking van Afriforum en die March and March beweging. Die twee groepe se leiers Kali Kriel en Jacinta Nkobesi Zuma die week ontmoet en gevind het hulle albei raakpunte het waar hulle voor hulle dan staan as organisasies en dat wat hulle probeer bereik as burgerregte groepe. Nuus in die vorm maak die punt dat die ANC nie eens 'n vergadering met March and March kon kry nie. Nuus mee die twee groepe wat eintlik uiterstes van mekaar is dan nou bande met mekaar. Hulle vra dan ook die vraag, wat beteken dit vir demokrasie? Roland, voor ons daarby daai vraag kom, wat is jou indrukke van hierdie ontmoeting?
1: Ja, dis is a baie interessante ontmoeting. Dit is seker is 'n vreemde ontmoeting, want baie van die waardes wat 'n mens lees en hoor in terme van solidariteit, is nie noodwendig wat mens by March and March kry nie. En dan is, denk ek, die goed wat March and March die meeste aandag voor kry. Nie noodwendig die type goed wat ander beweging soos solidariteit in Suid-Afrika as prioriteitskwessie sou beskou nie. So dis 'n interessante by mekaar kom. Daar's vir my twee ander dimensies hiervan. Die een was dat Ngobesi het gesê, sy sien solidariteit as 'n voorbeeld van wat gedoen kan word, maar sy het verder gegaan en uitsprake gemaak en geweldige kritiek daaroor gekry vanuit die breër swart gemeenskap. Nou, wat dit vir die mens sê is dat Afriforum is nie een wat gereedelik aanvaarding kry in daardie konteks nie. En samenwerking is problematies, maar dan ook sekere kwessies kan jy nie op 'n manier hanteer soos wat Afriforum dit hanteer en dink dit gaan aanvaar word nie. So daar's groot uitdagings in hierdie konteks. Van Afriforum se kant af, interessant, ek dink dit is nog 'n voorbeeld, want en ek meen, die party of die organisasie doen dit, het gereeld gesprekke met ander mense en sluit ooreenkomste oor gemeenskaplike sake. Die vraag hier is, en die indruk wat ek kry is eintlik, ons sal julle kan sê hoe om die goed te doen wat ons doen. So dis amper 'n funksionele ooreenkoms of gesprek wat plaasvind, nie 'n prinsipiële gesprek nie. Nou tot watter mate dit in die toekoms kan lewe kry, sal die mens moet sien. Ander sulke voorbeelde het maar gaan maar moeilik mee in baie opsigte. So dit is 'n interessante een. Ek dink die kwessie hier wat vir my uitstaan is die bereidwilligheid van sulke partye om tog met mekaar in gesprek te tree ten spyte van die moeilike omgewing waarbinne dit plaasvind. Die vraag is dit noodsaak wat dit dryf of is dit 'n oortuiging dat hier 'n geleentheid is om die manier van doen te verander en die tipe gesprek wat gevoer word te verander. Mens sal moet sien hoe dit gaan uitspeel. Maar dit bly vir my 'n interessante maar vreemde ontwikkeling.
2: Nou Pieter, daar's nog niks op papier nie. Wat is jou indrukke van die ontmoeting?
3: Ja, drie vinnige opmerkings. Susan, eerstens, ek dink is belangrik, is 'n meer positiewe opmerking, dat daar samewerking oor ras en partygrense heen wees, sonder dat groepe hulle verskille hoe weg te steek. Ek dink dis belangrik wat vir my uitstaan oor hierdie ontmoeting. Maar nou moet ek bietjie negatief wees. Die toets is of hulle binne die grondwet sal bly, beide partye, en gemeenskapsveiligheid met die menswaardigheid van migrante kan versoen. Dit is vir my die kardinale ding. En dan wil ek net 'n laaste dingetjie sê. Ek hoop dat AfriForum ook so helder gaan kommunikeer met sy lede oor hierdie tipe ontmoetings en aan Suid-Afrika oor die salarisse van topbestuur in AfriForum.
2: Awesome. Piet, wat is jou indrukke van hierdie ontmoeting?
0: Pieter, nou daai blaasvlam aansteek en dan niks verder daar sê nie, maar...
2: Dit klink my, jy wil ietsie daaroor sê, as jy iets te sê.
0: Hy gaan een oproep van Kali kry met die naam.
2: Ja.
0: Net van die ding jy oor sê, die ding is, Kali Kriel, denk ek, hy noem het maar etnische type van motivering vir wat hy doen, Afrikaner nationalisme, en die MK-partij het, mens kan het sekere vorm van Zulu-nationalisme noem, nee, maar Jacinta, die groep, hulle het nie noodwendig etnische nationalisme nie, maar hulle is by all means, is hulle extensie van die MK-partij, hulle het baie nou verbintenis van die mense, lede van die MK-partij, hulle draag selfs een bykie dieselfde kleren ook, so jy kry hier een geval van rechtse etnisionalisme en linkse etnisionalisme, wat op een of andere manier raakpunt by mekaar vind, en wat pla is die gemeenskaplike vijand wat leed. Hulle trek beide te velde teen wat hulle noem die mainstream media. Hulle het beide belang daarby om die grondwet te wysig vir hulle eie motiewe. Ek het hierdie week te stuur vir Kali een foto van waar Jacinta se mense een wrede aanranding uitvoer op een klompie mense in een township. En hy sê vir my, en hy stuur vir my foto van iemand met een rooi kruis op Dirk Hermans se voorkop geverf het, en hy sê, keer jy dit bijvoorbeeld goed? En ek wonder by myself, ek sê toe ook van Kali, hoe is het moontlik dat hierdie brede aanranding op hierdie mense, hierdie kwetsbare mense in een informele nedersetting, in een township, hoe kan jy my dat jy het kan vergelyk met een kruis wat op Dirk se voorkop geverf het? Dit is mos nie equivalente wat besig nie te gebeur. Nou, ek is bekommerd oor dit wat gebeur. Hierdie mense trek te velle teen die middle ground in Suid-Afrika, teen die media, teen die grondwet van Suid-Afrika. En Kali en Jacinta, hulle is volgens van enige vere.
2: Dan die vraag natuurlijk, wat beteken dit vir demokrasie? Rallend, ek sien dat daar ook berig word oor 4 mense, wat lyk het my in die Boendoehof daar in De Noon in Kaapstad vanmiddag aan die brand gesteek is. So, jy weet, dit is een baie gevaarlike thema eindelijk hierdie in Suid-Afrika, want het word nie behoorlik bestuur nie.
1: Ja, ek dink die onderliggende probleem hier is natuurlijk die onvermoë van die regering om sy verantwoordelikhede na te kom en sy effektief sy regeerfunksie uit te voer. En dit is waar jy skep vakuum op verskillende terreine wat deur ander mense gevul gaan word, vooral as daar 'n konteks is van verontregting en van verwagtinge wat nie gerealiseer nie, omdat die regering dood eenvoudig afwesig is. Nou, dit is nie die direkte vergelyking, ek dink tussen hierdie twee organisaties en die kwestie van Boendoehowe nie, maar een van die simptome van die afwesigheid van die regering en die vakuum wat ons sien, is die snel groeiende effek van mense wat die reg in eie hande neem. En daar is vele voorbeelde reg oor Suid-Afrika, waar Boendoehowe en gemeenskapsgeregtigheid, wat het baie keer genoem word, dood eenvoudig die plek inneem van afwesige polisie, van sukkelende vervolgingsproses, en waar mense sê, maar ons kan nie aangaan om so te leef met misdaad en geweld, en ons regering is net nêrens nie. Dis 'n baie groot probleem. Dis waarskynlik 'n baie groter probleem in plattelandse gebiede, want niemand sien wat daar gebeur nie. Dit kry nie dieselfde aandag as wat in stedelike gebiede gebeur nie. Maar die skuld hiervoor lê voor 'n regering wat net eenvoudig nie sy werk doen nie, en ek begin al hoe meer dink, nie meer dit kan doen nie. Indien daar diegene is wat het wil doen, kan hulle dit nie meer doen nie. En hierdie is 'n vroeë waarskuwing van waarheen ons op pad gaan wees, as daai proses nie baie vinnig beter bestuur en omgekeer word nie. jy kom op 'n punt waar jy dan nie meer die prosesse kan verander nie. Ek dink nie ons is al op daai punt nie, maar ons is waarskynlik baie nader daaraan as wat mense en regering dink.
2: Dit was dan kommentaar vanaand. My gaste was Roland Henwood van Universiteit Pretoria, professor Pieter Dievenage, onafhanklike ontleder, en professor Piet Kroukamp, politieke ontleder van die Noordwes Universiteit se Sakeskool. Onthou, ons laai bonus inhoud vir jou potgooi, so gaan luister gerus daar. My klankregisseur is Lewanda Bekes en ek is Susan Paxton.

0: Dit is nou 9 uur en in die nuus. Nog 2 ambtenare van die Emfuleni munisipaliteit vasgetrek op aanklagte van bedrog en diefstal. 'N Groot deel van Johannesburg in donkerte gehul na 'n reuse kragonderbreking. En die ANC president sê sy party vorder om korrupsie uit te roei. Goeienaand, ek is Jaco de Wal. Die politieke moorde taakspan in Gauteng het nog 2 ambtenare van die Emfuleni munisipaliteit in hegtenis geneem op aanklagte van bedrog, diefstal en die petering met noodsaaklike infrastruktuur. 5 ander verdagtes is vroeër vandag in hegtenis geneem. Hulle is blykbaar almal verbonde aan die munisipaliteit se inkomste en elektrisiteitsdepartemente en het na bewering betalings in hul bankrekeninge ontvang om elektrisiteitstoevoer wat afgesny is weer aan te sluit. Die 7 verdagtes sal na verwagting môre in die Vanderbijlpark Landroshof verskyn. City Power in Johannesburg sê hy werk tans om 'n reuse kragonderbreking in groot dele van die metro te herstel. Die nutsmaatskappy sê in 'n verklaring dat die Fortsburg substasie geïsoleer moes word nadat rook in die tonnels in die gebied bespeur is. Personeel is op die toneel om te bepaal wat die rook veroorsaak. Gebiede wat geraak word sluit in Soweto, Eldorado Park, Brixton, Riverlea, Mondior en Kibler Park. Dit is nie seker wanneer die kragtoevoer herstel sal word nie. Die polisie het 'n 36-jarige vrou op die Bram Fischer Internasionale Lughawe in Bloemfontein in hegtenis geneem in verband met die besit van crack kokaïen met 'n beraamde straatwaarde van R300.000. Die polisiewoordvoerder, Tabo Kovane, sê die dwelms was versteek in die kop van 'n haarkapper se stileringpop en is deur 'n metaalverklikker opgetel net voor die vrou op 'n vlug na Johannesburg vertrek het. 'n Kontantbedrag van R93.000 is ook in haar besit gevind. Die verdagte sal binnekort in die Bloemfontein Landroshof verskyn. Nou vir verkiesingsnuus. Die ANC-president Cyril Ramaphosa sê sy party het bewys dat hy ernstig is om korrupsie in sy eie geleerdere en in die land se instellings te beveg. Hy het ANC-lede toegespreek tydens die bekendstelling van die party se verkiesingsmanifest in Diepsloot, noord van Johannesburg. Ramaphosa sê die ANC het opgetree teen korrupsie en patronaatskap deur die instelling van onder meer die opsystaan resolusie en die versterking van die integriteitskommissie.
1: The ANC-led government continues to rebuild law enforcement and anti-corruption institutions to bring state capture and corruption cases before the courts, and it is the state, the ANC-led government, that has instituted the Madlanga Commission, which is now showing us what has been happening in the police service. And after that commission, we are going to clean up so that the corrupt activities that have been embarked upon are brought to an end.
0: Aldus die ANC-president Cyril Ramaphosa. Die internasionale komitee van die Rooi Kruis sê meer as 1 miljoen ontheemde Palestynë in die Gaza-strook sukkel om kos en skoon water in die hande te kry. Die rede hiervoor is 'n beperking op die hoeveelheid humanitêre werkers wat die gebied mag binnekom. Die organisasie sê baie ontheemde gesinne in die strook woon in selfgemaakte tente wat weinig beskerming bied. Hulle is ten volle afhanklik van hulporganisasies vir kos en water. Befondsing is egter sodanig ingeperk en die gebrek aan toegangsroetes vererger die situasie. Die Rooi Kruis se woordvoerder, Amani Al-Nahouk, sê mense sukkel daagliks om toegang te kry tot sanitasiegeriewe, gesondheidsorg en bekostigbare voedsame kos. Ten slotte weer die hoofnuus. Die politieke moorde taakspan in Gauteng het nog 2 ambtenare van die Emfuleni munisipaliteit in hegtenis geneem op aanklagte van bedrog, diefstal en die petering met noodsaaklike infrastruktuur. Nog 5 is vroeër in hegtenis geneem. Dit is die einde van die nuus. Die volgende bulletin op RSG is die opsomming van die dag se vernaamste nuusgebeure om 11:00. Ons kyk ook na die streeks weervoorspelling vir môre, uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. Ons begin in Gauteng, mooi weer en warm. Mpumalanga, aanvanklik gedeeltelik bewolk, andersins mooi weer en koel tot warm. Limpopo, gedeeltelik bewolk, andersins mooi weer en koel tot warm. Noordwes, mooi weer en warm. Vrystaat, mooi weer en koel tot warm. Noord-Kaap, mooi weer en koel tot warm. Die wind langs die kus sal matig suidoos wees. Die westelike helft, die Weskaap eerder, oggendmiskolle oor die suidelike binneland, andersins mooi weer en koel tot warm, maar gedeeltelik bewolk langs die suidkus waar dit teen die aand bewolk sal raak. Dit sal warm wees oor die Weskus distrik. Die wind langs die kus sal matig tot sterk suid tot suidoos wees, maar lig langs die suidkus. Die westelike helfte van die Ooskaap, oggendmiskolle in die suide, andersins mooi weer en warm, maar koel langs die kus en die aangrensende binneland. Die wind langs die kus sal lig suidwes wees. Oostelike helfte van die Ooskaap, mooi weer en koel, die wind langs die kus sal lig en veranderlik wees. En in KwaZulu-Natal, oggendmiskolle oor die binneland, andersins mooi weer en koel tot warm. Die wind langs die kus sal lig wes tot noordwes in die oggend wees, andersins matig tot tamelik sterk noord tot noordoos. Dan kyk ons ook na die verwagte minimum en maksimum temperature vir môre. In Gauteng, Pretoria 10:27, Johannesburg 7:25, Vereniging 5:26, Mpumalanga, Bombela 12:23, eMalahleni 8:23, Ermelo 7:23, Standerton 6:24, Skukuza 14:27. Limpopo, Polokwane 11:24, Paleborwa 15:25, Tzaneen 11:26, Mashina 12:25, Lepalale 12:29, Mokopane 9:24. Noordwes, Klerksdorp en Potchefstroom 5:26, Mahikeng 9:27, Rustenburg 8:26, Vryburg 6:27. Vrystaat, Bloemfontein 4:25, Welkom 5:25, Bethlehem 0:23, Kroonstad 5:24, Forest Smith 5:25, Vicksburg 0:23, Sasolburg 6:24. Noordkaap, Appington 3:30, Kimberley 4:26, De Aar 6:26, Bosmansburg 5:27, Alexanderbaai 10:31, Springbok 16:30, Kalfinia 5:30, Sutherland -4:25. Weskaap, Kaapstad 11:21, Vredendal 7:34, Riversdal 8:22, George 8:18, Mosselbaai 10:18, Woester 6:24, Beaufort Wes 10:27, Oudtshoorn 6:25. Ooskaap, Trebegham 10:21, Makanda 9:20, Nuba 5:25, Graafrenet 5:25, Ooslondon 14:22, Port St. John's 11:22, Mtata 7:24, Kumani 4:25, Konke 10:23. En dan laastens in KwaZulu-Natal, Durban 14:23, Richards Bay 14:26, Pietermaritzburg 7:25 en Umnambiti 4 met een maximum van 26. Is nou 8 minute oor 9 hier op RSG. Lekker om saam met jou te kan kuier op hierdie sondag aand. Van nou tot en met 11 uur is dit dus Oprah saam met Shel van Eyningen.

Goeienaand en baie welkom by Dis Opera. Ek hoop julle het 'n heerlike week beleef en is gereed vir ontspan saam met pragtige opera musiek. Ons begin met een van Verdi se minder bekende operas, Un Giorno di Regno, die reis van die koning. Dit kom uit die tweede bedryf, Pietoso al lungo pianto, de lasciate a un'alma amante, wat beteken jammer dat ek so baie huil, ek is 'n liefdevolle minnaar. Die orkes is die van die Koninklike Operahuis Covent Garden en die Ambrosian Sangers, onder leiding van Lamberto Gardelli, en die sanger, José Carreras.

That was José Carreras met Pietoso al lungo pianto, de lasciate a un alma amante. Jammer dat ek so huil, ek is 'n liefdevolle minnaar. Dit kom uit Verdi se minder bekende opera Un Giorno di Regno, die tweede bedryf van die opera. Die orkes is die van die Koninklike Operahuis Covent Garden, die koor, die Ambrosian Singers en die dirigent Lamberto Gardelli. Ons het al voorheen geluister na Die Katrien, 'n opera van Korngold. Nou, almal ken Korngold vir die Tote Stad, maar het ook 'n paar ander baie goeie operas geskryf, soos hierdie een. Het gaan nou nie helemaal in almal se smaak val nie, maar ek dink is iets besonders. Ons luister na Heut ziehen sie ab, bleibt keiner da. Vandag vertrek hulle, niemand bly oor nie. Die BBC, konsertorkes en koor kan gehoor word, onder leiding van Martin Brabants.

Grootse musiek. Heute ziehen sie ab, bleibt keiner da. Vandag vertrek hulle, niemand bly daar nie. Dit kom uit die Katrien, een van die minder bekende operas van Korngold. Die orkes, die BBC Concertorkes en koor onder leiding van Martin Brabens. Nou gaan ons na iets interessant luister, is Diana Damrow saam met die Münchense Radiosymfonieorkes onder leiding van Jesus López Cobos. En sy gaan die waansinstoneel Ardogli Incensi uit Lucia die Lammermoor sing. Nou wat hierdie opname besonders maak is dat jylle sal 'n glasharmonika hoor. Oorspronklik het Donizetti die aria vir glasharmonika en fluit geskryf, maar dan was in 'n stadium een of ander kontraktuele dispuut met 'n glasharmonika speler in Napels en van toe af is het net vir fluit geskryf in die partiture wat daarop gevolg het. Geniet het! Diana Damrow met die waansinstoneel uit Lucia die Lammermoor van Donizetti.

was Diana Damrow met 'n regstreekse opname van die waansinstoneel uit Lucia die Lammermoor van Donizetti. Die orkes, die Münchense radioorkes, onder leiding van Jesus Lobeth Cobos. Nou ja, ek het al op die program verskeie weergawes van die volgende aria gespeel. Dit is die Postillon de Longjumeau, sy aria van die Postillon uit die eerste bedryf. Ek het nou al 'n weergawe gespeel van Fritz Wunderlich en van Gert Potgieter. Vanaand luister ons na Juan Diego Flores se weergawe van die aria. Wat my betref, is dit die heel beste van die lot. Die opera natuurlik van Adolf Adam.

Altyd heerlik om na te luister. Adolphe Adam se opera Le Postillon de Longjumeau, die aria van die Postillon uit die eerste bedryf, gesing deur Juan Diego Flores. Nou gaan ons luister na 'n opera van Meyerbeer, Robert le Diable, Robert die Duivel. Dit kom uit die tweede bedryf, En vain j'espère, Idole de ma vie. Te vergeefs hoop ek jy om wie my lewe draai. Dit word gesing deur Dame Joan Sutherland, saam met die Orkest de la Suisse Romande, onder leiding van Richard Bonning.

0: RSG, dis die een.
1: Het jy geweet, jou gunsteling radiostasie is nou in jou sak en altyd aan jou sy. Of jy nou in die verkeer sit, 'n nuwe resep in die kombuis aandurf of bloot jou siel in die tuin verkoop, RSG is nou daar met 'n enkele swiep op jou foon.
2: Die splinternuwe RSG app is hier. Laai dit heeltemal gratis af in die Apple app winkel of by Google Play. Van die hartklop van regstreekse uitsendings en die nuutste potgooie tot die gewilde bekbazare en daardie resep waarvoor almal vra. Dis nou alles in jou hand.
1: Die nuwe RSG app, jou gunsteling luistergenot waar jy ook al gaan.
3: RSG is verbind tot die uitsaai gedragskode van Suid-Afrika wat billike en regverdige verslaggewing verseker. Indien jy van mening is dat RSG nie aan die gedragskode voldoen nie, rig 'n skrywe aan die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika by Posbus 412-365, Kruikhol Park, poskode 2024 of stuur 'n e-pos na bccsa@nabsa.co.za. Besoek gerus hul webtuiste by bccsa.co.za vir 'n afskrif van die uitsaaikode en riglyne vir klagtes.
4: Die etiket op die vleis sê free range, grass fed of grain fed. Maandagmiddag om 1 uur in 360 vertel professor Philip Strydom wat dit werklik beteken. In die wêreld van landbou gesels Lise Roberts onder andere oor die groei in SA se landboubedryf. Suid-Afrika se sardientjies het herpes. Marike Massin verduidelik die impak van die virus op die plaaslike visbevolking en die in ander lande. En in afsof begrawe berg Vesuvius, Pompeii in die jaar 79 na Christus.
0: Beleef jou omgewing 360 met Martelies.
5: Jy het skaars klaar geëet, maar jy is alweer honger. Dis nie swakheid nie. Dis nie 'n gebrek aan wilskrag nie. Dit is dalk jou bloedsuikervlakke wat uit balans is. Manna Blood Sugar Support help om die glikose vrystelling van die voedsel na die bloedstroom te vertraag en bloedsuiker te beheer sodat jy vir langer versadig bly. Manna Blood Sugar Support is beskikbaar by alle apteke, Dischem, Flix, Takealot en by mannahealth.co.za.
6: Welkom terug by Dis Opera. Ons begin vanaand sy tweede gedeelte met nog 'n opera van Korngold, Das Wunder der Eliane. Dit kom uit die tweede bedryf, Ich ging zu ihm. Ek het na hom toe gegaan. Dit word gesing deur René Fleming saam met die Mariinsky Theaterorkes onder leiding van Valery Gergiev.

Dit was René Fleming met Ich ging zu ihm. Ek het na hom toe gegaan uit Das Wunder der Heliane van Korngold. Die orkes, die Mariinsky Theaterorkes, onder leiding van Valery Gergiev. Nou vir 'n bekende stuk musiek. Het kom uit Vlotov se opera Marta uit die derde bedryf. Ach, so fromm. O, so vroom, in Italiaans, ma pari. Dit word gesing deur Jonas Kaufmann, saam met die Praagse Filharmoniese Orkes, onder leiding van Marco Armiliato.

Vir my 'n pragtige duet. Dit kom uit Don Procopio van Bizet, Per me beato a pinto. Ek is geseend deur jou teenwoordigheid. Gesing deur Jean-Luc Carmona en Carmonella Muscente. Nou gaan ons luister na René Fleming met een van Tchaikovsky se minder bekende operas, Oprichnik. Sy gaan sing Pochudilis ne butogolosa. Dit het vir my na stemme geklink, agter in die tuin, is 'n grasperk vol groen vinkies. Die orkes is die Mariinsky Theaterorkes onder leiding van Valery Gergiev.

Wonderlike musiek in hierdie opera, is dit nie? Uit Don Procopio van Bizet, Sulle Piume, onder 'n donskombers, gesing deur Alain Vincent en Madie Mesplé, saam met die Berlynse Simfonieorkes, onder leiding van Sandro Sanna. Ons kom aan die einde van vanaand se program, en ons sluit af met iets uit die regimentsdogter van Donizetti, Convien partir, se andate, io qui non resto. Bly net waar jy is, as jy gaan, bly ek ook nie hier nie. Dit word gesing deur die voortreffelike Anna Moffo op een van haar vroeë opnames. Die orkes is die radioorkes van Milaan, onder leiding van Teodoro Rovetta. En van my, Sean van Henningen, tot ziens tot volgende week.

0: RSG, dis die een.
1: Om Johnny, die broer van Auntie Betta, het my baie van die plek in die omgewing vertel. Almal op die hoofpad moet deur die dorp, want die N1 is sommer sy hoofstraat ook. Die dorpsnaam is met groot, wit gekalkte klippe hoog teen 'n koppie aan die sydekant uitgepak. Ek wonder wat die doel is van die woorde, dra wol langs aan Lynsburg.
2: Dien Bali wat daar die raaisel vir ons oplos wat op die berg staan buite Lynsburg. Dis 'n storie, 'n nuwe plek, nuwe mense, geskryf deur Pieter van Wyk uit sy bundel Tussen twee vure. Onthou, Dinsdag aand 25 Augustus om 9:50 in Kortom op RSG.
3: Is jy reg vir die beste?
4: Moenie die beste van maandag aand 9:15 op RSG misloop nie. Verwag die beste van absoluut enigiets, van rock na blues, na dekades van treffers en alles tussenin. Die beste van met my Etienne Lyric, maandag aand 9:15 op RSG. Wees daar.
5: Onthou om vanaf 4 Augustus elke Dinsdag aand by Kompas in te skakel vir ons matriek eksamen hersienreeks in samewerking met die skole ondersteuningsentrum met 'n spesiale boodskap van 'n bekende en 2025 se toppresteerders wat hulle beste wenke kom deel, is hierdie beslis ons grootste en lekkerste hersienreeks nog. Tussen 7:30 en 8:00 in jou gunsteling jeugprogram.
6: Maandagoggend in RSG Landbou die bekende groente- en vrugteprodusent van die Noord-Kaap, Piet Kaarsten, was een van die sprekers by die onlangse SA Tafeldruiwe konferensie. Hy boer sedert die vroeg 80s met tafeldruiwe en ons luister na sy storie. Wat is die grootste risiko vir veeprodusente wat kuilvoer produseer en hoe kan die risiko verskans word? Hanlie Kruse van Santam gee raad. Moet ook nie ons weeklikse landbou nuus misloop nie. Dit alles maandagoggend 5:25 en dis RSG Landbou.
0: Treffer na treffer, net op RSG. Dis die een.

Dit is nou 11 uur en vervolgens 'n opsomming van die dag se vernaamste nuusgebeure. Nog 2 mans is in hegtenis geneem in verband met die moord op die bokser van die Oos-Kaap, Zolani Tete. Dit bring die getal verdagtes in polisieaanhouding op 4 te staan. Een van die 2 mans wat saterdag ingeneem is vir ondervraging is amptelik in hegtenis geneem en sal môre in die Mdantsane Landdroshof verskyn op aanklagte van moord en poging tot moord. Die politieke moorde taakspan in Gauteng het nog 2 amptenare van die Mfuleni munisipaliteit in hegtenis geneem op aanklagte van bedrog, diefstal en die petering met noodsaaklike infrastruktuur. 5 ander verdagtes is vroeër vandag in hegtenis geneem. Hulle is blykbaar almal verbonde aan die munisipaliteit se inkomste en elektrisiteitsdepartemente en het na bewering betalings in hul bankrekeninge ontvang om elektrisiteitstoevoer wat afgesny is weer aan te sluit. City Power in Johannesburg sê hy werk tans om 'n reuse kragonderbreking in groot dele van die metro te herstel. Die netsmaatskappy sê in 'n verklaring dat die Fortsburg substasie geïsoleer moes word nadat rook in die tonnels in die gebied bespeur is. Gebiede wat geraak word sluit Soweto, Eldorado Park, Brixton, Riverlea, Mondior en Kibler Park in. Dit is nie seker wanneer die kragtoevoer herstel sal word nie. Die ANC-president, Cyril Ramaphosa, sê sy party het bewys dat hy ernstig is om korrupsie in sy eie geleedere in die landse instellings te beveg. Hy het ANC-lede toegespreek tydens die bekendstelling van die party se verkiesingsmanifest in Diepsloot, noord van Johannesburg. Die Springbok-afrigter Rassie Erasmus het erken dat foute en verspeelde geleenthede onder die hoofredes was vir sy span se nederlaag gister teen die All Blacks op Ellis Park. Nieu-Seeland het die wereldkampioene met 33-16 geklop in die eerste van hul 4 kragmetings in die Greatest Rivalry reeks. Die Kiwis word nou weer gereken as die wêreld se beste span. Erasmus sê dis jammer dat sy span nie geleenthede in punte kon omskakel nie. Dit is die einde van die nuus. Die volgende bulletin op RSG is môreoggend om 6 uur. Ons kyk ook nou na die streeks weervoorspelling vir môre, uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. In Gauteng, mooi weer en warm. In Mpumalanga en Limpopo, aanvanklik is dit gedeeltelik bewolk, andersins mooi weer en koel tot warm. Noordwes, mooi weer en warm. Vrystaat, mooi weer en koel tot warm. Noord-Kaap, mooi weer en koel tot warm. Die wind langs die kus sal matig tot tamelik sterk suidoos wees. Weskaap, oggend miskolle oor die suidelike binneland, andersins mooi weer en koel tot warm, maar gedeeltelik bewolk langs die suidkus waar dit teen die aand bewolk sal raak. Dit sal ook warm wees oor die Weskus distrik. Die wind langs die kus sal matig tot sterk suid tot suidoos wees, maar lig langs die suidkus. Westelike helfte van die Ooskaap, oggend miskolle in die suide, andersins mooi weer en warm, maar koel langs die kus en aangrensende binneland waar dit teen die aand bewolk sal raak. Die wind langs die kus sal lig suidwes wees. Oostelike helfte van die Ooskaap mooi weer en koel, die wind langs die kus sal lig en veranderlik wees. KwaZulu-Natal oggend miskolle oor die binneland, andersins mooi weer en koel tot warm. Die wind langs die kus sal lig wes tot noordwes wees in die oggend, andersins matig tot tamelik sterk noord tot noordoos. Ons kyk dan ook na die verwagte minimum en maksimum temperature vir môre. In Gauteng Pretoria 10-27, Johannesburg 7-25, Vereniging 5-26. Mpumalanga, Mbombela 12-23, Emalahleni 8-23, Ermelo 7-23, Standerton 6-24, Skukuza 14-27. Limpopo, Polokwane 11-24, Paleborwa 15-25, Tsanine 11-26, Musina 12-25, Lephalale 12-29, Mokopane 9-24. Noordwes Klerksdorp 5-26, Potchefstroom 5-26, Mahikeng 9-27, Rustenburg 8-26, Vryburg 6-27. Vrystaat Bloemfontein 4-25, Welkom 5-25, Bethlehem 0-23, Kroonstad 0-5-24, Forrestsmith 5-25, Vicksburg 0-23, Sasolburg 6-24. Noordkaap, Appington 3:30, Kimberley 4:26, De Aar 6:26, Bosmansburg 5:27, Alexanderbaai 10:31, Springbok 16:30, Calvinia 5:30, Sutherland -4:25.
Weskaap, Kaapstad 11:21, Vredendal 7:34, Riversdal 8:22, George 8:18, Mosselbaai 10:18, Woester 6:24, Beaufort Wes 10:27, Oudtshoorn 6:25. Weskaap, Bergaan 10:21, Makanda 9:22, Kumba 5:25, Graaf-Reinet 5:25, Oos-London 14:22, Port St. John's 11:22, Mthatha 7:24, Kumani 4:25, Konke 10:23. En laastens KwaZulu-Natal, Durban 14:23, Richards Bay 14:26, Pietermaritzburg 7:25 en Umnambiti 4 met 'n maksimum van 26. Daar sy, daar vat hy nou, 6 minute oor 11 op hierdie sondag aand. Ons staan so voor, 'n splinter nuwe week, maar ons nog so 53 minute om onsself te geniet. Ons kop het af met Boyzone, no matter what.

That's Kenny G, Simon Tony Braxton daar. How could an angel break my heart? Boodskap hier gekry ook, dis nou lekker. En sê, Nadia kon al die nachtuile. Oor 'n paar minute is ek 70 mense. Môre het ek 'n gebed by einkoms by die kerk en ete agterna. Volgende Saterdag. Ja, nee, lekker. En... boodskap ook hier van Sharon wat net sê, jy het hierdie week baie hard gewerk, dankie vir die tyd wat jy insit, jy moet nou lekker rus volgende week, nee, Sharon, glo vir my vry, ek gaan behoorlik achteroor lê en, jy weet, rustig wees.

0: Art Garfunkel se Bright Eyes hier op RSG. Amper tyd vir my om tot sien te sê, ons het Madeline Peyrou wat op pad is, Bird on a Wire.
1: Die week in Musiek Sonder Grense speel ek weer vir jou 'n pragtige verskeidenheid wêreldmusiek. Maar ek sluit ook die week 'n interessante verwerking van die Edith Piaf-treffer La Vie en Rose in deur musiekkunstenaars Simeon Hamman, Maurits Lotz en Sonja Herold. Franse musiek met Afrikaanse kinkel. Dis Musiek Sonder Grense, woensdagaand om 20:09, saam met my, Veronique van Heiningen.
2: Jy luister na Chill op RSG. Dis die een.

Steve Tyrell en Dr. John, you've got a friend in me, hier op RSG. So is dit nou groet uit vir my tyd om totsiens te sê. Dankie dat jy vanavond ook so bietjie saam met my gekuier het. Jy het nou een fantastische week verder, he. Lekker lappe trap, lekker slap en dan kuier ons weer saam. Ek groet jou met hierdie een, dis a Gaelic blessing.

0: Jy is ingeskakel by RSG, baie welkom by ons deurnag uitsending. Volg ons gerus op Instagram, Facebook en ook ons amptelike WhatsApp-kanaal. Die programme skop af met die middag vervolgverhaal Omnibus, gevolg deur countryklanke net daarna. Om 2:00 word dokumentêre programme of radioteater herhaal en daarna musiek. Van 4 tot 5 vanoggend kan jy luister na jazz op RSG en om 5:00 luister ons weer na musiek, totdat RSG Landbou om 5:25 begin. Die deurnag uitsending sluit af met vroegoggendgedagte om 5:05. Geniet die deurnag in die geselskap van RSG.
1: RSG bied aan Agterplaas deur Charles J. Fourie.

0: Moet sê, gastoor het nou nogal mooi gepraat.
1: Wag tot al die klets om sien duivels uitdryf.
0: Duivels? Mense is self die duivels, Pietertjie.
1: Nou, wanneer is om Blikkie se begrafnis?
0: Dis dinsdag wat kom. Het nog so baie ding om te reël.
1: Mis Antie om.
0: Ag, Pietertjie moet my nou nie tot trane dryf nie.
1: Sorry, Antie Klets. Mis hom ook.
0: Ja. Daar kom ons taxi nou.
1: Gaan ons nie weer bus vat hier, Antie Klets?
0: Not that damn! Ek sal kerk toe stap, maar ek ga huis toe in luxury.
1: Kwaai lappies, die Antie maak uit. Dis Antie eers een famous actress en rij Antie sommer die limousine kerk toe.
0: Nou praat jy, kinta. Kom, laat ons gaan. Die taxi wacht.
1: Waar is ma?
2: Sy is Kevie toe. Gaan sy aankoop. Waar jy gaan jy met die TV?
1: Nou, om my Blikkie se kamer sit. Ek trek daar in.
2: Wie sê idee is dit nou?
1: Want die kleed het gesê ek kan.
2: Maar ek bring die tent weer terug.
1: Maar ek slaap nie in die tent nie.
2: Lyk vir my die anti spoil vir jou, ha?
1: Ja, dan gaan ook nie saam met julle weer in die caravan bly nie.
2: Het die klets iets oor my gesê?
1: Net dat julle gesyp was.
2: Ach man, ek en jou maat het 'n bietjie gepaard hier.
1: Omtrent. Het pa gehoor van Nico?
2: Wat van hom?
1: Ja, hy is missing.
2: Wat bedoel jy, hy is missing?
1: Ja, al 3 dae. Was ek nie by die skool nie. Ek het gedog hy is siek, maar nou hoor ek sy maal het hom aangegee as missing.
2: Hy loop seker rond, man. Klein nerf skuld my nog. Tsing!
1: Ja, die polisie gaan hier kom vra waar hy is.
2: Moet jy nie ook kom stop nie?
1: Daai oom Loukie het kom vra oor pa en Nico.
2: En wat het jy hom gesê?
1: Nee, niks. Maar hy weet van julle en molies.
2: Ja, toe. Hy was by my ook gewees en ek het hom gesê ek is klaar met die goed. Hoe lang sê jy is Nico al weg?
1: 3 dae. Ja, hy antwoord ook nie sy Sally nie.
2: Ja, kyk, ek en jou ma begin een skoon bladsy en ons soek nie moeilikheid nie. As hy lou versaag hier kom, dan sê jy niks. Maak jy uit?
1: Ja, nie my problems nie.
2: Jy sê niks van hierdie anti-klets van jou nie, hoor.
1: Pa klink nervous.
2: Ek is nie nervous nie. Toe, laat jy loop.
1: Sê vir my, gaan sy met Rachel movies toe.
2: Ja, en sê sy my vir haar, sy moet huis toe kom.
1: Die toppie droom weer lekker.
2: Ek gaan jou nog lekker vastvat. Hotsit!

0: Ja? Moenie net daar staan nie, kom in, Sannie.
1: Besig klets.
0: Maak aandete vir my en Pietertjie.
1: Frans sê Pieter trek weer in Blikkie se kamer in.
0: Ek het eintlik lus om met jou te praat nie, Sannie.
1: Ons kan nie rent vir die buitekamer bekostig nie.
0: Dink jy ek gaan jou rent vra vir Pieter?
1: Ek weet wat jy probeer doen.
0: Wat probeer ek doen?
1: Jy mis vir Blikkies.
0: Jy los net vir Blikkies af voor jy vir my.
1: Nou moet Pieter instaan vir hom.
0: As jy nog 'n syp of iets.
1: Hoekom moet Pieter dan nie buitekamer kom bly?
0: Want is duidelik daai werf nerf van jou is terug. Waar moet jy arme kind slaap as jy hulle gesyp in die caravan is jou tyd? In die tent? Is winter, Sannie? Jy kyk nie agter jou kinders nie.
1: Maar ek het probeer klets.
0: Maar moet nou net die chunk nie. Jy chunk altyd as dit te laat is.
1: Frans het gesê hy sê jou 2 maande is er rente gee.
0: Julle is so ver van uitgeskop word, Sannie. Kykie. So ver.
1: Nou miskien moet ons nou maar Groendam toe.
0: Met Pietertjie in 'n verdomde tent.
1: Jy wil ons nou uitskop.
0: Betaal net die rent.
1: Kan Frans maar terugtrek.
0: As jy hulle promise om nie weer te syp nie.
1: Nee, Frans het klaar gesê ons gaan skoon begin.
0: En jy gaan na al daai AA meetings toe.
1: Ja, ek sal met Frans praat.
0: Pastoor het gevra waar jy is.
1: Nee, ons sal weer kerk toe gaan.
0: En jy gaan na Gerda luister.
1: Ja, klets, ja.
0: Wie jy ons wel almal net help.
1: Ek is sorry dat ek so te kere gegaan het.
0: Pastoor het vanmôre gepraat van vergifnis. En weet jy wat het hy gesê, Sannie? Vergifnis? Is nie 'n transaksie nie. Jy vergewe nie iemand omdat jy iets terug verwag nie.
1: Ja,
0: jy vergewe omdat jy jouself losmaak. Miskien is dit tyd dat jy jouself vergewe.

0: Ons sit sommer hier op die parkbankie.
1: Jesus, dit was nou 'n kwaai movie geweest, hè?
0: Wil jy nog popcorn hê?
1: Thanks. So, wat sê van die movie?
0: Te veel skop en skiet vir my gewees.
1: Ag, was daarom so 'n bietjie romance.
0: Dis al die cool steer.
1: Ja, hy sê wat daarom van die baddies.
0: Ja, hy doen. Jy sê pa's terug by ma.
1: Saam gekletter daar aangekom gestrand.
0: Geweet ma sal nie lank sonder hom kan hou nie.
1: Die krompies moet aankap. Ek sal gesort.
0: Klink so. Oom Blikkie se kamer sê hy.
1: Ek kla my goed ingemoef.
0: En wat sê ma daarvan?
1: Sy het nie gesê nie.
0: Jy gaan nie begin maak soos jy wil nie.
1: Ja, ma en pa kan hulle ding doen nes hulle wil.
0: Jy bly 'n kind, Pieter, en hulle is jou ma en pa.
1: Jy praat, jy is maar net 2 jaar ouer as ek.
0: My keuse is anders.
1: Wat maak jou keuse anders? Ons het altyd met 'n ma en pa wat syp en nie werk het nie. Jy het jouself gesort en nou sort ek myself.
0: Ja, tot jy opeindig waar Nico opgeëindig het.
1: Waar het Nico opgeëindig?
0: Met drugs verkoop en allerhande goed.
1: Jy is ek een van sy customers. Gesien hoe jy snaf.
0: Kan ons gaan? We gaan rus. Ek het laat gewerk gisterand.
1: Nico's anyway missing. Molly's jy nie gesê nie.
0: Wat bedoel jy Nico is missing?
1: Ek al daar lank die hele wêreld soek na hom.
0: Molly's het my niks gesê nie.
1: Klink nou net soos pa.
0: Pa, wat het pa met Nico uit te waai?
1: Julle moet maar almal lig loop. Daai oom Lou versorg wat julle almal. Een van die dae gaan aan jou deur ook klop.
0: Kan ons net gaan? Kom, ek gaan loop.
1: Gaan jy? Ek gaan so 'n bietjie in die parkie sit. Ons hom Blikkie se favourite spot. En sê as jy nie kan cope met Molly's nie, kan jy altyd op by my in die buitekamer kom bly.
0: Jy dink jy's nou 'n regte meneertjie.
1: Al die mens het ek nie hele problems nie.

0: toe maak.
1: Ja man, maak net jou oë toe voor jy inkom. Asse. Mooi trap, mooi trap.
0: Wat is die surprise?
1: Right, ek kan my oë oop maak.
0: En al die kersen.
1: Hè? Ek het vir ons kos gemaak, so.
0: Maar, as jy nou laf, vrou.
1: Wacht, kom, kom. Kom, sit asseblief, mevrou. Asse.
0: Mevrou.
1: Well, would you like some champagne?
0: Wat gaan nou hier, man?
1: Nou, het is romantic diner.
0: Seriously, Frans?
1: Yeah, yes. Oh, here is your glass of champagne.
0: Is dat nou een Franse accent?
1: Ja, mijn naam is Mos Frans.
0: Jy is een verspotte mansmees.
1: Kom, san, ons drink op die toekomst.
0: Maar nou net die weer begin droom nie, Frans.
1: Ek droom nie, liefde. Tjink. Sê. So ja.
0: Is dit champagne?
1: Ja. Dis alcohol-free, my vrou. Op ons skoon begin.
2: Joch, die aunt het 'n feestmaal gemaak.
3: Ja, weet, ek het so lank klaas ordentlik Sondag kos gemaak.
2: Skabout nogal. Lanklaas een van daai gecheck.
3: Jy kan soveel eet jy wil, Pietertjie.
2: Ja, antie spoil my nou die laks.
3: Dis tyd dat jy ordentlik eet, my kind.
2: Is dit pampoenkoekies?
3: Jou ma het gesê is jou favorite.
2: Sy het dit lanklaas vir my gemaak. Dankie, antie Klets.
3: Jy kan maar net een ding beloof, Pietertjie. Jy gaan nie weer dat daai pelle soos Nico in die buitekamer kom leeg lê nie, né?
2: Antie hoef oor hom te worry nie. Hy is anyway missing.
3: Wag. Ons moet eerst bid, voor ons eet.
2: Sorry, auntie.
3: Nou, wil jy bid of moet ek?
2: Ek sal vir ons bid, auntie Glets.
3: Nou maar toe, hier hand. Bid jy vir ons.
2: Here, sien die kos en sien die hande wat het gemaak het. En mag auntie Glets die seelan competitie wen.
3: Amen.

0: Môre, môre, Klitsch.
1: Kijk, wil jy met jou praat, die Corradi?
0: Ach, asjeblief, man, ek het die rent.
1: Al uit en wijs?
0: Ja, hier is hy. Hier is wat Sunny jou nog skuld in. En dis 2 maanden sy rent vooruit. Jy kan maar self tel, alles is daar.
1: Kan jy dit bekostig?
0: Ja, rent is die belangrikste, Klitsch.
1: Nou, praat jy. Kom binnen.
0: Ah, oh, dankie. So, ja. Pieter sê, het lekker skaapboot geëet by jou gestrand.
1: Ja, en ek hou die rest vir hom vir 2 broodjies.
0: Wow, dis baie goedhartig van jou, Klits.
1: Ach man, hou jou jam. Koffie?
0: Ja, sal lekker wees, dankie. Kan ek maar sit?
1: Sit.
0: Sê.
1: Ek hoor, jy sal net romantiek dinner.
0: Waar word jy dit?
1: My werf het oor en oor ek ontraad, jy?
0: Jy het nie daar kameras op buiten nie.
1: Dat sal vir jou een ding wees.
0: Jong, die achterplaas is ons.
1: Dis my achterplaas, Corradi. Julle plak.
0: Ons is nog gerichtig op ons eie privacy, okay, Klits?
1: Dink jy nou rarig, ek sal kameras op julle sit?
0: Ja, mense doen sulke goed.
1: Maar miskien moet ek het doen. Somme klomp kameras op sit en julle soos Big Brother op TV sit.
0: Yes.
1: Mense sal die hore piep kry.
0: Jy praat nou asof ons bokslagters is.
1: O, oh, bokslagters het nog maniere.
0: Wel, dinge gaan verander.
1: Het jy dit die laas ook gesê?
0: Klits, ek het my gesin gemis. Ek kyk met nieuwe oe na dinge.
1: Is het?
0: Ja.
1: Nou, wat gaan verander, Conradi?
0: Ek en Sunny gaan heeltemal ophou dink. En ek gaan vir Rachel terugkry.
1: Oh.
0: En ek gaan vir my ordentlike werk kry.
1: Het jy een of ander vision gehad?
0: Nee. Sunny het my vergewe.
1: In ruil vir wat?
0: In ruil vir niks. Jy sal sien.
1: Ek sê jou wat, as jylle twee het regkry om nooit weer te drink nie, hoef jylle my nooit weer rente betaal nie. Is? Daar is jou koffie.
0: Dankie. Is dit nou een weddenskap, Klits?
1: Vat net jou koffie saam, Frans.
0: Ja,
1: en dan gaan droom jy lekker daar buiten.
0: Jy sal sien. Hierdie keer is het anders. Ek gaan die man in my gesin wees wat ek moet wees. Oh, watch me.
1: Ja.
0: Watch me.
1: Ja.

0: Ga jy ietsie eet?
1: Jy het nie gesê is 'n restaurant nie.
0: Is eintlik net 'n koffiekroeg.
1: So waar het jy my nommer gekry?
0: Ek het die nagklub gebel.
1: Hulle gee nie ons nommers uit nie.
0: Ek het gesê ek is jou ma.
1: My ma.
0: En dat jou pa oorlede is.
1: Met wie het jy by die klub gepraat?
0: Natasha. Sy was baie gaaf.
1: My pa is nie oorlede nie, is hy?
0: Natuurlik nie. Ek moes 'n manier vind om jou nommer in die hande te kry. Ek is bly jy het my kom sien, Rachel.
1: Gerda sê hy, van die kostent.
0: Dis waar ek jou ma ontmoet het.
1: So wat wil jy hê, Gerda?
0: Ek wil hê jy moet huis toe kom.
1: Het my ma jou gestuur?
0: Nee. Nee, jou ma het genoeg probleme van haar eie.
1: Ek ken jou nie eers nie. Jy bel my werk en nooi my vir koffie en dan sê jy net ek moet huis toe kom. Is jy van jou trollie af?
0: Ek het al baie meisies soos jy gehelp, Rachel.
1: En wat 'n soort meisie is ek?
0: Jy mag dalk nou dink alles is skief. Geld is goed. Alles is 'n jol, maar wanneer die titels rol is die flikkie meer so mooi nie.
1: En wat sê vir jou, ek dink ek sien 'n movie, Gerda?
0: Jy dans net op die oomblik sê, Natasha.
1: Ja, ek dans. So what? Ek trek ook al my klere uit hier.
0: Hulle gaan een of ander tyd vra dat jy meer as dit doen.
1: Wat in daai tyd het ek my ching gemaak en ek loop.
0: Hoe goed ken jy die moelman wat die klub besit?
1: Goed genoeg om te weet hy's 'n vark.
0: Nou, hoekom werk jy dan vir hom?
1: Want ek het die geld nodig. Ek dink ek gaan die koffie en die lunch skiep. Dankie vir die invite. En as jy dink ek gaan terugtrek in 'n caravan saam met my male, droom jy.
0: Jy is besig om jou toekoms weg te gooi, Rachel.
1: Dis my future. Ek weet wat ek doen, okay?

0: Kom sit, Frans.
1: Dankie, pastoor.
0: Ons het jou en Sunny lanklaas gesien.
1: Ach, pastoor, die duivel het 'n bietjie die oorhand begin kry.
0: Ja, mevrou Vermeulen het my so vertel.
1: En Sunny drink weer, pastoor.
0: 'N Vrou kyk op na man.
1: Ja, Sunny het begin neerkyk op my.
0: Jy nou terug by haar?
1: Ja, ek is, pastoor.
0: Het jy gebid?
1: Sy is maar moeilik, pastoor, weet het.
0: Gaan jy weer AA toe kom?
1: Ja, dis die plan, as het reg is met pastoor.
0: Die Here se arms is altyd oop, broer.
1: Pastoor. Pastoor, ek het lelik opgeneem, pastoor.
0: Wat het jy aangevang?
1: Dis die drank, en dan dobbel. Ek dink ek het gesteelde goed verkoop, en die sien wat my gehelp het, hy het ook nou sommer net verdwijn.
0: Hey, broer. Hoe bedoel jy het net verdwijn?
1: Dat is een baie lang story, pastoor.
0: Het jy iets onwettigs gedoen?
1: Wel, ons het self ook nog verkoop wat my bij gesteel is, pastoor, weet het.
0: Dis een saak wat jy met die polisie moet bespreek, Frans.
1: Maar pastoor, ek moes nie vir hulle sê ek het gesteelde goed verkoop nie. Hulle sal my opsluit en dan wat van Sunny?
0: Ek kan jou nie daarmee help nie, Frans.
1: Oh, ek sien. Daar is iets waarmee pastoor my wel kan help.
0: Het ek hoor, broer?
1: Wel, dit is Rachel.
0: Jou dochter?
1: Ja, pastoor, sien, sy werk by een vieslike nightclub.
0: Ja, klets het zoiets genoem.
1: Hy klets praat dan baie, pastoor.
0: Was jy al by die nightclub?
1: Nee, ek wil juist gaan, maar...
0: Jy vra my om saam met jou te gaan, broer?
1: Dis wat ek vra, pastoor. Pastoor, sien, ek nie kats om alleen na te stap nie, maar ek weet, ek moet iets doen om my kind daar uit te kry, pastoor.
0: Ek kan nie by so 'n plek ingaan nie, Frans.
1: Die Bybel sê, Jesus het in sulke plekke ingegaan.
0: Ek is nie Jesus nie. Nou ja, God vergewe alle sondaars.
1: Sal pastoor net saam gaan, maar dan kan pastoor buiten wag.
0: Wanneer wil jy gaan?
1: Maar ons kan vanaand sommer gaan, pastoor.
0: Maar goed, ek sal jou vat, maar ek wag buiten.
1: Kan pastoor nou vir my bid, asseblief?
0: Ja. Kom ons bid, broer.

0: Dankie dat jy my kom sien het, Gerda.
1: Wat is fout, klets? Jy klink ontsteld.
0: Kan ek vir ons tee maak?
1: Ek het nou net koffie gehad, dankie.
0: Wel, sit ten minste.
1: Dankie. Nou, wat is fout?
0: Het is môre Blikkie se begrafnis en ek is amper hysteries. Ek het gedink ek sal met Sunny daaroor kan praat, maar nou sit sy lê en slaap in die caravan. Ek het niemand om jy daaroor te gesels nie en toe bel ek jou.
1: Nee, kalmeer nou. Is alles gereël vir die begrafnis?
0: Ek was vanoggend by die ondernemer.
1: Hulle sal mos alles goed hanteer.
0: Ja, dit gaan maar 'n klein begrafnisie wees.
1: Jy het gesê sy seun gaan daar maar wees.
0: Ja. Pastoor het hom daarom in die hande gekry om te kom.
1: Waaroor bekommer jy jou dan? Want alles is mos gereël.
0: Wel, ek dink ek moet seker maar net 'n klein toespraakie maak.
1: Wat jy al gedink wat jy wil sê?
0: Ek het so ietsie neergeskryf oor Blikkies.
1: Alles gaan uitwerk, klets. Jy moet net ontspan.
0: OK, dankie. Jy weet jy bring sommer rustigheid oor 'n mens.
1: Ek het op pad hierheen vir Rachel gaan sien.
0: Hoe gaan dit met die kind?
1: Kop van haar eie.
0: Lyk my dis 'n Konradie ding.
1: Ons sy gaan nie terugkom nie.
0: Hoekom doen ons dit?
1: Doen wat?
0: Draai altyd ander mense help.
1: Ek wou nie vir Rachel sê nie, maar ek was in 'n soortgelyke situasie as sy toe ek jonk was. Amper my lewe verwoes.
0: Ai mens, hier dink ek jy so opsters dametjie van die ruwe.
1: Hoe sê hulle, never judge a book
0: by its cover. Nou toe nou.

0: hier is die plek. Pastoor kan sommer met raai parkeer.
1: Jy kom terug sodra jy met haar gepraat het.
0: Nee, verseker, ek wil nie 'n oomblik langer daar wees nie, pastoor.
1: As my gemeente my kar hier geparkeer moet sien, sal hulle ander gedagtes kry. Ek sal my eerder om die blok ry en daar wag.
0: Dis reg.
1: As jy uitkom, gee net vir my 'n luikie om, kom haal ek jou.
0: Ek maak so, pastoor. Ek hoop hulle laat my in.
1: Nee, jy sal seker by die deur moet betaal.
0: Hoe lyk ek in my kerkpak?
1: jy lyk soos 'n sondige besigheidsman.
0: ek waardeer pastoor se hulp. Dankie.
1: Met die Here stap met jou, broer. En jy kom reguit terug.
2: And next up is our lovely Samantha, all the way from Durban. Give her a warm welcome, guys. Come on.
0: Oh, dit is Samantha. Van Durban, maar dit is hard. Dit is Rachel. Wat een vadersnaam. Dit is mijn dochter. Dit is mijn dochter. Wat kijken jullie dan zo voor haar, hè? Heren, toch. Hallo, dans, Rachel. Hallo, dans. Maar ik zat. Dit is mijn dochter, Mike. Ze brengt zijn baas. Zo, ze. Is dit die kamer waar jy aantrek?
3: Ja, dis die dressing room.
0: Kan ons hier praat?
3: Wat de hel soek pa hier?
0: Ek het jou kom haal, my kind.
3: Is pa gesyp?
0: Doodnigte.
3: Ek gaan my werk verloor.
0: Noem jy dit werk?
3: Laat ek net rook.
0: Jy moet hier uitkom, Rachel.
3: Wat het pa besiel?
0: Ek wou met jou kom praat en toe sien ek jou daar opstap. Samantha. Jy is nie Samantha nie.
3: Dis my freaking stage naam. Maar nou weet almal my naam is Rachel na my blerry pa 'n scene voor almal maak.
0: Rachel, kom saam asseblief.
3: Pa beter gaan. Die bouncers gaan pa uitgooi.
0: Rachel.

0: Wat het gebeur, Frans? Broer?
1: Vat my net huis toe, asseblief, pastoor.
0: Kon jy my daar gesels?
1: Die Here gaan my nie vergewe nie.
0: Nee, moenie so praat nie, broer.
1: Is alles my skuld?
0: Ons sal vra bid, Frans.
1: En ek wou nie vir Sunny luister.
0: Dit is nie te laat om haar te red nie, broer.
1: Ek weet nie. Ek dink dit is, pastoor.

0: RSG bied aan Agterplaas deur Charles J. Fourie.
1: Ek het goeie nuus en slegte nuus, Brand.
2: Hanlie moet my nie treuter nie.
1: Wat wil jy eers hoor?
2: Die slegte nuus.
1: Ek is verwagtend.
2: Hoe is dit moontlik?
1: Maar dis mos 'n dom vraag.
2: Ek bedoel, wanneer?
1: Ek het vanoggend uitgevind.
2: Nee, ek bedoel, wanneer het ons...
1: Kom, asof jy nie kan onthou nie.
2: Wat is die goeie nuus?
1: Jy gaan Elmien moet verlaat, bro.
2: Jy kan dit nie van my verwag nie, Hanley.
3: Kan jy nou daai draadloos afsit? Die taxi wag.
1: O, maar ek kan, bro. En ek gaan.
3: Die skelmpie is nou pregnant.
4: Sani, waarvan praat jy?
3: My radio storie onderste boek plaas.
4: Moet Pietertjie wag op by die taxi. Waar's Frans?
5: Ek kom, Klits.
4: Ja, jy moet kom, ons gaan laat wees vir die begrafnis. Move it.
3: Bring sommer my handsak, Frans.
6: Wat gaat sy so te kere?
3: Seker nie appelietjies gedrinkie.
6: Lyk ek daarom okay, son.
3: Kom hier, laat ek uit, dat behoorlik knoop.
6: Hoekom is sy nie blikkies uit veras nie?
3: Hy dreed sy erfie in die begrafplaas.
6: Hoor hier, as hy die dag gaan, veras jy my.
3: Ons beter gaan voor Ketsie steries raak.
6: Denk jy, hy, polisman gaan by die begrafnis wees?
3: Loofie sag?
6: Ja.
3: Natuurlijk, hy was dan blikkie sou vriend.
6: Oh, hy moet net van my al wegblij, ek wil niks met hom te doen en nie. Ek wil niks van hom sê nie.
3: Jy dan nou iets wat jy wegsteek vir hom, Frans?
6: Oh, maar nie grap nie, Sunny. Nico het verdwijn.
3: Hoop jy het iets daarmee te maken nie?
6: Wat? Ek weet van niks in die man.
3: Nou toe,

0: gaan flou val.
1: Sst, maar pastoor gaan bid.
2: Kom ons bid, broers en susters. Heilige God en Vader, U het ons die dood en die sterflikheid in die oë laat kyk vandag.
3: Halleluja.
2: Ons weet omdat ons swak en sondig is, is ons ook sterflik.
3: Halleluja, Heer sy naam.
2: Neem ons vrees vir die dood weg, omdat ons glo dat U die God van lewende waters, van rus en vrede is.
3: Halleluja, Heer Shaddai.
0: Kan Frans het sagter halleluja, dis hoe ons bid in ons kerk.
2: Mag ons

0: lewe tot eer van u naam. En gereed wees op die dag wat u ook vir ons kom haal, Vader.
1: Halleluja! Seën ons, Here.
0: Troos ons met u liefde en genade.
2: En halleluja.
1: En halleluja.
0: Ontvang die seën van die Here en gaan in vrede.
3: Gaan, Klitsis. Dat is klaar.
2: Ik zie het, my lord. Ik hoop hy is ook.
3: Warm. Ja, kan jylle oorskiet een rikkie op, oor?
2: Paas, hou op.
3: Sanny en Pieter het samen met pastoor gereid.
2: Zet hem in die grond, vergeet op.
3: Ons gaan bluggies nie vergeet nie.
2: Je weet, die dood is net so damn finaal.
3: Die man van die taxi sê, hy gaan ons extra charge
2: geef. Laat hy wag! Ek sal hom ons betaal.
3: Oh, ek nie besef, jy voel so oor blikkies nie.
2: Voel hoe, Conradie?
3: Oh, jy staan hier soos een weduwe.
2: Ek voel erger as een weduwe.
3: Oh, was jy dan, jy weet?
2: Ja, ek het gevoelens vir hom gehad.
3: Machtig.
2: Maar daar het niks van gekom nie. Hy het my 21 gegee kort vir sy dood.
3: Ach, wat toch klets.
2: Vaarwel, Bliegnout. Mag jy in vrede rus?
3: Ja, wel, ek kan ons nou gaan, maar wacht by die huis vir ons. Sanny sê, jy het vir ons ietsie gereel vir na die tyd, hè? Bietjie snacks.
2: Ek het van blikjes gereel.
3: Ja.
2: Wat ons huis krijg.
3: Nou maar toe. Ja, jylle ouwens, gaan nou maar aangaan, hoor.
2: Jylle gooi die kleid te sag op sy kus.

0: Hier, ek het vir jou iets gebring om te eet.
1: Sieslav, dankie ma.
0: Blijt hang omtrent uit, ne? Tafel vol eet goed.
1: Ja, check melktertjies en samosas. Lekker.
0: Hoor, sy het vir jou skaapout gemaakt, die ander aand.
1: Antie klets weer toe, sy is die laks, mami.
0: Luister, pastoor het gevra, jy moet kom hallo sê.
1: Ek sal net nou, ek wil net 'n bietjie alleen wees.
0: Pastoor het mooi gepraat oor die begrafnis.
1: Hy die ander dag het om blikkies nog hier gesit.
0: Hy was 'n goeie mens. Met jou gelyk.
1: Is my eintlik weer om in sy kamer te bly.
0: Nou, ten minste het jy oordentlike slaapplek.
1: Wat as hy hier spook?
0: Nou nie lawies nie.
1: Ek gaan die ou balie mis.
0: Jy nog niks van Nico gehoor?
1: Nie 'n woord nie. Hy is chipstil.
0: Sy male moet worried wees.
1: Ek het net iets oorgekom nie.
0: So hoe dik was hy met die moelman?
1: Net gesê, hy ken vir moelies.
0: Jy bly weg dan, hè?
1: Ja, of course. Ek soek nie poef nie.
0: Jou pa gaan vir Rachel al wegkry.
1: Dit wil ek sien. Rachel is gesot, ma.
0: Dis nie wat Gerda van die kostent dink nie.
1: As jy anders sukkel met Rachel, gaan sy nooit weer hier kom nie. Sy het klaar Sally se nommer verander omdat julle almal so lastig is.
0: Ek wil net hê jy moet ook opeindig vir Rachel sien.
1: Ek geen kans dat ek 'n stripper gaan word nie, ma.
0: Toe gaan sê nou hallo vir pastoor.
1: Ja, okay, ek sal chillax.
0: Ek Pieter gaan kyk waar jou pa is. Hy's nervous oor hy polisman.
1: Ja, hy behoort te wees. Hy het ons gesoek daarna.
0: Ek hoop regtig jou pa steek iets weg oor Nico wat verdwyn het. As jy weet waar Nico is, moet jy vir Lou Visagie sê.
1: Miskien moet oom Lou vir Molies gaan uitvra.

0: pastoor. Neem 'n leeftyd om 'n mens te leer ken en dan bêre ons hom binne 'n halwe dag in die grond.
1: En ek dog jy sê hy woon nog net so 'n paar jaar hier klets.
0: Ek meen dit figuurlik, pastoor. Voel asof ek hom 'n leeftyd leer ken het. Ons het mekaar omtrent elke dag gesien.
1: Ja, suster, nee, ek weet wat jy bedoel.
0: Ek weet Blikkies was nog nie baie gelowig nie. Maar ek dink hy sou tog beïndruk wees met die begrafnis. Dankie.
1: Ek sien sy seun was toe daar.
0: Ja, hy was.
1: Dan het hy ook hom groet.
0: Hy het my vertel wat sy pa in die brief geskryf het.
1: Het hy daar in sy vrede gevind, suster?
0: Suster?
1: Ek bedoel Klets.
0: Oh. Pastoor moet weet, ek gaan nie nou 'n suster van julle kerk word nie. As ek by geloof kom, is my kerk net hier onder my voete.
1: Jy bedoel, God is oral waar jy gaan, Klets.
0: God is oral, pastoor. En alles is in alles.
1: Solank ons God nie beproef nie.
0: Preek jy nou vir my, pastoor?
1: Miskien. Sou vir my wonderlik wees om iemand soos jy in my gemeente te hê, Klets. Jy is 'n goedhartige vrou.
0: Jy klink nou soos daai Gerda van die kostent.
1: Ek ken vir Gerda. Sy is ook 'n goeie mens.
0: Hmm. Het pastoor daarom genoeg te eet gehad?
1: Ek het my oor eet, dankie.
0: Ja, ons maar almal 'n sondekie, nee.
1: Ek is dankbaar vir wat jy vir die Conradies doen.
0: Soos Gerda sê, ek kan hulle net help as hulle self wil help.
1: Jy doen reeds meer as genoeg. Frans het by die ander aand gevra om saam met hom na die nachtklub te gaan waar Rachel dans.
0: Oh. En die pastoor toe saam gegaan?
1: Ek het maar buite gewag.
0: Oh, pastoor wil nie daar ingaan nie. Laas toe ek was, moes ek myself verdedig teen die bouncers wat my wou uitdra.
1: Ja, ek dink die sadde dinge met Frans gebeur.
0: Kon hy daarom vir Racheltjie sien?
1: Ja, hy het. Ek dink dit het hom finaal tot inkeer gebring.
0: Het hy haar dan sien dans?
1: Wel, wat hy ook al gesien het, het sy hart gebreek.
0: Oh, ek kan my indink. Hy weet jy, as ons hy kind net kan red.
1: Net gebed kan dit doen, Klets. Net gebed.
0: Luister die pastoor. Gebed is 'n goeie ding op sy tyd, maar partykeer moet 'n mens net self inspring en oorgaan tot aksie. Al hoe ons Rachel daar uitkry, is om van daai tangmoelman ontslae te raak. Dis al.

0: aan. En die caravan.
1: Waar anders sal ek wees, Frans?
2: So ja. Klets het vir ons 'n bak vol eetgoed gegee.
1: Ja. Gaf aan.
2: Ja, ek het maar iets van alles gevat en hoef ons hier vanaand aandete te maak nie. En jy vir Pietertjie iets gegee.
1: Maar ek seker Klets kyk mooi agter hom.
2: Waar jy daar?
1: Niks nie.
2: Waar jy daar onder die kussings aan?
1: Los af, Frans, ek gaan ek kruip.
2: Ek sê, wat het jy daar? He? Het is nog eers 8:00 nie.
1: Ek is moeg. Het is een lang dag.
2: Is er wat?
1: Sal jy nou los, alsjeblieft, los!
2: Wat?
1: Los my!
2: Wat is dit?
1: Het is fijn, oké. Okay.
2: Wat jy waar kry?
1: Vanmiddag gaan koop.
2: Het jy gaan wijn koop terwijl ons allemaal...
1: Ja, ek het in het zijn, so wat. Ek was dors.
2: Damn it, Sonny. Ons het met mekaar gepromis.
1: As ek al jou promises moest stel.
2: Gee die bottel van my.
1: Ek het net 2 glasies gedrink.
2: Jy weet het ook nie net my 2 glasies nie, San.
1: Ek was die laatste tyd koop met jou, San, bereik.
2: Geef hem my die verdomde bottel, San.
1: Wat? Wil jy dit drink?
2: Ons het gesê, ons gaan skoon begin.
1: Wat doen jy nou, Frans? Geef terug my wijn!
2: Ek gooi die duivel uit.
1: Jy probeer my net terugkry.
2: Ons gaan nie skoon in die ding kom nie, San.
1: Julle is allemaal bezig om teen my te draai.
2: Luister maar jouself, jy klink soos ek.
1: Klets het vir Pieter gesteel.
2: Klets probeer net help.
1: Sy wil my kind van, Frans.
2: Kom nou, liefde. Moenie huil nie.
1: Frans, jy weet nie vader, ek gaan nie.
2: Ek weet maar te goed, San. Ek was al daar. Ons gaan ons self en die kinders nie uit hierdie gemors kry met die braaf. Ons moet sterk staan, San. Mekaar help. Ondersteun.

0: Die deur is oop, Antiklets. Kom maar binne.
1: Waar was jy jou middag?
0: Hier in my kamer gesit, Antie.
1: Is jou huiswerk gedoen?
0: Nee, jy sit ek om klaarmaak het.
1: Goed so. Is jou skool in Pembroek?
0: Hey, Antie het vir my gestryk. Relaks, dankie.
1: Met jou ma dan nooit jou skoolklere gestryk nie?
0: Ek moes dit self stryk, Antie weet mos hoe's my ma.
1: Nou ja, ek sal na 8. Jy beter bed kry, mannetjie.
0: Ek wou nog 'n bietjie TV gekyk het, Antie.
1: Jy gaan nie TV kyk op weksaande nie. Onthou, ek kontrol die satellite daarvan binne af. Ek gaan oor 'n halfuur kom loer, dan wil ek hierdie kamer ligte af hê. En jy kan van nou af in die oggende by my kom breakfast voor skool.
0: Ja.
1: En ons... Weet jy, ons moet die hare van jou laat sny.

0: is jy so vroeg op, Frans?
1: Môre. Die vogels chirp al daar buite.
0: Is nog verdomd donker.
1: Oggend stond er goud in die mond, meide.
2: Waarom is jy so besig?
1: Lekker koppietjie koffie en groot planne.
0: Is jy seker jy is wakker?
1: My liefde, so wakker soos 'n akker.
2: Ek maak vir my ook koffie.
1: Dis nou wat ek doen, liefde.
0: Ek hoop kleedsorg Pieters dan betuigs op vir skool.
1: Kom maar, ek het klaar aan sy deur gaan klop. Die mannetjie is op. Klees is reeds bezig om vir hom breakfast te maak.
0: Breakfast?
1: Ja.
0: Hy kan mys hier kom eet.
1: Ach, laat hy daar eet. Klets is alleen en rood blikkies nie meer met ons is nie. We, hier is jou koffie. En lekker scramble eiers.
0: Sy spoil vir Pieter. Hy gaan nie vir jy in die caravan wil kom bly nie.
1: Maar hy hoef mos nie. Hy is mos gesort. Toe, eet nou.
0: Dankie. Nou, wat so groot planne het jou so vroeg uit die kooi?
1: Jy weet, jy kyk al lekker in jou slaap.
0: Jy nog nooit voorheen geplan nie. Jy sout op die eiers.
1: Magtig, wag, ek kry vir jou. Ek was gewoonlik te gekletter om jou gebrabbel in jou slaap te hoor. Jy het oor Rachel gepraat.
0: Dankie. Ek wil dit nie weet nie.
1: Wat dit beteken, is net een ding.
0: En wat beteken dit, Frans?
1: San, die Heilige Gees is nog woelig in jou. Ha?
0: Ek praat in my slaap om nie jou gesnork te hoor.
1: Nee. Die profete het ook boodskappe aan hulle slaap gekry.
0: Ach man, ek is geen profeet nie. So vertel, groot planne, sê jy.
1: Ek het lang hieroor nagedink, San.
0: Jy gaan vir ons 'n lotto-kaartjie koop.
1: Nee. Ek is klaar met sulke dinge.
0: Lyk my nou jy is klaar met alles.
1: Ek en pastoor het ook lank gesels.
0: Punt, Frans. Punt.
1: San, 'n man moet 'n voorbeeld vir sy gesin wees.
0: Oh, excuse, het ek lach.
1: Halleluja, ja, ek lach.
0: Wat lach jy nou?
1: Nee, jy is reg, San. Dis waar ek gefout het.
0: Jy was nog nooit 'n voorbeeld nie, Frans.
1: Dis wat ek gaan verander, San.
0: Hè? En hoe gaan jy dit doen?
1: Jy sal sien. Jy sal sien. Watch net.
0: Wag 'n bietjie. Jy geskeer.
1: Ja, nou is jy wakker, mevrou.
0: Jy het jou baard afgeskeer.
1: Ja?
0: Ek wou sê jy lyk weird.
1: San, my baard was 'n masker.
0: Masker? Ja. Masker vir wat?
1: Ek gaan my haar ook sny.
0: Jy friek my uit, Frans.
1: Onthou jy toe ek so 'n baardjie gestaan het? Huh?
0: So jy het baardjie gestaan op straat?
1: Ja, ek het. Maar ek is nie skaam om te sê nie. Maar ek besef nou, ek het iets daaruit geleer, San. Ek was net te dronk om het te besef.
0: Wat het jy daar by die robot geleer, Frans?
1: Dat swaarkry 'n blerry masker is, San. 'N Verskoning vir wegkruip agter wat eintlik die probleem is. En glo my, almal dra maskers.
0: Jy het een van my tydskrifte gelees.
1: Nee man, luister nou mooi. Ek het daai mense wat so langs die robot in hulle karre sit, as ek bedel mooi uitgecheck, in die oë.
0: En ongemaklik laat voel.
1: Ons almal kruip weg agter die dinge wat ons vashou in die lewe, San, en myne is swaar kry. Ek het myself jammer gekry.
0: En nou, is jou masker nou af? Sorry, ek lag nie, Frans. Ek...
1: Is reg, ek gaan my haar ook sny. Ek gaan 'n paar rand vat en vir my 2 nuwe hemde en 'n broek koop. 'n Nuwe tekkies ook.
0: Nuwe tekkies ook nog?
1: Ja, 'n man word geken in wat sy voete dra.
0: En wat gaan jy dan doen, Frans?
1: Werk soek. Bid. Geloof. En 'n voorbeeld wees aan.
0: Nou maar sterkte, Frans. Van die bord, ek gaan op 'n bietjie lê.
1: As ons gaan lê, San, is dit moet opgee.
0: Ja, wat die Frans, ek het lank al moet opgee.
3: Toe, jy moet vinnig eet. Jy gaan laat wees vir skool, Pietertjie.
4: Want daar is nog genoeg tyd aan die klets. Gewoonlik staan ek eers half 7 op, maar my pa het my vanoggend al 5:30 kom wakker klop.
3: Vir wat is hy so vroeg op? Toe. Eet nou.
4: Wat's dit?
3: Vrugteslaai.
4: Ja, ek sal raai met pap, Antie.
3: Vrugte gee jou energie en keer vir verkoue.
4: Ja, ma.
3: Jy moenie sport nie. Jou ma kry 'n oorval.
4: My ma steur al elke oggend babbelas.
3: Ek het gisteraand bietjie gedink.
4: Waaroor, Antie? Oor 'n blikkies?
3: Nee, nee. Oor jou. Dit so koffie.
4: Dankie. Laat ek hoor, Antie.
3: Jy doen reeds goed op skool.
4: Ek skoor nou dan A's en B's.
3: Nee, maar jy kan beter doen. As jy eendag matriek kan kry met volle A's, dan kan jy maklik 'n beurs kry om universiteit toe te gaan.
4: Ek is nog in graad 12, Antie.
3: Maak jy saakie. Ek moet vroeg begin. So ek het gedink, ek gaan vir jou 'n tydrooster uitwerk. Wanneer jy mag TV kyk, met jou maats gaan speel en wanneer jy huiswerk moet doen.
4: Is dat jy nou serieus? Ek doen mos my huiswerk.
3: Pieterkie, tel jy het verander. Jong mense soos jy moet deesdae dubbel so hard werk om iewers in die lewe te kom. Jy sien waar jou ma en jou pa geëindig het. Jy wil nie daai paadjie loop nie.
4: Nee, maar ek... Hoe gaan hier tydrooster werk, Antie?
3: Ek sal dit uitsort, maar nie worry nie. Is jy klaar?
4: Dankie vir die breakfast, Antie.
3: Maar toe, laat jy wakkel. Kry jou sak, anders mis jy daai bus.

0: Môre, Frans.
1: Ah. Inspekteur Versaghi.
2: Is jy besig?
1: Ja. Krap so 'n bietjie in die tuin.
2: Oulike groentetuintjie wat jy lê hier.
3: My en Pietertjie se hande werk.
2: Jou boontjies lyk mooi.
3: Ja, 'n bietjie raduise, 'n bietjie ook aan die grond.
2: As jy 'n groter tuin aanlê, dan kan jy mos verkoop.
3: Wel, klets het vir ons net hier stukkie gegee om te plant.
2: Ek sien jy het hare gesny. Waar is die baard?
3: Ja, inspekteur, tyd om gesig te wys.
2: Jy lyk baie beter, Frans.
3: Oh, dankie. Koffietjie?
2: Nee, ek's reg, dankie. Kom sit.
3: Ja, sommer daar by die tuinstel, kom we. So, ja. En, wat bring vir jou in die wijkie, inspekteer?
2: Dis oor Nico. Jou besigheidsvernoot?
3: Ons is geen besigheidsvernoot, nie, hy is 'n kind.
2: Nie wat hy my laas vertel het, nie.
3: Nou, ek het selfoon deur hom gekoop, hy het verkoop hom, dit was dit.
2: Ek gaan nog uitvind of dit gesteelde fone was.
3: Die fone was niet. Steeds in hulle verpakking.
2: Beteken nie hulle is nie gesteel nie.
3: Wel, ek het nie meer die fone nie, inspekteur.
2: En die geld?
3: Alles gespend. So daar is niks bewyse van niks nie.
2: Ja. Op is net meneer. Slim vang sy baas. Ek sien hier oor die fone in die Frans.
3: Ja.
2: Jy het seker gehoor Nikki het weggeloop.
3: Ja, Pietertjie het soeis genoem, ja. Heel allemaal gekry.
2: Maar daaroor kan ek nie nou uitpraat nie.
3: Is die verdamde lyk hy daarom veilig terug, broer?
2: Nee. Oh. Wanneer laas het jy hom gesien?
3: Wel, kort na jy laas by my was.
2: En dit was 2 weke terug?
3: Ja.
2: Korrek?
3: Aha. Ek kan nie so goed onthou nie met dit.
2: Ja, dranktas my sigarette aan.
3: Ek is al 1 week lang droog, inspekteur.
2: En gaan jy dit so hou?
3: Wat het met Nico gebeur, Lou?
2: Waar was jy verlede woensdag?
3: Ek kan nie onthou nie. Hoekom vra jy?
4: Frans was hier by my gewees. Meneer Versaghi.
2: Middag, mevrou Conradie. Jy besef jy is daar binne in die karavaan nie. So jy sê Frans was hier gewees?
4: Die hele dag. Hoekom wil jy weet?
2: Ek probeer bepaal wie Nico almal op die dag van sy verdwyning gesien het. Dis al. So jy was hier saam met jou vrou, Frans?
3: Ja, as ek nie hier was nie, was ek by Giel se gat.
4: Nee, jy was hier. Jy was hier. Frans het niks met Nico te maak.
3: Die man probeer net uitvind waar Nico is.
4: Ek ken jy hel om waar Nico is. Jy was anyway 'n slegte invloed op Pieter. Ja. En op jou, Frans.
3: Ja, ja, ja.
4: Pieter het self gesê, jy moet by Moorman gaan hoor waar Nico is. Hoor jy? Hy het vir hom gewerk.
2: So jy kampeer nie meer daar by die Groendam nie?
3: Al van verlede week af nie.
2: Nou maar reg. Ek mag dalk weer kom, Frans.
4: Nee, maar los ons net uit. Kry eerder my dogter weg.
3: Sam, moet nou nie so met die man praat nie. Hy's 'n polisieman.
4: Hy kom snuffel hier rond vir niks. Ek gaan in.
3: Ja. Ek is sorry daaroor, inspekteur Versaghi.
2: Ek wil in 'n stadium met jou seun ook gesels.
3: Ja, maar ek dink nie hy sal terug van die skool af nie.
2: Ek sal weer draai kom maak. Lekker middag verder.
3: Damn, Sam, wat dink jy doen jy?
4: Ek het vir jou en Pieter gewaarsku om weg te bly van die koof.
3: As jy waarvan dit praat nie? Jy het vir die man gelieg.
4: Frans, kan jy onthou waar jy laas woensdag was?
3: Klink vir my asof Nico iets oorgekom het.
4: Jy promosie weet van niks.
3: Ek sou mos nie oor so iets lieg nie, Sam.
4: Dat is niks om weg te steek.
3: Ja, jy is reg. Ek dink maar net aan ou Nicoetjie, arme leutie.
4: Het jy gesê waar Nico is? Hy so miskien is hy nog veilig.
3: Ja, ek hoop jy is reg, Sam. Nou dat ek dinge wil regmaak en ons 'n nuwe blaadjie omswaai, soek ek nie nog problems nie.
4: Nou toe. Laat ons regmaak vir die AI meet.
3: Gaan jy saam?
4: Frans. Ek was nog altyd saam met jou.

0: Yes, yes. En hoe was jou dag by die skool?
1: Ag, okay, dankie Antie Klets. Waar's my maale?
0: Toe, by die kerk. Kan ek maar 'n bietjie sit?
1: Sit maar Antie. En hoe was Antie se dag?
0: Besig soos gewoonlik. Ek sien jou maar nog iemand blikkie se boeke kom wegvat. Hy het al die boeke vir haar gelos, né?
1: Ag, die boeke kan maar bly. Ek lees homself een.
0: Ooh, maar net hier as jy nie so goed lees nie.
1: Nee, ek lees 'n cowboy boek, Antie.
0: Speel julle kinders ooit nog cowboys en crooks?
1: Wat so goed is dit, Antie?
0: Nie so gedink nie.
1: Nee, ons speel PS games, Antie Klets.
0: Hy, wie jy in my daad het ons buite gespeel. In die tuin.
1: Wat het Antie daar in Antie Sand?
0: Oe! Dis jou tydrooster. My heel dag gevat om het uit te werk. Ek het elke dag van die week vir jou in blokke met die tye opgedeel. Kyk, dit.
1: Antie het rarig nie nodig gehad om al die moeite te doen nie. Ek het my eie rooster.
0: 'N jong mens het routine nodig, Pietertjie.
1: Wat? Ek staan nie gewoonlik 6 uur op die Antie.
0: Maar van nou af gaan jy. Jy's elke dag laat vir skool.
1: En wat is die? Aerobiese
0: oefening? Aerobics, man. Jy doen mos nik sport nie.
1: Ja, ek hou nie van rugby nie, Antie.
0: Nou doen jy enige ander goeders by die skool.
1: Ja, ek het bietjie atletiek gedoen, maar ons moet nou maar winter.
0: Nou dis hoekom jy aerobics gaan doen.
1: Ach, maar aerobics is vir chicks, Antie Klets.
0: Nonsens. Ek het op die TV gesien, Russiese soldate doen aerobics. En kyk hoe taaf is hulle. Selfs hy president van hulle, wat sit Vladimir Putin, hy doen ook aerobics. En kyk hoe lyk hy teenoor Donald Duck.
1: Waar gaan haal Antie Klets om nou?
0: Jy gaan oefen en basta. Is jou huiswerk al gedoen?
1: Glankel. Sissie. Maar wat is hierdie?
0: Watte een? Laat sien.
1: Hier. Gesinstyd.
0: O, dis wanneer jy saam met jou ma en pa gaan tyd spandeer. Ek sal vir jou ma ook 'n koppie gee sodat hulle deel van jou rooster is.
1: Jette, Antie Klets, ek weet daarom nou maar nie so mooi nie, hoor.
0: Daar's niks om te weet nie, Pieter.
1: Ag, dis nou net 'n spul reels wat Antie my gee.
0: Dink aan anders koshuisreels.
1: Ja, en wanneer mag ek TV kyk?
0: Jy kan 'n uur lank TV kyk na aandete. O, gits, lag, gepraat van. Die kos is reg, jy kan maar kom eet. En jy was jou hande, hoor?
2: Hier is jou water.
3: Dankie. Kom sit.
2: Ek doen nie lapdances nie.
3: Dit sê hoekom ek hier is nie.
2: Natasha sê dan jy wou my spesifiek sien.
3: Ja. Is jy klaar gedans vir die aand?
2: Ek het nog een sessie om te doen.
3: Hoe oud is jy, Rachel?
2: 18.
3: Is jonk om by so 'n plek te werk, hè? Dink jy nie?
2: Hoe ken jy my naam? Werk jy sommer daai Gerda vrou?
3: Gerda? Nee. Ek's 'n speerder. Loufie Sagie.
2: Isagie. Wat kom soek jy hier?
3: Kan ons gesels waar dit stil is?
2: Weet Natasha jy's van die polisie?
3: Nee. Maar jy weet nou, wil jy my kaartjie sien?
2: Waaroor wil jy met my gesels, Loufie Sagie?
3: Oor jou pa en jou boetie en sy maat Nico.
2: Ek het nog een dans. Kry my oor 3:30, daar's 'n kroegie oor kan die pad. Ek sal jou daar kry. En ek stel voor jy gaan nou, die bouncers hou ons dop. Ek soek nie problems nie.
3: Toma, ek is bang vir die bouncers nie. Kan ek vir jou koffie bestel?
2: Hot chocolate.
3: One hot chocolate, please.
2: So jy's die polisieman wat kom rond sniffel het by my pa?
3: Ja, ek was 'n oud kollega van hom Blikkies.
2: So wat kom soek jy by my?
3: Inligting.
2: Oor wat?
3: Jy weet seker ook Nico het verdwyn.
2: Ja, Pieter het so iets gemention.
3: Nico het ook vir Moelman gewerk.
2: Maar daarvan weet ek niks.
3: Ek was by jou vriendin Alet ook.
2: Danklos van haar gehoor.
3: Dit gaan goed met haar.
2: Ag, God, ewig.
3: Hier kom jy haar chocolate. Suiker?
2: Net so. Dankie.
3: Ek hoef seker nie vir jou te vertel hoe gevaarlike kalant Atti Moelman is nie. Jy ken hom seker nou al goed.
2: Waar is Nico?
3: Ek dink jy wil regtig weet nie.
2: Het hy iets oorgekom?
3: Kom ons sê maar net hy kom nie weer terug nie.
2: Het jy hom opgesluit?
3: Weet jy waarby jy betrokke is, juffroutjie?
2: Luister hier, daai vrou Gerda was al hier, my pa was al hier. Selfs aan die klets het my alkom lastigval en al wat jy doen is om vir my problems te create. Ek het 'n job en ek gaan bly, okay?
3: Tot jy opeindig waar Nico opgeëindig het.
2: En waar is dit?
3: Ek mag jou nie vertel nie. Maar sien jy dat jy so hardkoppig is? Ons het Nico se lijk met 'n koel in sy kop op 'n mynhoop gekry.
2: Ja, bedoel hy...
3: Nico is vermoor, Rachel.
2: Deur wie?
3: Dis wat ek probeer uitvind.
2: Is Pieter en my pa veilig?
3: Ek dink nie een van julle is veilig nie.
2: Ek moet gaan, okay? Ek's moeg.
3: Dans jy elke aand?
2: Ek probeer ching maak.
3: Hier is my kaartjie.
2: Inspekteur Visagie.
3: Bel my as jy hulp nodig het.

0: Yes, yes. Was het Pieter zijn schoolkleren wat jij daar was?
1: Ja.
0: Is... Ik heb gewoon gezien ik het was.
1: Is oké. Okay. Ik was het zelf.
0: Ik de wasmachine, Sunny.
1: Is mijn kind, ik was zijn kleren.
0: As you please.
1: Dat is jij verveeld.
0: Wat, lijkt het zo. Hulle sê dit sneeuw daar in die Drakensberge weer. Het jy geweet mense ski daar soos hulle dit oorsee doen? Ek kyk nou die hand op TV. Daar ski hulle in die Drakensberge op die sneeuw. Soweer as ek eendag die jackpot slaan is dit waar ek gaan vakantie hou.
1: Ek gaan die was goed aan.
0: Wag, wag, ek wil gee jou hand.
1: Begin jy die pennetjies aan?
0: Was die AA gestraat?
1: Boring. Was jy al by een?
0: Nee. Ek het dit nodig nie.
1: As mense wat erger as ek en Frans is.
0: Hoe so lank julle daarmee aan nou? Ons baie bly om te sien Frans het sy hare en baard geskeer. Hy lyk nogal soos 'n ander mens.
1: Ja, en hy het vanoggend vir hom gaan klere koop.
0: Nog? Lyk my hy staan sterk.
1: Sal maar sien hoe lank.
0: Jy weet ek het 'n bietjie gedink aan daai idee van jou dat ek oupa se lost kwaga kan wees. Op sewende laan. Dis nou as ek die cameo rolletjie kry. Och, maar ek wil ook nou nie vir Hildaikie ontstel, nie.
1: Jy is verveeld. Geef pennetjie.
0: Hieso. Jy weet, ek het jarenlang getraai om 'n studio gast te wees op hy Noot vir Noot program. Nooit eers 'n invite gekry nie.
1: Klou jy nog vas aan jou sewende laan droom?
0: Ons mens, die droom nie, waarvoor leef jy, Sunny?
1: Ach, klet, los my net alleen.
0: Wat sit nou, huil jy?
1: Ek het ook drome gehad.
0: Is jou hart ook seer?
1: Weet jy, dis die winterkoue.
0: Ek het so gehoop gegebid, Rachel sal 'n ander pad as ekkie. Matriek kry en gaan swat, jy weet. 'N ordentlike man trou. Ek worry eintlik die hele tyd oor haar, nê?
1: Ag, wat help dit ek worry, klets.
0: Weet jy, my een niggie het ook so gegly, ons destyds in Germiston gebly het. Op 'n dag gevlieg. Nooit weer van haar gehoor nie. Was ook maar jonk. Maar in daai dae was die wêreld nog okay. Daar was nog fairy tales van rags to riches. Girls kon dit toe nog groot maak soos Annelien Kriel.
1: Rachel gaan beslis nie Annelien Kriel word nie.
0: Nee, seker nie. Mens moet net aanhou droom.
1: Al my drome lê in skerwe klets.
0: Haai, kom. Ek maak vir ons 'n lekker teetjie, hè? Ek wil juist Pietertjie se rooster met jou bespreek. Hom is daar darm nog hoop.
2: Pieter! Oei!
3: Sis? Wat moek jy hier?
4: Rachel! Wanne kom jy terug skool toe?
3: Ach man, ignore het vir Debeltuy. Hy is 'n pyn in die jy weet wat.
2: Oh, kom stap.
3: So, dit is so'n lekker surprise.
2: Jy lis om iets te gaan eet?
3: Ja, kan nie. Want die klets het my op 'n schedule.
2: Wat is 'n schedule nou?
3: So'n tydrooster ding. En as ek daar by hou nie, dan gaan sy my die buitekamer uitskop. Serious ridiculous. O, en ek moet nou aerobics op doen hoor.
2: Dis jy ernstig.
3: Ek sê jou, die auntie is klets kwijt.
2: Hoe gaat het andersins?
3: Kwaai lappies. Tenminste keep ek nou lekker my eie kamer.
2: Is die bus al te? Ek wil sit, ek slis vir die zaan.
3: Ja, my bus behoort ook enige oomblik hier te wees.
2: Dus pa?
3: Ek gaan nie glo nie. Die toppie het sy baard geskeer.
2: Nee? Wat het om dit laat doen?
3: Sy hare ook. Lyk omtrent soos iemand anders.
2: Huh, miskien traai homself vermom.
3: Hoe meen jy nou?
2: My polisman was by my.
3: Oom Lou?
2: Hy kom uitvra oor Nico.
3: Ja, Nico is steeds missing.
2: Het pa baie uitgang met Nico?
3: Nee, ek weet nie, hulle het ons meneer die Sally deal gehad.
2: Weet jy of pa nog sy revolver het?
3: Wat vra jy al die vrae, sis?
2: Want ek's geworry oor jou en pa.
3: Wat het oom Lou gesê oor Nico?
2: Ek kan jou nie sê nie.
3: Kom sis, ek gaan ons nou nie uitpraat nie.
2: Okay, jy sê vir niemand nie. Promise.
3: Promise. Waar is Nico?
2: Iemand het hom geskiet.
3: Wat? Maar hy is okay, nee?
2: Nee, Pieter, hy is nie okay nie. Hy is dood.
3: Wat die hel? Wie het dit gedoen?
2: Hulle weet nie, maar Ek wil jy moet vir my uitvind of ma nog pa se revolver onder op bed in die kerwan het. OK?
3: Jan Stuyp, dis mos. Dink jy pa het?
2: Wie kom jou bus?
3: Wat die hel is. Verhaal gaan aan.
2: Toe, laat jy gaan. Vind net uit waar die revolver is.
1: Dink jy nie hierdie is bietjie erg geklets?
0: Nee, die kind het rotine in sy lewe nodig, Sannie.
1: Gesinstyd. Ek kan hom sien wanneer ek wil.
0: Oor naweke. Maar nie week. Vaste tye.
1: Sien my, drink jy nog jou hormoonpille?
0: Nou, wat se vraag is dit nou?
1: Ek dink jy's besig om van jou trollie af te gaan.
0: Hoor jy, praat nie so met my nie. Pietertjie! Jy moet nie daar sien staan nie.
3: Wat strei julle so?
1: Ons strei nie. Ons gesels.
0: Is jy reg vir middagete, my kind?
3: Ek gaan na my kamer toe.
1: Wat se fout, Pieter?
3: Ach, niks nie. Los my net uit.
0: Sien jy nou? Nou het jy hom lekker ontstel. Wag hier. Wat ek gaan hoor wat fout is. Maak so lank sy kos warm. Is daar in die microwave.
1: Bak jy die kos warm. Dis my werk.